0: 76.2.
1: Let's go! FM Paloon.
2: FM Paloon. Paloon. News headline by Yomi Uri.
3: 時刻は9時を回りました。9月22日火曜日、 FM パルルンハピネス火曜日、相原由紀がお送りしています。ラスト1時間もよろしくお願いします。9時台スタートはパルルンニューセットラインです。福岡市西区の県道で20日午前、飲酒運転の軽乗用車に追突されて転倒した大型バイクに男の子が巻き込まれた事故で、警察は昨日、大分市の男の子が死亡したと発表しました。警察は20日、飲酒によって正常な運転が困難な状態で事故を起こし、男の子に怪我を負わせたとして、福岡市西区宮の浦、無職の大上正春容疑者68歳を自動車運転死傷行為処罰法違反の危険運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。大上容疑者は、酒の影響でアクセルとブレーキを踏み間違えたと容疑を認めています。警察によりますと、大上容疑者の軽乗用車がバイク3台に追突し、転倒して滑走した大型バイクが道路の外にいた男の子と両親にぶつかったということです。この事故で少なくとも6人が病院に搬送されました。大上容疑者からは呼気1リットル中 0.99mg のアルコール分が検出されました。警察は容疑を危険運転致死傷に切り替えて調べます。高市総理大臣は昨日深夜、国連総会に出席するためアメリカのニューヨークに向けて政府専用機で羽田空港を出発しました。アメリカのトランプ大統領との会談を22日、日本時間の明日に行う方向で調整していて、24日にワシントンで行われるアメリカと中国の首脳会談を前に、日本とアメリカの結束を確認したい考えです。高市総理は出発に先立ち、総理公邸で記者団の取材に応じました。就任後初めてとなる国連総会の一般討論演説について、法の支配の重視、国連改革の必要性などを訴えたいと述べました。北朝鮮による拉致問題や気候変動対策に言及する考えも示しました。エネルギー供給の強靭化や AI への対応を挙げた上で、日本としてリーダーシップを発揮していく決意を表明したいとも述べました。日米首脳会談については最終調整中だと述べるにとどめました。高市総理がトランプ大統領と対面で会談するのは今年3月以来で、覇権主義的な行動を強める中国への懸念など対中認識をすり合わせる狙いがあります。高市総理の出発は台風25号の影響で当初の予定よりおよそ4時間遅れました。24日に帰国する予定です。おしまいのニュースです。滋賀県の琵琶湖で昨日午後、無人の水上バイクが見つかり、乗っていたとみられる4人が一時行方不明になりました。警察や消防が周辺を捜索し、男性2人を発見しました。警察によりますと、2人は病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。警察は残る2人を探しています。警察などによりますと、昨日午前11時半ごろ、大津市の水上バイクの管理業者から、バイクに乗った3人が戻ってこないと警察に連絡がありました。警察などが捜索し、およそ2時間後に大津市の沖およそ6キロで水上バイクを見つけ、その後3人のうち男性2人を発見しました。昨日夕方には水上バイクに乗って救助に向かっていた別の一人が行方不明になったことが分かりました。彦根地方気象台によりますと、台風25号の影響で20日から強風注意報が出ていました。大津市南小松では昨日午後0時25分ごろ、最大瞬間風速 24.4m が観測されました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。
2: Hallelujah. Weather information.

0: 時刻は9時5分になりました。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。さあお天気です。今日のお天気は晴れそうですね。水戸地方気象台発表の天気予報です。はじめに注意報ですが、今現在茨城県の沿岸部で波浪注意報が継続して出ていますね。茨城県の南部では低い土地の浸水や河川の増水にご注意ください。そして茨城県全体で高波に注意してください。海峡です。台風第25号が日本の東を北東へ進んでいます。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、朝晩曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼前まで時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴いしけとなるでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北の風がやや強く、後に北東の風に変わって晴れ、朝晩曇りでしょう。明日は北東の風が後に東の風に変わって曇りで、昼前まで時々晴れとなる見込みです。海上の波の高さは今日が5メートル、後 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートル、後 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。今日はこの後午後6時にかけて 10%、 午後6時以降夜は 0% でしょう。明日も 0% と続きまして、正午以降が 10% と見込まれています。おしまいは気温です。今日日中水戸では31度まで上がると予想されていますね。明日の朝の最低気温が29度、明日日中は25度の予報です。はい、現在26度まで、ね、上がってきていて、ムシッとする感じがありますね。気温は高く、昼間はまた、ね、暑く感じられるかなと思いますが、明日以降になりますとまた、曇りのお天気が続きそうですね。週末は雨マークも出ています。気温が1日日ごとによっても1日の中でも寒暖差ありますので、こちらも、ね、体調崩されないようにお気をつけてお過ごしください。以上、天気予報でした。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。ふんわりこさん、リクエストありがとうございます。ドリームズカムトゥルー、晴れたらいいね。

0: リコさんリクエストメッセージありがとうございます。曲はドリームズカムトゥルー晴れたらいいねいただいています。ゆきさんおはようさん。台風以下いい天気ですよ。暑くなるもので体調に気をつけて過ごしましょう。ゆきちゃんもご自愛ください。5時20分からの朝活ウォーキング気持ちいいので6キロ歩いちゃいました。素晴らしい、本当にすごい。朝ね確かにねこう爽やかな風空気感があって、特に雨が降った後は、綺麗にね澄んだ空気を感じられますよね。しかし6キロというのは本当にすごい。千箱でいうと2周ですよね。いいね朝ですね。金曜日からロボッツ開幕ですね。 B1 リーグの、開幕しまして25日金曜日からです。めっちゃ楽しみです。今シーズンはあんまり行けないけど金曜日と日曜日は行きます。ミスターロボッツの平尾選手の引退試合になるので絶対見なければです。またよっちゃんマッシーカコチも引退、寂しくなりますねということでね。本当にそうなんですよ。9月いっぱいでね寂しくなります。あのロボッツの試合も始まって、あの平尾選手、厚信選手の、ね、引退現役最後の試合というのが27日の日曜日に行われる3円ネオフェニックス戦が現役最後に試合になるというふうに、ね、ご本人発表されていますが、そちらもねあの勝利でね花を飾ってほしいなと思いますが、そっかそっか、またね金曜日日曜日行くよということなのでスポーツ観戦楽しみですね。ふんわりこさんありがとうございました。またねお待ちしています。そしてゆきさんおはようございます。そしてたちおさんありがとうございます。久しぶりのいい天気ですね。最高の天気ですよ。ね、ずっと本当ね曇りが多いとね天気のあの晴れの日のねあの日差しがねうおー来たーっていう喜びに変わったりもしますが、ですが私はインフルエンザになってしまいほぼほぼシルバーウィークは療養してます。はーというねため息。インフルエンザになってしまったんですね。今日までが療養期間でして最初の3日間はしんどかったです。今は倦怠感も熱もありませんが、ピーク時は40度手前まで発熱、倦怠感、関節痛、喉の痛み、咳とフルコースでしたからね。最後にインフルエンザになったのも記憶にありません。多分小学生以来かな。こんなにインフルエンザって辛かったんですね。流行は追わない私なんですが、久しぶりに流行りに乗っちゃいましたよ。ゆきさんも気をつけてくださいということで、いやー大変。いやー本当ね今ねインフルエンザとかコロナが流行っていてっていうのを聞いておりまして、やっぱねお子さんからクラスでというお話が多く聞くかな。ね私も秋シーズンに入ってお仕事とかもね結構週末はあるので、インフルエンザとかになったらね多大なる迷惑をかけてしまうということで、これは気をつけないとっていうので今気を引き締めているところで、コップとかももうマイコップ持ち歩っちゃおうかなみたいなね、うがいするうがい薬とね、いや本当そのぐらいね警戒していかないとなと思っているんですが、辛いですよね。インフルエンザやっぱりねかかったすごい熱がグーンって出ちゃってね、そうインフルエンザって本当きついって言いますよね。今 A 型が多いって聞くんですが A 型だったのかな。いやね今はね落ち着いてきたかなと思うんですが、お大事にねなさってくださいね。たくさん寝て食べられれば美味しいものもね栄養つけてください。疲れがね溜まってたりするとまたねかかりやすいから。そしてタチオさんそんな中メッセージありがとうございます。またです。皆さんアクセス本当にありがとうございます。引き続き、火曜日ハピネスへのご参加お待ちしています。メールのアドレスです。 fm762@fmpalul.co.jp fm762@fmpalul.co.jp です。またメッセージフォームもあります。パルルのホームページや私の今日の DJs ブログからもリンクがありますのでね、よかったら簡単にご参加いただけますのでお寄せください。今日フリーテーマです。シルバーウィークの過ごし方や最近あったことなどなど、ぜひ自由にご参加いただけたら嬉しいです。初メールの方も大歓迎です。 お知らせの後もまたねメッセージご紹介させてください。番組は10時までです。 FM パオルーン Music Lovers。
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
3: be filled with happiness on 76.2 FM Palloon. Hey.

りしたのはミカでロリーポップでした。時刻9時22分を過ぎています。メッセージは、まゆてんさんからですね。ありがとうございます。相原さんおはようございます。まゆてんです。ブログ読みました。ありがとうございます。なんて素敵なケーキ、バームクーヘン。あ、そうそうそう、長いんですよ。いいですよね、長いのね。相原さんが紹介してくれるケーキやスイーツを見るたびに、自分の披露宴でも生ケーキにすればよかったと思っちゃいますね。笑。あーね、今そうですね、生ケーキ多い、私が言ってると多いかもしれないですね。やっぱね、みんなでね、それを食べようみたいなね、食べさせ合いとかね、あったりして、美味しそうですよね。あれ、そうだからなのかな、なんか結婚式とかにスイーツ見て終わった後にすごい甘いものを食べたくなるなんか生クリーム食べたくなったりするんですよねあとなんかパンとかしょっぱいものとかなんかで、ね、すっごい食べたくなる多分見てるからだと思うですけどね。うん、今日は晴れそうですね。お彼岸なのでお墓参り行ってきます。ではでは。あ、そうですね、昨日とかね、ちょっと難しい天気が続いていましたが、今日は晴れそうで、明日も行けそうかなっていうお天気ですけれども、良かったですよね。あの、全部がね、この連休中天候が悪かったらどこにもね、行きにくいっていうのがあったと思うんで、今日行かれるという方も多いのかなと思いますが、気をつけて。はい、まゆてんさんありがとうございました。そして、王様の耳はコオロギの耳さんですね。相原さんおはようございます。中市の王様さんですね。ありがとうございます。昨日の台風はどうでした？私は仕事でしたので、ひたちなか市の事務所にいましたが、強い雨が降ったり止んだり、風も吹いたり吹かなかったりで、ちょっと拍子抜けしてしまいました。もっと断続的にざんざん雨が降るなかと身構えていました。いやでもね、そのね、あの警戒心っていうんですか、なんかね、心構えっていうのがね、あのすごい実は大事なんじゃないかと思っていて、はい、それがあったから大丈夫だったんですよ、きっと。でも私もね、お仕事してて、なんか一室に打ち合わせとかでね、こう何組、私のこう何組もたくさんの人がいたんですけれど、なんかあの、ある時間に何ですか、スマホから何でしたっけ、警報みたいな、トゥルルルルン、トゥルルルルンみたいな、なんかあの警報が鳴ってて、一斉に、はあ、私のスマホはそこになかったんですけど、それにすごいびっくりしました。何事みたいな、これから来るのみたいなね。

0: ちょっとその後雨が強くなったんで、皆さん大丈夫でしたかね。ただ私の、コオロギさんですね、あ、王様さん王様さんですね。ただ私の実家の方の山道、山道で倒木が道路を塞いでいないかがちょっと心配です。休日出勤からの宿直なのでまだ家に帰れていません。あ、そっかそっか、大丈夫だといいけど、なんかね、あったらニュースとか、あの、なんだろう、お知らせとか見れるのかしら。今んとこ私があの見た先ほどのね、あの通行止めの方では出てなかったですけどね。はてさて、次に来る漫画大賞2026が発表されていましたよ次に来るやつね。1位は相原さんに全然理解してもらえない漫画サムワンヘルツでした。どやーっていう全然理解してもらえない漫画なんか私言いましたっけ、サムワンヘルツについて。多分見てないからわかんないですよ。理解すごい、うわすっげーってなるかもしれないですよ。ちなみに昨年はマダンの1、あー、そうですよね、王様さんがすごい推してたんですよね。魔法の、ま、あの魔王の魔にね、男でね、マダンって読むんだよって教えていただいて、マダンの1、自分が推している漫画が世に知らせめられるとちょっと嬉しくなります。前にも紹介しましたが、高校生の主人公とヒロインの青春ラジオラブコメディ、真面目な主人公とちょっと不思議系のでもたまにドキッと思わせる物言いをするヒロインのやり取りがまた良いのです。こんな高校生活を送りたかったとおじさんたちの心に刺さること間違いないので、おじさんのリスナーの皆様よかったら手に取ってみてくださいおじさんのリスナーの皆様ってちょっとちょっとおすすめなんですって、はい、おじさんのコオロギのミミさんが、あー、私も見たい。たまには少年誌の漫画を読むのもいいもんですよ。あー、少年誌でラブコメもそっか見れるのか、そりゃそうですよね。最近私なんだろう、なんか漫画、いや、なんかね、最近漫画読んでなくって、なんか、ま、ドラマ、すっごいドラマと映画をめちゃくちゃ見てる。なんかね、ネットフリとかの限定のドラマとかすごい見ちゃってて、今はあの、あれにハマりだして、今ね続けて見てるのが、あの漫画じゃなくてすいません、漫画の話してくれてるのに漫画は見てないんだみたいなね、ダウンタイムっていうね、結構話題になっているんですけど、そう、ダウンタイムって整形の、あのお話だったりして、まだ途中だからどうなるか分かんないんですけど、そう、ちょっとドキドキハラハラしていたりしてね、うん、見てるんですけど、あ、恋愛ものかってちょっとね見てなかったですねということで、おすすめのね、マダンの1、そしてサムワンヘルツね、わかりました。ではでは、本日も放送頑張ってください、私もジムに行ってきますということで、あ、素晴らしいですね、王様さんありがとうございました。さて、時刻は9時28分を過ぎています。皆さん、メッセージアクセスありがとうございます。引き続きフリーテーマでのハピネスお待ちしていますのでね、そんな好きなものや連休の過ごし方、最近あったこと、喜んでいることなどなど、よかったら教えてください。お知らせを挟みまして、ファッションやフードなどトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウ。今日はですね、あ、そう、バームクーヘンのお話したいなと思っています。バームクーヘン、どうぞお楽しみに。Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトでは、そんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは、電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ、今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: J-O-Z-Z 3ANFM 76.2 FM Palaloon. Music lovers, connect to now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時30分を回りました。 FM パルルムハピネス。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウをお届けです。さあ今日ご紹介したいのは、バームクーヘンの、ね、お話になります。今日ねちょっとブログの写真もバームクーヘンを載せまして、気になる気になるということでねご紹介します。こちらは福岡の糸島市、はい、福岡県糸島の工房でバームクーヘンを作っているアトリエイト、ご存知でしょうか。アトリエイトさんがですね9月17日から明日23日までの期間、松坂屋名古屋店で開催されるバームクーヘン博覧会2026に出展しているということです。まあ、こちら普段のネットとかでもオンラインでね購入することができるんですけれども、そのバームクーヘンについてねご紹介したいと思います。今回販売するのは銀の糸シリーズとして初めて催事に登場する銀の糸プレミアムウォームチョコレートエディション、税込み4000円です。通常の銀の糸のバームクーヘンではなくですね、今回の7日間のために作られた名古屋会場限定のプレミアムバージョンのバームクーヘン、さらに金の糸のバームクーヘン2500円ですね、こちらも登場していきます。さあアトリエイトのバームクーヘンというのはすごい人気が高いバームクーヘンになっております。いつでも購入できるというわけにはいかないものになっていまして、アトリエイトの代表的なバームクーヘン金の糸は一つ一つ時間をかけてこだわり抜いて作っているものになります。一度に製造できる数には限りがあるということで、今年1月と9月に実施した販売では想定を上回る注文があり、金の糸の2026年分の販売受付は終了となっている状況なんですね。さらに製造数が限られる銀の糸の方はですね、現在1年以上販売することができていない商品です。もうすごい貴重なんです。で今回銀の糸シリーズが初めてオンラインを飛び出して催事会場に登場するということなのです。しかも販売するのは通常の銀の糸ではない7日間だけの銀の糸プレミアムウォームチョコレートエディション。これまでオンラインでも手に入らなかったアトリエイトのバームクーヘンのさらに特別な商品を実際に目の前で手に取れる機会となるんです。ショコラの程よい甘さとふわふわしっとりとした食感を楽しめる銀の糸プレミアムウォームチョコレートエディションは温めることで特別な一口に変わります。好みの厚さに切って電子レンジでおよそ15秒、ほんのり温めるとショコラの香りと食感が変化し、特別な一口が完成するという素晴らしいバームクーヘンですね。また今回の販売受付をすでに終了している金の糸、こちらがバームクーヘン博覧会2026に登場するということで、今年購入できる最後のチャンスとなりそうです。なお銀の糸プレミアムウォームチョコレートエディションと金の糸ともに数量限定で各回なくなり次第終了となりそうです。さあアトリエイトについてですが、先ほどもね少しお伝えしましたが、作り屋さんが毎日一人で作ってるんです。時間をかけてこだわり抜いて作り続けているので、普段はインターネットで月に合計数時間のみしか販売されません。そんな糸島バームクーヘンのブランドです。大量生産できないからこそ出せる味と食感を届けて、公式ショップには1000件を超える生の声レビューというのが、ね、集まっています。すごい、そちらもね私読ませていただいたんですが、もう皆さん大絶賛で、しっとりふわふわとかね、もう味が繊細ですとかね、これは食べたいっていう、そんなバームクーヘンの 感じられるレビューが数々連なられてました。公式インスタではフォロワー数が 1.4 万人、現在注文殺到につき今年の販売は2回のみで終了となりました。次回の再販、再開日はねまだ決まっていないということで、販売の再開日や最新情報は公式のインスタグラムや LINE で告知予定ということです。さあ、オンラインでも限られたタイミングでしか販売することのできないアトリエイトのバームクーヘンですが、そんな金の糸と銀の糸シリーズが今回初めて催事会場に並びます。今年最後の金の糸、そして1年以上販売を休止している銀の糸から生まれた名古屋会場限定のバージョンです。はい、そんなバームクーヘン博覧会2026は、次いつ出会えるかわからないバームクーヘンを目の前で購入できる7日間となっているということでね、なかなかの名古屋までは難しかったりしますか。今ね、何ですか、アジア大会も行われているのでね、にぎわってるかなと思うんですが、はい、バームクーヘン博覧会、こちらぜひね行われているということなんですが、気になった方のサイトで銀の糸と金の糸のねバームクーヘン、こちらもぜひチェックしてみてください。来年は買えるかなと思います。はい、ということで今日ご紹介したのはアトリエイトが松坂屋名古屋店バームクーヘン博覧会に出店、特別な銀の糸も販売ということで、バームクーヘンについてご紹介させていただきました。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.

入りしている曲はオアシスでウォーター、失礼しました、ワットエバーです。さあ今日は9月22日ですね。お天気も回復してお出かけできるかなという方も多いかもしれません。今日22日と23日この2日間あの千箱のところにあります水戸黄文テラスにてイベントも行われているようです。ニコ&ベースが開催していますベースマーケット、本日は12時から4時まで、明日も同じく12時から午後4時までです。セール品がたくさん、ね、出るようということで、お買い得な 50% マックスでオフのお洋服といった人気アイテムですとか、お子さんもね楽しめる射的やヨーヨー釣りなど、お供も子供も楽しいを詰め込んだベースマーケットを開催します。はい、秋祭りコーナーというのがあってね、ワークショップや射的、ヨーヨー釣り、スーパーボールすくいがあるようです。おー、あのサイトとかご覧いただくと、当日限定でサーノットカフェが 10% オフというのもあったりするのでね、ご覧いただけるといいかなと思います。お買い物も楽しいですし、お祭りコーナー、先ほどねご紹介した射的、ヨーヨー釣りなどワークショップなども1回100円でできるようです。うん、秋のお出かけにぴったりなコンテンツが大集合、よかったらねあのチェックしてみてください。水戸黄文テラスにて本日12時から4時まで行われます。さあ時刻は9時42分を回りました。番組10時までになりまして、 BGM は盛り上がっていますね。はい、引き続きお知らせ挟んでメッセージご紹介させていただきます。お付き合いください。

0: Brandon, CEO, JP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.

って時刻9時44分になっております。はい、皆さん本日もねお付き合いいただいてありがとうございます。さてメッセージありがとうございますね、たくさん今日もご参加感謝でございます。坂田のやゆこさん、お、この時間にお休みなんですね、ありがとうございます。アラジンのトースターを買った坂戸のよい子ですということで、相原さんおはようございます。あ、アラジンのトースター、これねすごい人気ですよね、皆さんご存知ですか、アラジン、あったしねあのそうなんですよ、絶対私と同じ方いると思うですけど、前ねなんかねあの結婚式からなんかで、ね、商品でアラジンのトースター

スターっていうね商品がなんかたくさん商品景品あのクイズやって当てたらもらえるみたいな感じでねご用意されていて、そのうちの一つの景品がこのアラジンのトースターだったんですね。で私あアラジンのトースターってあれかなって最初思ってたんですよ。あのディズニーのアラジンのキャラクターの、あのトースターなのかなとか思って、あディズニー好きだもんなとか思いながらあの前見てたんですけど全然違くて、これねあの本当見た目ね可愛いですよね。あのレトロな感じになっていて、で外はカリ中はふわっていう感じの焼き上がりが特徴のトースター、はい、正式にはアラジンのグラファイトトースターっていうのかな、はい、そちらがね今、人気を集めているトースターになっているんですけど、これいいなと思って電源を入れてね、1秒かからずで発熱してもうパンの表面をカリッと焼いてね、うん、美味しくいただけるっていうものになっています。ちょうど昨日ね食パンを買ったんですよ。なんか食パン最近食べてないなと思って、ただあのうちですねトースターがないんですだからカリッと食べるにはあのフライパンでねあの自分で調整しながら焼くしかないんですけど、はい、あとはね電子レンジとかで食べてたりするんでちょっとトースターぐらい欲しいですね。2万円焼きだと1万円前後で、いやまあ結構するんですよ。4万円焼きでもねまあだいたい 1万5千か2万円前後なのかなね、トースターとしては。でもこの間カフェに行った時にワッフルが売っているカフェで、まあその時はワッフルは食べなかったんですけど、そうまさにアラジンのこのトースターが置いてあって、グリーンのねグリーンのカラー人気ですよね。あこれそうじゃんと思ってそれを使いたいがためにあのワッフル買おうかなって迷った感じでした。すいません。坂田由子さん、土曜日に毎年恒例のリンゴを第5の、リンゴ園で予約してきました。相原さんの出勤に台風の影響はなかったですかと、今年のシルバーウィークはおじのお店の手伝いで終わりそうです。先日65歳の女性がナンバーアイのファンらしくファンミーティングに参加してすごく興奮したという話を聞きました。夢中になれるっていいですね。それでは残りの休みも手伝いを頑張りたいと思います。また来週です、バイバイということでありがとうございます。あーファンミーティング、一緒に語りたいなんかもう顔小さかったよねとかで、ね、ね、いろんなね、生でねナンバーアイのこう3人お三方をこう見れたんじゃないかなと思うので一緒に語りたいです。でもなんかこうやっぱりねあの推しだったりあの楽しいっていうことがあるとね元気になれるなとかね、こう 若くいられるな気持ちがっていうところをすごい思ったりします。ありがとうございます坂戸の彩子さん。そしてラーメンブリッジさん、ありがとうございます。おはようございます。今日もじゃない、ごめんなさい、京都も青空で始まりました。あ、よかった。朝はひんやり、お昼間は30度近くまで気温上昇の予報です。今日はどこにも出かけず家の中でゴロゴロする予定。お彼岸ですのでおはぎを買ってきました。ついでに関西独特の月見団子一緒に購入しました。俵型に近い感じの団子に味付け海苔のようなこしあんを貼り付けた感じです、ということでね、お写真ありがとうございます。あーそうだ、おはぎがねいいよね、好きなんですよ和菓子ね。ありがとうございます。上から月見団子、へーえどうなってんの月見団子、関西独特のなんかなんて言うんですか、くるまれてなくて なんかそうですね、まさにそれ、なんて言うんですか、磯辺巻きみたいな感じで、なんて言うのよく細長いおせんべいに海苔がくるっと巻かれてるような感じでお餅が出ていて、あんこがぐるっと巻かれてる、へえ面白い。え、じゃあ最初のこれ端っこはあんこは味なくお餅だけでちょっと食べてみてよって感じなのかしら。これが月見団子なんだ。あと豆餅とおはぎ、あ、真ん中豆餅ってこれかあー素敵、すごい、ありがとうございます。初めて見た、これが月見団子なんだ、素
ってました？手作り、なんか綺麗ですね、あんこがね、ツヤがあって豆餅も、なんか買いに行こうかなと思っちゃった、近くの和菓子屋さん。そうですね、ありがとうございます。あのお団子が乗っているお皿がリラックマで、これも可愛いありがとうございました、勉強になりました、ラーメンブリッツさん。そしてにゃん太郎さんですね、ありがとうございます。おはようございます、愛原にゃんと、ありがとうございます。宮崎からね、にゃん太郎さん。こちら晴れて暑いんですが、ニュースで千葉県の台風によく被害を見たので心配しています。明日は我が身、気をつけましょうね。そうね、ちょっとね、天候とかって災害っていうのはね、本当にあの怖いですからね。本日の新商品ありがとうございます。クーリッシュもぎたて巨峰、白い板チョコアイス、エッセルストロベリーチョコ、紅はるかの焼き芋もなか、食べる牧場焼き物、以上です。おー、ありがとうございます。この間ね、なんかこのアイスの話してたせいか、めちゃくちゃアイス食べたくなって、食べる牧場のバニラ食べたかな、すごい美味しかった、美味しかった。ところで、毎週日曜日と水曜日はお休みなんですけど、なかなか連休はありません。そしてマイカーを自動後退店を、あの車のね、あのメーカー、修理とかこう結構ね、あのしてくれる有名なところですね、お店ね。車、マイカーを車検のため日曜日に持っていくんですが、5、6万円あたりで済めばよしですね。確かにね、私ね、先日、ほんと先日オイル交換してきたんですけど、あれオイル交換5000円かからないぐらいだったかな。あ、結構値上がりしたなと思って、うん。でも豆にしないとまた壊れちゃったら嫌ですもんね。車検か。今、日向市にいます。この後山奥にあるお店に向かいますよ。愛原にゃん、休日出勤お疲れ様です、ということでありがとうございます。にゃん太郎さんもね、お仕事お疲れ様です。お写真つけていただいて、にゃんこがね、あの大股を開いているっていうかわいいね。あ、もう全然顔も映ってないから、なんか説明ないと何が何だかわからない角度の写真をいただきまして、ありがとうございます。もうここを撫でたい、気持ちよさそうなお腹です。運転気をつけていってらっしゃい、ありがとうございました。そして、おー、じゅんくん、お久しぶりです。ありがとうございます。愛原さん、お久しぶりです。じゅんくんです。ありがとうございます。お元気でした？長いバームクーヘン、可愛くて美味しそうですね。でね、なんかハッピーですよね。ありがとう、見てくれて。今日22日私はお休みです。昨日は台風で外出できなかったので、どこかに出かけようと思っています。実は19日に前倒しで母の誕生日会を行って焼肉屋に行ってきました。お誕生日会をね、一緒にね、こう過ごしてみんなで焼肉とかね、それはそれは楽しい時間ですね。いっぱい食べられました。そして今楽しみにしているのは、10月末に常陸太田で秋そばのイベントがあるので、ぜひ行ってみたいと思っています。いいですね、秋そば、季節ならではのね。なんかおそばって、まあ、直接ね、わさびをつけて食べるのもいいんですけど、お塩とかつけるのもまたね、なんか風味が出るっていうのをちょっと見たんですけど、味わいたいですね。そうそう、このあとね、宅配便が届くっていう予定しか今日私ないんですけど、それしっかりね、受け取りたいと思います。何が届くか気になりますよね。気になりますよね。私も気になって、何が届くんだろうと思って、なんかね、夜とかね、バって頼むと何が何だか分からなくなっちゃうほんとそう。それでは体に気をつけて過ごしてくださいね、といただきまして、ありがとうございます。ぜひですね、またね、お待ちしてますので、じゅんくん、ありがとうございました。さあ、本日もたくさんのメッセージアクセスいただきまして、皆さんありがとうございました。番組をお付き合いいただいた皆さんもありがとうございました。この後10時からは世界四大都市の最新ヒット中ノンストップでプレイするグルーヴインザシティです。火曜日はニューヨークの最新ヒット中をお届けいたします。
そして11時からは音楽とトークで地域とつながる3時間コミュエと続いていきます。今日火曜日はよっちゃんとマッシーさんナビゲートになりますね。引き続き FM パレルンとともにどうぞお楽しみください。そして私はまた来週です。来週は9月のラストデーになるね。929度、9月29日もよろしくお願いいたします。はい、今日も休日の方素敵な一日になりますように。お仕事の方もね、お気をつけて素敵な一日となりますように。また来

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Around the world with music.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
3: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
2: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
4: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
5: お疲れーす。
6: お疲れ様。今日も残業か。
7: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
6: もしかしてこれって、
8: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
9: Travel to four cities around the world with musicGroove in the City on 76.2 Music Lovers FM, New York Groove.

I'm ready.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM New York Groove.

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palalu. Music lovers. Commune on 76.2 FM Palalu.
2: さて時刻は11時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は9月の22日になりますね。シルバーウィーク中ですね。連休ですね。皆さんねいかがお過ごしでしょうか。今日お家で聞いてるとかね車の中で聞いてるって方多いんじゃないでしょうか。はい、今日のお相手はマッシーとよっちゃんでございます。よろしくお願いいたします。何よヘッドホンいじくってで始まる前にやればいいのに。
3: 違う、今なんか聞いてたら、うん、はい、耳が遠いのかな私と思ったわけ。
2: ああ、なるほどね、
3: うん、はい、で違かった。
2: ああそう、うん、やっぱりね、そうそうそう、
3: 違った。あのヘッドホンちょっと
2: 不具合ね。不具合、不具合でしょ。
3: そうそうそう、不具合だった、は
2: い、ね、ということ で、 もう11時ね回ってますのでね、はい、よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくどうぞ。
2: はい、ということで、私もですね、9月の5日からウォーキング生活始めます。

0: 始めまして、
1: 散歩ね、
0: おさウォーキングです
1: 散歩ね、
0: ウォーキングです、
1: はい、
0: いやこれ言ったら皆さんね、あウォーキングだなと思っていただけると思いますけれども、30分、うん、で、3キロ30分です。今
1: 早いね、
0: 早いね、早いんだよ、
1: うん、
0: そうちょっと早歩きぐらい、
1: うん、
0: そう、
1: うん、
0: で雨じゃないですかずっと、
1: そうね、
0: でこれ困ったなと、
1: うん、
0: な
1: ん
0: かずぶ濡れになって歩くのもちょっとねと思って、
1: うん、
0: どっかいいとこないかなと思ったらお宅の近くにあったの。
1: どこよ。
0: え、水戸市立の西部図書館、
1: うん、はい
0: はい、そう西部図書館、
1: うん、
0: そうあそこ図書館の周りに、うん、ランニングコースがあるんですよ。
1: 西部図書館って、はい、あの堀町とか、
0: そうそっちの方だね、ちょっとちょっと行くと、ね、姫子とかね、姫子の先か、
1: 違うか、
0: 姫子の先、
1: あれ私が持ってったこと違う、
0: あ違う、そうで建物が真ん中にあって、
1: うん、
0: だいたい一周400メートルの、
1: うん
0: ランニングコースに全部屋根がついてんですよ、うん、
1: あ分かった分かった分かった、あっちの図書館ね、はい、
0: そう、
1: あ図書館、はいはいはいはいはい、
0: あこれいいねと、
1: そうだわそうだわ、
0: そう
1: あそこ
0: で
1: 綺麗になったんだよ、そう
0: そうで、うん、ちゃんとランニングコースっていう歌い文句になってるんですよ。
1: あそうなんだ、
0: そうで、やっぱり雨の中だったんで走ってる人もいましたし、
1: うんうんうん、
0: ワンちゃんの散歩の方もいましたし、
1: うんうん、
0: まあ雨が降ってたんでね、
1: うん、
0: 結構皆さんねそこを走ったり歩いたりしてましたよ。
1: 多分ね、はい、そっからだったらうちに、うん、そうね走って10分ぐらいで来れんじゃない。
0: なるほどね、
1: まあ、来なくていいけどさ、
0: まあまあね、うん、うん、行かないけどね
1: 来なくていいけどね、
0: はい、行かないけどねそうだから、あこれいいとこ見つけたなと思って。
1: そうだわ、
0: そうだから雨の日、うん、だから昨日と一昨日かな、
1: うん、
0: 2日続けてそこ行きましたけれどもね、
1: うんうん、
0: はい、
1: うん、
0: そう結構またなんて言うんだろう、こうな、うん、なんか走りやすいし、走りやすい、私は歩きですけど、
1: うん、
0: ウォーキングしやすいしね。
1: そうだね、
0: そう
1: あそこね、
0: で人がそんなにいっぱいいるわけでもないし、ま、ただやっぱ連休中だからね、駐車場混み具合が結構ありましたね。
1: 街中だけどね、
0: 混んでましたね、
1: 街中だけど、はい、そんなにね、
0: はい、ちょっとオアシス的な雰囲気もありましたしね、
1: はいはいはい、
0: でちゃんとお外にお手洗いもあって、
1: うん、
0: 走ってる人も中まで入らなくても、
1: うん、
0: お手洗い済まされるようになってまして、
1: うんうん、
0: はい、あこれいいねと思って、
1: うん、
0: はい、昨日と一昨日は歩いてました。
1: 何十年前かに、はい、
0: うん、
1: あそこで1ヶ月ぐらいね、
0: はい、
1: セミナーみたいななって行ったんですけど、
0: はい、
1: いつも時間ギリギリでぶっこんでいくもんで、うん、周り見ないで帰ってきてましたけど、ね、
0: はい、ああなるほどね、
1: 私らしいでしょ、
0: はいはい、まあね、
1: うん、
0: まあ車いっぱいで、まあ基本的に図書館利用してる方が多いですけ
1: どもね。そうだね、そうだね、
0: はい、まあ連休中だから結構皆さんね、活用されてる方も多くて、
1: じゃあ今度雨とかね、
0: はい、
1: その時にはその辺フラフラしてるとマシ見られるんだ。
0: そうね、だから雨の日も以前はやっぱ千箱、
1: うん、
0: カッパ着て歩いてたんですけど、
1: うんうん、
0: なんかこうやっぱりね
1: ペトッとするでしょ。
0: そうなんですよ、
1: カッパね、
0: そうそうそうそう、うんうん、だからちょっとそれが気持ち悪くて、
1: うん、
0: そうどっかいいとこないかなって検索してたら、だから大体まあ1周400メートルなんで、
1: うん、
0: まあ8周ぐらいこう回れば3キロぐらいになるんでね、はい、
1: じゃあ雨の日はそこ見に行くね。
0: そうね、雨の日は歩いてます多分、
1: うん、
0: はい、
1: 遠くから見てるね、
0: いや別に近くに来ていいと思
1: って。
0: あそうい
1: い、別にいい。
0: あそうなの、
1: はい、別に
0: で千箱の時は私1周でねやめてたんであれですけど、うん、8周も回るとね、
1: うん、
0: あれ今何周だっけって話になるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから話しかけないでいただきたい、私の顔見てもずーっと指でこう1とか2とか声出しながら
1: 一
0: 応8周もあるんで、1周目2周目とこう指でこうやってます
1: んで、ポケットにさ洗濯バサミかなんか入れといてさ、はい、1周終わったらどこ、こうはめとけばこう、
0: いやまあまあね、それもあれですけど、
1: うん、
0: そうちゃんと数えながらこう声かけられると、あーって手広げちゃったら分かんなくなっちゃうんで、
1: んゃん、ね、
0: そうそうそうだからぜひぜひそこで会った時は話しかけないでいただきたい。
1: 何なのそれ話しかけるだのかけんなだのいるからとか何なのもう、
0: そう一応1とか2とかやりながらそう
1: むかつく
0: な、ね、そう走、ね、歩いてくるんで、
1: あマシこんにちは、は
0: い、あどうもだろ、ごしゅうになっちゃう話しかけないでいただきたい。あそこで走ってる時、ね、歩いてる時は
1: 想像つくわ。
0: そうなの、
1: ね、想像つく、
0: そう皆さんお気をつけください、
1: はい、
0: はい、ということででは今日のオープニングナンバー行ってみましょう。

0: はい、オープニングナンバーボニーピンク、あ、パーフェクトスカイお届けしました。これも懐かしいナンバー。なんか今日選曲のテーマあんだって。
1: そうだよ、珍しく。
0: 何を言ってみなさい。
1: いつもは、はい、今私が聞きたい曲しか入れてないんですけども、うんうんうん、今日は珍しいですよ、はい、前半ね、うん、後半はね、うん、
0: 適当なんでしょ。
1: あ、そうなんだけど前半は、はい、私たちのこのコンビも、はい、うん、今回京都、うん、来週で終わりじゃないですか、
0: ね、はいはい、
1: 来週はマッシーのね選曲なんで、
0: はいはい、
1: 多分20年前に流行った曲、うん、じゃないかなっていうのを選んでみました。
0: 2006年ぐらいかな
1: かなっていう、
0: なるほど、
1: 多分ねっていう。
0: 確かに、でも始まった当初結構かけてたかも
1: ね、
0: うん、
1: かけたような気がするのよ。あのリクエストとかが来て、うんうんうん、かけた、
0: 確かにね、
1: 記憶があって、
0: はい、前半ね、
1: はい、で、はい、ボニーピンクの曲も、うん、あのマッシーの曲紹介が
0: パーフェクトスカイ、
1: そうそう、そんでムカついたっていうのを思い出したんですよ。 なんだそれっつって、なんだそれっつって、
0: ボニーピンクね、パーフェクトスカイね。なるほどね。
1: そう、それで今日は、はい、20年前ぐらいに流行った曲っていうことで、うんうんうん、あ、前半ね、入れてみました、
0: はい、
1: なのであの季節は全然違いますけども、皆さん、
0: そうだよね、雪のナンバーとか入ってるもんね。
1: そうです、桜とか入っておりますね、はい、まあ

0: さんね、20年前を思い出してみて
1: ください。そうだね、そう、私たちのういういしい頃ね。
0: そうなんです、はい、ね、ういういしかったわね。
1: そうね、この間ちょっとね、始まった当初の写真がね出てきましたけど、うんうん、来週ねブログ載せてやろうかなと思います。
0: あ、ブログアップしてないの私。
1: あ、そうなの、
0: 最後までそうだよ。
1: あ、フリーです今日も、
0: はい、今日フリーです。ね、テーマフリーですね、はい、20年ということで、ね、
1: はい、はい、そんなこんなでございます。
0: そんなんです、そんなんです、
1: はい、じゃあ今日のねラインナップいきましょう、
0: はい、
1: はい、まずこの後11時30分頃からはデリシャスキッチン。今日はですね、栗山先生が肉巻きおにぎりを教えてくれます。
0: あ、いいね。
1: 結構今キッチンカー多いよね。
0: 多い。
1: 肉巻きおにぎり、ね、
0: 食べたことある？
1: ない。
0: ないの私。
1: そこまでは腹減んないんだよな。
0: ない。
1: ほら、だいたいイベントで呼ばれるとほらお昼ご飯出していただけるじゃない。
0: そうそうそう、そうお弁当ね。
1: そう、お弁当ね。だからそうすると結構お弁当食べちゃうとね。
0: そうね、
1: うん、
0: あとね、
1: うん、
0: 私が悪いんだけど、はい、これ、
1: うん、
0: 気づいた時に、うん、もう長蛇の列になってて、
1: はいはいはい、
0: なのよ、
1: yeah.
0: そうすると、あ、一周してこようって、
1: うん、
0: ダメだ、またダメだって言ってる間に時間切れ、
1: うん、そうね、うん、そうなんですよね、うん、結構司会やってるとこうね、お昼の休憩1時間ぐらいしかなくて、あと結構バタバタバタバタ、
0: そうなんですよ、
1: 動き回ってるからね、あっという間に終わっちゃってね、そうそう、お店がもうね売り切れでねとかね。
0: そうなんです、
1: そうなんですよ。その肉巻きおにぎりご自宅でどうでしょうかというところでね、まあお休み明日までね、連休ですから。
0: そうなんだよ ね、
1: お家でちょっと作ってみてはいかがでしょうか。明日も来るんだ、そういえば。
0: 誰が？
1: 私。
0: あ、そう。
1: そう、ゆかりんの代わり。
0: お手伝い。
1: そう、チサッティとやります。明日。あ、
0: そうなんだ。
1: はい。
0: 水曜日か。
1: 水曜日来ます、
0: ね。うん、そうなんだ。まあ、お疲れ。
1: はい、どうも。
0: はい。
1: はい、そして、正午からですね、
0: うん、
1: 火曜日、デイリーコミューン日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間ハローパルルンカは渡里市民センターのゲストと電話を結んでお話を伺います、
0: はい、
1: さらに12時26分頃からはクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。茨城県の話題ね、3つピックアップしています。時間あれば全部ご紹介していきましょう。そして1時からはよっちゃんの時間、
0: はい、
1: ちょっといいかしら。
0: はい、
1: もうこれはラストになりますか。
0: ラストでございます本日、
1: ね、
0: ですのでね、
1: はい、
0: おそらく皆さん聞きたいことがたくさんあると思いますんで、はい、
1: うんうんうん、
0: もう集大成として、
1: 集大成ね、はい、
0: お知らせお伝えしたいと思います。
1: あんなことこんなことね、
0: はい、
1: もう
0: 選曲見てよ。
1: 何？
0: 一時の時の選曲ち
1: ょっと。あ、なるほどね、うんうんうんうん、
0: 集大成でございます。
1: あー、そうなんだ、
0: うん、
1: これを10分15分喋るわけ。
0: そうだよ。
1: やだ、
0: みんな聞きたいっつってっから。
1: へー、
0: 聞きたいっつってっから。
1: ほんと最後にしてよ、もう。来週は一言も喋んないでよ、それについては。
0: なんで、
1: 来週は私が選曲ですから。
0: あー、そっか、
1: 邪魔しないで。
0: へー。
1: はい、ということでね、
0: はい、
1: はい、わかりました。で、1時32分頃から茨城インフォメーションパルルのウェザーインフォメーションと続いておしまいということになりますね。あと残り2回ですか、
0: はい、
1: ね、今日とね来週とということになりますけど、皆さんね最後までお付き合いいただきたいと思います。それではこれから午後2時までの3時間お付き合いよろしく。
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: そういえば献血やったことないな。考えてみた。献血ってなんで必要なんだろう。
5: 調べてみた。
6: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
7: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
6: 日本赤十字社。
8: Commune on 76.2 FM Paloon。

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: はい、ここでですね、気象情報を、お伝えしたいと思います。昨日も
2: ね
1: かなりアラート、携帯アラートの方がね、なりましてね、皆さん注意してください。
2: テレビ見ててもピンコンピンコンなってたもんね。
1: 水戸市内もね、避難所開設されたりしていましたけども、今日ね、水戸地方気象台発表の、気象情報をですね、お伝えしたいと思います、県内警報級の大雨や高波、暴風の可能性は低くなりましたけども、今日昼前にかけて、河川の増水に、そして今日夜遅くにかけてうねりを伴った高波に注意してください。台風第25号茨城県から次第に遠ざかっていて、警報級大雨高波暴風の可能性は低くなりましたが、これまで降った雨によって増水している河川がありますので、皆さんね、どうなってるかななんて言って ね、はい、近づいたりとかはしないようにしてくださいね。はい、お伝えしました。また、何かね、情報分かり次第お伝えしていきたいと思いますが、
2: 台風通り過ぎたからってまだ安心じゃないですからね。
1: そうですね、
2: やっぱりね、そのね、川の近くの方とか、気をつけましょう、行かないように、
1: 気をつけてください。さあ、メール行きましょう。
2: 行きましょうか、皆さんたくさんいただいてます、ありがとうございます。まずはですね、かわちゃんですね、ありがとうございます。よっちゃんのマッシーこんにちはです。かわちゃんです。今月の火曜日はやっと先週に、拝聴できたらお二人の発表にびっくりでした。はい、そうです。ところで、昨日の台風被害がないといいですね。私は台風対策をしていたので、後始末をしなくては。そっか、めちゃめちゃ、疲れました。めっちゃ疲れました。では、今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴しています。放送終了ありがとうございます。
1: はい、いつも ねすみませんね、
2: ありがとうございます。はい、すいません。はい、ねえ、まあそうだよね、やっぱ準備はね、ねえ、こう被害はやっぱりね、抑えたいですもんね。
1: そして今ね、収穫の時期ですからね。
2: そうなんですよ、ちょうどね、今ね、ちょうど今っていうところですもんね。まあ片付けも大変でしょうけれども、でもなんあれかな、特に被害は大きいのはなかったのかな、大丈夫そうだったかな、対策していたからっていうね。
1: 昨日夜、結構風がね、強い時間がありましたよね、夜ね。
2: そうね、
1: ヒューってすごい聞こえてて、隙間風かなと思って、家中の窓をね、閉め歩いたんですけど、確認して歩いたんですけど、しっかり閉めて、
2: 杉良太郎いなかった。
1: 杉良太郎人を愛していなかった。
2: いなかった。
1: いなかった。
2: 五代夏子もいなかった。
1: いなかった。いなかった。夏子もいない。
2: じゃあよかったんですけど。ねえ、やっぱりね、風の音とか雨の音でね、眠れないっていうの方もね、いたでしょうか。
1: 風のヒューとかゴーって結構耳に、
2: ね、入るよね。
1: ね、
2: そうね、雨だけだったらまだっていうのもありますけど、
1: そう
2: ね、え、かわちゃん無理しないでね、ありがとうございます、
1: ありがとうございました。
2: そしてよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: さあ、続いてこちらですね、こんにちは、よっちゃん、マッシーさん、マサジローでございますといただきました。今週もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: 祝日の放送お疲れ様です。台風一過、良いお天気になりましたね。たまった洗濯物が一気に片付けられますね。お布団を干してお掃除をしました。名残の暑さが戻ってきたようで、熱中症気をつけますということで、本当ね、その通りですね、ね、熱中症気をつけましょう。皆さん、今日いきなり暑いですから。
1: エアコンつけてこなかった。
2: ああ、そう、うわ、私はつけてきましたね。
1: つけてきた、窓は開けてきたんですけど、つけてこなかった、あらら、
2: ちょっとね、30度超えるかななんてね、言ってましたから、
1: あららら、
2: ね、明日でもまた落ち着くんでしょ。
1: そう、そうなんだって。
2: 体調悪くなるよね。なんか最近私もなんかこう、いまいちなんか体調が優れないと言いますか、ね、やっぱ皆さんもね、そういうふうなね、思いを抱えてる方多いと思いますけれども、
1: ね、なんかね、
2: はい、なんかパッとしないっていうか、
1: そう、シャキッとしないね。
2: そうなんですよね。マサジロさんもね、お互い気をつけましょうね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 熱中症気をつけてね。はい、さあですね、あと1ついきましょうか、はい、こちらですね、今日は早い時間に、台風去って一安心、でも各地で土砂災害ありましたですな。 心痛みます。しかしながら、うん、おバカ投稿台風は健在なもので、今日も参上しちゃいました。桐原姫姫マシコ様様ラジオネームキアヌヤバオちゃんです。先日ご卒業のお話を聞き涙が溢れてしまい、本年度の、涙予算使い切ってしまいましたよ。もう泣けない。
1: あらら、
2: あそうそう、10月からマシコ様様は、このまま継続なんですか。お二方20年間の、絶妙なコンビ賞あと残り今日入れて2回余り、応援かね、拝聴できる限りしたいと思いますよ。あそうそう、実は今日22日は私キアヌ、生誕日でして、
1: あら、
2: 私も今日で67歳。お二方と一回り違いでしょうか。老いぼれじいさん頑張ってるもので、桐原姫マシコ様、まだまだ現役でご活躍くださいな。ではでは生放送ハッスルにて、あと、かわいいお孫ちゃんたちの近況報告写真添付しときます。あ見ときます。
1: はい、
2: はい、リクエストいただいています。はい、はい、後ほどかけますということでね。はい、後でね写真も見ときますね。はい、そうですね、私は、継続ないんですよ。
1: うん、
2: はい、私は完全にもう、はい、卒業でございますね。はい、よっちゃんはね、茨城弁でごめんなじょがありますのでそちらの方でね、はい、声が聞けるかと思います。はい、あとねふんわりこさんもいただいてます。うん、あとね、あモベッシュさんもいただいてますね。うん、はい、ここでじゃあ1曲いきましょうか。
1: はい、
2: あやかです I believe。

0: Be Him, Be Romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。
4: Commune on 76.2 FM Palloon。What would you like for dinner tonight? Delicious Kitchen。
5: こんにちは、君島慶子です。さあ今日も中川学園調理技術専門学校の先生におすすめレシピをご紹介いただきましょう。今日の先生は栗山先生です。栗山先生こんにちは。
6: こんにちは、
5: よろしくお願いいたします。
6: お願いします。
5: 今連休ですけども、
6: はい、
5: お出かけしたいなっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、
6: そうですよね、
5: この秋の行楽シーズンに何か持っていくといいなっていうものあったら教えていただけますか。
6: はい、本日は、肉巻きおにぎりをご紹介いたします。
5: あ、美味しそうですね、はい、じゃあ材料からお願いします。
6: はい、2人前になります。ご飯が2合分です。
5: ご飯2合分。
6: 豚バラ肉の薄切りのものが 300g。
5: 豚バラ肉の薄切りが 300g。
6: 塩コショウが適量。
5: 塩コショウ適量。
6: 薄力粉適量。
5: 薄力粉適量。
6: 焼きだれですね。醤油が大さじ2。
5: 醤油大さじ2。
6: みりん大さじ2。
5: みりん大さじ2。
6: 酒大さじ1。
5: 酒大さじ1。
6: 砂糖大さじ1。
5: 砂糖大さじ1。
6: 以上になります。
5: はい。では肉巻きおにぎりの作り方を教えてください。
6: はい、まず炊き上がったご飯を6等分にしていただいて、俵型に握っていただきます。で、粗熱を少し取っておいてください。
5: はい、
6: 続いて豚肉ですね、豚肉に軽く塩を振っていただいて、おにぎりを全体を覆うように2枚ずつですね、おにぎりに巻きつけます。
5: はい、
6: 巻きつけて俵型になっているおにぎりに薄力粉をつけます。薄力粉をつけたらフライパンを中火で熱していただいて、そこに油は引かずに肉の巻き終わりを下にして焼いてください。
5: はい、
6: 転がしながら全体に焼き色をつけて、少し時間をかけてゆっくり中まで火を通してください。
5: はい、
6: で全体が焼けてきたら余分な油はペーパーで軽く拭き取ってください。その後に焼きだれを加えて弱めの中火で煮絡めてください。
5: はい、
6: 全体に照りが出てきたら完成になります。
5: 完成ですね。はい、先生今日のお料理、はい、肉巻きおにぎりの注意するポイントはございますか。
6: はい、まずおにぎり、俵型に握るおにぎりなんですが、少し固めに握ると崩れなくてそのまま作業しやすいです。でまた肉を巻くときなんですが、隙間がないように巻いてください。隙間があるとそこから、崩れたりするので、隙間がないようにお肉を巻くようにしてください。
5: はい、あーでもこの味がしみしみで美味しいでしょうね。
6: はい、
5: 今日も美味しいメニューを教えていただきましてありがとうございます。
6: ありがとうございます。
5: またよろしくお願いいたします。
6: お願いします。
3: 今日は中川学園の栗山先生に肉巻きおにぎりを教えていただきました。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: さて時刻は11時46分回っていますね。2曲ね続けてね、デリシャスキッチンの後お届けしました。倖田來未、恋のつぼみ、小袋、桜。これも大体私たちがねラジオ始まった頃に流行ったナンバーということで、そういえばかけてたなって気がします。なんとなく、
2: うん、リクエストも
1: 多かったね。
2: 多かった、
1: やっぱね、アーティストこういう ね、
2: ね、
1: はい。さあということでこの時間もメールいただいてます。ありがとうございます。お待たせしました。よっちゃん、マシーこんにちは、はい、久しぶりに動画見てマシー痩せちゃって別人かと思ったよっていただきました。あんまり変わりないんだけど、やっぱり肉につくところが違って、私もね昨日たまたまちょっと、うん、大型商業施設に行ったわけですよ、
2: うん、
1: 用事があって、
2: うん、
1: でああいうところってほら全身映す鏡とか柱にあるじゃない、
2: はいはいはいはい、
1: ふってみたら、うん、私も思ったんです自分で、
2: うん、
1: 顔痩せたよねと思って、
2: うん、
1: 大丈夫かなと思って、
2: あの年取ると顔に肉つかないのよ、
1: うん、そう、そんでと思って、
2: うん、
1: でその後にちょっとあの温浴施設に行ったんですよ、
2: うん
1: 充実してね、
2: うん、
1: そう、そんで、
2: うん、
1: あのウォーキングの後ね、ウォーキングの後に大型商業施設に行って、その後温浴施設行ったんですけど、
2: 充実してね、
1: そうで、うん、温浴施設で体重測ったら2週間前、
2: うん、
1: 測ったの変わんなかったかな、
2: あ、そう、
1: あ、変わんねと思って、
2: うん、
1: そう、
2: あの顔はね、うん、
1: はい、
2: いい意味でこけちゃうんだよね、年取ってくると。そうそう、顔に肉つかないのよ。
1: 私もちょっとびっくりした昨日、あれ、うん、鏡見てさ、でそんなにほら自分の顔って見ないじゃない、
2: うん、
1: ほらいい男だって分かってるからね見なくたって、
2: まあね、
1: 見なくたって、まあ、渡辺謙だって分かってるから、
2: まあね、
1: 見ないわけよ、
2: まあね、
1: そう、見ないわけでも、そうそう、でもなんか全身でバッて見るとさ、あれってやっぱ思うんだよね、
2: うん、
1: あれ顔あれと思って、
2: あの、そう、私最近ね、はい、鏡見て、
1: うん、
2: 自分の顔が長くなったことにびっくりしまして。
1: なるほどね、
2: 長くなって、
1: うんうんうんうん、
2: これ全部下がってんだなって長いな顔と思って、
1: ええ、
2: 今まで丸顔って言われ続けてたのに、
1: はい、
2: 顔長いな、そして、あ、背中が曲がってんな、あ、ちょっとなんか猫背だな、横向いたらあれなんか腰曲がってんなっ て、 ってね、あ、だんだんだんだ ん、
1: ん、ね、
2: おばあちゃんに近づいていくね、
1: そう、
2: 立ち姿が、
1: そう、なんかもう、もう初老だったもんね、うん、全身
2: 反ってない、こ
1: う、
2: なんかこう反ってるというかさ、
1: う、ね、
2: こうね、
1: うん、
2: 立ってる姿もびっくりだよね自分。
1: そう、歩くのもなんか、靴の底が擦れると言いますか、
2: うん、分かる、
1: ザッザッと歩くような、
2: うん、
1: そう、足上げてるつもりなんだけどねっていう。
2: 肛門祭りの時に、
1: はい、
2: 歩いてたらさ、
1: うん、
2: 自然に私手腰に当てて歩いてたもん、
1: はい、
2: 後ろで組んでた、
1: うん、あ、分かる分かる、あのおばあちゃんだよね、いわゆる
2: おばあちゃん、
1: おば、見物人のおばあちゃん、
2: ね、おばあちゃん、あれになってた、
1: はい、なるほどね、
2: それ友達に写真撮られて、ばあさんじゃん、自分で
1: 確かに、
2: あれと思って、
1: そう、確かにね、そう思った、ちょっとね、私も思いました、はいはい。金曜日にボーリングに行ったらスタッフさんからラジオに投稿してたと聞かれたようだって。
2: あら、
1: あら、よっちゃん幼馴染なんだって、
2: あれ
1: 息子さんも、同じ年だとか、びっくりでした。
2: そう、あら、
1: あら、ね、そして、解散、対談は、
2: うん、
1: もっとびっくりだよ、ああ、はい、私たちね、ごめんなさい、はい、で、今日はボーリングお休みなのでオープニングから聞いてるよ、
2: うん、
1: 庭の周り満開だったけど、ご近所さんにあげたり、
2: うん、
1: なんだ、
2: お花、
1: お墓にお供えしたりしたけど、まだまだ咲いています、金木犀の香りをしていますよということで。
2: そう、あのね、
1: はい、
2: あのね、うん、昨日一昨日ぐらいに
1: 庭のひまわりだ、
2: ひまわり、
1: ごめん、庭の周りって言っちゃった、庭のひまわりだって、
2: ひまわりまだ咲いてんの、
1: うんうん、見た、満開だったよ。
2: 金木犀もどっかほのかにしたんだよ私、
1: うん、あ、なるほど、
2: ね、週末した、
1: うんうんうんうん、
2: え、ひまわりまだ咲いてんの、
1: うん、
2: っていうか、あの、私の幼馴染と喋ったんだ、
1: うん、だね、多分、うん、そうだね、
2: 強烈でしょ、強烈なの
1: そうなんだ、
2: 強烈なのよ私より強烈だから
1: あ、そう、
2: うん、
1: じゃあ相当だよね、
2: ふんわりこさん気をつけて、
1: ね、
2: 強烈だから
1: そう、
2: うん、
1: で、茨城パスポートも申請したようだってね、はい、リクエストナンバーね、1時になります、あ、1時、12時台だ、
2: はい、
1: ごめん、12時台のね、途中あたりでね、お届けしますんで、あの、楽しみにお待ちくださいね。
2: あのね、
1: はい、
2: ふんわりこさんからさ、うん、情報で、
1: うん、
2: で、 あんた大丈夫だったのっていう、
1: はいはい、あったね、そういうなんかね、そうそう
2: 先週 ね
1: 心配のね、
2: そう、それで大丈夫なの、はい、って言ったら、いやそうなんだよ、なんでしてんのっていうところから、
1: あ、なるほどね、
2: あ、でもよく分かったね、はい、ふんわりこさんだってね、
1: そうだね、本当だよね、特定できないよね、普通ね、
2: そうそうそうそう、
1: ね、この人ってね、
2: そう、強烈だから私の友達
1: 強烈ね、
2: 私より強烈だから
1: だってあんたの周り大体が強烈な人しかいないでしょうよ、
2: そうなの、
1: そうでしょ、
2: ノーマルいないの、
1: ね、いないでしょ、
2: マッシーも含めね、
1: いやいやいや、そんなことない、私が初のノーマルぐらいじゃないの、
2: 待って自分のこと渡辺健とか言っちゃうのに
1: ノーマルでしょうよ、
2: ノーマルじゃないでしょ、全然おかしいでしょ、え、だってそれ私、マヤミキですって言ってるのと一緒だよ、
1: それはおかしい、それはおかしいのよ、
2: なんでよ、
1: そこ頭おかしい、
2: マヤミキですって言ってるのと一緒じゃない、似てる、
1: 最近でも出るね、やっぱりね、
2: 何が、
1: 踊る大捜査線ね、映画始まったから、
2: あ、そうね、
1: 出るよ ね、あの映画の宣伝で、
2: 私マヤミキって言われたことないから、
1: は
2: い、
1: あ、そう、
2: 大体ガチャガチャしてる人だから、
1: あ、そうだよね、
2: 藤田智子、あの橋野恵
1: 美、
2: はい、東千鶴、
1: 沢田まさみ、
2: 沢田まさみ、大体この辺り、あとキリコ、キリコ、
1: キリコね、
2: 磯野キリコさん、大体このカチャカチャカチャカチャしてるのに似てるって言われる、
1: ね、そうだね、なんか見た目とかいうよりもなんかこう内面から出てくるものが似てるんだね、
2: カチャカチャカチャカチャしてるのに似てるって、ね、あとさっきはね、高島、はい、ちさ子さん、
1: あー、なるほどね、おっかねえもんね、
2: そう、
1: ね、
2: あれ、あれです、
1: なるほどね、だって、はい、とでね、はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: はい、さあ続いてモベッシュさん、
2: はい、
1: ね、ありがとうございます、コミューン火曜日といただいてますね、よっちゃんさん、マッシーさん、こんにちは、台風一過、晴れましたね、こう台風一過ってね、私昔
2: 家族でしょ、
1: そう台風一過ってどういう家族構成と思いながら、
2: 家族でしょ、
1: そう、
2: 私
1: ずっと思ってました、
2: 台風って、
1: 台風一過って、
2: 私も、
1: はい、
2: 台風一過、台風って、
1: うん、
2: 一家族とカウントされるんだと思ったわけ、
1: はいはいはいはい、で名前ついてるじゃん、台風って、
2: そうそう、
1: そう、だからなんかいるのかなと思って、
2: で家族、
1: はい、
2: もう一回来ると一家族、ファミリー、
1: はい、
2: だから一家族が去ったから、台風一過って思っちゃうわけ、
1: まだ去ったって分かってるからいいじゃん、でも
2: 一応ね、
1: 台風一家だ、私は一家だから、
2: 台風さんっていうお家がある、
1: そうそうそう、
2: 家族がいる、
1: そう、なんでテレビで台風一家、台風一家ってなんかいるのかなと思って、
2: マシコ一家みたいな、
1: そうそうそうそういう台風一家がいるのかなと思ってましたけどね、これ過ぎたってことなのね、これね、
2: そうそう、
1: はい、ね、晴れましたねというね、洗濯しまくり、お布団干しまくりです、火曜日のお休みは久しぶり、11時のオープニングのサウンドロゴ、そして、お天気以上のお二人の明るいトークにワクワクしていたのですが、びっくり、あと2回ですか、来週も休めるようシフトを変えねば、あらら、そんなね、していただかなくても大丈夫よ、そんな無理しないでね、ね、でも聞いてください本日の選曲はよっちゃんさんの集大成ということで楽しみにしていますでは今日も最後まで頑張ってください、まあ途中で息切れしてますけれどもね、はい、
2: あのね、
1: はい、
2: そんなね、すごい
1: 大したもんでもないです、
2: そうなんです、
1: そう言うほどじゃないんです、
2: は
1: い、
2: あの基本的にですね、はい、20年間あまり大きい声で言えないんですけども、はい、適当な選曲でした、
1: やっつけ選曲ですからね、
2: はい、
1: そうね、
2: はい、
1: はいはい、マッシーの方が頑張っていただいて、
2: そうですよ、
1: こういうところに関して、
2: そうですよ、ね、マッシー丁寧ですよ、はい、私いつもやっつけと言いますか、ね、行き当たりばったりでやってまして、
1: はい、
2: いつか怒られると思ってたんですけども、あのどっちかというと、パレルの方が根負けしたっていうか、
1: そうですね、そう、私のあの敬老の日にね、必ずかける演歌もね、はい、お許し出ましたんでね、はい、まあ許されてないと思いますけれども、
2: 許されたの
1: わかんない、いわゆるね、先週ね、お届けできたので本当にすっきりしました、
2: 許されてはないよきっともう諦めてんだと思うよ、
1: 門脇梨子さんのね、祝い船がやっとお届けできたんでね、私はもう先週それでもすっきりしました、
2: 祭りもかけたしね
1: そうね、最後ね
2: よかったよね、
1: 河内男節でね始まりましたけれどもね、はい、ということで、ではここでリクエストね、お届けしましょう、キアヌちゃんお待たせしました、リクエストスーパーフライです、魂レボリューション、

0: Fan Pod, COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。

0: change your life and make your daily life comfortable.
1: Enrich your life and make your daily life comfortable. Daily Commune. Daily Commune.
2: 時刻は正午を回りました。デイリーコミューン。日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間。火曜日はハローパルルン館です。今週は渡里市民センターより渡里子ども会育成会の助川瑠美さんと電話がつながっています。早速お呼びしましょう。助川さん。
3: はい、こんにちは。
2: はい、こんにちは。よろしくお願いします。
3: こんにちは。よろしくお願いいたします。
2: はい、今日暑いですけれども、久々にいいお天気で。
3: そうですね。
2: ねえ、
3: ね、連休
2: あ、洗濯物ね、そうですよね。はい、はい、あの連休中でしたけれども、何かご予定なかったんですか。大丈夫ですか。
3: あ、今日は大丈夫です。
2: よかったです。ね、ありがとうございます。連休中のね、はい、お忙しいところご出演いただきます。よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、では早速いろいろ今日ねお話伺っていきたいと思います。まずはですね、はい、こちら渡里子ども会育成会の助川さんということでご紹介したんですが、その子ども会の活動について教えていただけますか。はい、どういう活動されてますか。
3: はい、はい、まあ、あの活動って、まあ、地域によってもいろいろ違うと思うんですけれども、はい、ええ、まあ、あのまあ、季節の行事や地域のイベントなどに参加してます。
2: なるほど、はい、はい、
3: 主にですね、
2: 主にそうですね、はい、
3: 5月は体験会と県会員との交流を兼ねて、うん、いちご狩りの方
2: に
3: 行ったりしています。
2: はい、
3: でその後ですね、6月から8月なんかは体育館で、うん、あの水戸市のスポーツフェスティバルの練習をした

0: 前はドッジボール大会なんかがあったんですけど、
1: ありました、ね、
0: ちょっといろんなところで縮小になったので、
1: はい、
0: まあ、あの別のなんかスポーツ大会みたいないろんなスポーツを行うっていうイベントに変わって、うん、
1: はい、
0: この練習をしたりしています。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: ま、8月なんか、はい、
1: あ、いいですよ、大丈夫ですよ、
0: いいですか、はい、8月はあのちょっと数年前から始めたんですけど、はい、みんなで電車に乗って自分で切符を買ったり、うん、IC カード使ったりとかして電車のマナーを実体験で学ぼうということで、はい、日立の方に行ったりしてますね。
1: あ、そうですね、でも茨城のお子さんは大事かもしれませんね、はい、それね、
0: そうなんです、
1: やっぱりね、親御さんの車で移動したりとかっていうことが多いですからね、
0: はい、
1: いざ電車っていうと、ね、あ、乗り方わかんないとか、
0: そうなんですよ
1: ね、はあ、なるほどなるほど、
0: はい、
1: はい、じゃあ勉強を兼ねて、
0: そうですね、勉強を兼ねて電車の中ではこう過ごそうねとか、
1: うん、
0: お菓子ボロボロ食べないでねとか大きい声で喋っちゃダメだよとか
1: なるほどね、
0: はい、
1: どうしてもやっぱ車の中にいる感覚だとね、家族の方しかいないからっていうことで、
0: そうなんです、
1: ちょっとね、大きい声で喋っちゃったりお菓子こぼして食べちゃったりとかねそういうのあるでしょうけれども、ね、
0: トランプはダメだよなんて言いながら、
1: あ、なるほどねでもなんかね、そのワクワク感は分からなくないですけどね、
0: はい、
1: 電車乗ってね、
0: なんか楽しくね、なんか外を見て、
1: う、うん、
0: もうあのタブレットとかスマホを見ずに、
1: うん、
0: 景色を見るっていう時間も大事だよっていう話をして
1: 今のお子さんはそれも入るわけですね
0: そうなんです、
1: 自分の世界に入らないように
0: そうなんです、
1: ね、周りも楽しま
0: う、小さい声で、そうです、そうです、
1: うん、なるほど、そうですか、はい、じゃあ今年はもう夏休みはもうこれ行われたということですね、
0: 行われました、行ってきました、
1: これ行き先とか決まってるんですか、
0: 毎年なんですけど、うん、シビックセンターと日立のなんかところに、はい、晴れ巫女っていうなんかあの子供たちが室内で遊べる場所がありまして、
1: はい、
0: そこだと駅前なので移動手段が徒歩で済むっていう、はい、
1: そうですね、やっぱり電車で移動ってなるとね、
0: そうなんです、
1: やっぱり、まあ、電車降りたらやっぱ歩けると、で歩きで行けるところっていうの方がいい、 ね、 ね、いいですね、
0: そうするとなかなかこう場所が特定されてしまうので、う
1: ん、あ、まあまあまあね、
0: そうなんです、
1: そうですね、
0: それでそこに行ってますね、毎年、
1: あとはだからあれですね、大体こう活動的にはこう季節により、まあいろいろと
0: そうですね
1: 感じですね、他に何かこう印象的な活動とかあります、
0: 実はない、
1: うん、
0: こうもうそろそろ市民運動会があるんですけど、
1: はい、
0: 市民運動会に兼ねてポスター作ったりとか、
1: あ、ポスター作り、はい
0: はい、でその後に一番1年間の一番メインイベントがあって、
1: うん、
0: あの渡り王国って、
1: はい、
0: 渡りの小学校の中に、まあ、体育館ですね、体育館の中にダンボールハウスを作って、
1: へ、
0: あの各チームごとで王国を作ってもらって、
1: はい、
0: 王国の、まあ、交流をしてもらうじゃないですけどそこで、まあ、国交を深めてもらったり、
1: はい、
0: ですね、みんなでこうご飯を食べたりその中で生活したり、うん、
1: ね、
0: あとまあレクレーションしたりとかですね、
1: いいですね、秘密基地みたいな感じで、
0: そうです、そうです、
1: ね、
0: 子供たちとっても楽しみにしてて、なぜか、ね、あの部屋よりも段ボールで武器を作ることにちょっと夢中になる男性がたった
1: なるほどね、いろいろこう趣味のねお部屋になったりしますね、これ
0: は、そうなんです、そうなんです、ね、
1: そうですか、じゃあもう本当にいろいろと楽しい活動をされながらというところですけれども、はい、ね、ね、ただやっぱりね、それに関わるやっぱり保護者の方とかはいろいろ準備もね、
0: そうですね、
1: 大変かとね思いますけれども、ね、
0: 保護者の方々も、
1: はい、
0: まあ、なんでしょうね、一緒に楽しんでいるっていう感じですかね、
1: うんうんうん
0: うん、とても人数が少ないので、
1: はい、
0: とっても多分水戸市で一番少ないんじゃないかなっていう人数なので、
1: はいはい、
0: 逆にまあそれを逆手にとって親御さんも一緒に、
1: うん、
0: もしくはまあ親御さんも忙しい場合はまあうちで見るよとか、まあ当番はきっちり決めないんですけど出れる人が出てねぐらいの、すごくゆるい感じでやってます、
1: はい、そうですね、そうすると逆に関わりやすいですもんね、
0: そうですね、
1: ね、来れる時来てぐらい
0: のその場で、そうですね、
1: ね、そうですよね、
0: はい、
1: あとあのいろいろ募集とかはされてるんですか、
0: しております、
1: うん、
0: 先ほどお話しましたが、はい、とっても少人数で小学生10名、
1: うん、
0: で去年6年生が8名ほどごっそりいなくなってしまったので、
1: なるほど、はい、
0: でその6年生が、中学生のジュニアとして残ってくれたので、まあ、そんなに大きく人数は変わることもなく、まあ、新1年生も入ったので、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: でその中には渡り学区以外、渡り小学区以外の子の小学生、
1: はい、
0: 中学生も2名ほどおりますので、
1: あら、はい、
0: はい、なので多学区の受け入れもしております。
1: なるほど。そうするとあのその辺のこう募集もこうちょっと緩い感じで。
0: そうですね、あの一応、ええ各所に許可をいただき、
1: あそうですよね、まあね、あの、はい、他の学区だけれどもこの子いいですかみたいな、ね、確認はね必要でしょうけれども、はい、あそうですか。
0: 他の学区さんも子ども会が終わっちゃったりしてるので、でも子ども会は入りたいんだよねって子がいたらぜひっていうところで、
1: あうちはやってるよっていうところで、
0: はい、おいでおいでっていう、
1: なるほど、
0: 楽しみに来てくださいっていうところですね。
1: なるほどね、こう間口を広げてね、はい、ね、もう皆さんウェルカムでね、
0: はい、
1: あいいですよね。でもその方がねもっとね幅広く交流ができてね、こういう時はね、
0: はい、
1: ね、そうですか。じゃあそういった形で、まあ、会員さんはじめ、生徒さんもね募集しているというところですね、はい、他の学科からでもいいわよっていうところですね、はい、なるほど、はい、あとはそうですね、その子ども会と PTA ですね、両方の活動を通して何か感じることってあります？
0: はい、はい、私実は PTA の会長もやっておりまして。
1: 素晴らしい、はい、
0: で、あの、まあ、やっぱり子どもたちが元気に過ごすためにやっぱ地域ってとても密接なつながりがあるかと思うんです、
1: はい、
0: で、まあ、あの市民運動会なんかも小学生集めたりとか、
1: はい、
0: あとはふれあい祭りっていう、まあ、町内のイベントなんかも
1: ありますね、はいはい、
0: 学校も子ども会もどちらもあの行事に参加させてもらったりしているんですけれども、
1: はい、
0: うちの子供から特にあの地域の方にとてもお世話になっていて、ホタル鑑賞会なんてのもあるんですけど、
1: はい、
0: こちらは地域の方が整備していただいた、うん、あの湧水群の方にお邪魔して、まあ、今年ちょっと雨で中止になってしまったんですけど、うん、
1: はい
0: はい、ホタルをみんなで見たりとか、
1: うん、
0: ね、まあ、地域の方と交流することがあることで、まあ、子どもたちが伸び伸び、はい、いろんな世代の方と交流するっていうきっかけ作りになっているのかなと思ってます。
1: なるほど、そうですね。でもやっぱりそうね、あの、地域のいろいろなイベント、ね、はい、やっぱり小学生中学生だけではないですものね。
0: はい、
1: ね、高齢者の方もいらっしゃればっていうところもね、
0: はい、
1: ね、ありますから、そうするといろいろな世代の方とつながりができてと、
0: はい、
1: いいことですね。でもね、はい、はい、そうですか。じゃあ地域全体でまあ子どもさんをね育てているというふうな、そんな感覚もあるかもしれませんね。
0: そうですね、本当にそういうところはあると思います、
1: ね、そうですよね。それであのね、会員になるまあ大人の方なんかもね、自分も楽しんでっていうふうな感じでね、
0: はい、そうですね、
1: はい、ね進めていらっしゃるということで、そうですか、はい、いろいろねお話伺いましたが、まもなくお時間ということで、
0: はい、
1: では最後にラジオを聞いている皆さんに何か一言ないですか？
0: ま、子ども会の会長も数年務めていて、はい、今年はちょっと PTA の会長にもなってしまって、今度はあれよあれよという間に気づいたらラジオまで出ることになってしまって
1: ありがとうございます。
0: 何が起きてるんだかっていうところなんですけど、
1: ね、はい、
0: あのどちらも子どもたちのための活動でもありますが、決して、はい、あの特別な人たちが関わるものでもなく、地域の皆さんや保護者、学校などいろんな人が少しずつ関わりながら、あの子どもたちの成長を一緒に見守っていけたら嬉しいなと思いますので、ぜひあのご賛同いただければってとこですね。
1: そうですよね、はい、あとはだからやっぱり大人の方ね、いろいろ得意な分野をお持ちの方多いでしょうから、
0: はい、
1: その得意な分野を広げてね、またお子さんのために活動するというのもね、
0: はい、
1: いいですよね。
0: そんなのあるよとか、子供とか声かけてもらえるんです
1: 、ね、そういうまたなんか変化もねあるとまたね、はい、お子さんたちも喜ぶでしょうし、そうですか、いろいろねお話伺いましたが、今日ねお話伺って、はい、あらちょっと他の学科からも行っていいのかしらとかね思ってる方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、全てのお問い合わせ先は渡り市民センターの方で、
0: はい、
1: OK ですね、はい、はい、じゃあ後ほどね渡り市民センターの方の連絡先、私の方からお伝えしておきますね。
0: はい、
1: 助川さんも連休中のお忙しい中、いいお天気でねお掃除お洗濯したいでしょうけれども時間割いていただいてありがとうございました。
0: こちらこそいろいろありがとうございました。お忙しい中、申し訳ないです、
1: はい、いえいえ、また何かね機会がありましたらぜひお電話でご出演ください、はい
0: はいはい、
1: どうもありがとうございました。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 失礼いたします。はい、今ねお話を聞いて、あちょっと参加したいわって方いらっしゃいましたら、ぜひね渡り市民センターの方にご連絡ください。電話番号申し上げます。 029-221-3873 029-221-3873 となっています。以上ハローパルルン館でした。
2: fmpodernews.co.jp。 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Commune on 76.2 FM Paloon。確かにホラスワイトワイワイ、光がなくともない、まだまだ

もめいれ誘っていて私みなりも手入れたアンギュー神経 YDAY を経て経て新世界 It's the light 例えば席替えを意識

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: はい、というわけでね、危ない話もありますけれども
2: はい
1: はい、ですね、どこまで読んだ、きつねそばさん、
2: うん、
1: はい、これからですね、
2: はい、
1: お待たせしました、はい、マッシーよっちゃんさん、こんにちは。9月4週目の火曜日22日になりますね、今日もよろしくお願いします。
2: よろしく
1: どうぞ。いや、早いもんだ、今日含めてあと2回になりましたね、寂しくなります。さてと、今日のメッセージテーマフリー、まだ水害、また水害、また水害、本当に千葉県の方々はやるせない思いですね。これ以上水害が来てほしくないです。あとは、茨城県も筑西市の方で水害が発生したようです。幸いにも水戸市内は中川が氾濫しなくてよかったです、
2: うん、
1: にしても今日は台風一過で暑いです、うん、水戸市内は31度と信じられないです。あ、休憩中にメール送っていますということで、
2: あ、
1: 今日ちょっとねゆっくりめだなと思ったら、休憩中ね。
2: なるほどね、
1: はい、
2: うん、
1: 千葉県ね、毎週のようだよね。
2: ね
1: え、こんなに水害来るかねっていうぐらい、千葉県ってそんなになかったよね。
2: なんかここのところ、うん、関東、はい、通り抜ける台風が、うん、とてもとても多い。
1: そうね、
2: 急接近みたいな。
1: ちょっとね、しかも多いよね、毎週のようだよね。
2: しかも茨城初上陸みたいな、
1: は
2: い、あんまりなんか歓迎しない上陸ですけども、ね、初上陸とかあったでしょ、はい、前回の台風そうでしたよね、うん、初上陸、
1: はい、
2: なんか昨日私結婚式だったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
2: お仕事だったんですが、
1: はい、
2: 到着はされたんです全員、うんうんうん、ただ帰るのが
1: 怖いね、
2: 夜だったんで、はいはいはい、帰れないって言ってました、
1: ね、そうだよね、
2: 電車止まってる、
1: 動かないっていうね、
2: うん
1: う
2: ん、
1: はい、
2: うん、ね、気をつけましょう
1: ね、
2: うん、
1: リクエストナンバーね、12時台最後あたりにねお届けしますんで、ちょっとねお待ちくださいね。
2: はい、ありがとうございます。
1: もう水害ね、ほんとね、もうピンロンピンロンなってましたね、昨日もずっとテレビ見てて、
2: うんうん、
1: なんかあれだけでもちょっとこうなんていうんですか、こう精神的になんか嫌になってくるよね、なんとなくね。
2: 結構今回さ、はい、水戸市内、うん、避難所開設しました、はい、高齢者の方、ご高齢の方は、うん、あの早い段階で、
1: うん、
2: もし危険な地域にいる方は避難してくださいって出て、うん、結構ね細かく出ました、
1: 出ました、
2: うん、何町、はいはい、ダーッと出まして、
1: ね、
2: はい、見ましてね、ちょっとドキドキしました、うん、うちに入ってんのかなとか ね、思ってね、
1: 確かにね、うん、はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、ね、キセ
1: ノソバさん、お互い気をつけましょう、
2: ね、
1: うん、はい、続いてですね、よっちゃんマッシー、今日は、お顔が見れて話ができてよかったです、けいこちゃんね、
2: あ、けいこちゃんありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます、お気遣いいただいて、
2: うん、ごめんなさいね、私バタバタしてて話ができなかったわ失礼しました。
1: ガムシだったもんね、あなた、
2: すいません、
1: ガムシ、
2: すいません、集中してたの、こっち集中してた、ごめんなさい、すいません、
1: 集中しなきゃいけないようなことやってませんけれども、まあね、一応ね、
2: いやいや集中するでしょ、時間間に合わねえんだもん、
1: そうだよ、
2: いつもギリギリ、
1: そうだよ、いつもだもんね、やっぱり、声が聞けなくなるのは、寂しいかな、寂しいなというね、今日も、聞けるところまで聞きますね、さて、私の姉のお家は停電で大変だったそうです。
2: あ、
1: 停電もあるよね、そういえばね、うん、千葉県いすみ市、
2: うん、
1: なんだけれど、
2: うん、
1: 冷蔵庫の中のものも、ダメになってしまう、そうだよねと話していました。確かにね、早く停電が治りますようにと、願います。また雨が降るから、稲刈り終わらないので終わり、ますようにと願います。お二人も体調に気をつけてくださいね、うん、コンバイン敬語でしたということで、大変なお仕事 ね、はい、大変な作業です。
2: けいこちゃん、うん、ありがとうございました、
1: ね、ありがとうございました、来ていただいて、ね、でもね、
2: 本当、私はあの、うん、半卒業でございますので、
1: そうだね、
2: 半卒でございます、
1: 半卒でございます、
2: はい、
1: 全卒マッシー、
2: 全卒、
1: 半卒よっちゃん、ね、
2: もう、はい、あのおばば二人で頑張ります。
1: ああ
2: 綺麗かな、

0: こ先生
1: ねえ怒られるから
0: 切れかねえとか言われちゃうからね。
1: おばばなんて失礼します。
0: おばば
1: バッパです。
0: バッパ、
1: はい、ね、ということで
0: 頑張ります。
1: はい、バッパで頑張ってください。
0: はい、
1: はい、それではふんわりこさんのリクエストここでいきましょうかね。金木犀のナンバーです。二人の赤星。

0: fmpodunu.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
4: Commune on 76.2 FM Palloon。Commune on 76.2 FM Palloon。
5: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
4: Crosspoint. Crosspoint。
1: さて、時刻は12時29分回ったところです。クロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。はい、茨城新聞から3つピックアップしていますね。茨城県の話題です。まずは、オラが、卒業高校でございます。はい、書道部有名ですね。パフォーマンス水戸葵陵高校、世界平和へ祈り、これね、この茨城の話題です。国際平和デーの21日、茨城県水戸市三川の、県五穀神社で水戸葵陵高校書道部の1年生5人が平和を祈る書道パフォーマンスを披露し、完成した作品を奉納しましたね。5人は音楽や掛け声に合わせ、リズミカルに命の尊厳や聖徳太子の教え、和をもって、尊しとなすなどの、言葉を記号、最後に体質で祈りと力強く書き上げました。催しは日本文化を通じて、地域活性化と平和を呼びかける非営利団体和プロジェクト大使が主催し、今年で10回目です、ね。で、広島県広島市の平和記念公園、長崎県長崎市の平和公園をはじめ、靖国神社と全国48カ所の五穀神社で行われます。最初に神職からお祓いを受けた5人は、三宗殿に広げた縦3メートル横2メートルの紙に向かい、音楽に合わせて躍動的に筆を走らせました。記号後には参列した保護者や関係者も平和への願いを込めて寄せ書きを行いました。体質を担当した生徒さん、世界平和に加え、震災や豪雨で被害を受けた方が一日も早く安心して過ごせるよう祈りを込めた、出来栄えは100点満点と笑顔で話しました。で、このプロジェクトの、代表ですね、この催しが一人一人が平和や災害を自分事として捉え、意識を向ける契機になればと述べたということですね。はい、ちょうど21日昨日ですから、ね、ちょっとこう台風がね、これから来るからっていう頃の、出来事ですね、これはね。
6: 見たことある、
1: 見たこと、テレビであります。
6: 私ね、リアルタイムというか、目の前で2回ほどね、
1: また迫力違うでしょうよ。
6: そうそうそう、ね、で、去年でしたか、書道パフォーマンスでグランプリ取ったんですよね、確か、葵陵高校、で、すごいみんないろんなところにね呼ばれるので、忙しいって言ってました。2回ぐらいね、見たことあるんですけど、手話とか入れたり、衣装にも凝って

0: ってたり、うん、こうシャボン玉あげたり、まあ、今回のとは違うと思うんですが、はい、そのイベントによってはシャボン玉やったり、うん、衣装もあれだし、うん、曲をかけて私がやったのはね、うん、あのミーシャの曲とか、うん、
1: はい、
0: に合わせて手話と踊りと、うん、そしてあの書く方もって言ってね、うん、見てても面白いです、うん、すごくね、
1: うんうんうん、絶対もう本当にこうなんて言うんだろう、エンターテ
0: イメントっていう感じでね、あの生で見てみ、はい、見ると全然違うと思います、
1: ね、違うでしょうね、うん、もうねテレビでもね結構ピックアップされてますからね、うん、水戸葵陵高校ね、うん、書道のパフォーマンス、はい、ね、これまた機会あったらね皆さんぜひね生でもね、うん、見ていただきたいです、うん、
0: 見る価値あると思います、
1: はい、うん、さあ続いて鮮やかな赤色彼岸花、道路脇の斜面彩り、常陸大宮の話題です、
0: うん、
1: はい、秋の彼岸を迎え茨城県常陸大宮市湯ごうとっていうんですね、これね、油に山水の川に内と書いて湯ごうと、うん、で彼岸花が道路脇の斜面を赤く彩っています。この場所は、栃木県境の山あいにある集落で、近くには小学校の、校庭跡が、グラウンドゴルフ場に整備されるなどのどかな風景が広がっています。彼岸花は彼岸の時期の風物詩で万寿しゃげとも呼ばれていますね。鮮やかな赤色の花が美しく咲き誇り、山林の緑と相まって、里山に彩りを加えています。草刈りなどの手入れをしている関さん79歳、
0: うん、
1: 素晴らしい。道行く人が少しでも楽しめるよう、実は花文字が描かれていると話しています。
0: へ、
1: ね、これね、地元の方でも気づいてる方少ないかもね。目を凝らすと珍しい地名が、漢字やローマ字でハートマークも浮かんでくるそうです。
0: へ、
1: ね、何気なく通ってた方多いんじゃないですかこれ、
0: うん、
1: ねえ、
0: うん、
1: はい、湯ごうとね、栃木県との県境、
0: はい、
1: うん
0: うん、
1: はい、ぜひこの彼岸花よーく、
0: うん、
1: もうもしあれだったら車止めて、
0: そう、ね、
1: よく見てみてください。
0: 常陸大宮 ね、
1: はい、
0: 芝桜、
1: うん、
0: もう、
1: はい、
0: あっと綺麗にね見られるように、
1: はい、
0: こうちょっと台が、高台というか、うん、こうなんていうんですか、
1: はい、
0: 花を見る台があって、うんうんうん、見られるところとか、
1: はい、
0: 結構普通のお家にあるんですよ ね、
1: うん、はい、そうね、
0: うん、いいですよ、はい、
1: 皆さんね、あの手入れ綺麗にしてますよね、
0: う
1: ん、やっぱりね、普通のお宅もね、
0: はい、
1: はい、ぜひこのね時期しか見られませんから皆さんね見てみてください、うん、さあ最後の話題です。手作り工芸や食を堪能、茨城第5で丘の上のマルシェの話題ですね。クラフト作家と交流を楽しむ茨城県第5町の丘の上のマルシェが20日浅川の第5広域公園で開かれ、多くの人でにぎわいました。ものづくりの楽しさを発信する町民らで組織する実行委員会主催です。毎年県内外に出向き、ユニークな若手作家や食の人気店を探し出店を決めているとね。通常だとほら募集して来てくれて、うん、あ、じゃあいいよっていうパターンがやっぱ多いですけれども、うん、自分たちで行って、
0: うん、
1: あ、この人いいね、面白いね、あ、美味しそうだねっていうのを集めてくるっていうね、素晴らしいですね、はい、で今年でもう15回目だそうです、はい。クラフト飲食部門合わせて約120店のテントとキッチンカー15台が並んだと、圧巻ですねこれはね。木工や陶芸、ガラス細工などに、など、こだわりの作品を買い求め、ワークショップを楽しむなど手作りの魅力を堪能しました。地元の吉成木材による木工品は初出展、企画担当の方、他の出展者はディスプレイにもこだわっていて参考になると話していたと、はい、で実行委員長はいずれも特色ある店ばかり、運営スタッフで多くの高校生が参加し活気を増したと喜んだということですね。はい、ですからもう本当にあの大人の考えだけではなく、
0: うん、
1: まあね、高校生若い考えも入れて行ったワークショップと、ね、いうことですけれども、
0: まあね、うん、次世代を担うコードですからね、
1: はい、そうですよね、うん、はい、ね、20日の日に行われたということで、ね、
0: 結構さ、これ連休があったからイベント ね、
1: はい、ね、
0: 計画してたところありますよ ね、
1: そうですね、ロックフェスも頑張ってましたけどね、千葉でね、
0: うんうん、
1: 最終日だけかな、
0: うん、
1: ね、ちょっとね中止になっちゃいましたけど、まあでもこれは命にはね変えられませんから、
0: そりゃそうですよ、
1: ね、
0: そりゃそうですよ、
1: ね、しょうがないこれはね、はい、
0: まあしかも、
1: はい、
0: ね、今前もって ね、うん、でね、電車とかこう、
1: ね、
0: 公共 ね、乗り物ね。
1: そうですよ、前にも言いましたけれども、ここもね、私たちの、ね、時代はね、うん、まだいけるから。

0: まだ行けるかなっていう感じでね、うん、走ってましたけどね、電車とかね、バスとか、もう最近はもう前の日に、うん、もう計画的にね、運休しちゃいますからね。
1: まあ、その方が安全ですけど ね、
0: まあ、ね、
1: イベントの人とかはちょっとかわいそうだよね、前もって準備しちゃうから。
0: そうなんですよ、準備が大変。やっぱりそのイベント関係者の方、あとは出店者の方も ね、もうその日で特に食べ物なんかは、
1: そうだよ ね、
0: もうどうにもなんないでしょ、食材なんかは。
1: そうだよ ね、どうすんのあれ、
0: ね、だから私、東日本大震災の時、お世話になってた式場に2日後ぐらいに行ったのかな、震災の、でその週の月曜日に、あの珍しく平日の婚礼があって、それ担当してたんでね、司会、でどうなったかなと思って行ってみたんですけど、日立牛外で焼いてました。
1: そうだよね、
0: もうあの片付けのスタッフで食べるしかないっていう。
1: なるほどね。
0: そう、
1: 私、
0: はい、
1: あと翌日、あれ金曜日だったもんね、
0: そうそうそう、
1: 翌日私担当の仕事があったんですよ、で行ったんです、いつでも仕事できるように、はい、そしたらスタッフが、あのいろいろ運び出してね私仕事できる格好で行きましたから、やらないよって言われて
0: そうだよね、まあでも分かんないもんね、
1: ですよねって言って、で行ったんですけど、でもホテルなんで、宿泊予定だった人とか、あと駅、水戸駅、で帰れなくなった人にパンとか、朝食あるじゃないですか、パンとか飲み物とか、果物とかは提供して、あと毛布とか提供して、お手洗いも開放してって言ってたんで、まあ、食材の方はねそういう風に使ったみたいですけど、
0: そうね、だからまあどこも無駄なくはねされたと思いますけれども、やっぱりそういうの考えると ね
1: イ
0: ベントね、残念よね、まあ、しょうがない。
1: 天気には勝てないよ ね、
0: 確かにね、
1: そっか、
0: 防げるものじゃないからね、
1: 何事もなくね、無事に ね、できるといいよね、
0: はい、以上3つの記事クロスポイントでした。さあここで1曲お届けしましょう。桑名正、この辺からもう古くなるね、手抜いた感じですね、この辺からね、
1: はい、もう飽きた
0: 桑名正宏、セクシャルバイオレットナンバーワン

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも。
3: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Commune on 76.2 FM Palloon。
2: 喋ってもらっていいですか、もう。
3: すいません。
2: メール確認してるわ。
3: そうそう、メール。これどこまで読んだんだか分かんなくてさ。
2: ああ、なるほどね。聞いてないもんね、メール。
3: いや、聞いてた、聞いてた。これは
2: 聞いてないから分かんない。
3: シクランさん
2: は読んでないよ。
3: そうだよね。
2: 読んでない。
3: はい。
2: モベシュさんは読んだよ。
3: そうだよね。うん、はい、シクランさん、はい、ありがとうございます。
2: 危なくちゃ
3: ね。危ない。
2: はいよ。
3: はーい。キリハラ様、マシコ様、今日は良いお天気の火曜日でございますね。
2: 珍しいね、火曜日天気っていうのはね。
3: そうですよ。はい、ラジオネームシクランでございます。
2: どうもどうも。
3: あと2日、まあ、2回ですね。
2: あと2回ね。
3: はい、キリハラ様は半分ご卒業、うん。マシコ様は卒業ですね。ご卒業ですね。
2: はい、はい。
3: さて、私の知人にだいぶ前に聞いた話なのですが、夢の中にマシコ様が出てきたようなのです。
2: あら、本当。
3: 夢の内容は覚えていないのですが、うん、その知人のお子さんが、ママ、その人のところへ行っちゃうのと言いながら泣き出してしまい、
2: やだ、
3: 旦那さんは気があるからそんな夢を見るんだろうとやきもちを焼かれたそうですよ。では急に暑くなりましたので体調にお気をつけて。なんだろう、
2: あの人かな。はい、うん、なるほど ね、
3: ね、
2: はい、
3: 旦那さんもね、やきもち焼くことじゃないの、全然、
2: ね、まあね、でも本当にね、あの夢ってね、どうにもなんないよね。
3: なんで、
2: 何、どうにもなんない夢もあるよね。
3: 1時まで待ってもらっていいかな。
2: いやー、これね、ほんと耐久戦です、皆さん。1時から耐久戦。ね、はい、
3: 皆さん聞き納めですよ、
2: ね、もしね、
3: 1時から
2: もう、もしも耐えられないって人はもう15分ぐらいラッキーFM行っていただいて。
3: なんでそんな何言ってんの、集大成、集大成。
2: 15分ぐらいで終わりますから、
3: 集大成、
2: ね、15分ぐらいあのラッキーFM聞いてもらって、でも夢、戻ってきてください。
3: 夢ってさ、はい、なんかこう嫌な夢っていうのは早く忘れようと思うけどさ、こう楽しかった夢とか、うん、あの楽しい嬉しいとか、うん、そういう夢ってさ、うん、こう覚えてこうと思って、うん、朝起きてからこう辿らない、
2: うん、
3: こう、あ、こんな夢で、こんな夢で、こんな夢でって、うん、覚えてこうと思って、
2: うん、あ、わかる、そうそうそう、ね、覚えておこうと思うけどやっぱ忘れんだよね、

0: めてね。
1: だけどね、諦めないで、私はずっと覚えてる。
0: それが困っちゃうんだよね。それをだって公共の電波で喋り出すんだからね。くだらない夢なんだよ。
1: なんで？とある人にさ、昨日その、はい、メール読むね。
0: うん、メール読んで。うん、
1: メール読む。
0: はい。
1: シクランさんありがとうございます。
0: どうもありがとうございます。
1: はい、私は半卒、マシコ全卒でございます。はい、その知人のご主人さんに そんなに心配することないですよって言ってください。はい、そんなにつか全然です。卒、はい、でください。
0: ね、はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ご安心ある、
1: うん、はい、続いて、はい、
0: うん、
1: 2通目のこんにちは。
0: はい、
1: はい、来週で卒業なんですねということで、正次郎さんね、うん、ありがとうございます。ね、います、はい、寂しいです、うん、仕事中で生では聞けません。マッシーさん、パルルンから卒業、よっちゃんは残るということで、メールを送るたびに読んでいただきありがとうございました。またどこかでお声を聞かせてくださいね、うん、ではまたいつの日かということでいただきました、は
0: い、ありがとうございます。
1: マッシーはね、イベントとかのお仕事がありますんでね、
0: まあ、いい前振りしていただいたんでね、ここでちょっと発表させていただきます、うん、はい、うん、来月10月17、18、うん、これがですね、ふるさと祭り in 笠間、これ毎年やっております、はいはい、もう20年目になります、私こちらのお祭りの。
1: もうそんなになる、
0: はい、21年目かな、うん、はい、17、18、土曜、日曜ということで決定しました、はい、まだちょっと詳細は決まってないんでね、何とも言えませんけれども、朝の9時から、うん、8時半からかな、うん、9時からかな、うん、夕方4時ぐらいまでね、やっております
1: ので。朝早いのね。
0: 朝早いのよ、ほぼ1日。
1: 芸能人は、
0: はい、芸能人はまだ決まってないんですよ。
1: 決まってないんだ、
0: そうなんですね。で、あの大きなね、もう一つ大きなイベントが笠間にあるんですよ、
1: うん、
0: この同じ日に、
1: うん、
0: 笠間の工芸の丘で、
1: うん、
0: 間違えないでください、はい、私は友部公民館にいます。
1: わかりました。
0: 笠間市役所隣、うん、友部公民館駐車場で行いますんでね、うん、皆さんね、お間違いないように、
1: うん、
0: そして11月3日、
1: うん、
0: 毘沙門天で有名な中市一条院、はいはいはい、ここで今年はのど自慢大会を盛大に、ね、行いますので、外のね、
1: うん、
0: あのバスの、あのバスやトラックの、
1: うん、
0: ステージで、うん、また今年もやりますので、
1: あの毘沙門天とこの駐車場、
0: 駐車場の中に
1: 入って、
0: 中に入って、そこでも毎年なんですけれども、
1: うん、
0: 今年はのど自慢大会やりますんで、うん、皆さんぜひ、うん、そして、うん、11月の14日土曜日ですね、
1: うん、
0: こちらがですね、笠間市、オラが地元のまた笠間市に戻りまして、福ちゃんの森公園というね、あるんですけど、福ちゃんの森公園でこれまた秋のオータムイベント行います、うんうん、こちらもステージがありますんでね、はい、皆さんぜひ来ていただきたいと思います。
1: 忙しいね。
0: ありがたいです
1: ね。忙しいね。
0: この3つは本当にね、声かけていただいて、毎年ね、飽きもせずにね、マシコがいいと言っていただいて、はい、ね、ふるさと祭り in 笠間、一条院、のど自慢大会、菊祭りのね、の菊もね、すごい綺麗ですから、
1: うんうん、
0: のど自慢大会、あとは14日は福ちゃんの森公園のオータムイベント、ぜひお越しください。
1: 忙しいねということです、
0: はい
1: はい、ね、私は木曜日の夕方と金曜日の11時ですか、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 収録なんですけどね、はい、番組は引き続き、
0: ね、
1: おばちゃんを2人で続きますので、
0: ね、
1: 半分卒業という、ね、感じですけども、うん、私イベントはもうないよ。
0: ないの、
1: うん、
0: あら、
1: 夏終わったし。
0: あ、そうね、
1: うん、はい、吹奏楽の定期演奏会も終わりましたんで、
0: う
1: ん、9月20日にね、
0: うんうん、
1: はい、終わりましたんで、はい、もう年内はイベントないですね、うん、ないです、うん、なので、見かけた人はそこ歩いてたら声かけてください、はい、
0: そうだね、また来年かもしれませんね、公募祭りとか ね、
1: は
0: い、
1: ね、あ、
0: ね、
1: 夏出没するみたいですね。
0: そうだね、
1: 私は ね、はい、秋ではないらしいです。
0: そういう感じです、ね、
1: はい、正次郎さんありがとうございま す、
0: ね、います。
1: こちらこそね、いつもありがとうございました、
0: ね、
1: 来週は聞けないということなので、
0: あれ、そうでしたか、
1: はい、ありがとうございます。
0: お世話になりましたね。
1: お世話になりました。
0: ありがとうございました
1: 。ありがとうございます。はい、はい、続いて、うん、ふんわりこさん、
0: ふんわりこさん、どうもね、
1: はい、ふんわりこ飯ということで、
0: はい、
1: はい、生姜焼き、しらすおろし、
0: うん、
1: 松前漬け、冷ややっこ、自家製なす漬け、かきたま汁です、
0: うん、はい、
1: 冷蔵庫整理ですということで、
0: うん、
1: いやー、これお腹すくなー、見る、
0: うん、
1: お腹すいちゃうな、うん、あ、見てこれ、あ、ごめんなさい、見てこれ、もうこれ定食屋さんよ、お店よ、 定食屋さんだよこれ。
0: そうだよね、お金取れるよ
1: ね。すごい。で、ね、器もまた可愛い ね、 うちみたいにさ、ね、こうどっか欠けてるとかないもん、
0: うん、あね、タッパーとかね、
1: タッパーのまんま、
0: まんまね。あ、本当だよね。
1: 夏漬けって難しいんだよね。
0: あ、色がね、
1: そう、
0: そう、大体うちも色あせてるもんな、
1: ね、難しいんですよ、
0: う
1: ん、なんだ美味しそう、うん、ありがとうございます、ね、マリコさん、いつもね美味しそうなのを ね、 ね、 ね、送っていただいて、
0: でも食欲が湧くってことはいいことだよね、健康。
1: そうだよね、本当そうだよね。はい、はい、ナンバー2でいただきました、うん、こちらね、泣き虫ちゃんいただきました、うん、はい、ラジオネームキアヌ泣き虫ちゃんです。
0: あ、はい、
1: そうでしたか。マシコ様様は完全卒業でしたか、うん、そうですね、本当に寂しい限りです、私の投稿唯一ご理解いただける天使と思っていたもので出会いは別れの始まりとよく言ったものですね、はい、短い間でしたが益子様本当にお世話になりました。
0: こちらこそ、
1: はい、そして桐原姫は運命的な出会いありましたね、うん、こちらも大切にしたいと思っております。来週は20年間の集大成になりますでしょうか、うん、最後の名コンビ爆発してください。お疲れ様でした、
0: うん、ありがとうございます。
1: 涙ぐみながらメールを今打ち込んだ気が
0: する。あれも涙もう終わったって話だったんだけど、またやっぱりね、
1: ありがとうございます、ね、
0: ありがとうございます。
1: あの本当にね、はい、キアヌちゃんとは運命的な出会いでございまして、
0: 特によっちゃんの方がね、
1: そうなんですよ、息子さんとのね、はい、あのつながり、息子さん、そしてお嫁さんと、ね、
0: お写真もねいただいてね、
1: はい、もうつながりもありまして、うん、もうとってもとっても本当にご縁ですね、はい、ありがとうございます、
0: ね、ね、
1: そしてねこうやってメールをいただきましてね、
0: う
1: ん、嬉しいです、ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます。
1: 来週もう一回ね、
0: はい、
1: はい、このね20年コンビがありますけども、
0: そうだね、
1: はい、はい、引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくどうぞ ね、 ね、はい、
1: 20年ですよ。
0: まあね、一口に言ってもね、うん、長かったよね、うん、20年ってそこそこあるよ。
1: あるよ。30代だからね。
0: そうだよ、だってまだ太ってた頃だからね。
1: そうだね、うん、20年、
0: はい、
1: 私肌ツヤツヤだったもん。
0: あ、ね、ね、もう来週のブログ楽しみにしてくださいよ皆さん。20年前の撮ったスナップ写真をねどうにかして載せようと思ってますんで、私私のね、ほら太ってた頃とよっちゃんのね、肌綺麗だった頃と
1: ツヤツヤだ
0: った、ちょうど写真撮ったんだね、あれね。
1: あ、うちもどっかにあると思うんだけど。
0: 本当に、うん、だからね、よっちゃんの息子さんに似てんの。
1: 誰が。
0: 私当時そうなぜかなぜかね、なぜかね、
1: ね、楽しみです来週 ね、 ね、
0: はい、
1: ね、ありがとうございます、ね、皆さん、
0: 皆さんね、
1: はい、さあではここで、うん、きつねそばさんのねリクエストをお届けしたいと思います。はい、久しぶりにこちらの曲が聴きたいです、よろしくお願いします。9月も終わりですから聴きたいです、あと1回の放送もよろしくね、 100% 聴きますといただきました、ありがとうございま す、
0: います
1: リクエストです、松田聖子、風立ちぬ。

0: まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: ちょっといいかしら。
4: 来たよ。
5: もうね、1時になっちゃいましたけれども、
4: 皆さんお待たせいたしました。
5: 本当にもう皆さん我慢しないでね、チャンネル回していただいて結構ですから。15分ぐらい、ね、
4: なんでですか。
5: 向こうは勝美さんでしょ今。
4: なんだ郷土歌詞か。
5: そうだよ、勝美さんじゃない。郷土歌詞ジャストタイムがあるでしょ。
4: そうなの、負けてらんない、うん、私も郷土だよ。郷土茨城県水戸市出身
5: ただそれだけでしょ。
4: そうだよ、
5: あっちは違うからね。
4: なんで
5: オリコン3位まで行ったからね、勝美さんは。オリコンシングルチャート。
4: オリコンってあれでしょ、ね、あの工場とかで降りる、あの折ってるコンテナみたいな。
5: 違うよ。
4: お待たせしました。そんな余計な話してる場合じゃない
5: で、はい、まあそうですね、はい、
4: 話すか、
5: はい、
4: このね、ちょっといいかしら、
5: はい、
4: 本日ラストでございます。
5: そうだよね、別に来週やってもいいけど、はい、うん、
4: あ本当、
5: うん、
4: あのやっぱりね、はい、最後にね、やっぱりキムタクにプロポーズされたって話はしなきゃいけないと思うの。
5: まあね、楽しみの人も若干ね、うん、そう、
4: うん、やっぱ定期的に聞きたいって言うから、
5: ね、ごく一部ね。
4: いやいや、
5: うん、
4: そう、ごく一部ではないよ。
5: あ、そう、
4: うんうん、はい、あのね、まだいろいろ喋ってたいことあんのよ、うん、病院で先生に褒められたって話と、
5: うん、
4: コンビニで、お気をつけてって言われてちょっとキュンってした話と、
5: うん、
4: あのコンビニのコピー機に忘れ物をしていた海外の方が免許証をね、
5: うん、
4: はい、コピーしてそのまま置いてっちゃったみたいで、すぐ気づいたみたいで、は
5: い、
4: 取りに来て、うん、で私がコピー取ってたら、うん、ちょっといいですかって言われて、
5: うん、
4: はいどうぞって言ったら忘れ物っつって、うん、持ち上げたら免許証があったんですよ、うん、
5: はい、
4: うん、そこで私も黙ってればいいのに、
5: ええ、
4: あら大変って言ったら、うん、大変って言ってまあそんな別に大した話じゃない大した話じゃないですよ、
5: はい、
4: で病院に行って先生に、うん、あのこの間全然大したことないのに病院に行って先生が、うん、あの何で来たのって顔されたんです、
5: うんうん、
4: で心臓の音聞いて、うん、いい音だって言ってた、
5: うんうんうん、
4: はい、そんな話、別に大した話じゃないでしょ大した話じゃない、
5: ね、
4: でコンビニ行って、はい、朝、買い物したら、
5: うん、
4: お気をつけていってらっしゃいって言われて、うん、なんか気持ちがいいなっていう話、
5: うんうん、
4: 大した話じゃないでしょ別に、
5: うんうん、
4: でやっぱりキムタクの話しかないと思う。
5: いやそういうことね、
4: はい、
5: はい、でその免許証忘れた話しない。
4: なんでよ
5: 次聞きたいじゃん。

0: ってよ別に聞きたくないでしょ別に。あ、免許証をコピーして海外の方なんです、はい、でパッと持ち上げて、はい、その免許証のこ、ね、コピーを取ったんでしょ、
1: う
0: ん、きっと、
1: うんうん、
0: それで、ね、ないことに気づいてすぐ戻ってきたんでしょ、
1: は
0: い、
1: う
0: ん、それで私がコピー取ってたから、はい、慌てて声をかけて、うん、すいませんいいですすいませんって言うから、うん、パッと見たらはいはいって言って、うん、あの作家の長友さんに似てたんだけど、
1: うん、
0: はいって言ったら、うん、忘れって言うから、
1: うん、
0: あ、あ、つったらこう、まあ、免許証があって、
1: うんうんうん、
0: あらあらあら大変大変って言ったら、うん、うん、大変って言って、
1: うん、なるほどね、
0: 大したことないでしょ、別に面白くないでしょ、
1: そんでそんでそんで
0: 終わりだよ、それ。キムタクの話さ、もう本当聞きたいと思って
1: っ、でもさ、やっぱりさ、うん、あのお気をつけて言ってらっしゃる、やっぱりいいよね、あのお店とかでもね、やっぱりね、うんうん、あのなんかほらあるじゃない、こうマニュアル通り言ってるなっていう人いるじゃないね、
0: はい、
1: そう、そういうのよりやっぱいいよね、
0: そうね、そう、まあ、それがキムタクだったらいいと思うんだよ、
1: なるほどね、
0: キムタクが夢に出てきてね、
1: う
0: ん、夢じゃない、
1: そのお気をつけていってらっしゃいっていう人は、ね、女性だったの、
0: ババでババ、
1: あ、おばちゃんいいやろね。だからやっぱりさ、ほら今コンビニとかでもさ、うん、あのやっぱりそういう、こうシニアの方、
0: うん、
1: ね、やっぱりシニアの方こう、ね、あの雇うっていうのは分かる気がするよね、やっぱそういうところなんだよね、
0: まあね、
1: そう、
0: まあね、
1: そう、そういう一言が出てくるっていうのはやっぱ素晴らしいよね、
0: そうね、
1: そうね、
0: まあ、見習わなきゃいけないなと思うんだけど、
1: は
0: い、うん、
1: ね、
0: でもほら何せ私、うん、キムタクが待ってるからね、私のことね、
1: うん、
0: 別にコンビニで働かなくていいのよ、
1: うん、
0: 別に、うん、私見習わなくてもいいの、
1: うん、
0: キムタクが待ってるから、
1: うん、
0: キムタクにプロポーズされて、
1: うん、
0: 私、うん、それで、あの私それでも、うん、あのまだ今結婚してるから、うん、やっぱりすぐ開
1: けないし、でも外国人の方の免許ってさ外国人の方の免許ってやっぱり日本人の方と同じような感じ
0: じゃないの、日本でも乗れるんじゃないの、
1: うん、っていうかほら、こうなんていうの、こう写真がついてて、
0: あ、そうだったよ、
1: あ、そう、
0: わかんない、裏返しになってたからわかんないけど、
1: あ、そうなんだ、
0: そう、でも慌てて取りに来たから、
1: そうだよ、ね、
0: なんか証明なんじゃない、
1: 長友さんに似てたんで
0: しょ、似てた似てた、
1: あ、じゃあ どの辺だろう、インドネシア、
0: うん、多分
1: ね、
0: そっちの方の人だと、うん、
1: 東南系だよね、多分ね、
0: そうそうそう
1: そう、
0: でもね、キムタクだったらそこで、うん、私は免許証取って、うん、どうぞって渡してたと思うの、
1: なるほどね、
0: でもほら待ってるから、
1: はい、うん、
0: 待ってるっていうから、
1: でもやっぱ
0: 別にそこまで無理しなくても、
1: 日本語上手よね、
0: うん、
1: やっぱね、
0: キムタクね、
1: そういう、
0: そう、上手、日本人だから、
1: やっぱりね、あの外国の方で日本語上手、
0: キムタク上手だよ、
1: あのそれであの愛想がいいよ ね、
0: あ、そうね、
1: 外国人の方って愛想いいのよ、
0: あのね、キムタクもぶっきらぼう
1: なるけど、なんかね、通り過ぎる時、大体通り過ぎる時目合うとニコって笑うのよ、
0: あ、
1: 外国人の方って、
0: わかるわかるわかる、私、ね、あの海外の方、
1: インドネシアの方とかね、
0: あのコンビニの前で、はい、あのナンパされたことある、
1: あーねー、
0: うん、で近くに来て、
1: はい、
0: 違うと思ったんだろうね、
1: そうだろうね、
0: そっぽ向いて行っちゃったことある、
1: あー、なるほどね、やっぱりね、見返り美人じゃないけども、
0: そうそうそうそう、
1: やっぱりね、後ろ姿
0: ね、でもそんなんだけど、はい、やっぱりキムタクが心配して、
1: うん、
0: 京成の前でいっぱい集まった時には、
1: うん、やっぱりその後ろ姿で、あの声かけてきた人って、
0: ね、喋らせて
1: 喋らせてんじゃん、じゃ聞きたいこと聞いてるわけよ、もう最後のほらちょっといいかしらだからさ、
0: もういいじゃん、
1: もう聞けないじゃないだって、
0: じゃあ終わってから教えてあげるよ
1: 終わってからじゃ放送聞いてる人もそれ聞きたいよね、
0: じゃあ聞きたくない別に、
1: まあ、そうなの、いやだ声かけてきた どこの方かな、お国の方かなと思って、
0: あ、うん、来週ね、あのねキムタクが
1: 来週ねっつったよね
0: 来週キムタクの話は今日で終わり、
1: え、そうなの、
0: そう、今日で終わりです、あのキムタクがプロポーズしたんですよ、
1: うん、
0: はい、で私、うん、あの結婚してるから、
1: うん、
0: 今まだ結婚してるからね、
1: うん、
0: あのすぐには行けないのって言ったわけ、
1: うん
0: うんうん、断ったわけね、
1: うん
0: うん、そしたらキムタクが
1: 行こうとしたよね今、
0: そうですよ、
1: なんでよ、
0: 何が
1: 行けないだろう、だって
0: 行けないでしょ、
1: うん
0: うん、だから断ったわけ、
1: はい、
0: そしたら待つか待ってるからって言ったわけ、キムタクに、が言われたわけ、
1: はいはい、
0: で私があの友達に、
1: うん、
0: それこそ幼馴染に、
1: うんうん、
0: ふうまりかさんの言う幼馴染に、
1: うんうんうん、
0: プロポーズされたんだキムタクにって、
1: ちょっとおかしいって言ってた、
0: おかしいっていうのは強烈
1: だ強烈だとか、おかしいは言ってねえか、強烈な、はい、
0: うん、そう、それで、キムタクにこう言われたんだけど、でもやっぱりね、世間的にまだね、
1: うん、
0: まだね、今いろんな時代だけども、まだ世間的にやっぱり女の方が先に相手を見つけるっていうのも良くないじゃない、世間的にって、うんうん、
1: まあね、
0: うん、でもさ、キムタクだよ、言っちゃうよねっていうところで終わったわけよ、
1: なるほど、それ夢だよね、夢、
0: 夢ね、
1: 夢ね、それ夢、
0: うん、でもその直後よ、
1: はい、
0: スポーツ新聞に、
1: うん、
0: キムタク別居みたいな出てね、
1: あー、なるほどね、
0: まあ、あれちょっと責任感じゃん、私、
1: あー、
0: 私と思って、
1: なるほど、
0: 原因は でまた後日ね、はい、あの水戸京成百貨店の前で、うん、スマップ5人で CM を撮ってたわけですよ、うん、もうすっごい人

0: 人だから。
1: もう今集まることないもんね。
0: 今ないでしょ。人当時
1: あれなんだっけ、あのほらキムタクと中居君以外の3人、
0: うん、
1: あれなんていうグループ名だったっけ。
0: なんだっけ、新しい地図、
1: ね、あ、そう新しい地
0: 図。いやいや、だから違う、5人
1: 最近あのゴロちゃん出てたよね、ドラマ。
0: そしたら県政の前で、ね、ドラマなんだっけ、ゴロちゃんのドラマ、あ
1: れリーガルハイみたいなやつ、ゴロちゃん出てたね。
0: あ、そう、
1: 12チャンネルだっけ、リーガルハイみたいなの出てたよね。
0: 危ないからっつって、うん、キムタクが足に捕まってろって言ったの、うん、
1: キムタクね。
0: これ本物。
1: でもどっかの CM でキムタク出てたよね。
0: 何があ
1: の CM、 あ、牛吉牛
0: 出てたよ
1: 最近。吉牛じゃない、
0: うん、
1: ね、そう、
0: もう、あ、そう、そんで、うん、吉牛に行った時に、
1: はいはい、
0: 出てて、
1: うん、
0: 彼が、
1: うん、
0: 買えっつってんだなと思って。
1: でもさ、考えてみたらさ、うん、石原さとみさんってスキヤじゃない、
0: うん、
1: スキヤと吉牛で銀行のコマーシャル行っててない、
0: うん、
1: ね、あの兄弟役でしょ、キムタクさんと、うん、あの石原さとみさん。
0: あ、そうなの。
1: そう、兄弟役で出てるよね。あれどこ、なんだっけ
0: 今、
1: うん、
0: 私ほら、うちテレビついてないからさ。
1: あ、そっか、
0: テレビつかないから。
1: カードだっけ、カード会社だっけ、
0: あ、そう、あ、分かった分かった分かった分かった分かった。そう、
1: すごいね。でも考えてみたらすごいよね、吉牛と、うん、あのすき家のコラボレーションとかってでしょ。
0: 何もね、石原さとみさんじゃね、私出たのにね、
1: う
0: ん、
1: あ、なるほど、ね、
0: 夫婦役で。
1: あ、なるほどね、うん、なるほど、ね、
0: 夫婦役。いや、だからさ、そんでほら今の奥さんいるでしょ、キムタクの今の奥さん。
1: でも無理があるよね、ちょっとね、年齢的に無理ない、兄弟は。
0: だからいいよ、奥さん役で。
1: 石原さとみさんとさ、キムタクってだっていくつ離れて
0: る。あ、そういうことか。
1: そう、お兄ちゃんみたいな雰囲気だったけど、あれちょっとやっぱりね。でも、まあ、キムタクさんがあの見た目だからなんとかなってんだろうね。
0: でもほら、
1: うん、
0: まあ、そういう歌もあったから、
1: うんうん、
0: 年の離れた妹とっていう歌もあるからね。
1: あ、あるんだ、あった、そうなん、あったっけ。
0: 島倉千代子さんが、ね、歌ってました、
1: うん、島倉千代、
0: うん、なったかな、
1: 東京だよ、お母さんしか思うかな、
0: うん、あれ違うかな、なんかよく覚えてないですけども、うん、ねえ、だから、ほら、キムタクの今の奥さん、
1: うんうんうん、
0: 好みが似てるわけ、
1: うん、いやでもね、島倉千代子さんって言えばやっぱり人生いろいろだよね。
0: そうですよ、
1: そう、うん、人生いろいろ、そう、で、あれでだって紅白ね、卒業って言ったのがもう一回出たんだもんね。みんなに支持されてるんだから。
0: あのさ、うん、木村よしみになるんでしょ。
1: え、
0: 私木村よしみ、
1: あ、
0: 桐原よしみ、今とあんま変わんないわね、
1: うんうん、ね、
0: すぐ受け入れられるわね。
1: あ、なるほど、キーはね、
0: うん、
1: キーは一緒だ
0: もんね、うん、今の奥さんと結構好みが似てるわけ、
1: う
0: ん、
1: ああ、おかずが茶色いとかね。
0: そうそうそう、似てるのよ。
1: 似てるね、
0: 似てるでしょ。似てる。あと乾燥芋好きね。
1: 乾燥芋ね、
0: うん、彼女は干し芋って言ってましたけど。
1: そう、干し芋ね。でもあれでしょ、あれ、なんだっけ、
0: 何、ジップロック、
1: ジップロックには入れられないでしょ。
0: 私、
1: うん、
0: ジップなんか入れる必要ないでしょ、その場で食べちゃうもんだって。
1: あの方はちゃんとジップロック入れてますよ。ジップロック、お抹茶だって持った
0: ら。そうだよ、しかもさ、ジップロックの中にさ、うん、1枚ずつラップでね、
1: そう、
0: くるんで入れてんだって。手汚れないように。
1: 手汚れないように。そうだよ。
0: なんだね、うん、あの手にくっついたのもペロンって舐めんない。
1: こないだなんか動画見て、ヨーグルトになんか抹茶とか入れてたよ。
0: 入れてたよ、いろんなの入れるよ。
1: いろんなの入れるの、まあ、あとごま入れてた。
0: そうそう、ごまも入れんの、
1: ね、あれ周りのスタッフに勧めてるけど迷惑だよね、あれ
0: ね。迷惑でしょ。
1: あれ迷惑だよ。
0: 私そんなことしない。
1: あ、そう、うん、ね、できないもんね、基本的にね。しないじゃなくて、ね、
0: じゃそんなことしないよ、うん、ああいう風に作るんだったら、こう一人ずつに入れて持ってってあげるとか。
1: なるほど、そういう気遣いできるんだ。
0: できるよ、少しは。少しはできる。
1: もうそろそろあれじゃない、曲じゃない。
0: あ、もう全然しゃべり足んない。
1: 一人でしゃべってましたけど。
0: そう、
1: 一人でしゃべってたよ。
0: まあ今日はさ、
1: はい、
0: もう茨城弁、あ、じゃあ、いや、はい、ちょっといいかしらで、
1: ええ、
0: まあ、キムタクが待ってる、
1: うん、
0: ね、まあ、今の奥さんね、
1: うんうん、
0: やっぱりちょっと申し訳ないなと思って、
1: はい、
0: かけようと思います。
1: わかりました、
0: この曲を。
1: はい、
0: はい、
1: かけない、かけないちょっと。
0: 工藤静香です、無言色っぽい。

0: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
4: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
5: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
1: はい、皆さんね、はい、いかがお過ごし。1時16分になってます。
6: あ、メール来たよ、
1: はい、ありがとうございます、
6: はいはい、あ、どうもどうも、元カメラマンのドライバーさん、あ、
1: どうもね、どうもどうも、
6: ありがとうございます。
1: どうも、
6: マシーさん、よっちゃん、こんにちは。
1: はい、どうもこんにちは。
6: ラス前の放送ですね、うんうんうんうん、でいただきました、ありがとうございます。
1: どうもね、
6: じわじわ寂しさが来ています。
1: あらま。
6: 12時30分に病院から戻ってきました、
1: うん、
6: 久しぶりの青空です。戻ってパソコンの電源を入れる前に急いで洗濯機を回しました、
1: はい、
6: 少しでも外干しができると助かります、
1: うんうん、
6: でも結構湿気があって暑いです。扇風機が欲しいですが、さすがにもう片付けてしまいました。思えば連休真っただ中、
1: うん、
6: おかげで朝は病院に行くのに道路が空いていて、
1: はい、
6: 早く着きすぎ

0: ぐらい楽でした、
1: うん、あやってるんだねでもね連休中もね、うん、ありがたい
0: 休日なので、はい、帰りは車がとても多く、うん、ひたちなかの商店街ではコインパーキングでお祭りが楽しそうに開催されていました。
1: あそっか
0: 月見バーガー屋さんなども駐車場が満車でした。
1: お
0: 先日の昭和レトロの話ですが、うん、先週宮城県からアミューズメントの会社が引き取りに来てくれました。そこからお台場の、ね、レトロミュージアムや、うん、全国の昭和館に行くそうです。
1: 大変。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんだ。そこの提携じゃないんだ。
0: じゃないんだね。
1: ねえ、いろんなところにね。
0: うん、
1: はい。
0: 破棄されるのは悲しかったのですが、担当者の方がまた再び輝かせてたくさんの人に見てもらえますからと言ってくださったのでとても良かったです、
1: うん。
0: 部屋の一角だけ雰囲気が残せるように何点か残しましたが、だいぶ部屋が広くなりました。
1: うん、
0: いよいよ残り1回の放送となりましたが、私は比較的火曜日に治療が入る日が多かったのですが、うん、火曜日はパルルンがあると楽しみに思い治療も頑張れました、うん、そうやって番組を楽しみにして、したり力をもらったりしている人もたくさんいたと思います、はい、お二人本当にありがとうございましたということでリクエストいただいております。
1: ありがとうございます。
0: いや嬉しいね、はい、でも ね、
1: うねそうですねそう言っていただいて、
0: はい、でもね逆に私たちもね、元気と言いますか、はい、皆さんにね勇気づけられたこともあります。
1: そうですね、皆さんにねメールね、うん、ファックスでねいただいて、はい、
0: あすごい本当
1: うん、
0: 取りに来てくれるの。もうすでに乗っているものもあるんだね、うん、これ回ってきてる、うんうんうん、これ違うよね、
1: うん、
0: これもそうなのかな、元カメラマンのドライバーさんのものなんだろうが、これは
1: あなるほどね、お
0: 有名キャラクターのあれじゃないの、はい
1: はいはい、青いのね、
0: 青いのね、うん、あすごい好き、でもいいね雰囲気残ってるよ。あ
1: そうだね十分だね、
0: うん、雰囲気残ってる、うんね、いやいいね懐かしいねこの扇風機とかね、うん、あだいぶすっきりしたね、
1: うん、本当だね、
0: ここから、ね、ここからこうなったんでしょ
1: う、う
0: ん、
1: あそうね、
0: うん、はい、でもいい雰囲気残っておりますよ、
1: うんうんうん、
0: ありがとうございます、うん、ねえ今日はじゃあお天気がいい中、
1: はい、
0: 病院に行かれたということで、
1: うん、
0: ねえ私たちもね、
1: うん、
0: もう来週ラストっていうのがまだピンときてないんですけども、ね、
1: なんかねそうですね、はい、
0: 私たちの方もね皆さんにね、うん、勇気をいただいたり元気をいただいたり、ね、あとマッシーにもね、
1: はい、
0: 週に1回放送というよりもどちらかというと1週間の報告会ということで、
1: そうだねお互いね、
0: 20年間 ね、
1: は
0: い
1: ね
0: はい、お世話になりました、ありがとうございました、
1: ありがとうございました、はい、
0: まだ来週も残ってるかね、
1: そうなんだよね、
0: というか今日もまだ残りあっかね、
1: はい、
0: 番組ね、
1: あそうなんだよね、はい、
0: はい、最後までよろしくお願いします、はい、皆さんね、
1: お願いします、
0: リクエストをこの時間に、あこの部長じゃない、後ほどかけます、
1: ね、後ほどお届けします、
0: お待ちくださいませ
1: 、はい、ねでもねそうですね、うん、皆さんやっぱりね心に思うことねいろいろね、うん、思っていただいてると思いますけれども、私もやっぱりねあの営業のね仕事やってる時にね、うん、あのこれもう放送で何回も言ってますけれども、あの吉田照美のやる気満々っていうねラジオが昔あったんですよ、うん、小俣雅子さんとね2人でね吉田照美さんやってたんですけど、あのラジオがねもうどうにもこうにもあのバカげてるんですよ、
0: うん、
1: 全てのコーナーが、
0: うん、
1: まあバカげてるんですけれども、なんかねやっぱり楽しくてね、そうあれはずっと聞いてましたね私ね、
0: 私はね、
1: はい、
0: この放送を聞いてこの元カメラマンのドライバーさんも、
1: うん、
0: 昔一緒にお仕事をねしてたんですよ、
1: はいはい、
0: もう本当に一緒にお仕事とか一緒に戦ったみたいなね、
1: うんうんうんうん、
0: 時代を戦ったっていう感じだったんですが、うん、そうい う、 こうラジオを聞いて懐かしくてメールしましたっていう方がね、
1: うんうんうん、
0: 結構いたりとか、
1: そう、ね、
0: あと仕事に行くと聞いてますよっていうスタッフさんとか、
1: そう、ね、う
0: ん、メールはしたことないです、はい、出したことないですけど聞いてますよとか、うんうん、あとはもしかして、
1: はい、
0: よっちゃんですかって声かけられたりとか、
1: そうね、私も結婚式のね、うん、司会やってる時なんかたまに、
0: う
1: ん、はい、マッシーじゃねって言われる時ありましたけど、
0: そうそうそう、あとキアヌちゃんはね、
1: はい、
0: あの息子さんとお嫁さんのご家族ね、うん、ご家族ね、
1: はい、
0: あのお子さんたちに先ね、
1: ええ
0: 、知り合ったんですけども、
1: うん、
0: そういうつながりがあったり、
1: そうだね、
0: あと、
1: う
0: ん、結構ね、うん、思い出せばそういうこう、
1: そうね、
0: パルルにやることによってつながり、
1: そう、うん、あの、うん、別な番組でゲストでいらっしゃってて披露宴会場でお会いしたって方もいますし、
0: うんうんうんね、あとほら一回、はい、放送中に、うん、 中学校の同級生が来て、
1: はいはい、
0: 覚えてる？
1: 中学校の同級生、ね、
0: そう、あ、小学校だ、小学校の時からの同級生が、うん、ひょこっと遊びに来て、うん、いつも聞いてるよって、うん、とか、
1: ね、
0: なあ懐かしいなあなんて思いながらね、また来てねって言いながら、ね、それから来てないけどね、うん、
1: まあね、うん、でもね、ほんとね、なん、まあ、あの、そうね、始めた頃なんかはね、私なんかほらよっちゃんなんかはほら段階踏んでね、
0: うん、
1: ちゃんとあのスクール通ってそれで番組にね入ってっていうのありましたけれども、そう、私は
0: スクールは行きましたけど、うん、ちゃんとはしてない
1: ちゃんとでも段階は踏んだでしょ、
0: まあ一応 ね、
1: そう、私はもう段階は踏まずにね、そう、いきなりっていう感じでしたからね。
0: あ、でも、はい、結構喋るお仕事だったりとか、喋ることに慣れてる人が来るのはやっぱり多いですよね、うん、ラジオは ね、
1: う
0: ん、あの、劇団やってるね、メンバーも多いですし、はい、こう司会なんかやってる人とかね、うん、私あのアナウンススクール1年間通りましたけども、うん、あのボスであるパンダさんに、
1: はい、
0: いつもいつもダメだし、一番できない人でしたから、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: 一番できない人です、うん、うん、はい、まあ、心配されるぐらいできなかったです、うん、なので、これも何回も言ってますけども、うん、茨城以外では喋らないんですいませんけど勘弁してくださいって何回も言いました
1: なるほどね、
0: はい、
1: はい
0: はい、茨城出たらもう喋りませんからすいませんって言って何回もそう言ってたんですね、
1: やっぱ独特というかね、
0: うん、
1: 茨城の、ね、方言ってね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: やっぱりね、なかなかこう直しづらい部分、
0: 直らないんです、ね、直らないんです、はい、私、うん、はい、直らなくて、うん、何回言われるの分かんないんです、
1: うん、
0: 直らないのが、直らないとかおかしいのが分かんないんですよ、
1: そう、分かる分かる、それ分かる、はい、うん、分かる、
0: ね、うん、それで、はい、番組始まった頃は、うん、一応気遣ったんです私も、
1: うん、
0: 直らないようにって、うん、それがある時ですね、私の好きな茨城弁っていう、うん、メールのテーマにしたんですよ、
1: うん、
0: そしたら、まあ、もちろん茨城弁で来るわけですよ、うん、それはね、もう水を得た魚のように、
1: はいはい、
0: 私が茨城弁で、やりまして、それからですね、
1: はい、
0: パンダさんもですね、諦めたようでございまして、
1: なるほどね、もうタカが外れちゃうとね、
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: そしたらよっちゃんはそれでいいわと、
1: うんうんうん、
0: いうことで、
1: はい、
0: もう
1: そうよね、
0: はい、
1: よっちゃんも言葉でやっぱりね、そう苦労した部分もあるでしょうけれども、
0: はい、
1: 私はやっぱりあの最初ね、はい、よっちゃんももう覚えてると思いますけど、私も毎回言うんですけれどもこれ、うん、あの笑い声ね、
0: うん、
1: 私の笑い声は賛否ありまして、最初あの会社の方からね、もう今ね全然来ないでしょうけれども、会社勤めの方からあのメールをねいただいて、お叱りの会社で聞いてて聞くに耐えない笑い声と長文のクレームが参ります。
0: そんな長文だったっけ。
1: 長文だった、だってスクロールしたもん読むのに全部。
0: あ、そう、
1: そう、そう、会社で聞いてて大変不愉快でございますと。
0: あ、でも私もあったよ、
1: はい、
0: あのマシーがタンクトップで、うん、っていう話になってさ、
1: はい、
0: 気持ち悪いって言うから、それで怒られました。
1: そうだね、そうだ、
0: あとさあのナオリン姉さん、前いたね、
1: はいはい、
0: 綺麗だね、
1: 綺麗だね、
0: ナオリン姉さんと入れ替えだったじゃん、はい、私、それでナオリン姉さん綺麗だよねって話しててさ、ナオリン綺麗だね、でも年取んない変わんないよね、ナオリン年取んないお化けだねって言ったらさ、ナオリンお化けじゃありませんって、いや分かってるよそんなの分かってますみたいな。
1: そうね、うん、そう、褒め言葉だったはずなんだけどね。
0: でもさ、私たちもさ、はい、もう最後だから言っちゃうけどさ、ずうずうしいよね。
1: そうね、確かにね、
0: うん、
1: ちょっとそういうね、最初に私始めて 2,3 週間ぐらいでその最初のメールいただいたんですよ、
0: うん、
1: クレームのメールを、
0: うん、
1: だからちょっと落ち込みましたけど、でもまあね、いいんでしょ、それが20年続いちゃったんだから
0: 私ね、
1: はい、
0: あ、もう落ち込まない、
1: ああやら、うん、
0: だって言っちゃったもん、しょうがないじゃん、まあ、みたいな開き直り、
1: ね、
0: これがいけないの、これが私のいけないとこ、
1: あ、
0: 反省、
1: 反省ね、
0: もう反省しても遅いけどね、
1: 反省ならば猿でもできるって昔から言われてますから ね、
0: あったね、
1: はい、
0: もう遅いですよ、もう終わりだから、
1: まあね、
0: 来週でラスト、
1: はいはい、
0: ね、でも そんなこともありましたね、
1: うん、
0: でもやっぱり一番の私たちの思い出といえば、カウントダウンじゃないでしょうか。
1: カウントダウンね、3年間やりました、
0: うん
1: う
0: ん、
1: ねえ、そう、
0: 8時間
1: 5時間5時間ですね、
0: 8時間5時間5時間か、
1: はい、で最後の年はエミちゃんがいました、
0: うん、あ、いたねエミちゃんいたね、
1: ちっちゃい帽子かぶってね、
0: うん、
1: ちっちゃい帽子かぶって
0: 、何それつっちゃったんだよなしね
1: あんた大体誰にも言ってますそれルネサンスって言った2人にも言ってますから、 ね、
0: あーとかね
1: なんでこう人のことになると盛り上がらないんだろうねあんたって不思議だね本当に、ね、
0: いやそんなことないよ人のことにな
1: ると盛り上がらないんだよね
0: そんなことないよ そんなことになったって永山先生の永山先生はいい
1: 耳の形
0: いい
1: ねってそうだよもうコーナー終わってもう入ってもう終わりだよって言ってるのにね、うんうん、耳の話始まったん
0: だよ
1: ね
0: そうだよ一言言っていいですか永山先生、うん、いい耳してますねって言ったんだから、ね、そうだ よ興味あるじゃんだって
1: そういうカウントダウンの時ねそうですよ三田さん座ったと思ったら三田さんの歌歌い出したんですから私
0: 本当ひどいいやだからさパンダさんもさ言ってたじゃんあ
1: の時最後のこういう歌歌ったんですから
0: 言ってたじゃんパンダさん、
1: ええ、
0: かけよって言ってたじゃん
1: そうだよ
0: そうだよカウントダウン私たち
1: そう、うん、使うのはね
0: そう
1: か
0: けよって言ってた
1: 本当ですよ、
0: う
1: ん、
0: そう
1: でもね東日本大震災には勝てなかったんですよ勝てなかった私たち
0: 真面目にやるって言われたから
1: そうです2011年は年末終わりましたはい、はいでも3年間もねやらせていただいて
0: ねえ、ね、楽しかったですよ
1: 楽しかったですよ
0: ねえ、ね、みんな結構スタジオだったから
1: そう
0: ガラス越しで ね皆さん見に来てくれたりとかね
1: そうコンボックスじゃないとこでしたもんね
0: そう泉町でねやりましたんで、ね、
1: そう
0: みんな見に来てくれたりとか、
1: ね、あでリスナーさんがこうつながるっていうかね
0: そうそうそう
1: こういう顔 してたんだなと思いながら
0: あみたいなねそう
1: あなたが あなたが何々あなたがなあそうなんですかみたいな
0: そう、ね、楽しかったですね本当にね、
1: はい、
0: 話はいっぱいありますが、
1: はい、
0: ここで1曲いきましょうかはい、お届けします。石川秀美です。愛の呪文。

0: fmpotterdune.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。
3: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。11月19日木曜日開催、茨城能の六字架商品コンテスト出品商品募集開始についてお知らせします。茨城県農業総合センターでは、儲かる農業の実現に向けて六字産業化を推進するため、農業者が自ら生産した農産物を原料として加工販売している商品について、食味や包装デザイン、商品性、衛生管理方法等を総合的に評価する茨城農の六字架商品コンテストを実施します。事前エントリーは9月30日水曜日まで、締め切りは10月9日金曜日までです。開催日時は11月19日木曜日午前10時から午後4時30分。場所は茨城県農業総合センターです。詳しいお問い合わせは農業総合センターのホームページご覧いただきたいと思います。電話番号は0299-45-8321、 0299-45-8321となっています。次に、茨城空港空の日イベント2026の開催についてお知らせします。茨城空港では空港をより身近なものに感じていただくために、9月27日日曜日に茨城空港空の日イベント2026を開催します。当日は普段入ることのできない制限エリア内での特殊車両の展示や探知犬のデモンストレーション、太鼓の演奏など多数の企画を実施予定です。9月27日日曜日午前9時から午後4時まで。場所は茨城空港、主催は百里飛行場、利用者利便向上協議会によります。実施企画です。エプロンという場所ですね。航空機、タンクローリー、救急医療搬送車、救難証明車などの展示、航空機撮影会、ターミナルビル内、観光 PR ブース、広報ブース、麻薬探知犬、動植物検疫探知犬のデモンストレーション、航空教室、送迎デッキでは航空自衛隊百里基地太鼓部による太鼓演奏、太鼓の体験、茨城空港フォトコンテスト受賞式が行われます。詳しいお問い合わせ先です。電話番号 029-301-2761 029-301-2761 となっています。おしまい。

0: に茨城県産米のナンバーワンを決定。第6回茨城米の極み頂上コンテスト開催についてお知らせします。美味しさを極めた県産米を選び、そのお米を首都圏へ売り込むことにより、県産米の美味しさを広く PR するため、第6回茨城米の極み頂上コンテストを開催します。本年度もレギュラー部門と有機米部門の2部門制で開催します。応募資格です。美味しい米作りに取り組む茨城 県内の生産者または法人、首都圏における販売 PR および販路開拓に意欲的であること。要件は県内で生産された令和8年産のお米水稲うるち玄米の単一品種、一経営体個人法人につき2点までの出店とします。農産物検査受験済みであること、ローズドール賞を受賞した際は販売 PR に使用するため、原則として出品した米と同一品種の玄米5俵を低温貯蔵でき、かつ1キロ以下の精米袋商品で県に提供できることなど出品要件があります。こちら詳しいお問い合わせ先です。茨城県農林水産部産地復興課、失礼しました、産地振興課、電話番号 029-301-3921 029-301-3921 となっています。ホームページでもご覧いただけます。アクセスしてみてください。以上、茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせでした。
1: Weather information.
0: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表、茨城県北部の空模様です。今日は北東の風、海上では初め北東の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。明日は北東の風、後東の風、曇りで昼前まで時々晴れでしょう。海上の波の高さです。今日は波の高さ3メートル、後 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日は波の高さ2メートル、後 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。この後夕方6時まで 10%、 夕方6時から明日の朝6時までは 0% を予想しています。気温です。今日日中の最高気温、水戸で32度、明日朝の最低気温、水戸で19度、明日日中の最高気温は25度を予想しています。今日よりも下がりますね。皆さんね、体調管理気をつけましょう。そして茨城県内沿岸部、波浪注意報が出ています。南部では低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。茨城県高波に十分注意してください。河川増水しているところも多くあると思います。皆さんね、近づかない方がいいですよね。十分お気をつけください。以上、天気予報お伝えしました。
1: Commune on 76.2 FM Palloon.
0: ではここでね、リクエストをお届けしましょう。元カメラマンのドライバーさんです。どうもありがとう。ドリームズカムトゥルーです。サンキュー。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.
4: はい、ラストのメールでございますよ。
5: エンディングね。
4: エンディングです。1時46分回っています。
5: 早いね。なんかね、あとね、2回だと思うと早かったね。
4: ね。うん。まゆてんさんからいただいてます。
5: あら、どうもね、ありがとう。う
4: ん、よっちゃんどまし、こんにちは、まゆてんです。
5: どうもね。
4: よっちゃんどましの卒業を娘&息子&旦那に伝えたところ、と驚いていました。
5: うん。
4: 今日で放送を聞くのが最後の娘よりメッセージです。
5: あら、まあ、そっか。お休みだからね、今日聞けたんだね。
4: お祭りであってね、はい、とっても元気だった、うん、こんにちは、娘ちゃんです、うん、母と一緒に小さい頃からずっと聞いていたので卒業だなんて信じられません。
5: やっぱりね、20年やるとね、
4: うん、泣きね、今の自分があるのはお二人のラジオのおかげです。
5: あらあら、
4: 今まで本当にありがとうございました、そして20年間お疲れ様でした、はい、私が誕生日の時にお二人がお誕生日おめでとうって言ってくれたことは忘れません、うん、娘よりでした、
5: うん、
4: 今日は休日なので家族みんなで聞いてますよ、ではではといただいてます。
5: ね、ありがとうございます。
4: 何で聞いてるだろう、パソコンかな、ラジオかな、
5: ねえ、うん、どうでしょうか。
4: ありがとうございます、
5: ね、ありがとうございます。そっか、今日休みの方はね、今日最後になっちゃう方もいるね。
4: パソコンだと画像が見えるかな、はい、うん、どうだろうか、
5: ね、
4: ね、あのいつもね、
5: うん、
4: いつも夏のねお祭りの時に声かけていただいて、はい、あの最初はね娘ちゃんとまゆてんさん、うん、次はお兄ちゃんパパさんとね、でお兄ちゃんはで、そのうちにお兄ちゃんはっていうと、うん、お友達と遊びに行っちゃって向こう行っちゃってますとかね、今年の夏は娘ちゃんとねまゆてんさんに会ったんですけどね、はい、本当に可愛い可愛い娘ちゃんでございます ね、本当いつもね元気にありがとうございます。
5: そう、ね、
4: 声かけていただいて ね、
5: うん、メールもいただいて、
4: うん、本当にね、うん、私たちもね、元気もらいましたよ、どうもありがとう ね、うん、ありがとう、これからもね、うん、パルルン聞いてください、
5: うん、
4: マシーは本当の卒業になっちゃいますけども、
5: 前卒でございます、
4: はい、うん、イベントよかったら行ってください
5: 来てください、
4: ね、はい、どうもありがとうね。
5: どうもね、ありがとうございます。
4: 家族でみんなでね聞いてくれてるんだって、
5: う
4: ん、
5: ね、
4: どうもありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: お世話になりました。誕生日の時ね、
5: そうだ ね、
4: おめでとうって覚えててくれるの嬉しいね、
5: は
4: い、
5: そうね、本当だよね、
4: あれ、
5: うん、もう一人いなかったと、
4: キアヌちゃん今日誕生日だってなかった歌ってないね、
5: さらっと言ったよね、
4: 言っちゃったね、
5: 歌
4: いましょう。
5: 改めてキアヌちゃん聞いてるかしら、
4: キアヌちゃん聞いてっかな、
5: ね、どうかしら、はい、
4: ね、はい、
5: はい、行きましょう、せーの

0: ねえ、67歳もうご高齢ですよ本当にね。
1: やだ失礼だよな。
0: もういい実地ですよ、
1: ね、失礼
0: ご高齢、うん、いい実地
1: でも実地でもいいだろうよ、
0: ね、でもすごいね、
1: かわいいお孫
0: さんがいて、未だにお仕事をね続けてらっしゃってね、
1: そうだよ羨ましいよ。
0: そうだよ、だって会社ではもうだってもう必要な存在ってことでしょ。
1: そうですよ、そうですよ、
0: 話せない存在ってこと
1: でしょ。そうですよ、そうだよね、羨ましいよ、
0: ハゲてる場合じゃないね、頑張んないと。
1: ちょっとあんた、あんたさ最後だからって言いたい放題で言ってるでしょ本当に、
0: ええ、
1: ふっちゃけてる、ええじゃないよ、ふっちゃけてる場合じゃないよ。
0: どうせ俺は来週でもうねいなくなる、全卒ですから私
1: ふっちゃけてることね、ええ、
0: いいね。いやキアヌちゃんそういうの好きなの、
1: でも羨ましいですよ ね、そうやってね、いつまでも
0: 元気でね、
1: うん、働けるって、うん、
0: お仕事できてね、
1: うん、
0: はい、
1: 羨ましいです、
0: 素晴らしい、うん、
1: だってさ、
0: はい、
1: 今みんな元気だもん、
0: 元気、ね、
1: 働けるうちは働いた方がいい よ。
0: もうコンビニなんか今ね、
1: うん、
0: ちょっとやっぱお兄さんお姉さん多いもんね、私たちね、
1: 多い多い、あとファーストフード店さんもね、
0: はいはいはい、
1: 多いですよ、
0: 多いですよ、
1: あとファミレスとかも、
0: う
1: ん、結構お兄さんお姉さん世代多いです、
0: う
1: んうん、で、なんて言うんですか、うん、ちょっと細かいところ気づいてくれるっていうね、
0: そうだねやっぱりね、そこがあるよね、
1: あとね、
0: うん、
1: 高齢な方が来た時に、うん、ちょっと上の人がいた方が安心する、
0: うんうん、
1: 声もかけやすいし、
0: そうね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、
0: ちょっと操作分からなくてもなんかね、
1: はい、
0: お若い方だけだとちょっとこう恐縮しちゃうけれども、
1: そう、
0: ちょっと年いってる方いるとね、
1: うん、私なんかまさにそうですよ
0: やり方分かんない、
1: 分かんない、そう、分かんない、これどうすんだ、はい、どうすんだって言いながらね、
0: 最近だってコンビニさんだってほらセルフレジ入ってるでしょ、
1: そう、そう、そう、
0: なんか若い方って冷たいのよ、ああいう時は、全員とは言わないよ、
1: うん、
0: 全員とは言わない、私が当たった若い方ね、
1: うんうん、
0: 冷たいんですよ、なんかこうやってあれ、ね、一瞬これあこのレジって思ってると、うん、セルフですって言われるんですよあっちの方から、
1: ひどいね、ひどいね、
0: あっちの方からよ、うん、ここまで来てセルフなんですよじゃなくて、うん、あっちの方から、
1: ひどいね、
0: 揚げ物揚げながら、
1: ひどいね、
0: セルフです、
1: ひどいね、
0: ああそうですか、
1: この間、ぐるぐる回るお寿司屋さんに行ったんです、
0: はい、
1: 息子と、
0: まあね、そうね、はい、
1: すごいね今ね、もう画面もすごくてさ、
0: そうだよ、
1: それで何、はい、カウンターでいいって言われて、
0: うん、
1: 息子に、
0: うん、
1: いやいいよって、
0: うん、かっこいいじゃん、
1: うん、あいいよ別にって、混んでる時間帯に行ったんで、うん、
0: はい、
1: いいよ別にどこでもって先に行ったわけですよ、
0: はい、
1: そしたらね、ボックス席に案内されたっていうか、ボックス席が空いたのその瞬間あいつね、って言ったんだよ。
0: で、なんでよ。
1: ボックスか。
0: へえ。
1: 対面に座りたくなかったんじゃないな、
0: あ、そういうことね。
1: うるさいから。
0: うるさいから。そうだね。カウンターの方がほら、ね、ワイワイ言えないしね。
1: そう。横向きで。そう。
0: 分かってらっしゃ
1: る。下打ちした。そう。それで画面がバーっとあったわけですよ。
0: はい。
1: うん。それね、うん、分かんないですよ。
0: はいはい。
1: だって。
0: そうだよ。今どこもタッチパネルだもん。
1: そう。で、分かんないんですよ。ね、やり方わかんないからもう何、はい、こう見てるしかないわけ、
0: そ, う、ね、
1: それでもう向こうもわかんないだろうからっつって、うん、はい何、はい何って言われて、まあ、

0: 早いわけ。そう、うん、でもちょっと待って、私にも選ばせてって言いながら、ね、ね、うん、選ばせて、
1: ね、特に食えねえの多いからね。
0: そう、
1: うん、生物
0: コーンはあとエビ天はその後にナスはおノスノスノスみたいな、生もんじゃねえじゃんとか言われながら、それで、そう、それでこう画面で映ってこうめくっていくわけよ、次のページ。それで私息子がやってるのこう見て、いや遠いわけよ、
1: はい、
0: 何対面だから見えない、なんだこれ丁寧じゃないな、私から見えないじゃんって言われて、えって言うから、何見たいから見てんじゃないのっていうか、ちょっとこっからしか見えないじゃんっていうから、はいはい、あのすいません、そっち側からも見られますって言われて本当だ
1: やだね、そうね、うん、そうだからね、私最近ちょっと母親と外食する機会があって、ミヤンも、ミヤンもやっぱりほら、
0: ミヤン、あ、ミヤンもそうなの、
1: ミヤンもそうだよ、もうあのテーブルに
0: 置いて、ミヤンも、
1: そう、タッチパネル、
0: ミヤン
1: ちゃんとこうやって持ってこうやるやつね、
0: ああ、
1: そう、ミヤンもそうだしね、タロちゃんもそうなっちゃったね。
0: あとさ、居酒屋さんとかもさ、はい、自分の携帯でさ、QR コードとか読み込んでやるんでしょ。
1: ああ、そうみたいね。
0: あと、ね、あるよね。まあ私なんて分かんないからさ、もう若い人に全部お任せ、はいはい、
1: そうだよね、
0: お任せ。
1: だからほんとね、ちょっと高齢の方たちだけでご飯ってなかなか行けなくなってきたよね。
0: いやー、ほんとだよね。
1: うちの母親なんか無理って言ってたもん。
0: 無理だよあれ分かんない、無理だよね。かといってさ、やっぱちょっとあのいつもと違うの食べたいわって言ったってさ、今ほら出前ってやってるとこって少ないじゃん。
1: ないね。
0: でウーバーイーツとか出前館とかでしょ、そうするとやっぱり携帯でやるじゃん。
1: そうね、結局はね、
0: ね、だから、はい、もしもしなんとか券ですかとかさ、
1: そうだよ ね、
0: ね、そういうわけにいかないもんね。
1: そうね、お金持ち持ってね来るわけじゃないからね。
0: そう、これね、やっぱりこれから高齢化だからね、そういうところも残してほしいよね。
1: そうだね、やっぱりね、電話番号残してほしいね、うん、
0: 欲しいよね、電話番号でね。
1: そうそうそう。
0: ただほら、私たちがあと20年後、できるんじゃないかと思うわけよね、今やってるから、でもその時にこの携帯の機能がどこまで進化してるかだよね。
1: そうだね、
0: 今のはできるけど、
1: そうね、
0: いやでもその頃になったらきっとね、私が思うんだけど、こう見るじゃん、こう髪見るじゃん、髪見たら、こう眼鏡かけてるじゃん、それと、あー、この12の1いいねしたら、もう12の1がいくようになるんだよ。
1: あー、そうね、
0: 眼鏡でね。
1: そうなるかもね。
0: なるよ、
1: なるよ、
0: そうなると思う眼鏡についてんの、そういうのが絶対なるよ。
1: もうさ、あの番組終わるからってさ、もうあのどうでも適当なこと言っていいって場合わけではない、
0: ね、違うよ、本当だよ、これ本当。これ聞いてて、お、ええ、よっちゃんすげえこと考えてんじゃんっていう人いたら連絡ください、来週までだからね来週まで、
1: まあみんなもう考えてると思いますけど、そういう
0: そんなことないよ、
1: ちゃんとできる、
0: こう見たらピッね、そういうのだって。それかこう指で、こう親指を押すとこうとか、 なると思うよ絶対。
1: まあまあ ね、
0: そ
1: ね
0: なると思う。ラストナンバーいきます、
1: いきましょう、
0: はい、
1: はい、
0: ラストはね、ウィンクのナンバーをお届けしたいと思います。はい、9月22日火曜日、コミューンのラストナンバーはウィンクです。咲き誇れ愛しさよ。

0: はい、
1: はい、間もなく終わりでございます、
0: ね、あともうね数十秒ですけれども、
1: はいはい、今日も皆さんねメールありがとうございます、ね、
0: ありがとうございます。たくさんいただいて、
1: はいね、マッシーよっちゃんコンビは来週がラストでございます。
0: 29
1: 日
0: ね、
1: はい、
0: 肉の日でございます。
1: 肉の日でございます、はい、皆さんねお肉食べながら聞いてください。
0: そういうわけいかないし、
1: はい、
0: はい
1: ね、来週ラスト、ね、皆さん ね、
0: も
1: しよろしければ、
0: うん、
1: メールください。
0: はい、
1: 聞いてください、
0: はい、
1: 待ってます、
0: はい、
1: なんか言ったら最後
0: え何さよなら、
1: いやちょっとまあ確かにさよなら、あもう終わり終わり。

0: Colin, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。

0: Remember music.
1: Remember music.
2: Have a good time.

This program is Chavez's Music. Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバム「アミーズム」から明日の声。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ZZ3ANFM FM ミト FM パルルンです。この後毎週土曜3時から放送しているホットホットスクエアの再放送番組をお送りします。

0: んにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けできたらと思っています。今日お送りするスタッフは石澤美智子、
1: 内田博子、そしてミキサー荒川真由美です。
0: それではまずは今日のメニューの紹介です。ワイワイワールドのコーナーは障害者自立支援センター雪割り荘、そして日だまりテラス柵の紹介。ピックアップのコーナーはちょっとチャットイングリッシュ。ワイワイネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場からのお知らせです。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。ホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたします。
0: 今日も1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、もうね、夏も終わりになってきてますが、
0: そうですね、
1: まだね、ちょっと残暑がとかっていう時期ではありますよね。
0: 暑くなったりね、涼しくなったりですね。
1: そうですね、うん、もう夏の暑い頃ってもうなんか何もやる気しなくなって、お掃除とか片付けとか
0: 全然
1: ね、うん、
0: できないです ね、
1: そうですね、
0: 今やるべきではないという感じですよ ね、 ね、 本当にね、
1: そうですよね、うん、体のことを考えても ね、 ね、うん、なんですけどね、あのよく夏のお掃除って、あの気温が高くて汚れがね落ちやすいからいいっていうのもね、あの言われたりするんですよね、うんうん、はい、うん、だけど夏だとやっぱり倒れちゃうから
0: そうです ね、 ね、
1: なので、
0: う
1: ん、夏の終わりに近づいてる今ね、
0: あ、そろそろですかね。
1: そう、あの、はい、猛暑ほど暑くはないけれど、でもまだ寒くなってない時期、
0: うん、
1: だからこそあの今のうちにね、少しでもちょっとこうやっておくと、まあ、汚れ落ちもいいしっていうね。
0: そうです ね、 ね、年末まで ね、 ね、待っちゃうとちょっとね寒くなっちゃったりしますもんね。
1: そうですね、うん、やっぱねメリットはそのあの先ほども言ったね、こう効率よくこう、なんだろう、汚れが緩みやすいらしいですよ、
0: うんうんうんうん、
1: もちろんね油汚れとかもそうなんでね。そうだから、そういう意味では換気扇とかコンロ周りとか油汚れがねこうするところは冬にやるよりは短時間で、そうだから時間がもう短時間でね、そうできますよね、まあ、やるとすると、まあ、台所用の油汚れ用スプレーとかね、そういうのでこうちょっと、うん、はい、ね、ひどいところはキッチンペーパーなんかでね浸したりしながらやると思うんですけど、うん、やっぱちょっと時短になるし、あとはあの洗い流すことが最後多いじゃないですか、
0: はい、
1: そうするとね水仕事になってくると、やっぱり真冬って ね、
0: 寒いですもん ね、
1: ね、うん、ね、冷たかったりしてこうすすいだり洗ったりするのがね、うん、あの手がかじかんできちゃったりとか、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そういうのも大変ですよね。だから水仕事が快適っていう点でも、
0: うんうん、
1: あとい
0: いかも、
1: ね、
0: うんうん、
1: あと浴室とか玄関周りとかベランダとか、まあ、水拭きするとか水洗いするときにも、まあ、そういう点では苦にならないという、
0: うんうん、確かに
1: ね、はい、本当にね分かってはいるんです
0: がってね、分かってはいるんですよね、はい、今やらなくていつやるっていう感じですよ ね、 ね、今の時期ね、
1: そうなんですよ、うん、でまたこの暖かい時期、うん、ね、なのであの乾きやすいっていう、
0: はい、
1: うんうんうん、寒い時よりね、うん、年末の頃よりは気温がまあ高いし、あと日照時間も長いので、水拭きしたところが乾きやすく、あと例えばあの一緒に大物カーテンとか、まあ、あらゆるカーテンの場合ですけど、はい、あとソファーカバーとか、あとちょっとね秋物用の布団カバーと

0: か大物も1日でこう乾くし、
1: はい、
0: そうなんですよ。そういうところでは今頃の方がその時期的には、まあ、お天気に合わせてですけれどもね、いいという。
1: でもね、ベストですよね。
0: そうですね。
1: この時期の方がね。
0: そうですね。うん、あと、いろんなものを干したり、座布団とかクッションとか、
1: はい、
0: はいはい、こういう干す時も日差しが強い方が、まあ、なんですか、湿気カビ対策にも効果が、
1: うん、なんか紫外線のなんか効果もありそうですよ ね、
0: 乾く、うん、奥深くまで乾くって、ね、うん、言いますよね、うん、なんかダニとかの効果は太陽の光ぐらいではなんかあんま効果がないそうなんで。
1: そうなん
0: そうらしいですよ。
1: 死ぬほどはいかないんですね。
0: いかないんですって。中の涼しいところに
1: 避難するぐらい。
0: ねえ、だから50度以上で20分っていうことらしいので、
1: うんうん、
0: 谷までこうやりたいっていう方はコインランドリーの乾燥とかがおすすめだっていうことらしいですよ。あれだとだいたい60度ぐらいとかで、何分とかってこうできるので、はい、うん、もしそういうのもねやっときたいなんていうねちょっと思った方なんかは、だからこう考えてみるとお掃除全部やろうと思わずに、
1: うん、
0: 洗い物、大きな洗い物乾かすね、カーテン、ソファーカバーとか、
1: うん、
0: ね、クッションとか干すとかね、そういうのだけでも先にやっとくとか、逆に冷たい水洗いをね冬やりたくないという方は水回りの方にね、
1: うん、
0: やっとくとか、
1: ね、
0: 部分的にちょっと年末楽にしたいなっていうところを少しやっとくと、うん、楽かもしれないですよ ね。ちょうどねこの9月後半から、10月の、ね、頭の頃まだちょっと残暑が少し、ね、うん、る頃はおすすめですので、
1: ね、心がけて、
0: はい、
1: ね、少しずつでもね、
0: そうですね、
1: やっとくといいですよね。
0: そうですね、うん、はい、皆さんもなんか一つぐらい思いつくものねやってみていただけたらなと。
1: 1日1個でもいいですよね。
0: そうですね、うんうんうん、やらないよりはなんかね1個楽になりますので、ね、
1: そうですね、
0: はい、はいはい、お願いします。
1: はい、それでは今日最初の曲に行きましょう。松田聖子で風は秋色。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ゲーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ホットホットスクエアワイワイワールドのコーナーです。このコーナーは幅広くいろいろな話題情報を取り上げてお送りしています。今日は障害者自立支援センター雪割荘、そしてその中にオープンしています日だまりテラス柵についてご紹介します。
1: はい、
0: 障害者自立支援センター雪割荘は障害福祉サービスを行っています社会福祉法人日だまり会の事業所の一つなんですね。
1: そうですね、うん、
0: で実は私たち、はい、日だまり会の事業所今までに3カ所、
1: はい
0: はい、覚えてますか、取材に、ね、させていただきましたよ ね。ディライトホーム、
1: はい、
0: 南風、あとはお弁当の翼さんですね、は
1: い、そうですね、
0: お世話になりましたね。
1: はい、はい、それぞれ美味しいものをね、取材させていただきました、
0: はい、で今回は雪割荘、そして、隣接しています日だまりテラス柵に行ってきました、
1: はい、
0: お話を伺ったり、その後イートインスペースでお茶をいただいたり、
1: はい、
0: お菓子をいただいたり、はい、それからお買い物もしてきましたので、ね、
1: そうですね、うん、
0: その感想などもお伝えしたいですね、
1: はい、
0: この日だまりテラス柵なんですけれども、アルファベット大文字で SAKU、はい、とまあ、書くんですね、大文字で ね、はっきりとこう書く感じですよね、
1: はい、
0: でどなたでもふらっと立ち寄れるところなので、まずはこう大体の場所ですかね、紹介しておきましょうかね。
1: そうですね、はいはい、本当に行きやすい場所だと思います。水戸市内方面からですと50号バイパスのちょうどサントル船場、県庁近くのですね、それは96号の茨城町方面に曲がる、ね、県庁方面に曲がって、ずっと走りますと、だいぶちょっと少し走ったところで茨城町、ここから茨城町ですよっていう看板が、右手に青い看板がねちょうどこう出てくる、その看板のまあ本当にあるあたりになりますので、
0: すぐでしたよね。
1: そうですね、
0: 茨城町に入って
1: で本当にすぐのね、はい、はい、うん、もう看板と同時にサクさんの看板が、出てくるというぐらいのところです、はい、うん、同じくそのブルーのね、看板が出てくる右手、ね、なりますので、はい、そこ駐車場もありますしね、
0: はい、入りやすいですね、
1: はい、
0: うん、はい、ではですね、まず雪割荘、そして柵について雪割荘の大塚さんが紹介してくれていますので、そちらをお聞きください。後半の方で利用者の方にインタビューもしてくれていますよ。
2: こんにちは、障害者自立支援センター雪割荘の職員をしています大塚です。社会福祉法人日だまり会障害者自立支援センター雪割荘内にあるイートインスペース日だまりテラス柵のご紹介をいたします。柵のご紹介に入る前に、まず障害者自立支援センター雪割荘についてご説明をいたします。雪割荘は障害者の方の日中の通いの施設です。主に精神に障害をお持ちの方が昼間通われてお仕事をしたりゆっくり過ごすことができます。雪割荘の歴史自体は古く、平成6年に茨城県精神保健福祉センター内から自助グループとして始まり、現在は水戸市内を中心に活動する社会福祉法人日だまり会の事業所として活動しています。また長年水戸市の笠原町で活動していましたが、5月に現在の茨城町に新築移転リニューアルオープンを行いました。次に日だまりテラス柵のご紹介をいたします。まず私たちがどうして施設内にイートインスペースを作ったかですが、一つ目の理由として、できるだけ地域に開かれた施設にしたかったということがあります。障害者への理解を進めていくためには、日頃の地道な触れ合いや交流活動の積み重ねが重要です。地域の方に施設の中へ気軽に足を運んでいただくことで、常日頃障害者の方と触れ合う機会を作り、地域と施設との垣根を低くしていければと考えています。2つ目として、社会福祉法人日だまり会としてのお店の機能が欲しかったということがあります。法人内の事業所ではそれぞれパンやお弁当、どら焼きなど様々なものを製造し販売を行っていますが、どれも移動による販売がメインでお店というものがありませんでした。そこで今回ここに行けば法人の商品が買えるという場所として、イートイン内に販売スペースを設けました。 日だまりテラス作の営業日についてです。営業日は日曜祝祭日を除く平日月曜日から金曜日、営業時間は10時半から17時となっています。オーダーストップは16時になっています。主に飲み物の提供をしており、種類はホットとアイスのコーヒー、紅茶、緑茶で、すべて現在300円で提供しています。またイートイン内では日だまり会の各事業所で製造されたパン、焼き菓子、お弁当、お惣菜、どら焼き、手芸品の販売スペースがあり、そこで買ったものをその場で温めて食べることもできます。曜日によっては商品の入荷のない日もございますが、月間予定表などもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせをください。店員は雪割荘の職員と利用者とでシフトを組み、協力して厨房から接客まで務めております。売上は通主さんの皆様のコーチになりますので、お客さんが来てくれることが私たちにとって大変励みになります。ここで実際に働いている利用者さんの声をお伝えしたいと思います。ではまず、作ではどのような仕事をしていますか？
3: 飲み物の作成や配膳をしています。
2: ありがとうございます。では次に、作で働いていて良かったことは何ですか？
3: 接客を通して人と関わることが嬉しく、頑張ろうと思う気持ちが強くなりました。
2: ありがとうございます。以上で日だまりテラス作の紹介を終わりにしたいと思います。聞いてくださりありがとうございました。
0: はい、ね、皆さん、ね、いらしてくださいということですよね。
1: そうですね、うん。
0: でこの後ですね、お話ししていただいたお二人、大塚さん と、利用者の方、利用者の方は T さん、
1: はい、T さん
0: で紹介お願いしますということだったんですけれども、はい、その大塚さんと T さんと、もう一方、管理者の木澤さんに引き続きいろいろお話をお聞きしました。で印象的な、ね、お話もありましたので、一部分ちょっとね紹介しましょうね。で先ほどの作で働いていらっしゃる T さんが一緒に働くお仲間について話してくれたんですよね。
1: はい、
0: はい、そちらをお聞きください。
4: 今回のカフェを、作られて、何かの変化があったお仲間さんがいらっしゃるって伺ったんですが、どういった感じですか？
5: あのまず一人の方は、最初のうちは そんなにカフェに興味がなかったんですけども、それをやるに至りまして、服を揃えた方がいいかなとか、はい、あとそのこう台所の掃除だったり窓を拭いた方がいいかなとか、そういうふうにこう率先してこう自分でやりたいという意思が出て

0: できて、ですごく熱心な方がいて、でその方にもやっぱり自分 の, その心が打たれたというか、
1: はい、
0: 自分も頑張りたいって思う方がまず一人の方 で, でもう一人の方は結構その病気が結構強く出てしまったりとかして、その作業をやるのも結構ちょっと苦しいっていう方もいるんですけども、作業をやるにあたって希望を持たれてるというか、これがあるから行方そうに来るみたいな、その自分の記録というか生きる源になってる方もいるので、まあ、その二方を見て自分ももっと頑張りたいなっていう気持ちになりました。
1: そうですか、はい、ね、本当に逆にまたそれが元気をもらう感じになりますね。いや、ちょっと感動するお話ですね。
2: はい、スタッフさんは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
0: 4人います。
2: はい、
0: はい、スタッフさんをこう丁寧に教えていただいて、椅子はこうちゃんと並べるんだよとか、テーブルは拭くのとか、そういう細かい指導をしていただいて、やっぱりその今までは体験しなかった作業の内容のこと柄がやっぱりあったりとかして、でやっぱりまあ、先ほどもちょっと言ったんですけども、なんか新鮮な気持ちでまた新たに作業を頑張りたいなっていう気持ちになってます。
1: いや、素敵なお話ですね。ありがとうございます。
2: はいね、楽しそうですよね。
1: そうです ね, ね、
2: なんかキラキラしてて、
1: はい、
2: うん、
1: やっぱりこうね、洋服ファッションに興味持って、
2: うん、
1: ね、人前に出るからこう、
2: ね、そう、これとこれは合うかしらってね、うん、言われるんだっておっしゃってましたね。
1: そういう気持ちになれるっていうのはすごいことですよね。
2: ね、よかったですよね。
1: そうですよね、うん、またもっと誰でも立ち寄れるカフェっていうのが、
2: うん、
1: またすごくね、いいですよね。お茶はそこで飲めるという ね,
2: そうですよね、うん、なんか内田さんもなんかカフェね、の店員さんにちょっと憧れてるんだなんて話も実はしてたんですよね。
1: そうなんですよ、うん、もうね、カフェの店員さんってやってみたいだっていう ね、
2: ちょっとね、やってみたい気しますよね、
1: はい、
2: うん、すごくね、いいな、楽しそうだな、ちょっと羨ましいかななんて ね気もしましたね。
1: はい、
2: はい、そして、木澤さんなんですけれども、木澤さんは雪割荘と周りの地域の皆さんの様子などについてお話しくださいました。
3: 地域の方の協力っていうんですかね、そのやっぱ引っ越してくる新しい土地に、そのこういう福祉の事業所ができる、ね、障害者の方の、ね、そういう通所の事業所ができるってなると、やっぱりその地元の方の、理解、その土地にそういう施設を建てて、まあ、心よく受け入れていただけるような、そういう働きかけっていうものがあって、ちゃんと地元の理解をちゃんと得られないと、まあ、簡単にやったから建てられないんですね、私たちのような事業所って、うん、でここに移ってくるにあたっては、この土地 の, その地域の方々にもう非常に、まあ、心よくその受け入れていただけて、そのイートイン の, そのプレオープンの日も、その地域 の, そのこの地域の区長さんが、その近所のその方々をいっぱい連れてきてくれて、そのお祝いしてくれたっていうようなことが、プレオープンの時はあって、でその後も非常にこの地域の方々は、私たち常連さんとしてお客さんとして来てくれるような方も最近いらっしゃるようにもなって、そういったところで地域の方に温かく受け入れていただけるっていうところは非常にありがたいなっていうふうに感じています。
2: はい、というねお話でしたよ。
1: そうです ね,
2: ね、事業所だけだとなかなかね、地域の方と交流って限られてしまうかな、
1: う、ね、
2: なんて気もするんですけれども、
1: 接点がなかなかね、
2: うん、はい、うん、そうですよね。それが雪割荘のように、
1: はい、
2: カフェとかね、
1: そうですね、
2: お店のスペースがあると、ね、日常的にこうちょっとね、フラッと寄れるところがいいですよね。
1: そうですね、うん、ただこう販売してるっていうだけでなくて、
2: うん、
1: なんだろう、飲み物がそこで飲めるっていうね、うん、
2: そうですね、う
1: ん、本当に綺麗なカフェになってましたよね。
2: 本当綺麗でしたね、
1: うん、はい、
2: うん、で実際そうなんですよね。お話の後にこうワクワクしながらね、私たちはその柵に行ったんですよね、
1: はい、
2: うん、で入って、まあ、すぐのスペース がもうお客さんがいらっしゃってて、
1: はい、
2: で奥の方にもお部屋が、
1: そうですね、
2: うんうんうん、でそこにあのお話の中にもあったんですけれども、電子レンジと、はい、あとは何でしたっけ、オーブントースターですかね。
1: そうです ね、
2: そういったものもねちゃんと揃っててね、
1: はい、
2: 温められるという、
1: そうですね、
2: うん、ことでしたね。
1: 曜日によってこう置いてあるものとかが ね、
2: そうです ね、
1: あれなので、多分、うん、お弁当とか温めたり、
2: あそうですよ ね、 ね、
1: あの、うんうん、パンを焼いたりというか温めたり
2: できますよ ね、 すよね、きっとね、うん、この日は私たちが行ったのは実は金曜日で、
1: はい、
2: パンは、まあ、火曜日という、
1: はい、
2: でお弁当は火曜と木曜の、まあ、予定だということで、
1: はい、
2: この日はですね手芸品、月曜日から金曜日に置いてある手芸品ですとか、あと焼き菓子ありましたね、はい、焼き菓子も、こちらは素材にこだわった優しい味わいの焼き菓子ということで、雪割荘の中で、製造しているマドレーヌ、
1: はい、
2: うん、がありまして、あとはどら焼きもありましたね。
1: そうですね、
2: うんうん、はい、どら焼きは火曜日から金曜日という予定であれなんですね、はい、
1: そうですね。
2: で日だまり会の各事業所で製造した製品を販売しているということですね。
1: そうですね、うん、はい、
2: で地域の皆様の憩いの場としてほっと一息つける空間をご用意しましたという、
1: はい、
2: ことなんですけどね。
1: そうですね、
2: うん、はい、ですね、あとは、うん、私たちこの日行った時にはコーヒーと、
1: はい、
2: うん、どら焼き焼きでお茶をしましたね、は
1: い、そうですね、う
2: ん、はい、なんかどら焼きがすごく懐かしくて、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: あの南風さんにね取材に行った時に、
1: はい、
2: あの内田さんが買い占めた、
1: そうです ね、
2: ね、どら焼き
1: 各味たくさんの種類があって、うん、あんなにいろんな味がねあるどら焼きを、
2: はい、
1: ちょっとごめんなさい見たことなくって、うん、もうどれも試してみたくて、あるものの種類は全種類多分買って帰ったんですよね。
2: そうですよね、あの時もね、
1: だけど、
2: う
1: ん、その時に話題にしてた、はい、あのなんだろう、夏限定塩レモンどら焼き、
2: うん、
1: あの時になかったんですよ、切れちゃってて、それが今回 ね、
2: そうですね、
1: あったんですよ、で見かけたんで、はいはい、
2: うん、
1: 今回そのあのずっと頭に心残りだった、
2: うん、
1: いつか食べたいと思ってた塩レモンどら焼きがあったので、
2: うん、塩レモンどら焼きは最後の1個でしたか、 あの時、
1: そうですね、
2: 私見た時はもうなかったと思った、うん、
1: 1個だったかもしれないですね、うんうんう
2: ん
1: う
2: ん、
1: はい、
2: で私が選んだのは、
1: はい、
2: 日向夏のどら焼きと、
1: はい、
2: うんうん、すでにあの時売り切れになってた、あの幻のどら焼きなんかも ね、 ね、はい、あったらしいんですけれども、
1: そうですね、
2: うん、なかなかね売り切れちゃうということもあるのでね、
1: そうですね、うん、まあ、季節ごとにあの中そういったあの季節のものが出るってできるっていうのもねありましたんで、うん、まあ、私たちはそのどら焼きをちょっと食べながら、
2: はい、
1: コーヒーをいただいたという、
2: 結構長居をしてしまいましたね、
1: は
2: い、
1: そうですね、うん、でそれぞれにあのそのこちらのね場所で作られてるあのマドレーヌを買いまして、はい、私はレモンとオレンジを買いましたね、
2: う
1: ん、はい、
2: うん、どうでした？
1: 美味しかったです。やっぱりほんのりレモンの香りがするのと、うん、
2: はい、
1: やっぱほんのりオレンジで、あのやっぱこう味が違う、普通のマドレーヌよりはあのちょっとこう味が違うというのがとても新鮮でしたね、うん、
2: 手作り感ありましたよね。
1: そうですね、うんうん、石田さん何買ったんでしたっけ？
2: レモンとオレンジと普通の、
1: あ、プレーンですね、
2: プレーンの、
1: はい、はい、
2: でもね私が食べようと思った時にはなんかオレンジしか残ってなかったんですよね。
1: あ、
2: うん、だからオレンジしか食べられなかった、
1: はい、っていうか食べられちゃった
2: ってことですか？家族に。ってことです。
1: そうですか、はい、私はあの家族に食べられる前に食べました。
2: ああ
1: 置いといたらなくなっちゃうと思ったんで、
2: ね、その通り、
1: はい、
2: 置いといたらなくなりますね、
1: うん、そうですよね、
2: うん、食べ比べしたい時には言っとかないとね。
1: そうですね、
2: 半分残しといてと、
1: で悪いから私半分にして、
2: はい、
1: あのそれぞれこう半分ずつをセットしてあの残しといて味見はちゃんと食べました。
2: ね、はい、そうですよね、
1: はい、
2: そう気をつけましょうね。
1: そうですね、
2: はい、はい、それからですね急な入荷予定変更の場合がありますということもあのおっしゃってましたね、
1: はい、
2: だからあらかじめご了承くださいって。入荷予定が変更になる場合もあるし、
1: はい、
2: 今みたいに売り切れちゃう場合も、
1: ね、そうですね、
2: あるのでね、
1: はい、
2: はい、うん、はい、ということでね、日だまりテラス作、皆さんもぜひ足を運んでみてください、
1: はい、
2: 雪割荘の皆さん取材に応じてくださりありがとうございました。以上ワイワイワールドのコーナーでした。 この番組に対するご

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い系図電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。このコーナーは各種スタッフの気になること、好きなことなどをピックアップしてお送りしています。今週はちょっとチャットイングリッシュ、気になる英語をピックアップします。短い英会話を聞きながら英語に親しみましょうというコーナーです。今年の9月、今月はシルバーウィーク。
1: はい。
0: ね、5連休ですね。ね、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。スージーさんとクミさんもシルバーウィークについて会話していますよ。聞いてみましょう。
2: Wow, it's already September. Time flies. Speaking of September, when did you start having Silver Week?
3: Oh, that's a good question. I know about Golden Week, but I never really thought about Silver Week.
2: Silver Week became popular around 2009.When Japan have a 5-day holiday in September.
3: Oh, so it's kind of like a full version of Golden Week.
2: Exactly. But the funny thing is, we don't have Silver Week every year. It depends on how the holidays line up.
3: Oh, I see. I didn't know that. Come to think of it,Respect for the 8th day is always on the 3rd Monday of September. But the autumnal equinox day changes depending on the year, right?
2: That's right.
3: Then, when we have a silver week, we should make the most of it.
0: はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、聞きなじみのない難しい単語も出てきましたよね。
1: はい。
0: 日本語訳の方も紹介しておきましょうね。まずスージーさんですね、もう9月だね、時間が経つの早いね。そういえばシルバーウィークっていつからできたんだろうと聞いてるんですね。 It's already September, time flies. When did we start having silver week? と聞いてるんですね。それとクミさん、あ、それいい質問。ゴールデンウィークは知っているけれど、シルバーウィークについてはあんまり考えたことがなかったかなと答えてます。で、スージーさん、シルバーウィークは2009年に9月に5連休ができた頃から広く知られるようになったんだって、ということで、シルバーウィーク became popular around 2009 と言ってますね。で、5連休ということで、あ、5 day holiday というのも出てきますよ。で、クミさんですね、秋版のゴールデンウィークみたいなもんだよねと言ってます。あ、ホールバージョンオブゴールデンウィークですね。で、スージーさんですね、でも面白いのがシルバーウィークは毎年あるわけじゃないんだよ。祝日の並びによって決まるんだってと言ってます。この祝日の並びというとこで How the holidays line upが出てきますね。で、クミさんですね、そうなんだ、知らなかった。考えてみれば敬老の日は第3月曜日に決まっているけれど、秋分の日はその年によって違うんだよねと言ってます。で、ここで出てくるのがまず敬老の日ですね。
1: はい、
0: 長いですよ。 Respect for the aged day、 尊敬する日ということですよね。はい。それでもう一つ、秋分の日、これはですね、オータムナルイクイノックスデイ、これもちょっとね、不可思議な感じのに響く、う
1: ん、はい、
0: 秋分の日ではありますけれども、ま、敬老の日の方は、第3月曜日ということで On the third Monday ですね。で、秋分の日はその年によって違うんだよということで、オータムナルイクイノックスデイ、オータムナルイクイノックスデイチェンジズディペンディングオンザイヤーですね。その年によって違うんだよというふうに言ってますね。ここちょっと難解ですね。で、それを聞いてスージーさんですね、その通り、 That's right と言ってますね。で、最後クミさん、じゃあシルバーウィークがある年は楽しまないとねということで、 We should make the most of it。 で、 make the most of で最大限に活用する、存分に楽しむという、意味で使われていますよ。はい、それではもう一度聞いてみましょう。
2: Wow, it's already September. Time flies. Speaking of September, when did you start having Silver Week?
3: Oh, that's a good question. I know about Golden Week, but I never really thought about Silver Week.
2: Silver Week became popular around 2009, when Japan had a five-day holiday in September.
3: Oh, so it's kind of like a full version of Golden Week.
2: Exactly. But the funny thing is, we don't have Silver Week every year. It depends on how the holidays line up.
3: Oh, I see. I didn't know that. Come to think of it, respect for the 8th day is always on the 3rd Monday of September. But the autumnal equinox day changes depending on the year, right?
2: That's right.
3: Then, when we have a Silver Week, we should make the most of it.
0: はい、ということでね、今日はシルバーウィークの話題でしたね。
1: はい、
0: で、まずちょっとね、気になったのが2009年の言い方、2009って言ってたんですけれども、なんか普通何年という時は前2桁と後ろ2桁で分けて言ってませんでした
1: のような気がしますよ ね,
0: ね, すよね。で今年だと、うん、例えば、2026だと、うん、2026、
1: うん、
0: ね、はい、2026だったんですよね。でも考えてみると2009をその調子で言っちゃうと、
1: はい、
0: 29で29みたいになってしまう、
1: はい、
0: うん、でそこで2000年から2009年までは2000を使うそうなんですよ。
1: あ、これはちょっとなんか聞いといてよかったなっていうね。そう、
0: なんか2000って言わないよななんて思ったんですけれども、
1: 私も今回聞いててね、あれ、うん、と思ったんですけど、
0: ね、うん、あのこの9年の間だけはそれを使うみたいで、まあ、2000年が2000で、2001で2001年、
1: うん、
0: で2をつけて2002年で、2009年が2009で、そして2010年からは戻ります。
1: そうですね、
0: 2010でいいそうですけどもね、うん、ここはちょっとね気になりましたね。
1: はい、
0: であとはですね、あの難解なイクイノックスというね、聞きなじみのあまりない単語なんですけれども、
1: はいはい、
0: 実はこのコーナーに登場するのはなんと3度目なんですよ。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ、なんかみんな初めてって言うんですけれども、うん、私はあのお彼岸の話題の時にちょっと出てきたのもちょっと覚えてるんですけれども、はい、イクイっていうのがイコールの意味で、ノックスが夜、
1: はい、
0: で昼と夜の長さがイコールになるということで、なんかスプリングイクイノックスが春分、オータムイクイノックスが秋分と簡単に言い表せるみたいなんですね。
1: はい、
0: でイコールからのイクイノックスとこう考えるとなんか覚えやすいかななんてちょっと思いました。
1: そうですね、
0: イコールの意味があるんだっていうことで、
1: うん、
0: うんうん、で会話の中にもありましたが、このイクイノックスデイが、まあ、毎年変わるということですよね。
1: うん、
0: で秋分の日が今年はこのイクイノックスデイは水曜日で、経路の日はいつも月曜日、そして間の火曜日が国民の祝日ね。なんか祝日法って知ってました？
1: うーん、聞いたことあるけど、
0: 私もなんかしみじり考えて、
1: でも正確にじゃあこうなったらどうなるのかなっていうのはなんかあまりピンとこなかったですよね。
0: ね、なんか祝日と祝日に挟まれた日が1日だけだったらば祝日になるっていう、
1: で連休になる、
0: ね、そうなんですよね。
1: だからそのタイミング、それがなかったら連休にならなかった
0: ってことですよね。
1: うんうん、
0: でちなみにですね、この挟まれて祝日になった国民の祝日は英語ではシンプルにナショナルホリデーでいいそうですよ。はい、今日はシルバーウィーク、いろいろな祝日が出てくる英会話でした。ピックアップのコーナー、ちょっとちょっとイングリッシュでした。この番組に対するご意見ご感想は、水戸子どもの劇場事務局、ファックスで 029-255-0908 までお寄せください。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ゲーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: 弟スクエアワイワイネットワークのコーナーです。イベント情報などをお知らせするコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っています。会員制の会です。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年会費1000円のボランティア登録会員、一口5000円の参助会員などがあります。一般の方も参加できるイベント活動もたくさんあります。まずは参加してみてください。ホームページ、 Facebook 等 SNS でも発信していますので、ぜひご覧ください。子どもの劇場事務所は水戸市三川にあります。お問い合わせ電話番号は 029-255-0908 です。では今日は劇場が定期的に行っている活動についていくつか紹介していきましょう。
1: はい、まずホームページ、お電話で申し込みのところ2つ紹介します。おもちゃ貸し出しエルマークラムです。場所は水戸子どもの劇場事務所和室ですね。日時は毎週水曜日、第1第3金曜日になります。1日に3回行いできますね。1回目が11時から11時45分、2回目が12時から12時45分、3回目、13時から13時45分です。各回一組で貸し切りで遊べます。お友達同士なら2組も OK です。はい、貸し出し料1回500円、活動会員になると貸し出し無料になります。はい、次は、子どもの居場所ポルタです。場所は水戸子どもの劇場の、事務所別館の方になります。日時は月曜、火曜、木曜日に開催します。祝日の場合はお休みになります。時間ですが、9時から17時までになります。利用料は1回1000円で、年会諸経費が保険料等5000円になっております。お弁当や飲み物等もご持参ください。体験は2回まで無料になります。見学体験もできます。対象は小中学生、保護者になります。お問い合わせもくださいね。はい、そして、コモドです。はい、こちら対象が大人になります。日程は9月26日土曜日、10時から12時、場所は水戸子どもの劇場別館になります。車は劇場事務所のところにお止めください。はい、そして、多胎児サークルカルガモです。はい、こちらは場所は水戸市福祉ボランティア会館ミオスの2階実技研修室です。はい、9月の25日金曜日、時間が10時から12時になっていますね。はい、次に、ウクレレのピコですね。こちらは毎月1回、開催していて、今月は28日月曜日になっています。場所は水戸の子どもの劇場事務所になります。対象は大人で、会費無料になっておりますね。会員外の方は1回300円になります。はい、ミトピオ音楽隊、こちらファミリーブラスバンドですね。毎月練習しています。今月は26日土曜日と29日火曜日になります。場所などはお問い合わせいただけたらと思います。そして妄想カフェです。はい、対象は大人で、はい、9月の30日水曜日に事務所の隣トレーラーハウスにて開催です。時間は10時半から14時に、開催しています。手作りのご飯やバザー品もあります。はい、こちらは以上になります。
0: はい、活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。水戸子どもの劇場で検索してホームページでご確認ください。日程等はスケジュールのページでチェックご確認いただけます。月間期間誌集いも発行しています。また諸事情状況に応じて変更になる場合もございますので、合わせてご確認ください。その他詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局お電話で 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。ホームページからメール、 SNS でのお問い合わせも OK です。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。
2: 見る、作る、遊ぶ、学ぶ。
3: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
4: ただいま会員募集中。

0: 送りしてまいりましたホットットスクエア、そろそろエンディングとなりました。ではここでこの番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせしておきます。郵便番号 310-0912 水戸市三河 2-82-11 水戸子どもの劇場ホットットスクエア係、ファックス番号は 255-0908 です。ホームページからメールでも受け付けています。水戸子どもの劇場で検索してください。
1: または FM パルルンまでホットホットスクエア宛てにお寄せください。ファックス番号は 029-307-8055 です。メールアドレスは fm76@fmpalulun.co.jp です。お便りリクエストお待ちしています。
0: それではそろそろお別れの時間です。今日お送りいたしましたスタッフはミキサー荒川真由美、
1: 内田ひろ子、
0: 石澤美智子でした。ホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。お別れの曲はスピッツでカエーデ。それではさようなら。
1: さようなら。

0: し上げます。二角堂印刷。
1: Weekday evening, 4 p.m. Omnibus Radio Show. Frexbox on 76.2 FM Palaloon.
2: この後はフレックスボックス。サッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーをお送りします。

0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラムフットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。昨夜はですね、ものすごい台風の雨風でございましてですね、まあいろいろね、トラブルがあったりですね、大変なことだったなと思います。茨城県内もですね、あちこちでやっぱり台風の被害があったところもありますし、川沿いをですね、今日橋をねちょっと渡ったらですね、もう中川なんかタプタプでしたよね。もう今にもこう外に溢れ出るんではないかというようなね、ちょっとねやはりこちらだけのね、雨の量だけではなくて、上流のね栃木の方のね雨も全部流れてまいりますから、まあ時間差がねあったりなんかしますけれどもね、皆さん沿岸のところにはねなるべく近づかないようにね、まだ時間が経っても、危険な状態は変わりありませんので、ご注意ください。私もですね、昨日ちょっとゆうくんの番組でねちょっと出番が予定されていたんですけれども、残念ながら、台風ということでなしということになりましたけれどもね、またチャンスがあれば、今のこのフットボールの顔ではなくてですね、料理人岩尾としてですね、また、チャレンジしたいなと思っておりますので、ぜひ、越川君よろしくお願いしますね。懲りずによろしくお願いします。そして打って変わって本日火曜日となりまして、見事な天気でございますね。台風一過とはまさにこのこと。素晴らしい青空が広がってますよ。このスタジオはですね、まあ機材の関係でエアコンビシビシ効いておりますが、表は本当太陽ポカポカでですね、とても気持ちのいいもうお散歩日和でございます。今千波湖畔をですねちょっとこう車で通ってきましたけども、散歩している方も本当にいっぱいでですね、いやシルバーウィークもうあとわずかでございますけどもね、今日晴れて本当に良かったなと思います。さてサッカーの話に戻しましょう。J1 はですね、先週の試合でですねインターナショナルマッチウィークに、突入いたしましたので、J リーグお休みということとなります。横浜 F マリノスに力の差を見せつけられ完敗してしまった水戸ホーリーホックですけれども、まあこの中断の間にですね、新加入選手、先週ね衝撃的な移籍もありましたけども、大森選手の鹿島アントラーズ移籍というですね、まあびっくらぽんなニュースがありましたけどもね、あの番組のすぐ直後でしたね。まあショックを受けているファンサポーターもおりますが、まあ水戸というチームをね長年見ている皆さんはね慣れちゃいけないんですけども、まあ、心の準備はそれなりに皆さんできたんではないかなと。そして、鹿島アントラーズに移籍した大森選手に向けてはですね、SNS を見る限り皆さん温かい、ね、声援、後押しでですね送り出したというところでしょうか。まあ、水戸との試合でですねおそらく出てくることもあるでしょうけれども、ね、盛大なブーイングで、ね、迎え撃つということが、これがマナーでございますね。しっかりとそこ、ちょっとね詳しい情報もですね含めまして、ケースクッセのコーナーで、ご紹介したいと思います。まあ大森選手コメントが

少し届いておりますけれども、まあ、鹿島アントラーズの練習に早速、合流しまして、先日のね、試合もベンチ入りまではしておりました。川崎戦ですかね、かなり、まあ、アントラーズが今現在ですね連敗中ということでトンネルに入って、まあ、そんな時のですねこの鹿島アントラーズのトレーニングっていうのはですねかなりピリピリしていたんではないかなと思いますね。まあ、緊張することなく物おじすることなく、大森選手のね伸び伸びしたプレーを見せていただきたいと思います。鹿島もそれをね期待していると思いますよ。鹿島のファンもね随分期待しているコメントが多く見られますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。それでは今週も張り切って参りましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM. それではオープニングナンバーマデオンで All My Friends お届けします。

0: この番組は豊富なラインナップあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football. Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら。 FIFA に思い知らせろ。 U21 選出。
1: Weekly World Football。
2: さあ、毎週お楽しみの小鹿くんね、FIFA に関してまたちょっと突っ込みたいというところでございますよ。インファンティーノの空気を読めないことによりましてですね、UEFA と北中米カリブ海サッカー連盟、この2つの連盟がですね、ヨーロッパと北中米の合体版のネーションズリーグの立ち上げに向けて話し合いを始めたそうでございます。FIFA に対して喧嘩を売るような、状況でございますね。先週はですね、フランスの、サッカー連盟が、まあ、FIFA に対してきちんと説明責任を果たせと、そしてその翌日なんですが、イングランドサッカー協会も FIFA に対してですね、先日のワールドカップでのレッドカードの扱い、その書簡をしっかり提出しろと。あなたの電話一本でなぜ彼がレッドカードが取り消されたのか、そういったところも含めて、同じ状況であったイングランドや他のチームに対してはそれが認められませんでしたね。アメリカ代表のバロ軍だけがなぜかあの試合に出場することができたと。これはちょっとね、やるべきではなかったですね。アメリカ代表も例えばバロ軍が出られなかったとしても十分ね、戦える戦力と、そういうねチームで成り立っておりましたから、まあ余計なことを言ったですね、アメリカの議員さんね、スポーツにそういうことはですね、入ってこないでいただきたいですね。まあこれに関してはインファンティーノさんもですね、困ったちゃんだったんだろうなと思いますけども、まあそこでいやいや、これはスポーツの世界ですから一言言えなかったんでしょうかね。まあそういったところも含めて、もう本当に対決 してるね状況が続いておりますけれどもね。まあ北中米カリブ海ってなりますと、まあヨーロッパの国々のチームが移動ということに問題が出てきますので、まあここはどうなのかという感じがいたしますが、まあ日本にいる我々から見るとですね、まあヨーロッパと北中米カリブ海遠いだって思いますが、まあ大西洋を挟んだ、まあ地球儀をね反対側見ますとね、意外とそうでもないのかもしれませんけども、まあそれにしても移動っていうのはありますから、まあそういったところで、代表チームが切磋琢磨してですね、ワールドカップに挑んでいくような、強化策ということなんでしょう。このヨーロッパがネーションズリーグというもの、まあ、今週から始まりますけれども、まあ、これをやることによりまして、日本代表もですね、例えばこのインターナショナルマッチウィークのこのタイミングでヨーロッパの国と試合をしたいんだけども、ネーションズリーグの都合スケジュールが空きませんということで、なかなかそのヨーロッパの強豪チームと対戦することができないという悩みも実際あります。まあこのヨーロッパと北中米カリブ海サッカー連盟、これにアジアも実は手を挙げている。でもここまでやったらもうほぼワールドカップですよね。結局ワールドカップをリーグ戦でやりませんかみたいな、感じになってきてしまいますから、まあ選手にとってはですね、何がいいのか悪いのか、まず FIFA はですね、しっかりと、インファンティーノさん、ね、しっかりこう辞任するとか、もうちょっと次の選挙に出るのをやめるとか、ね、してですね、一旦ですね、さらっときれいにしていただいて、それからまたこういった話し合いをしていくべきかなというふうに感じております。まあ本当いつまでもね対立していてもですね、いいことはありませんから、まあ、選挙ではっきりするというところなんでしょうが、まあ、票がですね、実を言うとですね、実は半々ぐらいなんですよね。 まあこういうところがですね、選挙、まあどこかの国の選挙もですね、なんだか上手なとね政党もありますけれども、まあ同じようにですね、票の集め方が上手なインファンティーノさんなんでしょうかね。ちょっとFIFAに思い知らせるためにはですね、この連盟同士での、ね、大会を開催してしまうというFIFAに対してはですね、かなり圧をかける状況になってきてしまうのではないかということでございます。困ったちゃんでございます。2つ目、 U21 選出。現在アジア大会が名古屋で、開かれておりますが、サッカーの、サッカー競技ですね、こちらは A 代表ではなくてですね、 U23 という括りで、大会が繰り広げられております。まあ、日本はですね、そんな U23 の中でも U21歳以下の代表で今大会臨んでおります。これはこの先の23歳の大会に向けて、底上げを図るべく、そして、オリンピック、次のオリンピックに向けた、強化策ということで、挑んでおりますが、ここまで 2連勝ですね、しっかり勝ち点を積み上げております。見事な試合ですね。先日も素晴らしい試合でございました。まあそんな中ですね、今この U21 のメンバーですけれども、ムワディケ・ウチェ、ブライアン・アンセオ、石渡ネルソン、ピサノ・アレックス・コート・ホリオ、まあ本当ですね、キカ選手ではありませんね、これみんな日本在住の、ハーフであったりとか、そういった選手たちがこうして代表に、残ってきております。このブライアン・アンセオですね、現在オールボーというですね、ヨーロッパのチーム、大学から、引っこ抜かれましてですね、この夏からですねプレーしておりますね、フォワードの選手。そして、セレッソからシント・トロイデンに行きました石渡ネルソン、彼もですね、中盤でしっかりとプレーをしておりますんでね、代表に合流いたしました。そしてフランクフルートに所属しております小杉啓太選手、彼もですね、堂安律とともにヨーロッパ、ドイツのブンデスリーガでですねプレーしております。なかなか評価が高くてですね、 A 代表かなと思ったんですけれども、今大会この U23 の方にですね出場が決まっております。まあ全員揃ってついに、まあリーグ戦があったんでね、ちょっと遅れて合流してきた選手たちもおりましたが、これで全員揃ったということでございますが、まあ、この後もしっかりと、勝ってですね、このアジア大会は、頂点を目指して頑張ってもらいたいなと。まあ、韓国は U23 でガチで来ておりますので、まあ、こういった年齢の差のところをどうやって、戦うんだろうなというところはありますが、まあ、試合の、ね、展開見てる限りでは十分ねやれるメンバーが揃っておりますので、ここでしっかりね結果を出すことで、この後のですね、年が明けて1月から行われますアジアカップ、ね、今度はアジア大会じゃなくてアジアカップというのがあります。森保ジャパンのアジアカップに、入ってくる選手がね出てくることを期待したいところでございます。そしてゴールキーパーなんですが、いつも日本代表にぼちぼち呼んでほしいなと思われていました、ミオバックハウス、ミオバックハウス、

この代表チームには合流せずですね、なんとドイツ U21 に呼ばれ、 U21 ヨーロッパ選手権に、この予選に出場することが決定いたしました。背番号1でございます。もうドイツ国内でも評価が高いですね。まあ期待が大きいと言いましょうか。まあ日本でもですね、ゴールキーパーのレベルが上昇しておりますし、まあ出場となりますと本当試合には一つしかないポジションですから、今現在この鈴木ザイオンが君臨する日本代表、これ向こう10年はザイオンなんじゃないかなっていうぐらいですね、まあ徐々に安定感を見せてきております。鹿島の早川、そして今回選ばれた小久保レオブライアン、もういずれにしてもハイレベルな、ゴールキーパーの出場争いでございますけどもね、怪我とかそういったことがない限り、今ちょっと大きく変化はないのかなという気がしますけれども、まあ喜ばしいことでございますね。まあ日本を率いる監督のね、力量だけが今のところ未知数ということで、選手たちの成長に早く指揮官ともども追いついていただきたいなというふうに思っております。今週は2つお届けいたしました。では2位用の Because of You をお届けします。

0: 笑顔の君が大好きさ、トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー。

0: ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
3: ケスクッセ、サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解くこのコーナー、ケスクッセ。今週のケスクッセは禁断の遺跡、こちらを取り上げたいと思います。水戸のチームの要の一人であります大森翔、あろうことか鹿島アントラーズに完全移籍が決まりました。発表直前には右サイドで効果的にプレーしておりましたマテウス・レイリア選手が J2 大分トリニータへ完全移籍を発表。これもまたざわっとしましたけれども、さあその穴をどうやって埋めるのか。新潟から奥村仁、山形から岡本和真が加わり、この2人が加わりはしたもののですね、穴を埋めるにはちょっと急なタイミングだったかなというふうに思います。現在フリーの伊藤亮太郎が入団してくれたら決定力という今水戸が抱える問題が解決するかもしれません。まあこの移籍っていうのはですね、本当にデリケートではありますけれども、まあ、選手個人のね、サッカー人生というものを考えれば、まあ、より大きいクラブ、より、年俸が高く、評価されたクラブ、そちらに移籍するということは、まあ、選手にとってはですね、断れないところなのかなという感じがいたしますね。まあ、禁断の移籍というふうに言葉がありますけれども、主にダービーと言われる同地域のクラブ間のものが多い。そもそもね、ダービーってことはクラブ同士はもうバチバチなわけですよね。一昔前、水戸ホーリオークが J2 にいた頃、懐かしいですね、北関東ダービーというのがありました。栃木対水戸の試合、群馬対水戸の試合、まあ、群馬栃木の試合もそうですが、まあ、この北関東3チームが争うですね、北関東ダービーというのがありましたが、まあ、やはりその試合に関してはですね、我々サポーターもですね、熱が入るわけですよ。ホームでもアウェーでもですね、あの歌を歌うわけです。俺たち青が好き、黄色が大嫌い、難しいですね。こういう歌を歌ってですね、相手チームを煽って、選手もですね気持ちを上げて戦う試合、まあ、これがまさにダービーというわけでございますが、まあ、あの茨城ダービーね、アントラーズ水戸それぞれ J1 でですね先日行われましたけれども、まあ、水戸としてはですね、鹿島の胸を借りるつもりでですね、バーンとぶつかってきました。まあ、鹿島に関してはですね、まだダービーと認めてないみたいなことを言うね、ライターもおりましたけれども、サポーターはね、水戸には負けられまいという気持ちで、笠松に乗り込んできたと思いますけれどもね、まあ、試合はね皆さんね、ご存知の通り水戸が圧勝したわけでございますね。ピックラポンでしたけどもね、まあ、そういう同じカテゴリー同士ならばですね、こうやって熱くなることはもう本当に当然のことでございまして、まさかそこのチーム同士でですね移籍ということになれば、なんだよっていうことになりますよね。まあ今回の大森選手の移籍はまさに禁断の移籍の一つとしてですね、これから日本の J リーグの歴史の中に刻まれたというふうに言ってもいいんではないかなというふうに思います。まあ世界で見ますとですね、有名なこの禁断の移籍といいますと、まあ、バルセロナとレアルマドリー、こういった強豪ビッグクラブ同士のチーム同士の中で移籍があったり、まあ、イタリアだと AC ミランとインテルというミラノダービーの中での移籍、プレミアリーグであればマンチェスターシティとマンチェスターユナイテッドなどですね、ロンドンの街同士のアーセナルとスパーズとか、まあ、こういうですねダービー

いいと言われるチーム同士の移籍は本当にデリケートでですね、まあまあ、要はですね、サポーターにとってはですね、愛するクラブから最も憎らしいクラブに移籍するということですから、まあ言語道断だということになっていくわけですよ。まあこれもですね、バルデのね、一杯の酒のつまみになることは間違いないんですけれども、まあ禁断の移籍の歴史を見ますと、バルセロナからレアルマドリーに移籍したルイス・フィーゴ、ポルトガル代表のルイス・フィーゴ、まあ、この時はですね、フィーゴがレアルに移籍した時は、フィーゴがコーナーキックを蹴ろうとですね、ボールをセットするとですね、なんとですね、豚の頭がですね、投げ込まれるというですね、まあ彼に対する嫌がらせですよね、この裏切り者めみたいな感じでやっておりましたけども、それは有名なシーンでございますね。そしてスパーズからアーセナルに行きましたソル・キャンベル、これイングランド代表ですね。アーセナルからマンチェスター・ユナイテッドに行ったロビン・ファン・ペルシー、ナポリからユベントスに行ったゴンサロ・イグアイン、そしてフィオレンティーナからユベントスという、チームに移籍したロベルト・バッチョ、J リーグで見ますと横浜 F ・マリノスから川崎フロンターレに移籍した斉藤学、鹿島アントラーズから浦和レッズに行った興梠慎三、そして今回の水戸鹿島に行った大森翔と、ね、まあ、こういう移籍っていうのはね、本当にね、サポーターにとってはですね、どういう心で、心ね、どうやって心を落ち着けたら良いのやらということになりますけれどもね、深呼吸してですね、明日の私たちのチームを応援するという気持ちに切り替えていただきたいなというふうに思います。バルセロナとレアルのようにですね、紳士協定を結ぶということもあったりしますけれども、まあ、選手もその決断にはですね、大きな葛藤があると思います。移籍に納得できる金額であったり、理解するには何らかの対価で解決するしかないのかもしれません。今週のケスクッセは禁断の移籍をお届けいたしました。ではここでエリー・ゴールディングのオン・マイ・マインドをお届けしましょう。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: Food control, fashion, journey, special. This is cultural laboratory of football culture. Football culture.
4: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者も玄人も毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか？フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
3: Special.
4: 1月までの代表。ワールドカップが終わって最初のインターナショナルマッチウィークでございます。ドイツ代表はユルゲン・クロップが監督に就任。オランダ代表はシャビ、これスペイン代表のシャビ。フランス代表はジネディーヌ・ジダンが就任と、次回ワールドカップ制覇に向け各国アクセルを踏みましたね。さて日本はアジアカップ優勝をまず目標ということだそうです。まあなんと宮本会長が操られているのかななんて勘ぐってしまいますけれども、今週は日本代表のお話をしていきたいなというふうに思います。まずですね、今週の木曜日ですね、キリンチャレンジカップ、そしてその後キリンカップと合計4試合予定されております。これが終わってですね、年が明けてアジアカップに向けてということになりますね。ではメンバーでございます。ゴールキーパー、早川智樹、鹿島アントラーズ、小久保レオ、ブライアン、シント・トロイネ、鈴木財運、アストンビラ、ディフェンス板倉滉、ボルシアメンヘン、グラッドバカ。本人はね、代表行きませんなんて言ってたんですけどね、選ばれましたね。渡辺剛、フェイエンノールト、冨安健洋、クリスタルパレス。冨安ですけれども、先週末行われましたリーズ戦で、ふくらはぎですね、ちょっと痛めたということで前半で退いておりました。そしてですね、代表今回キャンセルということになったようでございます。追加招集は、もしあるのであればまた追って発表されるということです。安藤智也、ザンクト・パウリ、伊藤博樹、バイエルン、瀬古歩夢、ルアーブル、鈴木淳之介、コペンハーゲン、ミッドフィルダー、フォワード、伊藤純也、ゲンク、鈴木大地、クリスタルパレス、相馬勇気、町田ゼルビア、前田大然、イプスウィッチタウン、谷村海奈、横浜 F マリノス、堂安律、フランクフルト、上田綾瀬、リール、田中碧、リーズユナイテッド、中野修斗、サンフレッチェ広島、中村圭斗、オリンピックリオン、佐野海舟、マインツ、熊坂浩紀、柏レイソル、久保建英、レアルソシエダ、鈴木唯人、フライブルグ、田中聡、シャルケ04、松木玖生、サウサンプトン、佐野広大、PSV アイントホーフェン、塩貝健人、ボルフスブルグ、斉藤俊介、ウェステルロー、後藤圭介、フライブルグ、佐藤龍之介、バレンシア。以上のメンバーとなります。まあ初めて選ばれた選手たちですね、J リーグから、谷村海奈選手、横浜 F マリノスのフォワードですね、まあ、J3、J2、J1 と、這い上がってきてついに代表まで来ましたね。 よかったですね。そして広島から今売り出し中の中野修太選手、これサイドからいいプレーを見せております。そして待望のサウサンプトン、イングランドチャンピオンシップから松木玖生選手、ついに魂の男が代表初招集でございます。そして水戸ホーリーホークからベルギーに旅立ったドリブラー斉藤俊介がなんと A 代表選ばれました。やりましたね。斉藤選手、今シーズンベルギーでですねゴールを決めております。思い切りのいいドリブルとですね、なんて言いましょうね、ディフェンスの間に入っていくぬるぬるっとしたあのドリブルっていうのはね、見ていて気持ちのいいものでございますね。斉藤選手おめでとうございます。さて今回ね、この代表に私感じたこと、新しい日本代表が始まったなとは正直あまり思いませんでした。むしろこのまま行くのかというのが第一印象。優勝と目標を情報修正して、挑んだワールドカップ、サポーターを随分煽りましたね。優勝だ優勝だっつってね。そして当初の目標でありましたベスト16を突破してベスト8だというところ、これさえも達成することができませんでしたね。普通の監督であればこの時点で身を引いてですね、8年間お世話になりましたと、応援ありがとうございましたということで、良かったんではないかというふうにも思うんですよね。そうすれば、ファンサポーター、私も含めてですね、拍手でお疲れ様ということがあったんではないかなというふうに思います。そしてですね今頃ですね、バラエティにねバラエティ番組引っ張りだこで、過去の話とか、古くはドーハの話とか、出てましたね。随分ね何やってんだっていう感じはしましたけど、それでね身を引いていれば OK かなっていう感じはしましたが、まだね監督を続けるということでありますから、ちょっと気を引き締めてねこうビシッとしていただきたかったなというのが本音でございます。その裏で新日本代表の船出が準備されていたっていうのが、本当は理想であったんですけれども、どういうわけかですね、その日本代表が、日本っていう今国がですね、とても景気が良くないですから、円が弱いというのもありまして、高額な監督を呼んでくることが難しかったのかなというところもあります。どっかの記者会見でキリンチャレンジカップキリンカップ、これはワールドカップのお礼参りという言葉だがちょっと聞こえてきたのがですね悲しいかなでございますけれども、なぜかと言いますと今回のキリンチャレンジカップの会場は宮城そして広島、まさに森保監督の、かつて所属したクラブの街ね、

まあそういったところにね、凱旋っていうことなんでしょうけども、どうなんでしょうね。はい、まあ、キリンカップ、その後後半の2試合に関しては横浜の日産スタジアム、そして MUFG スタジアム国立ということで、やりますけれども、ワールドカップ直前のですね、ぬるい試合をですねやってほしくないなというのが本音でございます。まあ日本代表が弱いって言ってるわけではなくてですね、まあむしろ逆で、まあこのヨーロッパでプレーする選手たちを見る限り、まあ常日頃ハイレベルの戦いをですね、もうすでにリーグ戦で再スタートさせております。ワールドカップの敗戦からの立ち直り、次の大会へのリベンジ、まあ、これのスタートだということ、覚悟を持ってプレーしているというのがですね、ワールドカップメンバーを含め、本当にギリギリで落選した選手たちを見てもですね、その熱いプレーを見るとですね、次に向けてのスタートだというふうになったな、まあ、それがちょっと感じる、前半戦と序盤戦という感じでしょうかね。まあ、日本サッカー協会何が足りなかったのかということでございますけれども、まあこの上のレベル、要するにベスト8、ベスト4、そして決勝へというために何が足りなかったのかと、まあ分かったと思うんですよね。これはベンチで指揮を取っていた森保さんをはじめコーチ陣、まあ選手、まあなかなかワールドカップでもプレーさせてもらえなかった選手も含めてですね、何が足りなかったのかっていうところですけども、今素晴らしく成長している選手たち、彼らを引っ張るですね指揮官、まあ本当今の代表メンバーが目の色を変えるくらいのですねハイレベルなサッカーをする指揮官がやはり必要なんではないかというふうに思います。この流れのままアジアカップもし失敗したら、この方向性自体が間違っているということにならないのか、せめて大岩監督にこのシリーズから任せることはできなかったのかということですね。まあ大きな疑問が残るわけでございますよ。まあ現在アジア大会が行われてますけれども、大岩さんでなくても良かったんではないかとも思いますし、オリンピック予選を大岩さんでやって、もし出場に失敗したなんてことになった時に、さあでは大岩さん A 代表よろしくお願いします、さあ果たしてサポーターはどんな気持ちでねそれを見ていくのか、まあ全てにおいて日本サッカー協会の出遅れが元凶となってしまう恐れがあるわけでございますよ。まあワールドカップが終わった当初ですけれども、まあ宮本会長の外国人監督召喚を選択するべきだったんではないかなというふうに思いますね。まあ誰かが邪魔したということには違いないんですけれども、まあ本当ね、上に立っていた方はね、静かに去っていただきたいですね。まあ誰とは言いませんけども、元会長とかその辺がですね、宮本会長の考えが揺らがすようなことをね言ってはいけないんですよ。宮本会長がやりたいと思ったことをどんだけこうねバックアップしてあげられるか、それこそがですね、進化というもんでございますよね。まあ本当にねちょっと不安がいっぱいなこの9月10月の代表4連戦でございます。さて久々の招集メンバー、そして初招集メンバーちょっとね紹介しますと、久々招集がゴールキーパーの小久保レオブライアン、まあシントトロイデンでねしっかり結果も出しておりますが、まあ、このオフにステップアップの雰囲気はあったんですが、いまいち決まりきらず残留と、結果を出しておりますので呼ばれたと、ディフェンスの安藤トメ、選ばれるかなとワールドカップもね思ったんですが、残念ながら落選でね、悔しい思いもしてクラブも2部に落ちてしまって、残念でしたけれども、ここからね立ち直っていくためにはですね、この4連戦で結果を残したいところでございますね。柏レイソルの熊谷幸喜さん、

0: 現在絶好調の柏レイソル、その中でのボランチのプレー、そして一歩前に出てですね得点を取りに行く姿勢ですね、こういったところが とても高く評価されていた選手でございますね、久々の選出、そして PSV でですねバリバリ結果を出しております。なぜワールドカップに連れて行かなかったんだと今結構騒がれておりますが、佐野皓大見事なプレーを見せております。そしてスペインバレンシアの佐藤龍之介、若い力をですねワールドカップでやっぱり、ちょっとね連れていくべきだったんだろうなという感じがいたしますが、バレンシアでもですねなかなかチーム結果が出ませんで監督が早くも更迭されてしまいました。さあどうなるのか、ワールドカップ逃してですね、心機一転スペインでということになってますが、チームに残ってた方が良かったのかな、もしかしてこれで戻って出らんないなんてことだったら大変ですね。さあ初招集、フォワードの谷村海奈、横浜 F マリノスでですねいいプレーを見せております。ちょっとね今いない日本代表にいないタイプかなというところ、飛び込むタイミングとかですねいいプレーを見せておりますね、そして広島の中野修斗、彼も面白いプレーを見せております。伊東純也の後継と言われておりますが、またちょっとねタイプが違うので、ドリブルというところにも大きな、ところが注目されております。松木玖生でございますが、本来であればねもっと早く呼ばれて、遠藤がこういうことになる前にですね、チームの大黒柱の一人になっていたであろう選手、期待しましょう。そして斉藤俊介ね、頑張ってゴールにつながるようなプレー、見たいところでございます。まあそういうわけでこのメンバーに多くね時間を与えて代表定着のチャンスをチャレンジさせてもらいたいと思います。まあワールドカップ組はどれだけやれるのか分かってますから、まあ大岩ジャパンへの引き継ぎジャパンという名前を私付けさせてもらいますが、見どころは新戦力の腕試しっていうところでしょうか。まずはディエゴ・フォルラン率いるウルグアイ代表戦、そして月曜日ベネズエラ戦となります。この2試合をしっかり皆さん見てですね、査定してみてはいかがでしょうか。今週のフットボールカルチャーは1月までの代表でございました。
1: ヤクルト
2: どこ行くの。
1: 家族でいつも笑顔でいたいから、みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト。
3: 手洗いうがい、あとあとそれと、
4: うん、ヤクルト。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
0: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。まずアジア大会が行われております。9月の23日明日 U23 日本代表対 U23 タイ代表、グループリーグ最終戦でございます。1位突破をかけた試合ということになります。同じく明日ですね、天皇杯サッカー鹿島アントラーズ対バンフォーレ甲府、メルカリスタジアムにて夕方5時キックオフ。翌9月の24日キリンチャレンジカップ2026、日本代表対ウルグアイ代表、 Q&A スタジアム宮城にて夜7時5分キックオフ。来週月曜日9月28日キリンチャレンジカップ2026、日本代表対ベネズエラ代表、エディオンピースウィング広島にて7時25分キックオフ。ヨーロッパではUEFAネーションズリーグが開幕いたします。ネーションズリーグ A 第1節、オランダ対ドイツ、ノルウェー対デンマーク、 ポルトガル対ウェールズ、セルビア対ギリシャ、イタリア対ベルギー、トルコ対フランス、チェコ対クロアチア、イングランド対スペイン、翌週第2節、デンマーク対ウェールズ、セルビア対オランダ、ドイツ対ギリシャ、ノルウェー対ポルトガル、ベルギー対フランス、トルコ対イタリア、チェコ対イングランド、スペイン対クロアチアとなっております。ヨーロッパもですね、このネーションズリーグというのはワールドカップにもつながる、貴重な、ね、時間でございますので、ヨーロッパのチームナンバーワンを決めるリーグということになります。楽しみにしたいところでございます。まあそのね、監督問題、オランダはシャビ、ドイツはクロップとね、もしかしたら日本代表を率いることもできたかもしれないこの2人、この辺がね、日本の協会の交渉力というところもですね、見せてほしかったなというところが、今の心境でございます。今週のエンディングナンバーですね、テイラースウィフトのエンチャンテッド、こちらを聞きながらのお別れでございます。フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ、チャオ。

0: Football Laboratory。
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア。

0: discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu. 9月22日火曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス、火曜日は宮田久志がナビゲートしていきます。よろしくお願いします。いや今日はねめちゃくちゃ暑いですね。ね、なんか梅雨みたいな感じで、まあ、台風もめちゃくちゃ来て、昨日は結構寒かったし、昨日数日ねめちゃくちゃ寒かったですよね。で昨日とかはもう本当に大雨で、なんか常磐線とかも計画運休したりとかっていうので、本当になんか最近安定しないですね天気がね。安定しないかと思いきや今日は結構普通に暑いっていうのでなんか僕もちょっとまだね咳が治んないんですよね。だからちょっと今日も話しながら咳込んじゃうこともあるかもしれないですけど、なんかねやっぱり気温が安定しないこともあって、なんか体調管理も皆さんちょっと気をつけてもらえればなと思うんですけど、僕もなんかそんな体調悪くないんだけど、なんかね変な感じがすごくするなという感じはすごいしますね。こんなことは今まで僕が記憶のあるこの数年10年ぐらいでこんなことなかったんじゃないかなっていうぐらい、ね、珍しいなっていう感じの気温ですよね。
1: 体調はなかなか崩しやすい方ですか？
0: いや結構強いんですよ。そんなね体壊すとかないんですけど、なんか謎にで体調、ね、最近は別に悪いわけじゃないんだけど、喉だけなんか咳だけ止まんないっていう2週間ぐらい謎のあれなんですけどそうなんですよね。しかもなんか喋ると出ちゃって、この間もなんかちょっとセミナーでお話した時に、話してる時に結構咳込んじゃったりしたんで、なんか話すとね結構咳込んじゃうなっていうのが怖いなというところありますけど、はい、皆さんも体調に気をつけてください。またこの後は暑くなるんですかね。今週は
1: 多分晴れる可能性が高い
0: なるほどなんかねちょっと不思議な気温で、衣替えしようかと思いきやまだまだ半袖の時期だったりするかなっていうね。去年一昨年とかはね9月10月とかめちゃくちゃ暑かったし、夏いつまで続くんだみたいな感じだったけど、今年はなんか、まあ、全体的に涼しくはありますよねうん、まあ、過ごしやすいっちゃ過ごしやすいんですけど、なんか不思議な気温だなというような感じで、はい、思ってます。でも結構東南アジアとか行くと、東南アジアとかでね結構気温が安定してるんで、ある意味こう日本とは違っていつ行っても暑いっていうのは結構あるんですけど、でも雨とかはスコールとかが夕方に結構降ったりとかっていうのはあるんで、それだけこうなんか怖いなってところあるんですけど、まあなんかこれだけこうなんか気温が安定しない国ってのはあんまないのかなと思って最近は結構しますね。はい、じゃあそれいきますかね。はい、じゃあそれでは今夜みんなで語りたいメインテーマを発表していきましょう。すいません失礼しました。本日のテーマは、皆さんの長期休暇の過ごし方は、長期休暇の過ごし方はというのが今日のテーマになります。まあ、シルバーウィークでね今回つながって結構長いし、まあ多分木金も休みにされる方は9連休とかね、ゴールデンウィークぐらいのめちゃくちゃこう長い休暇になってると思うんですけど、まあうちもやっぱ宿泊なんで結構忙しかったんですけど、台風来てたんで昨日ととやキャンセルとかも結構入って、イベントがやっぱなくなったりとかしたのかなっていう感じはしましたね。どうですか、普通にシルバーウィーク休みですか？
1: そうですね、普通に仕事をしております。
0: ラジオは関係ないですからね。
1: ラジオは関係ない。
0: 全然関係ないからね。まあ FM パレルもね、まあ別に祝日だから休みとかはね、そういうのないと思うんで、はい、頑張っていきましょう。はい。で、はい、今日のまあメッセージは、もしくはメールでファックスをお寄せください。メールは fm762@fmparleun.co.jp、fm762@fmparleun.co.jp。ファックスは029-307-8055、029-307-8055。どしどしお待ちしております。それでは、本日のラインナップを紹介していきましょう。この後5時20分頃からは世の中の今にフォーカスする Into the World、 5時55分からミッドシティガイドをお送りします。続いて6時台に入りまして、6時15分頃からは本日のテーマ、話題のトピックから紐解くチェックボックス、本日はですね2026年シルバーウィーク調査の過ごし方というところのお話をしていきます。

結構皆さんね自宅でゆっくりって方がすごく多いかなというので、ね、まあ、40ある調査によると 43% ぐらいは自宅でゆっくりしてるというような方がいるということですね。まあ、今日とかも今回のシルバーウィークとかもね結構やっぱり台風が来ちゃったことによって自宅で過ごされる方も多かったんじゃないかなというふうに思います。はい、で2つ目があと、まあ、一度やってみたい日本での長期滞在旅行のおすすめの場所トップ10というところのお話をしていこうかなと思ってます。はい、皆さんもね今日、まあ、今回のシルバーウィークもそうですし、まあ、どういう、こうゴールデンウィークとか過ごし方されたのかぜひお便りお待ちしております。6時45分から頃からは、番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るデュレサーベ、火曜日は久しいい宿見つけました。今日は11人家族のベトナムのホームステイについてお話ししていきます。その後6時55分からはパワーオブインディア、そして、まあ、インディアじゃないですかインドだちょっと旅の話を考えすぎてインドってしまって失礼しました。インディーズですね。はい、そして7時台に入りまして7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味があるものを紹介するキュリオス、火曜日は宮田久志の世界漫遊記、今日はカオスと強烈な客引きのお話をしていこうと思います。まあ、ベトナムのねちょっと客引きがすごかったという話をしていこうかなと思っております。お聞き逃しなく。今日のテーマは皆さんの長期滞在の過ごし方はというテーマです。この他皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。宮田久志がナビゲート、 FM パルルン、コンボックスライブディスカス、この後夜8時までどうぞお付き合いください。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。ナンバーの一つ、ミセスグリーンアップル。

0: smpodernews.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 毎週火曜日は宮田久志がライブディスカスパーソナリティを務めております。本日のテーマは皆さんの長期休暇の過ごし方はということで、まあ、シルバーウィークまだ真っ只中ですけれども、今回シルバーウィーク皆さんどういうお過ごし方をしてますかとか、まあ、あといつもねこういう長期休暇になるとこういうとこ行ってますよとか、家族でこういう過ごし方してますよみたいなお話、ぜひお便りどしどしください。では今回前回のね終わりの頃にちょっとお便りいただいて読み上げられなかったのありますので、そのお便り読み上げるところからちょっと行こうかなと思います。前回のテーマですね。前回のテーマが楽しかった旅行だ。はい、皆さんの楽しかった旅行というテーマで前回こうお話していきました。そのテーマでのお便りですねのちょっとお話で読み切れなかったところ最後いただいてましたので改めて読んでいきます。はい、最後ね最後の方に2通いただいて、で私がこうお便りいただいて回答した後もう1個最後いただいてたんです。そこまでちょっと読み切れなかったので改めて最初のいただいたお便りのところから読んでいきます。はい、ラジオネームデリさん、ゆうきとゆうじの、WU コンビおつこんです。旅は面白いやつらとするのがめっちゃ楽しいですよね。それは私の場合家族旅行、かみさんと息子と娘の3人が揃うとまさにコントのような我が家なので、移動の車の中はまるで寄席、めちゃくちゃね楽しい家族でいいですね。そんな笑いを運転しながら楽しむ私は幸せもんですよ。家族以外で面白かったのは気の合う友人と2人で行った青春18切符旅。今ねちょっと青春18切符少し高くなったりとか、昔と比べると多分気軽に使えなくなってしまったりはしてますけれども、なんかね結構昔はかなり皆さんそれで大学生とかで行ってたこと多いのかなっていうふうに思います。はい、でほぼ1日かけて水戸から金沢まで気ままな途中下車、乗り換えの待ち時間、タイパなんてどこ吹く風で気が合うやつとなら気の向くままに動けるのがいいよねと。水戸から金沢ね途中下車とかどれぐらいかかるんだろう。もうほぼ多分1日ずっと移動するみたいな感じなんだと思うんですけど、ちょっと楽しいですよね。そんな私は旅系、特に、イモカッパの、気候本が大好きで、インド旅の本は愛読書です。100人が見たら100通りのインドがある。インドの話はもっと聞きたいですね。世界中の旅の話が聞ける火曜ディスカス楽しみしてますので、どうぞよろしく。ありがとうございます。でこれを読みましたと。でこれの私が返答というかお便りを読んで、もう一本私がですねインドの気候本って何っていう話をちょっと話してたんですよ。私この瀬野カッパさんの気候本知らなくて、これ何の本なんですか教えてくださいって言ったら、その最後返信が来ていたので読み上げます。でセノーカッパのカッパが覗いたインドという本ですよと。はい、ちょっと読んでみますね。列車やホテルの俯瞰図がついてて、カッパ氏直筆の文字で印刷されてる、ちょっと面白い本です。読んでみます。図書館とかなんか置いてありそうな感じするんで、ちょっと後で明日にでも県立図書館見てみようかなと思います。はい、お便りありがとうございます。本日もぜひぜひ長期休暇の過ごし方というところなので、お便り聞いていただ

デリさん、お便りお持ちしております。じゃあもう一つですね、はい、いただいたところですね、東高三等兵さん、ラジオネーム東高三等兵さんです。はい、でメッセージが、行ってよかった旅行、川地温泉に行ったことで20年ぐらい悩んでいた指のカサカサがなくなったことによる嬉しさのあった1泊2日の旅行、親に割引券があると言われて行った伊藤園ホテル一柳閣に行った際の話、ステマになっちゃいましたねと。はい、川地温泉どこから、群馬とかですかね、群馬なとかのような気はするんですけど、すごいですね、20年悩んだ指のカサカサがなくなる温泉ってすごいな。で伊藤園ホテルに行ったんですね。まあ、伊藤園ホテルね、いろんなところにありますけど、伊藤園ホテルってあれなんですよね、伊藤園ホテルとしてオープンしたものじゃなくて、違うところをこう買い取ってとかちょっと引き取ってやったりするのが伊藤園ホテルですけど、それの川地温泉にあるホテルかな、行ったという話で、すごいですね。そんな温泉ちょっと機会があれば行ってみたいです。はい、あと日光か、日光の奥の方にあるのかな、初めて知りました。ちょっと日光の方だったらちょっと行きやすい場所ではあるんで、機会があれば行ってみようと思います。ありがとうございます。本日もね、ぜひお便りお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、改めてメールテーマが、本日は皆さんの長期休暇の過ごし方はということなので、シルバービークのお話とかぜひお便りください。それでは、曲紹介の方に参ります。11月8日でデビュー20周年を迎える畑基博、現在それを記念したトリビュートアルバムの参加アーティストが日を追うごとに発表されており、ファンの中で盛り上がっています。畑基博で休日。

0: CoJP.
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の

0: 日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
6: 時刻は、午後5時26分を回りました。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしています。 FM パルルンコンボックスライブディスカス、火曜日は宮田久志がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカスするイントゥザワード、ネット上で今最も注目されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。台風一過、今日22日の関東は暑さ戻る。東京都心は8日ぶりの真夏日、急な暑さによる熱中症注意。諸橋めぐむ、競輪 S 級一般の諸橋めぐむ選手が死去、49歳。12日のレースで落車、20年以上 S 級一般で君臨。新井監督、新井高博監督が続投へ、チーム中に3度球団に辞意を伝え、ゾンビタバコをめぐる激動シーズン、来季5年目は高い求心力で根本的な立て直しを目指す。神村真美×西大吾、神村真美結婚を発表。お相手は元サッカー日本代表の、西大吾。これからは2人で支え合いながら。マクドナルド、北海道産ジャガペッパーつくみ9月24日発売。新テレビ CM に香取慎吾が初登場。急上昇のワードから今回ピックアップするのはこちら、台風一過。はい、ということで、台風一過がね、台風一過というか、まあ台風が去って今めちゃくちゃこう暑くなってきてるわけですけど、これでも台風一過って毎回こうめちゃくちゃね、暑いですよね。その後が暑すぎて困るなというところがすごく、はい、ありますが、じゃあちょっとニュースの記事を読んでいこうと思います。今日22日の関東地方は暑さがぶり返しています。東京都心では午前中ですでに31度台を観測しており、31度台、水戸もでもそれぐらいだったの、水戸がそれほどじゃなかったような気はしますけど、あ、水戸は30度なんですね。はい、で、8日ぶりの真夏日となりました。その他も関東各地で最高気温30度以上の真夏日が続出する予想です。比較的カラッとした暑さですが、急な暑さで熱中症にならないようにご注意ください。確かにそのジメジメした感じではないので、なんかそこまで暑いなと思わなかったです。まあでもね、ちょっといきなり寒暖差が激しすぎますね。はい、台風25号の接近により大きな被害が出ている関東地方ですが、今日22日は台風一過で朝から日差しが出ているところが多くなっています。日差しに後押しされるように各地で気温が上昇中です。午前11時半までの最高気温は東京都心で 31.1 度、群馬県桐生市で 32.8 度、神奈川県海老名市で 32.2 度、千葉県館山市で 31.6 度となっています。高いですね。まあ、水戸はまだ微妙にちょっと涼しいのかなと思うんですけども、それでも30度いってるんで暑いですね。はい、東京都心では失礼しました、8日ぶりに真夏日が復活したほか、8月28日ぶりに最小湿度が 50% を下回っています。午後も各地でカラッとした、暑さが予想されますが、横浜市と水戸市で30度、千葉市と埼玉市、前橋市は31度、熊谷市は32度と真夏日が続出する予想です。日陰などで過ごす分にはしのぎやすいものの、日差しと同時に暑さが戻っています。大雨の復旧作業など屋外で作業される際はしっかりと暑さ対策をなさってください。はい、で熱中症がねやっぱりすごい、ここは気をつけてほしいというところの、予防するポイントなんですが、

全部で3点ですね、あります。1つ目が、日頃から体調管理を心がけましょう。朝など時間を決めて毎日体温測定をしたり、健康状態をチェックしたりすることにより体調の変化に気づくことができます。2つ目、できる限り暑さを避けて喉が渇く前から水分補給を心がけましょう。なるべく涼しい服装を心がけ、日差しや帽子も活用するのが効果的です。入浴の前後や起床後もまずは水分を補給しましょう。汗を大量にかいた場合は水分だけではなく塩分補給も忘れないでください。3つ目、暑さを我慢せずエアコンを使って室内の温度を適度に下げましょう。室内に体温計を温度計を置き、室温を、確認しながら調整するといいでしょう。特に換気を行う場合はこまめに再設定してください。もし少しでも体調が悪いと感じたら無理をしないで自宅で静養することが大事です。高齢者や子ども、障害のある方は特に熱中症になりやすいので、周りの方が気を配るなど十分にご注意ください。いや、本当にこう寒暖差がね激しいところもあって、こう全然大丈夫かなと思いきや、いきなりこう暑くなってる部分があるので、まあ、ずっと暑かったらね、皆さんこう対策してるかもしれないんですけども、対策せずにしてない方とかもいたりもねすると思うんで、まあ、エアコンとかもしっかり使いながら熱中症対策をぜひ皆さんしていってください。ということで、世の中の今にフォーカス Into the World、 明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the world. Into the world. I think I feel like getting sick.

0: ただいま聴いていただいた曲は「トモで窓」でした。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
0: 火曜日のこの時間、コンボックスライブディスカスは宮田久志が務めております。本日のテーマは、長期休暇の過ごし方、長期休暇の過ごし方というテーマです。シルバーウィークだったりとか、ゴールデンウィークどういうような過ごし方をしてる、年末年始どういう予定をするとかいうのがありましたら、ぜひ、お便りどんどんお待ちしております。それでは曲の紹介です。アイナジエンドで金木星。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: 日本道路交通情報センター、アッパルトラフィックインフォメーション、日本道路交通。はい、この時間は、日本、この時間は、パルーントラフィックインフォメーション、茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒で、ありたいと願う熱トヨタがお送りします。日本道路交通情報センターからの情報です。まず高速道路です。常磐道上りは、千代田パーキングエリアから友部サービスエリア19キロの渋滞、桜土浦インターチェンジ5キロ、流山インターチェンジから矢田部インターチェンジ23キロの渋滞です。下り線は、順調に流れています。続いて各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路交差点、枝川方面から300メートルの渋滞。国道6号坂津町交差点、茨城町方面から500メートルの渋滞。続きまして県道水戸岩間線桜山交差点、歴史館方面から300メートルの渋滞。国道349号、国道349号線、青柳町国道118号方面から300メートルの渋滞。最後に県道一元水戸水府橋水戸駅方面から300メートルの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日夕方4時から24時間以内に発生した火災件数を、お知らせします。火災が1件ありました。午前4時ごろ元吉田町車両火災がありました。怪我人はいません。現在原因調査中です。午前4時ごろ元吉田町 車両火災がありました。怪我人はいません。現在原因調査中です。火災はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。マイナ救急ではマイナンバーカードで必要な情報を確認します。救急車を利用する際にマイナンバーカードをお持ちの場合は救急隊へのご提示にご協力ください。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
7: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox.
8: Bye bye. Bye bye.

水戸シティガイドの時間です。まずはじめに水戸国際音楽祭2026のご案内です。国内外のアーティストによるコンサートなど多彩なプログラムを開催します。開催期間は10月16日金曜日から25日日曜日まで。場所は市民会館、偕楽園、千葉公園、行動館、他です。料金など詳しくは水戸国際音楽祭2026のホームページをご覧ください。お問い合わせは水戸国際音楽祭実行委員会、電話 090-3350-3100、 090-3350-3100、 もしくは水戸市役所文化交流課、電話291-3846、 291-3846 へお願いします。次に創業スタートアップセミナーのご案内です。創業の基礎知識やビジネスプランの作成を学ぶ全5回の講座です。開催日は10月11日日曜日、18日日曜日、25日日曜日、そして11月1日日曜日、22日日曜日です。時間はいずれも13時から16時です。場所は県立図書館。対象は創業を希望する方、創業後5年未満の方などです。料金は無料です。お申し込みは10月5日月曜日までに電話もしくは E メールで茨城県中小企業診断士協会へお願いします。お問い合わせは茨城県中小企業診断士協会大和田方、電話 090-9345-7378、 090-9345-7378、 もしくは水戸市役所商工課、電話 232-9185、 232-9185 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット。
4: Combox Live Discuss on 76.

火曜日、17時からはのダイブディスカス宮田久志がお送りしております。本日のテーマは、シルバーウィーク長期休暇の長期休暇の過ごし方ということで、皆さんシルバーウィークいかがお過ごしでしょうか。ぜひどしどしとお便りをお待ちしております。はい、ということで、まあシルバーウィークすいません、まあこのままシルバーウィークはね、うちはもう普通に宿泊が結構お客さん来る5日ぐらいなので、まあ僕は そんなにお客さん対応今全部してるわけとかではないんですけど、でもやっぱりまあいろいろフォローしたりとかいう感じでやって

ので結構、まあ、忙しいので逆にね日々皆さんがこう休みの時に宿泊業は忙しいと、まあどこの宿泊業もそうだと思うんですけど、ちょうどまあそんな感じのこう1週間で、まあ、先週は前橋と宇都宮にちょっと行ったりとか、もううちの施設がそちらの方にもあるので行ったりとかっていうようなこの1週間でしたね。まあ雨がねやっぱなんか多くて移動がめんどくさいなみたいなところはちょっと最近すごく感じているところです。本当に梅雨みたいな感じの感じの気候じゃない、天候ですね。ということで、はい、皆さん、そうですね、このシルバーウィークでもっとね天気だったらこういろいろ動けたところも結構予定キャンセルとかにされた方もいると思うんですけど、まあ今日はね、この後お話しする中で結構まあお家で自宅でゆっくりという方が多いというようなニュースもあるんですけど、まあ普通にこう自宅で過ごされる方も多いと思いますし、外でいろいろ出る予定だった方も自宅でこう過ごすという変更された方もいるかなと思いますので、自宅でこんなこう楽しいことあるよみたいないうようなこともぜひお話しください。じゃあテーマの、お便りいただいているところからちょっと読んでいこうかなと思います。ラジオネーム大福さん、茨城県在住ありがとうございます。皆さん、宮田さんこんばんは。こんばんは。台風一過の今日は晴れて青空が広がる一日でした。また暑さも戻ってきてしまいまして、白猫ちゃんは暑いからか涼しい段ボールホールの中でだらけて過ごしてました。確かになんか涼しそうですね。写真もありがとうございます。可愛い写真も送っていただいていつもありがとうございます。自分の業種は接客業なので、長期休暇の期間中は大忙しなのでほぼお休みないです。全く同じです。接客業はねやっぱり一番忙しい時期だよね。シルバーウィーク、まあお盆もおそらく忙しいのかなと思いますけど、お盆、シルバーウィーク、あとは10月11月のこう連休だったりとか、まあ結構10月11月って結構土日にイベントとかも多いのもあって、おそらく接客業の方はどこも忙しいかなっていうふうには思うんですけど、今年は11月の第1週が3連休じゃないので、まだもしかするとちょっと人の動きが落ち着いちゃってるのかなっていうところもありますけど、まあ、うちもやっぱり10月11月って泊まりに来るお客さんも多いなというようなところなので、大福さんもさぞかし多分秋の時間忙しいのかなっていうような感じがしますね。12月ぐらいになったらどのうち落ち着くんですかね。で、休みが取れたとしても疲れているので、家で白猫ちゃんと一緒にゴロゴロしてる日々です。まあ、そうですよね。まあ、お忙しでこう働いて、まあ、休みの日は家でゆっくりしたいという感じですかね。でも、白猫ちゃんとこうゆっくり過ごせるっていうのもね、いい休みですね。まあ、白猫ちゃんとね、ゴロゴロして何をしてるかっていうのもね、またテレビを見てるのか、ゲームをしてるのか、そこら辺もまた、お便りお待ちしております。ということで、じゃあ曲紹介の方に参ります。ですかね、はい、2021年2月公開の映画ファーストラブの挿入歌で起用された楽曲です。ウルで無機質。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は18時15分を回りました。火曜日のライブディスカスは宮田久志がお送りしております。ここからは本日のテーマに最新トピックから紐解くチェックボックス。まずはこちらのトピックからご紹介しましょう。2026年シルバーウィーク調査、過ごし方1位は自宅でゆっくり 43.6%、 予算1万円以下が半数。一度はやってみたい日本での長期滞在旅行におすすめの場所トップ10。1個ですか。はい、じゃあ1個目いきます。2026年シルバーウィークの調査ということで、そう

記事がありましたので紹介していこうと思います。2026年8月19日から8月25日に、全国の男女を対象にしたシルバーウィークの過ごし方というアンケートですね。で、234人からの回答が出たというような感じで、ちょうどお盆明けぐらいに、出た調査というような感じです。で、シルバーウィークの主な過ごし方は自宅でゆっくり過ごすが最多となりました。また期間中に使う予定の予算は1万円以下となり半数を超えていますと。だからあんまりこうお金を使わない過ごし方をする人が多いというようなところですね。で、連休を楽しみにしている人が 66% いる一方で、旅行やレジャーなどではなく人混みを避けながら自宅や近場で休暇を楽しみたいという生活者の意識が伺える結果となりました。だから旅行に皆さんあんまり行かないっていうことですよね。まあ、人混みがまあいろいろこうなんかテーマパークだったりとか人がいっぱい来るような場所じゃなくて自宅とか、まあ、近場でちょっとショッピングモール行こうかみたいな感じ、ショッピングモールも人多いからな、まあ、自宅とか本当にその周辺で過ごすっていう方が多いのかなっていう感じしますよね。だからあのネットフリックスを家で見たりとかなんかまあドラマ見たりとかっていう人が結構多いのかなというような気はしますね。で、シルバーウィークの予定は最多5連休は 30.8% ということで、まあ、シルバーウィーク、まあ、普通にカレンダー通り行くと、今回だと土日月火水なのでもう5連休ですかねっていう人がまあ 30.8% ということで、それ以外まだわからないが 25.6% いて、まあ、そもそも5連休じゃないよって人も結構いるってことですね。だからカレンダー通りじゃない過ごし方、お仕事をしてる人も結構多いというような感じなこの調査結果かなと思います。で、3、4連休が 13.7%、 4位が、1、2連休、それ連休ってあんま言わないと思うんですけど、まあ、普通の休みですね。まあ、それがだから土日普通に例えば出勤で月火休みとかいう感じですかねが 12% で、休みはないっていうのは5位で 8.5%、 さっきのまあ大福さんみたいな、まあ、うちもそうですけれども接客業とか逆に休みがないという感じですよね。で、6から 8% が 6.8%。まあ、だから、多分他に追加でこう休みをくっつけてって感じですよね。で、あと9連休以上が 1.7%。意外といないんですね。木金つなげると、まあ、今年とかだと9連休になったと思うんですけど、意外とその9連休っていうのはいないというような感じの調査になったという感じですね。で、過ごし方1位は、まあ、自宅でゆっくりというところで 43.6% ですが、2位が国内旅行に行くが 10.3%。 意外と旅行行かないのかな。今年の、まあ、季節的な、まあ、部分もあったのかもしれないですけど、意外と旅行は 10% だそうです。で、まだ決めていないのが 8.5% と。で、仕事、趣味、推し活を楽しみが 8.5% で、仕事、学校、アルバイト、まあ、普通に仕事が 6.8% という感じで続いています。で、まあ、なんでじゃあ外出ないのかということで、皆さん人混みを避けたいという方が 33.3% いるというところで、皆さんこう、やっぱり外だとね、シルバーウィークとかだとすごく人が出るというところが、避けたいというような感じだそうです。はい、で、シルバーウィークの予算1万円以下が 54.7% ということですけど、まあ、あまりそこもお金も使わずに過ごしたいというような方で、ですと。で、その中でも5000円未満が 29.1%、 だほぼずっと家にで過ごすということですね。まあ、動画見たりとゲームとかいう感じですかね、いうような感じだそうです。で、65% がシルバーウィークを楽しみにしているというような感じで、そこはね、皆さんこうシルバーウィークは楽しみというようなところでした。そういった結果ですね。だからあんまりこう遠方に行くっていう人が割合としては低いというような、ニュースです。はい、では2つ目のニュースに行きます。チェックボックス丸に、一度はやってみたい日本での長期滞在旅行におすすめの場所トップ10です。まあ、あんまりね、こう皆さん外に出ないというようなお話ではありましたけど、じゃあ旅行に行く先ほどの調査の 10% は皆さんこうどこに行ってるのかというようなところで、おすすめのトップ10というような記事を読んでいこうと思います。まあ、今回国内お話です。まあ、じゃあ第10位からいきましょう。第10位が京都。まあ、京都はね、大人気ですよね。まあ、長期旅行っていうような場所ではないかもしれないですけど、まあ、金閣寺とか清水寺、嵐山と、まあ、すごく大人気の旅行スポットがあるので、皆さんそこに行ってるというような感じですね。まあ、最近だと、フランス、ヨーロッパの人たちが長期滞在の旅行先として大人気と。まあ、町屋風のホテル、民泊、
に泊まるというような形で、皆さん過ごされています。第9位が軽井沢、これも大人気ですね。軽井沢はまあ夏の時期でも涼しいというのでリゾートで、まあ、別荘とかお持ちの方とかも中にはいると思いますけれども、コテージとかで長期滞在するというようなところで過ごされているという形が第9位でした。第8位が宮古島、これもまあ宮古島も大人気ですね。私もちょっと一回今度行ってみたいなと思うんですけど、まだ一度も行ったことなくて、すごくまあゆっくり過ごせるというようなリゾート地ですよね、はい。第7位が徳島のイヤという町だそうと、これも初めて聞きましたが、かなり秘境な町だそうです。第6位が、静内、これものすごい、あんま聞かない場所ですけれども、まあ、北海道の気候が安定している場所というようなところで、苫小牧失礼しました、苫小牧市から、まあ、そのエリモ岬の間で、市がなくて、まあ、都市機能が多くあるというような場所だそうです。はい、ちょっとどんどん行きましょう。で続きまして第5位が乳頭温泉、これ秋田県ですね、まあ、秋田県の、温泉地、秋田すごい温泉がいろいろありますけれども、その中でも、秘湯ということで知られているところだそうです。第4位が奄美大島、これも大人気ですね、最近は東京大阪から LCC が飛ぶようになったんです。あ、そうなんだ、私も今ちょっと初めて知ったんですけど、まあ、東京とか大阪から LCC が飛んでるので、まあ、アクセスしやすくなったというような、鹿児島県の奄美大島市です。で第3位が石垣島、石垣島も大人気ですね。石垣島も私もちょっと行ってみたいなというところで、まあ、島がねそこら周辺にいっぱいあるので行ってみたいところの一つです。第2位が、まあ、東京の小笠原ですね。小笠原も東京といってもね、東京の23区から南に1000キロ離れてると、まあ、東京とこれ言っていいのかというようなところではありますけど、まあ、長期滞在も大人気の場所というので、私も小笠原も行ってみたいです。第1位が釧路、北海道ですね。ここ数年ダントツにこう人気誇ってるということでして、本州の都市と気温差が10度以上低い、で気候も安定してるだけじゃなくて中規模都市というので、少し車走らせるだけで釧路高原湿原などで、自然も豊かで長期滞在というのもすごくいいよというような場所だそうです。まあ、夏とかやっぱりすごくいいですね。冬だと雪でちょっともしかすると移動しづらいかもしれないですけど、まあ、釧路も私も行ってみたいなというようなすごく、いい街だなというふうに思っているところでございます。皆さんもね、まあ、家で過ごすというのもすごくいいと思いますし、まあ、日本のこう、もう先ほどの調査の中だと人混みを避けたいという方もすごく多くいるようだったので、ちょっと人混みを避けられるような島だったりとか、結構やっぱりね今挙げられた中も半分ぐらい島だったので、やっぱそういう中でもこうゆっくり過ごせるっていうところが人気が高いんじゃないかなと思いましたし、まあ、ぜひそういうところにも行ってみてはどうでしょうかというところで本日のチェックボックスでした。はい、ということでじゃあ曲紹介の方に参ります。2005年9月7日にリリースされた6枚目のシングル、フジファブリックの名曲の一つでもあります。フジファブリックで茜色の夕

0: FM 桃园 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on

0: 96.2 FM Palloon。
1: 火曜のこの時間はライブディスカス宮田久志が務めております。本日のテーマは長期休暇の過ごし方ということで、皆さんこの後もどしどしお便りお待ちしております。ではここまででいただいたお便り、まず少し読んでいこうと思います。ラジオネーム星座さん、あります。毎週いただきまして本当にありがとうございます。前回も前々回もいただいてると思う。今回3回目ですけど、まあ、1回ねちょっと空いちゃったところですけど、9月の初めから私があの火曜日勤めていますけれども、1週目やって、で2週目ちょっと大阪で抜けてしまって、で3週目で今回、まあ、4週目で3回目というような感じで、多分全部最初から星座さんいただきましてありがとうございます。では読んでいきます。皆さんこんにちは。こんにちは。SNS いろいろとありがとうございました。楽しく見させていただいています。星座さんありがとうございます。あのインスタも X もいろいろ私の SNS フォローしていただいて、あの見ていただいて、コメントとかもねいただきまして、いつもありがとうございます。テーマですが、僕は長期休みはほとんど仕事です。基本夜勤仕事です。今日も朝帰ってきて、明日は夜間勤、昼間の勤務です。大変ですね。夜勤、長期休みは夜勤なんですね。長期休みになると夜が忙しくなるような仕事なんですかね。で朝帰ってきて、その後昼間ってめちゃくちゃきついですね。寝る時間ない。まあ、逆にでもあれですかね、違う、皆さんが普通のこう働いて平日に休みが取れるような感じなんですかね、サービス業ですかね。はい、毎年年越しも仕事場で夜勤してたりします。落ち着いたら旅行がてら水戸に遊びに行きたいです。ぜひ水戸来てください。瀬田さん どちらでした。結構愛知でしたっけ、愛知か。ぜひあの水戸もお越しください。私大体北関東、水戸とか宇都宮とか前橋にいることが多いので、うちのゲストハウスぜひ泊まりに来てください。やはり旅行が好きなので、長期連休があったら旅行に行きたいです。まあ、普通の平日とかが休みなのであればね、逆にこう多分うちの、ゲストハウスも結構落ち着いたタイミングだったりするかと思うの で、あと時々まあ普通の平日とかだと自転車で来る旅人が来たりとか、そういうのもありますので、ぜひ遊びに来てください。皆さん旅行の話が聞きたいです。はい、ぜひぜひお待ちしております。あの本当に毎週毎週いただきまして嬉しい限りです。またあの SNS とか見ていただいて、来週もお便り、来週今日もこの後まだまだお便りお待ちしてますし、まあ、旅の話ぜひぜひ、聞かせいただいたりとか、まあ、だからシルバーウィークはねお忙しいということだと思うんですけど、シルバーウィーク明けの、まあ、長期のこう休みとかがあるのであれば、まあ、どういう予定にしてるかとかいうのをお聞かせください。
2: 宮田さん的に水戸に来たらここ行って方がいいみたいな、星座さんにおすすめする場所あります？
1: 日東だと、まあ普通にオーソドックスに偕楽園はいいですよね。まあ特に平日とかだとあんな広いの、人いないのでかなりこう独り占めできるかなっていうのが、まあ梅の時期とかは人多いですけど、通常の平日とかだとあんま人いないんで、結構おすすめかなっていうところと、あとまあ最近数年前にこうできた大手門とかも復元されたりしてるので、あと櫓とかもねあるんで、まあ、そこら辺は結構オーソドックスにおすすめかなっていう感じはしますよね。であと時期とかによりますけど、まあ、6月とかにもしもお越しなのであれば、ホア園でアジサイとかもすごく綺麗なんで、まあ、その時はすごくいいですし、逆にあの6月以外の時はホア園って本当に人がいないんで、そこもゆっくり過ごせるかなというようなところで、水戸はあんまその観光地ではないですからね、人がこうめちゃくちゃ来るわけじゃないっていうところで、結構ゆっくり過ごせる、かつそこまでこうなんだろ う、こうあのバスとかもねあるし、最近だとシェアライド、シェアサイクルとかもあるんで、結構そういう意味で便利だけれども人がそんなにいないっていうので、僕はゆっくりこう過ごせる街としていいんじゃないかなっていうふうに気はしてます。はい、ぜひお待ちしています。じゃあ曲紹介の方に参ります。今週金曜日9月25日に千葉県の市川市文化会館大ホールでライブがあります。インディゴラエンドで花にブルー。

2017年5月にリリースされたサードアルバムに収録されている1期生秋元真夏さんと高山一実さんのユニット曲です。乃木坂46で忘却と美学。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: そういえば献血やったことないな。考えてみた。献血ってなんで必要なんだろう。調べてみた。
2: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
3: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
2: 日本赤十字社。
4: お疲れーす。
5: おう、お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって。
7: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: Talk about my favorite Today's Savvy。
9: 久しいい宿を見つけました。
0: いらっしゃいませ。
9: このコーナーでは、久しいい宿見つけましたと、このコーナーでは、民泊を経営している宮田久しが国内世界問わず実際に泊まったりして皆さんにおすすめしたいホテル、宿、民泊などを紹介するコーナー、久しいい宿見つけましたです。本日紹介する宿はベトナムのホイアンという町の、宿です。ということで、宿をね、いろいろご紹介していくコーナーでなんですけれども、コーナー始まって今回3回目という、4回目ということで、今日もコーナー紹介していくんですけど、順番として私が、3年前に世界旅をこうしまして、その時に、17カ国を回ったわけですよ。で、それを、最初から順に追って、良かったところをこう説明していく形の流れでやっていこうかなと思ってまして、宿もそうですし、この後のこう、世界漫遊記の方も、流れに沿って、行っていこうかなと思ってます。で、本日はベトナムということですけれども、最初は一カ国ベトナムに飛びまして、会社員辞めた時に、とりあえずベトナムのハノイまでのチケットだけを取って、とりあえず行ったんですよ。なので、ハノイからスタートしてっていうようなところだったんですけど、ハノイっていうのはベトナムの首都ですね。一番大きいのはベトナムってホーチミンという、南部の方の町なんですけど、ハノイは古都で、北部の方の町ですね。で、一応首都が、ハノイになってるというようなところです。で、最初ハノイに入りまして、で、その後に、ベトナムって結構縦長なんですね。で、ホイアンっていう地、都市に行きまして、で、そこの良かったこう宿があったので今日その説明をしていこうかなと思ってます。なのでちょっとベトナムの話で、次はマレーシア、ネパールというような形で最初とアジアの方からスタートしたので、そこの話からちょっとこの、ね、数ヶ月は行っていこうかなと思っています。で、ホイアンというのがベトナムの中部の町なんですが、ここの町が結構ランタンの町で有名で、夜になると結構暗い中ランタンが町中飾られて、で、灯籠のような形で、毎日灯籠流しみたいなイベントをしてるんですよ。そんなちょっと特殊的な、すごく綺麗な街でして、私も2回ほど行ったことあって、すごく好きな街なんですけど、そこに、泊まったところが、一応名前としてはホテルっていうようなところでだったんですけど、ベトナムのなんでしょうね、チェーン店みたいな、日本でいうと東横インとかアッパみたいな、そういうホテルじゃなくて、もう個人で家族経営してるようなホテルに泊まりまして、でも日本のホテルとは全然違うんですよね。日本だと形に完全にホテルって言ったら、ホテルのそこのオーナーとかとそんなに話すとかっていうのはあんまりないものだと思うんですけれども、ベトナムのホテルとかと特にはちょっと田舎町というか、都心の方だと少し違ったりはするんですけど、少しローカルなところに行くと結構フレンドリーに接してくれて、普通にホテルはホテルで泊まっていたんですけど、ただ泊まるだけじゃなくて、そこで私が旅してるっていう話をしたら、じゃあちょっと昼一緒にうちの家族とご飯一緒に食べようよっていうふうに言ってくれて、それでホテルは割と広めのお部屋で、 そもそも東南アジアのホテルって広いんですよ、一部屋が。日本って割とね、本当に最低限のコンパクトに過ごせる形のビジネスホテルってすごく多いと思うんですけど、東南アジアとかのホテルって一部屋がすごく大きくて、私も一人でこう泊まったんですけど、まあ、ダブルベッドに結構日本の多分普通のビジネスホテルの広さでいうと倍ぐらいの広さはありますかね、ぐらいのこう広さがありまして、で風呂も、まあ、シャワーなんですよ基本的に。まあ湯船あるところもあるんですが、あまりこう溜めたりしないっていうようなところで、でちょっとランクが低いところだとそもそもお湯出ないみたいないうような形で、も暑いからまあ別にお湯出なくてもそんなに問題ないみたいな感じではあるんですけど、まあそんな感じのこうホテルで、まあ部屋は全然普通に快適に過ごせたんですけど、まあ結構ねランクが低いところだと、ひどいところだとめちゃくちゃこう汚かったりするんですけど、でも結構良くて、で最初行った時に開いてなかったんですよ、ホテルの入り口が開いてなくて、それで入ろうとして電話をしたら、あちょっと今近く行ってていなかったごめんみたいな感じでこう来て、日本じゃねそもそもありえないと思うんですけど、でもベトナムがそんなこともあるだろうと思って、ちょっと10分ぐらい待って、で来て開けてくれて、でまあ案内してもらって、何しに来たのみたいな感じでお話をこうしたら、まあ旅をしてるんですよって言ったら、まあランチにこう誘ってもらって、まあ翌日2泊ぐらいしたのかな、したんですけど、まあ、翌日ご家族のところに行きましたら、そしたら11人、今日のテーマがですね、11人家族のベトナムホームステイ、ちょっとごめんなさい最初に言わせてしまったんですけれども、まあ11人家族の、まあ、ホームステイというような感じで、まあ、家族がめちゃくちゃ多いんですよね、まあ、大家族で、まあ、別にそれみんなお父さんお母さん子供ってわけじゃない、親戚とかが日本以上にこう皆さんこう密にこう日々こう過ごしていて、まあ、そのこうファミリー、まあ、一体としたファミリーのこうお家でご飯をこう食べるというような形で食べさせていただいたんですけど、まあやっぱりめちゃくちゃ温かいんですよね。日本でねそんな旅とかこういきなり来ても、じゃあ家に招いてこう一瞬ご飯食べようってことはあんまなかなかなんないと思うんですけど、でベトナムだと本当に温かくこう受け入れてくれまして、すごくこう楽しく過ごさせてもらったというようなこういい経験で、まあホームステイの半分こう、まあ、一日中いたっていうような感じだったんですけど、実際こうご飯食べてからもその後ずっと夜までいて、近くにちょっと一緒に連れてってもらったりとかいうような感じで、もうほぼホームステイのような感じで、まあ、夜はこうホテルに戻ったんですけれども、まあ、そんな感じでこう11人家族に合わせていただいてこう一日過ごしたというような経験で、まあ、日本にはないような、まあ、料理とかも食べたりしながらすごく楽しい経験だったというので、まあホテルに泊まったもののそこの、まあ、実際こう家族、まあ、実際のこう現地の人の様子とかを見れたすごく貴重な経験だったという形で、はい、でした、はい、で本日の、宿ですけれども、本日は11人家族のベトナムホームステイというので、ベトナムの中部の都市ホイアンでの宿の紹介でした。
10: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
9: 2006年7月にリリースされた楽曲です。くるりの新曲ともいえるギターリフが特徴的な曲、くるりとリップスライムでナイトライガです。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM バルルをお聴きの皆さん、こんばんは、山田貴史です。今回紹介させていただく曲は、8月5日にリリースしましたセカンドシングル「後悔の片隅」という曲です。皆さんの心にたくさん届いてくれたらなと思っています。また9月10月にライブ出演もありますので、ぜひホームページと

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Roll by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

ただいまの曲は高橋優で夜明けを待っているでした。はい、火曜日の、この時間は私が宮田久志が、ライブディスカス務めております。本日のテーマはシルバーウィークの長期休暇の過ごし方です。どしどしお便りをお待ちしております。ということで、まあ、シルバーウィーク、まあ、私の長期休暇の過ごし方とかなんですけど、まあ、長期休暇、まあ、今、まあ、会社員をやってるわけじゃなくて自分でこうあの会社をこうやってるんで、まあ、そのカレンダー通りの休みとかってねあまりないんですけど、だから、まあ、本当にどっか行こうって時にはじゃあここをちょっと予定空けていくみたいなような感じにしています。であと、まあ、休みとしてはね結構私の場合は日曜とかは割とあまり予定をこう入れないようには最近していて、まあまあ、ちょっと頭の整理の時間だったりインプットの時間にしようかなというような感じにはしてるんですけど、結構まあさっきのねアンケート調査結果の内容だと皆さんこう休みの日を結構うちで過ごすというようなことが多いっていうことだったと思うんですけど、皆さんうちだと何をやってるんですか。結構普通に私も気になっててお便り欲しいなと思うんですけど、うちにいると結構僕はもうゆっくりして寝たりする時間が割と長いんですけど、寝たりとか、あとは結構最近のビバンとかね、日曜とかのドラマ見たりとか、先週今週は休みですけど2週間休みという感じですけど、でも日曜を毎週見たりとかをしてる感じではあるんですけど、あんまりこう家でこうするって言った時にこれをやるってことがあまりなくて、まあ、ネットフリックスを結構見たりするんですか、なんかそういうのがこういうの家だったらゆっくり楽しめますよみたいなのあったら教えてほしいなっていうのは結構切に思っています家でゆっくりしたいけどなんかあまりこうね趣味とかが私はこう世界といろいろ動くっていうのが趣味ではあるんだけど、まあ、家でこうなんかやるっていうのがあまりこうないので

どういう過ごし方をされてるのか気になるなというようなところです。ちょうどまあ、やっぱりね、休みでどっか行くってなると、休みってなるとやっぱどっか行くっていうような感じになることがすごく多くて、来週は仙台の秋穂温泉って星野リゾートに泊まりに行こうかなと思ってまして、星野リゾートって結構やっぱり宿泊業、うちの場合は全然違う、こう素泊まりな感じですけど、星野リゾートの場合は結構サービスがいいっていうのでいろいろ評判はあるので、ちょっと試しに行ってみたいなっていうのもあって、ちょっと温泉帰りがてら仙台まで車で行くんですけど、なんかそういうね、まあ、近くで の楽しみ方もあり、家での楽しみ方っていろいろあると思うんで、皆さんのこうお話を聞けたら嬉しいなというふうに思います。じゃあいただいてお便り読んでいきます。ラジオネームグリーンアップルさん、今週もありがとうございます。毎週いただきまして本当に嬉しいです。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。昨日は推しのアイドルグループ夢の星のラジオで新宿まで行きました。ライブ夢の星のライブで新宿まで行きました。先にホテルに荷物を預けてライブ会場に向かうあたりが台風時刻でした。まあ、夜ですよね多分。終わった後に嘘のように雨がかかってました。そうなんですよね、昨日夜結構台風がすごくて大雨でしたけど、遅い時間9時10時ぐらいには結構水戸も晴れてたような感じで、本当に嘘のように晴れてはいないですけど雨が上がってたというような感じでしたよね。はい、これももしかしたらアイドルパワーかもしれません。アイドルね、終わった後に盛り上がって雨やんさと、それよかった、最高ですね。はい、またライブの後のチェキ会では中で最も推しているグリーンのメンバー眠いの春ちゃんとツーショットを撮りましたが、26日が誕生日なのでお祝いをしていただきました。おめでとうございます。26日なんですね、おめでとうございます。さて、最近の連休の過ごし方は、たまに行ってるスタバでサイズやチョコやキャラメルソースなどのトッピングなどワンランク贅沢したり、バルーンアート以外にはパソコンで作曲をしているのですが、それをちょこちょこ進めたりしています。スタバに行くんですね。スタバのサイズやチョコレート、キャラメルソース、ちなみにスタバで何を飲まれるんですか。コーヒーですかの、ね、私も時々スタバ行くんですけど、まあ、スタバってなんかそんなに僕の場合はなんか好きで、まあ、好きで行かないっていうのもおかしいですけど、スタバチケットもらうんですよね。誕生日の時とかなんかありがとうございましたみたいな感じでもらうことが多くて、結構5枚とかもらうんですよ。で今なんか誕生日の時15枚ぐらい来て、15回行かないとっていうので、スタバ通るたびに車とかで行くとね、ドライブスルーとかで行ったりとか、駅とかでちょっと時間ある時にスタバ寄って行ったりするんですけど、だからもうそのスタバチケットを消費してねばっていうので、なんか最近は通りかかるたびにスタバ行ったりするんですけど、私の場合フラペチーノとかを結構飲んだりして、コーヒーが少し苦手で割と甘めのものを飲んだりはするんですけど、最近だと焼き芋 のフラペチーノ結構美味しくて好きなんですけど、どういうものをグリーンアップルさん飲んでるかぜひ教えてください。バルーンアート以外にはパソコン、これ先ほど言いましたね、パソコンで作曲をしているというので、すごい趣味、多趣味ですね。グリーンアップルさんはバルーンアートもしたり、アイドルのライブを行ったり、パソコンで作曲をしていると。作曲してるってすごいですね。すごいな。はい、まあ、確かにね、そういうのが家でできますもんね。それはいい趣味ですね。で、多趣味すぎて時間が足りないのを本末転倒な気がしますが、楽しければそれで良しとしています。まあでもいいですよね、暇で暇でしょうがないよりは、こういろんなやりたいことが溢れて、それで休みの日がこうなくなる、全部終わるっていうのね、すごくいいなというふうに思います。あ、チェキの写真も貼っていただいてちょっとね、ラジオのこう聞いてる方には伝わらないんですけれども、チェキの写真まで貼っていただいてありがとうございます。はい、本当に毎週ありがとうございます。またこの後もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ということで、じゃあ曲紹介に参ります。中国有名作家プリーストの大人気同名小説を映像化したラジオ、劣化行商日本語吹き替え版エンディングテーマに起用されました。安田霊で声のかけら。

0: FM Volume.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 毎週火曜日、ライブディスカスは宮田久志が務めております。

本日のテーマは、長期休暇の過ごし方。皆さん長期休暇どのようにお過ごしでしょうか。ぜひこの後お便りどしどし お待ちしております。では先ほどの続きでいただきましたメール読んでいきます。ラジオネーム星座さん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。水戸はやはり偕楽園なんですね。先ほど偕楽園がねおすすめだっていうお話をさせてもらいましたが、はい、で昔一度行ったことありますが雨であまり見れなかった覚えがあります。あ、来たことあるんですね。ありがとうございます。雨です。だからまあ雨もねそれはそれでこうなんか偕楽園の良さっていうのはあると思うんですけど、確かに歩きづらかったりはしますよね。ぜひ来てください。でまた休暇取れたら偕楽園に行きたいです。皆さんにもお会いしたいです。ぜひぜひお越しください。偕楽園に、見ていただいてうちに泊まってください。はい、まあ、偕楽園のからの距離で行くとうちは水戸の上水戸っていう場所が一番メインの塔なんですけど、まあ、偕楽園から車で10分かかんないぐらいかの場所なので、まあ、ちなみに偕楽園目の前にも1棟あるんですけど、木の池スタッフの5号館ってところが偕楽園の目の前にありまして、偕楽園 の春梅の時期とか結構そこも来ていただいたりとか、まあ、通常の時とかも割と来ていただいてるんですけど、まあ、そんな感じの場所もありますのでぜひお越しください。しかし僕は雨男でどこに行っても雨ばかり。皆さんは旅行は雨で海外で雨などありますか。そうなんですか、雨男。まあね、まあ別にそれはそれでいいと思うんですけどね。はい、まあ、私はどちらかというと多分晴れ男かなっていう。海外で雨はある、まあ、東南アジアとかでね夕方以降結構スコールとかが降るので、まあ、雨男晴れ男に関係なくもう結構スコールが降るというような感じなんですけど、雨ばかりなんですね。ぜひまあ晴れの時もね来ていただければ嬉しいです。私が晴れにするんで多分大丈夫です。はい、はい、ということでね、ぜひ、水戸にも来ていただいたりとか、あとは、まあ、宇都宮とか前橋にも結構うちでやってるので宇都宮で餃子食べたりとかもねぜひしに来てください。まあ、はい、本当にありがとうございます。またこの後もまだまだお待ちしておりますし、来週以降もねぜひお便りお待ちしております。はい、じゃあ瀬さんありがとうございました。ということでじゃあ曲紹介の方に参ります。アジアンカンフージェネレーションで解放区です。

高層ビル越しの車両、工場街の雑踏、上り詰めた先に緩やかな坂道を下り、通り雨の後の

0: FM ポリン COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
4: そうだ、旅に出よう。宮田久の世界漫遊記。
5: 世界50カ国以上旅をしてきた宮田久が世界の文化、魅力、新しい価値観を紹介する宮田久志の世界漫遊記です。本日はベトナムで起こった、カオスと夜の強烈な客引きについてお話ししていきたいと思います。まあ、私が3年前にした旅が17カ国行きましたので、まあ、その順番にこうお話ししていこうかなというふうに思ってます。最初は本日はベトナムのお話をしていきます。まあ、ベトナムはね、日本からだいたい飛行機で6時間ぐらいの場所で、まあ、もう日々結構もう一年中暑いという場所です。で、まあ、北の方行くと結構涼しいんですけど、南の方行くとずっともう一年中暑いというので、まあ、物価は日本のこうだいたい3分の1ぐらいな感じの国でございます。で、まあ、結構カオスなんですね。ベトナムってバイクがめちゃくちゃ多いんですよ。日本ってね、そんなバイクがブンブン走ってるってあんまないと思うんですけど、さっきね、これのバイクがちょっとねうるさがやっていう話を してましたけど、でもまあ普通にまあちょっと通ったらね、バイクうわー来てるなみたいな感じが日本だとあると思うんですけど、でベトナムの場合はもう基本的にみんなバイク移動なんですよ。まあ車で移動する人も当然いるんですけど、バイクをだいたい1人1台持ってて、バイクでいろんなところに移動するって人がすごく多いので、もうバイクがもう車の普通に

ってる信号待ちのところで4列5列ぐらいバイクがずらーって並ぶみたいな感じの、なんかもうそれだけでちょっとねすごい非日常のカオスを味わえるんですけど、まあそんなこうベトナムの街なんですが、まあ私はでもそういうこう日本とちょっと全然違うなってところがすごく好きで、ベトナムは全部5回行ったことがあります。まあ、ちょうど今年の5月もベトナムの、ホーチミンの方に行ったんですけど、まあその前は、3年前の旅かの時も行きましたし、まあ最初に行ったのが2018年大学生の時に行ったんですけど、まあそこから、まあベトナムはこうなんかことあるごとにこう行ったりとかしてて、はい、してるんですけれども、まあベトナムで一番、まあ今日のテーマ、カオスと夜の強烈な客引きというところのテーマにさせてもらってるんですが、まあ本当にこうベトナムの中でも繁華街に行くと本当に客引きがすごいんですよ。強烈なんですよ。しつこいんですよもうね、日本とかだとね、ちょっと繁華街の夜の街行くとちょっと少しいかつめのこう兄ちゃんに声かけられて、飲んでからキャバクラどうみたいな感じで声かけられたりすると思うんですけども、そんなレベルじゃないんですよ。もうだから日本のこうちょっと繁華街の客引き優しいなって僕は思っちゃいますけどね。もうしつこく何回もこう話しかけてくるような人も日本ね、いるし、歌舞伎町とか行ったらそういう人もすごくいますけど、それも優しいなと思います。一番こうすごかったのが、私の YouTube の動画とかにも上げてるんですけど、1日でその夜の街1時間ぐらいこう歩いてただけで10人以上に声かけられまして、まあ大体こうちょっと可愛いお姉ちゃんいるからこっち来ないよみたいな感じの、少し怪しめのついてったらぼったくられるんじゃんみたいな感じの人だったりとか、まあマッサージ、安いマッサージあるよみたいなところとか、なんかまあいろんな人にこう声かけ、まあどちらかというとね、ちょっとピンク系の感じの客引きが多いんですけれども、まあ怪しいね、まあ絶対そこについていったらあんまいいことはなさそうな感じなんですけど、でも日本人とか韓国人って結構まあある程度そういうところにお金を使うって人が多いからだと思うんですけども、日本人韓国人っぽいなというふうに見ると結構もうすかさず声をかけてきて、まあそういうのに騙されてね行く人もすごく多いから、日本人ってまあ騙されやすいっていう部分もあるし、日本だったらそういうことがあんまりないので、まあ、お信用入っていう部分もすごくあると思うんですけど、まあそういうすごくこうカオスな状況で、まあそこにこう断っていくっていうスキルも結構必要になってくるんですけど、私もこうまあ慣れてからは大丈夫ですけど、まあでも慣れるまでは割とこうなんか腕とかも引っ張られたりとかするんで、めちゃくちゃ強いんですよ。声かけてくるだけじゃなくて引っ張ってきたりする、ちょっとでも興味持った素振りを見せるともう連れてかれちゃうというかまあ拉致みたいなことは全然ないんですけど、まあベトナム治安はそんなに悪くはなくて、まあ日本に比べたら当然ちょっと危ない部分はあるし、スリとか、私も最初にベトナム行った時は携帯をこうバイクに乗ったお兄ちゃんに盗まれるっていうような事件もあったんですけどまあでもとはいえそんなにこうなんか誘拐されちゃったりとか、なんか殺されちゃったりとかって、そういうこう危ないものは全然ないんですが、でも日本と比べてそういう客引きの押しが強かったりとか、まあいろいろとこうまあ強いですよね。日本って結構本当に優しいなっていう風に思うし、ちょっと気を張ってこう歩いてないともう負けてしまうっていうようなところとかもあったりはするので、まあそういう部分でこうカオスなところが、でも逆にそういうのがちょっと僕としてはこうちょっとテーマパークに行ってるような感覚でそういう街に行くんですけどまあそういうこう天然のことをテーマパークっていうところですごい強烈な街ではあるんですが、ぜひその街にも気をつけながらね行けば、そんなにこう危ない目に遭わないかなというふうに思いますので、日本人だからとかもられないように皆さん気をつけながら、ぜひベトナムのこう夜の街、特にホーチミンの夜の街と、あとはハノイの夜の街がすごく賑やかなところではあるので、ぜひ行ってみてください。あとまあ年越しも一回したことありまして、すごくね盛り上がってて、広場にめちゃくちゃでかいこうなんだろうな電光掲示板みたいなのこうあって、そこでこう盛り上がってましたけれども、まあ、あとサッカーの試合とかになると街中めちゃくちゃ盛り上がるっていうところでね、すごく面白い勢いのある街なので、興味ある方はぜひベトナムに行ってみてください。ということで本日は宮田先生の世界前行きで、ベトナムのカオスと夜の強烈な客引きでした。次回もお楽しみにください。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ 76.2FM パラルーン
6: Music Lovers FM。2014年11月にリリースされたスタジオアルバム日いずるところのオープニングナンバー曲です。勢いのある言葉選びと少し皮肉を含んだ高揚感が魅力の楽曲、椎名林檎で静かなる逆襲。

0: 地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りになっています。今夜22日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ夜曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日23日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼前まで時々晴れで、南部には夜雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今夜22日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日23日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動には留意してください。続いて茨城県北部の天気予報、空模様です。今夜は東の風のち北東の風、天気は晴れ夜曇り、ところにより雨になるでしょう。明日の天気です。明日は北東の風のち東の風、天気は曇り、昼前まで時々晴れになるでしょう。続いて海上の様子です。波の高さは、今夜 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日波の高さは2メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この後深夜0時まで 10%、 明日、朝6時まで 10%、 明日朝6時から12時まで、0%、正午12時から深夜0時まで 10% になるでしょう。続いて気温です。明日朝、最低気温が20度、日中の最高気温は24度でしょう。茨城県、最後に茨城県の警報注意報です。茨城県の北部と南部に霞ヶ浦、北浦で、レベル2氾濫注意報、南部にレベル2大雨注意報、沿岸部に波浪注意報が発表されています。茨城県では低い土地の浸水や河川の増水、茨城県沿岸部では高波に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は、
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox.

0: 火曜日のこの時間のライブディスカスは宮田ひさしが務めております。本日のテーマは皆さんの長期休暇の過ごし方はというテーマです。残り15分ほどですので、こういう過ごし方あるというような方がいらっしゃったらぜひぜひお便りまだまだお待ちしております。じゃあお便りに、ね、いただいているところをちょまず読んでいきたいと思います。はい、ラジオネームがガップリ水戸市のガップリナチュラルさん、ありがとうございます。いつもねお便りいただいて本当にありがとうございます。宮田さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: 今日のテーマですが、私は介護職へ従事しているためシルバーウィーク中は職場で交代で休みを取っております。介護職なんですね。シルバーウィークも関係ないですよね多分、介護職だと。幸いにも昨日までは出勤でしたけれども、台風や線状降水帯の影響で雨続きの天気だったので休みだったとしてもどこも出かけられない状況でした。ある意味仕事でラッキーだったでしょう確かにそうですよね。結局こうシルバーウィークであまり出られないということであればある意味ねラッキーというのはその通りだと思います。私もある意味ラッキーだったかもしれないですねまあただ宿泊業はね結構その雨でなかなかお客さんが来れなかったみたいなこともあったりはしたので、まあ、そういう意味ではこうアンラッキーではあるんですけど、でもまあ休みじゃないという意味で言うと介護職と同じくラッキーだったかもしれないなというふうには思います。ちなみに明日は、仕事は休みなのでちょうど秋分の日ですからご先祖様の墓参りに出かける予定にしています。明日は休みなんですね。秋分の、そっか明日が秋分の日か。あまり祝日って今日は何の日みたいな意識してないのでわかんないんですけど、今日はそっか、今日は何の日国民の休暇だから何の日ってね、秋分の日っていうのはまあわかるんですけど、はい、国民の休日なんだ、そんなのありましたっけ。うん、あーなるほどなるほど、そっかそっか、
1: 土日に重なるとずれるみたいな日。
0: なるほどね、今日は何の日でもないらしいです国民の休日と。はい、で、天気が若干心配ですけど雨は降りそうもないと思うので予定通りお墓参りはできそうです。そうですよね、雨はここからは数日は降らなそうというところで墓参りは確かにしやすいですね。それにしてもシルバーウィークのような長期休暇は介護職には関係ないので必要ないでしょうまあ確かにね、まあ、介護職の方、まあ、うちも同じ、でもうちの場合は違うんだよな。サービス業って言ってもね、介護職だと日々こう何かイベントというか休みだからこう寝ないっていうのもあるわけじゃないと思うんですけど、でも逆にあれですかね、じゃあ普通の時期にこうなんかまとまって休みとか取れるんですかね。でもそっちの方がなんか逆にいいですよね。人がこうあまりいない時にこういろいろ遊びに行けるっていうのはすごくそういう、こう介護職とか、まあ、サービス業の良さのところもあるかもしれないなっていうふうには思います。はい、プリナチュラルさんありがとうございます。また来週もお待ちしております。では次が、ラジオネームまゆてんさん、こんばんは、ありがとうございます。テーマは子供たちが小さい頃は、茨城の観光地に出かけたり東京方面に出かけたりしてましたが、中学生高校生になると難しくなりますよね。確かにこう気軽にね出かけられなくなってくる。あと部活とかもね始まったりとかするっていうこともあるんですかね。今は外食したりかな、今回の連休をコストコに行ったりお墓参りしたり桃鉄をしていました。今夜はコストコで買った肉でビーフシチューを作ってます。めちゃくちゃいいですね、コストコね。私も昔コストコ、自分では入ってなかったんですけど、家族が入ってる、母が入ってるカードで、家族カードっていうので無料でこう発行できるのがあって、それでよく行ってましたけれども、昔川崎に5年ほど前に住んでたことがあって、その時に川崎の住んでるところのめちゃくちゃ近くにコストコがあって、まあスーパーよりもコンビニよりもコストコが一番近いっていうすごいところに住んでたんで、よくコストコは行って夜ご飯コストコで食べたりとかコストコのねフードコートとかすごくいいんで、そこに行ってたりとかしましたけれども、いいですねコストコで遊びに行くというか、まあ半分ねちょっと遊べるような感じですよね。コストコだとねちょっと非日常というか、なんかアメリカのこうめちゃくちゃのこういろんな商品が並んでるところに楽しんで、それ肉を買ってビーフシチュー、いいですねビーフシチュー。はい、でひたしなかのコストコですかね。茨城だとすごく近くにひたしなかありますけれども、あそこもねいろんなこう周りに伝えがあったりとか、いろんなこう遊ぶところもあったりとかするので、確かにこう休みの時とかすごくにぎわう場所ですよね。で他も墓参りをしたりとかっていうの、 今の時期っていうのは2盆なんですかね。旧盆が8月で2盆が9月かなっていうんで、まあ、うちは結構旧盆お盆の時期とかにいつも墓参りとかするの9月あんまり行ったりはしないんですけど、でもがっぷりナチュラルさんも墓参りするってことで、まあ、この時期とかは結構皆さん行かれる時期なんですね。まあ、結構だから、まあ、そのシルバーウィークの時期とかはお墓もこういろんな人で、いる出入りされてるような感じなんですかね、はい、であとは桃鉄をしてました。そっか、桃鉄とかもいいですよね。ご家族で、まあ、中学生高校生の方もお子様いらっしゃるということであれば、桃鉄とかもすごく盛り上がるような家族でやるっていうのもすごいいいですよね。私も昔プレステーション2で桃鉄は家族でやってまして、桃鉄10とかあったかな、結構古いこうプレステでデスタ時代の時の桃鉄をやってましたけど、その家族で父と母と妹とねやったりとかした記憶はあるんで、確かに家族でやるっていうのはいいですよね。でも桃鉄こうなんかガチでやりすぎると結構喧嘩になったりとかすることもあると思うんで、でもあれですかね、まああんまりこう緩やかな感じでやられてるんですかね。桃鉄は結構ね友情破壊ゲームって言われたりとかしてガツガツとこうやっていくとこう本当に現実世界でも仲悪くなっちゃったりとかいうのもあると思うんですけども、はい、桃鉄とかもね、確かにそれで家でやったりとかっていうのもすごくいいですね。桃鉄とかパワープロとかなんかまあ何人かでこうできるようなゲームとかだとすごく楽しいですよね。いいなと思います。私も桃鉄確かにちょっと久々にスイッチをこの間買ったので、まあ、スイッチでパワープロとかを妻とやったりはするんですけど、まあ、桃鉄もやったりとかするのも面白いかなというふうに思います。はい、ではではと、はい、ありがとうございます。まやてんさん、また来週もぜひお便りお待ちしておりますのでよろしくお願いします。

0: ということでね、もう今日も残り、6分7分ぐらいになってきましたけれども、まあ今のね天気はすごくいい天気で晴れてて、まあなんかこういう天気が一年中だったらいいなっていうのを日々思いますけど、まあ日本はこう四季折々こう夏冬秋春とまあいろいろこうあるからこういろいろこう紅葉とかがね見られるっていう良さはすごくあるとは思ってまして、海外行くと私本当に海外東南アジアとかよく行きますけど、まあ紅葉とかお花見とかないんですよね。これで日本の四季折々こう気温の差があるから花がこう鮮やかにこう咲いたりとかっていうようなものがあるもので、まあ秋もね春もあって秋もあってっていうようなところはなかなかこう他の海外とかではないようなものだと思うので、なんかもうこの気候差っていうのが結構辛いなって思ったりもするし、夏とかもめちゃくちゃ暑いですけど、でもなんかそれがあるからこそ日本のそういう綺麗なこう景色を見られたりとか、まあ、あとは作物とかでもですね、すごくいい、いろいろなこう豊かに育つというようなところもあるのかなと思います。うちのこう庭とかも、あ、来てます、ありがとうございます。あ、こっちまだ来てないな、ちょっと時間かかるかな。あ、来ました来ました、お、ありがとうございます。2通来てる、ちょっと読み上げていきますね。まあそのね、日本のこの季節折々というところではありますが、読ませていただきます。ラジオネームデリさん、ありがとうございます。先週もいただきまして、今日のね頭のちょっともしかするお仕事とかで聞かれてなかったかもしれないですけれども、今日の頭の方に前回の、お便りを読ませていただいております。はい、おつこんですよ、お疲れ様です、ただいま出先の福島から帰ってきました。あ、帰ってきたんですね。じゃあちょっと移動中で、最初の方はあれですかね、福島からの帰り道でしたかね。はい、連休前半は天気がいまいちだったから実施のスクリーンで映画三昧でしたよ。そっか、映画もいいですよね、スクリーンあるんですね、いいですね。これなんて言うんだろう、基盤長の仇討ちとかチェンソーマンとか広角機動隊を見ましたよ。明日はようやく戦車のデリでした。そっか、明日も休みなんですかね、デリさんは。明日水曜か、ごめんなさい、明日も普通に休みですよね。ということで、コビキ町って読むんだ。あ、これ映画であるんですね。何の映画ですか、コビキ町のあるミステリー時代劇。なんか面白そうですね。どこなんだろう、コビキ町って。実在しない街ですか。なるほど。めちゃくちゃ映画を見たということで。福島はどちらに行ってたんですか。ぜひそれもまたこの後でも来週でもいいんですが教えてください。まあそうですよね、まあ福島とか気軽に、私も来週福島、ちょっと郡山のうちにも民泊があるんで、民泊ちょっと寄ってからその後に仙台の星野リゾートにちょっと旅行に行こうかなと思ってるんですけど、福島だとね車でこういわきとかだと1時間ぐらいで温泉行きますし、まあ2時間ぐらい走らせば郡山とかも行けたりするんで、すごい気軽に行けるこう旅行先ですよね。ありがとうございます。じゃあ次読ませていただきます。ラジオネームけいこさん、はい、けいこさんありがとうございます。こんばんは、はじめまして、ですね、本当にありがとうございます。先週の旅のお話とっても楽しく聞いていました、ありがとうございます。私の長い休みは実家へ行ったり妹の家に行ったり、千葉県なのであちこち行きます。でも高速が割引にならないのに下道でこれからも聞きますよ、ありがとうございます。まあ、ちょうどね車の移動中とかで聞いていただけると嬉しいなというふうに思います。まあ、千葉県とかだと 2,3 時間くらいかかるんですかね。まあ、千葉県もね、もし南の方、立山とかだったらもう5時間くらいかかるのかなすごく時間がかかる場所だと思うので、ぜひラジオを聞きながら走らせていただけると嬉しいです。で、まあ、下道だとまあ、よりねこうゆっくりと聞けると思いますので、聞いてください。これからも聞きますよ、ぜひぜひ聞いてください、頑張ってください。トリップ稽古でした。トリップ稽古ということはいろいろ旅するんですかね。実家に行ったり妹さんのお家に行くプラストリップ稽古というからにはいろいろ旅をされてるんですかね。ぜひその旅のお話もまた機会があれば次回、今日もこの後、まだ時間ちょっとあるんで教えていただけると嬉しいです。また次回もね、また毎週私のコーナーでは旅のお話と、あと宿のお話をしていきますので、まあ、そこのコーナーとかも聞いていただいて楽しんでいただければなというふうに思います。はい、これちょっともう来てないですかね、大丈夫かな。 はい、ということで残り 2,3 分というところになりますけれども、さっき何の話なんだっけ、まあ、四季折々豊かでいいよねというようなところではありましたけれども、まあ、ずっと一日一日中で半袖とかで過ごせたらいいなと思ったりはするんですけど、なんかこういう気候があるからこそのこの良さっていうのはすごくあるんだなっていう、海外とか行くとすごく感じることもあるので、海外行かないと日本ってなんでこんな暑くて寒いんだろうみたいな思うこともあると思うんですけど、いろんな国こう行ってみると、こう日本の良さだったりとか、この四季があるっていう、この何でしょう、春夏秋冬 の切れ目があるっていうのをね、僕は結構なんかいいなっていうふうに思ったりはするので、ぜひこう皆さん行ってみるとこう良さ、あとは日本のねこう悪さとはないですけれども、まあなんだろうな、海外東南アジアとかヨーロッパの方行くと、まあ人がね結構オーラかだったりするので、そういう部分でこう日本だとちょっとこう生きづらさというか、あの部分感じる人もいるかもしれないですけど、そういうこう全然こう違う文化の良さっていうのもね、またあったりはするなというふうに日々思っております。ちなみに来週もまたベトナムのこう話とかをしていこうかなというふうに思ってますので、またちょっと東南アジアのお話をして、でその後にこうネパールとかの話をして、中東とかも行ったので中東の話、あとはアフリカの話とかもちょっとして、ヨーロッパの話と、まあ、いろんな国の話とかをしていこうかなというふうに思ってます。で私はね、また来週は、来週どこ行くんだっけ、まあ、なんかいろいろ最近こう行くことが多くて忘れちゃうんですけど、再来週は珠洲に行ってきます。珠洲でも今うちで施設をやってるんで、珠洲の方にも行ったりとか、あとは来週はその旅行で仙台を行ったりとかっていうので、また動き回る10月になりそうだというふうに思っているんですけども、はい、また皆さんもね旅行の話だったりとか、お家の話もねぜひまたいろいろ来週も聞かせてもらえたら嬉しいなと思いますので、うちでのこう楽しみ方とか、こういう映画面白かったよとか、こういうドラマ面白かったよとか、ビバンのこれ良かったよねみたいなところとかをね聞かせてもらえると嬉しいなと思います。私もビバンはすごく毎週好きで見ておりまして、連続ドラマとかあんまり最近見ないんですけど、毎週日曜はリアルタイムで9時から日曜見てますので、まあ、また来週はまだ今週は休みなので、またその次ですねありますので、どうぞよろしくお願いしますということで、火曜日は宮田久志ですが、また来週。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: パルルシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
1: 矢田部
0: 寺門がお送りいたします。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: シルバーウィーク中、
0: 連休中、
1: 国民の休日、なんだよね今日ね。まあちょっと個人的には忙しい日なんですけど、まあどうでもいいでしょうけど。はい、いや、はい、ね、こう明らかな5連休って、なかなかないよ ね、そのいわゆるさ、お盆休みって言われてるのは、まあなんつうか慣習的なものであって、いわゆるカレンダーにこうきちんと赤が続くってことじゃないじゃん、お正月休みもそうじゃん。別にさ12月20、30、31とか赤になってるわけじゃないじゃん、こんなに赤が続くってやっぱり珍しいなって、
0: ゴールデンウィークみたいな感じね、シルバーウィークのシルバーは、そのゴールデンに対抗して
1: るんだね。そうそうそう。それも確かね、映画業界でゴールデン

0: 思うんだよな確か、うん、ちょっと語源危うい、いやだけど確かそんな感じ、
1: う
0: ん、
1: ね、もうはい、
0: はい、
1: なんかそんな感じかなみたいなね、うん、ちゃんと調べてないけどね
0: 俺らに聞くより AI に聞いてくれって
1: 詳しくはそちらで聞いてください
0: 失礼しましたまあでもねこれだけのさ、まあね、まあ、夏休みが終わってまだ残暑が続いている中でこれだけ休みがまあ一般的にはねもちろんサービス業とか運送業の方々は休みないかったり逆に忙しかったりする方もいるかもしれないけれどもちょっとこうこれだけ休みがあるとちょっとテンション上がるよなっていう、
1: うんうんうんうん、あ今日は上がってるのね
0: そうちょっと特別な日なんですよはい、はい、はいはい
1: はい、では今日の番組構成は、
0: はい、
1: じゃあ前半は、まあ、お知らせごととかなどなどかな、
0: う
1: ん、お知らせごといっぱいあるんですよね、
0: そう
1: ね、前回の放送でも、
0: まあね、
1: 寺門会でたっぷり話したけども、うん、まあ、一個一個話すと本当にもうたくさんあるんですけど、はい、まあ、今日も少しお知らせしたいと思います、うん、まあ、映画祭のこととかも含めてね、
0: はいはい、
1: で曲挟んで後半ミュージックコーナーです。
0: あ、そうだそうです、
1: 一応おすすめサントラから1曲って感じ
0: なんですけど、はい、もうね今日はちゃんとサントラから選んだ
1: 本当
0: のサントラから選んだよ、
1: ね、
0: はい、
1: じゃあまあそれやってみましょう、
0: はい、
1: 後半です、
0: うん、
1: はい、では前半スタートします、はい、それでは、うん、じゃあなんか、
0: はい、
1: 矢田部さんどっか行ってきたみたいな、
0: はい、矢田部会、矢田部会じゃないや、矢田部が夏休みにねちょっと行きたかったところに久々に行ってこられたんですけど、うん、国立映画アーカイブ、
1: うん、
0: まあ、年に1回か2回は行きたいなってやっぱりちょっと思っていて、
1: うんうん、
0: で、まあ、企画展が溝口健二の世界っていうことで、
1: うん、
0: まあ本当に溝口っていうのは、うん、まあ、黒沢の次に日本映画を世界に本当に広めた人といっても、うん、本当に過言ではない、本当に言い過ぎでも何でもなく、
1: うん、
0: 溝口の世界観っていうのはすごいだけど、まあ、企画展を見に行く前にちょっと時間があったので、映画も見てきました、
1: うん、
0: でただね今まで国立映画アーカイブ何回か行ってるけど上の大きいホールでしか見たことなかったんだよ、
1: うん、オズとかいう
0: 名付けられ
1: てたね、
0: うん、そこは、うん、本当に客席数も多いしさ、
1: うん、
0: 天井も高いし広いし、うん、スクリーンも大きいしだけど映写室も高くて遠かった、
1: うんうん、
0: これ今回はそこはね上は多分東映アニメをフィルムで見るっていう、これもまた面白い企画なんだよ、
1: はい、いいですよね、
0: うん、これも行きたかったんだ作品によっては、
1: うんうん、
0: 昭和50年代のアニメとかもやってるんで、うん、だからまあそれはちょっと置いといて、うん、変換映画コレクションっていうのを、
1: うん、
0: 何年ぐらい前かかな、何10年ぐらい前かのかな、まあ、いわゆる戦争が終わって、占領下に置かれた時に他の国に接収されてしまって日本制作映画なんだけども日本に帰ってこなかった映画がいっぱいあった、
1: うん、
0: それを、まあ、何年、まあ、戦後占領下が終わってから少しずつ帰ってきたものを、上映するっていう上映会を、まあ、今毎年やってるのかな、
1: うん、
0: でちょっとそれに触れたかったの、何が見たいっていうわけでもなかったんだけども、うん、ちょっとタイミングがあったんでそれを見てきた、うん、だけどまずね、まあ、大きいホールは劇場上にあるんだけど、はい、小さいホール俺多分初めて入ったと思うの、
1: うん、
0: 下地下なのね、
1: うんうん、あ、そうですね、
0: そう、う
1: ん、
0: 地下に行ったらまずね映写室が近い、
1: うんうんうん、
0: で映写窓がでかい、
1: はいはいはい、
0: なので映写切り替えが見られるのかなっていうほのかな期待があった。
1: なるほどなるほど、
0: うん、でただ上映前はプロジェクターで、うん、データで、まあ、今やって出るとか今後やるやつとか注意事項をこれはもうデジタル映像でずっと流しっぱなし でだけど本編始まる時に、まあ、短い作品、まあ、10分から15分ぐらいの作品を5、6本まとめて多分70分か80分上映やったんだけども、うん、アナウンスで、プリント交換のために15分休憩取りますって言ったのよ。え、どういうことってちょっと思ったんだけど、
1: はい、
0: でこれが、まあ、作品一個一個は説明しないんだけど、まあ、松竹歌劇団

0: ていうね、浅草にあった、ま、あの西の宝塚、まあ、東の SKD 松竹歌劇団っていうね、うん、まあ、女性たち、女性のダンサーさんたちとかね、うん、が集まってこうショーを見せる、その中でやっぱり、うん、あのスターが生まれてくるっていうのが SKD っていうのがあって、それの大阪版もあって、 OSK っていうのもあるんだけれども、うん、まあ、倍賞千恵子さんとか倍賞光子さんたちはあの SKD 出身で、それが戦前からあった、うん、それの紹介映画とか、うん、あとね、びっくりしたのが小津安二郎が撮った日本文化の紹介映画、短編映画があって、うんうんうん、あったりとかね、歌舞伎を紹介してるとかね、うんうんうん、っていうのをこう日本の文化についての作品を今回まとめたものを、あ、エンターテインメントのものをちょっと見てきたんだけどね、うん、でその15分の間を何してるのかなと思って、で映写機は確実に2台あるんだけれども、うん、おそらく1つだけでかけてたのかなっていう気がした。でそれで取り替える作業のために15分の休憩をしていたのかなって、はい、まあ、後ろを見ながらね、ちょっとだから短い作品を交互に映してるんじゃなくて、うん、短い作品を一巻きにしたものを一本の一台の映写機で映していたのかなっていう気がした、
1: うんうん、
0: で先週ちらっと話して16ミリフィルムの上映会を私たち、シネマサーカスっていうのを、はい、まあ、芸術館とかでやってますけども、うん、やっぱり16ミリって本当にやっぱり手で運べちゃうぐらいちっちゃいわけだから、うん、はい、で35ミリって単純に、まあ、16の、まあ、単純に言うと、まあ、2倍強なわけだけど、うん、ものすごい重さとかが違ってきちゃうわけだよね、うんうん、で映写機の重さなんて何十倍ってなってるわけじゃん、
1: うん、
0: で固定式だし当たり前だけど、
1: はい、
0: でそれをこうほぼ目の高さで見られる映写室ってもう今やないに等しいわけだから、うん、そうね、でしかもそのフィルムの音がやっぱ聞こえないわけよ、うん、あの防音がしっかりしちゃってるから、うん、それをちょっと寂しいと思う部分もあるけど、やっぱ映画を見る環境としては静かな方がいいわけだから、うんうん、もう、まあ、うん、テアトルとか東映は高い位置にあったし、
1: はい、
0: パンテオンの上の方ももう上の方にあったから、うん、あんまり聞こえなかったと思うんだけど、リードとはめちゃめちゃフィルムの音聞こえたじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: で特にリードの4階の4、まあ、リードシネマ1は映写室に入るのに客席から入ったからね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう
0: とかさ、そういうの考えるとその映写室を見られるっていうのが貴重だなって思った、
1: うん、確かに、
0: うん、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、席座んないでいいから真横でそれを見ていたかったみたいな、まあ、立ち見今許されないだろうからそうもいかないんだろうけど、いやこれはまた貴重な体験だなって、うん、うん、その35ミリのフィルムだ、これが切り替えをもうやれる映画がやってくれたりするのかなとか思うと、うん、それも見たいなとか思う、うんうんうん、まあ、まあ映画祭の話後で出ると思いますけど、35ミリ今年はやるのですが、うん、映写室は3階の上にあるから ね、
1: ね、う
0: ん、絶対見られないのでね、うん、ちょっとそこはお見せすることもできないし、で映写室って普通昔の映写室ってほんと狭いままだったんだけど、うん、やっぱ国立映画館部は広かった、
1: うん
0: うん、っていうのがあって、うん、まあ、でその後企画展溝口はやっぱりもう戦前から大活躍をしていて、こだわってこだわってこだわった人で、うん、まあ、黒沢のことの方が有名だけど、本当に溝口もあの電柱を切ったとかね、
1: はいはいはい、
0: 話もあったりとか、はいはい、うんうん、でやっぱあの溝口香川京子さんっていう女優さんは本当に今でもあのお元気でいらっしゃるけど、本当に小津黒沢溝口に愛された女優さんで、若かりし頃、うん、まず溝口さんは来た現場入ったらまずやってみなさいって言われるんだって、すごい困ってた言ってた、
1: うん、
0: で、あとやっぱりね、溝口さんのは美術の凄さっていうのがすごく有名で、うん、まあ、戦前に忠臣蔵撮ってるんだけども、 本物と同じ大きさの松の廊下を作ったっていうのがまあ有名な話なのね。
1: はいはいはい、
0: でその助手に新藤兼人さんはいたらしいんだよ。だから演出の助手じゃなくて美術の助手で最初はいたらしいって話を聞いてるんだけど、そのこだわりようって言ったらすごいなって。でそれがやはりの戦前戦中戦後ずっとそれをやり続けてきた。やっぱりその世界のに通用する日本映画の礎としてはやっぱ黒沢より溝口なのかもっていうのはちょっと感じたな、
1: うんうん
0: うんうん、っていうので、やっぱ日本らしさっていうかその家庭の面を見せるみたいなのはやっぱ小津が得意としていただろうけし、うん、そのなんアクションのダイナミックさは黒沢だと思うんだけど、なんか様式美みたいなものを、はい、その
1: うん、
0: いわゆる歌舞伎とかその舞台とかではなくて映画というジャンルの中で日本らしさを築き上げた、もう徹底してやり遂げた、
1: うん、
0: っていう意味では溝口賢治っていうのはすごいなっていうのを、まあ、あの企画展をちょっと通して、うん、感じました。
1: うん、いいな。
0: やっぱりね、一見の価値はある、ね、その日本映画史、まあ勉強してるってほどでもないけど日本映画史を少しでもかじってるものの一人としては、映画溝口の映画をそんなに大好きでいっぱい見てるわけじゃないけれども、うん、なるほどこういう人だったんだ、こういう人たちに支えられてたんだ、それでやっぱりその戦後その日本敗戦国だった日本が文化として認められたっていう意味ではやっぱ溝口賢治の功績っていうのはすごいなって改めて感じた展示でした。
1: うん、いいですね。
0: はい、あのまあなかなかこう言ってもさ、うん、溝口なんぞやっていうことだとは思うんだけども、うん、あのやっぱうん、日本映画には絶対欠かせなかったし、あの時代に戦前からずっとやり続けてきたことが、まあ、戦前も人気もあったし、うん、それでも素晴らしい作品作ってるんだけど、戦後大映の永田さんと組んだことによって、まあ、永田さんがこうもう世界に発信しようっていうの思いも強い人だったっていうのもあると思うから、うん、そこがタイミングよくあったんだろうなって、うん思いましたね。あのこれを機に溝口のことちょっと知ってもらえたらなと思いました。でその流れで、
1: おい、
0: で東映の新東映と旧東映を見てきました。
1: あ、じゃあちょっと待って、うん、あのじゃあちょっと情報として、うん、国立映画アーカイブの今の溝口の展示は、うん、12月13日日曜日まで
0: ほうやってる、続くのね、
1: はい、
0: うんうん、
1: で開館時間11時から18時30分、
0: はいはい、
1: 休館日が月曜日とか、
0: かな、
1: うん、あとは、まあ、
0: 祝日とかにもよる、
1: ね、そう、うん、あの結構あの長期間
0: そうなの
1: 展示会とか含めてあの休みがある時があるんで、うん、これはホームページチェックしていただいて、はい、いただいた方が良さそうですね。
0: いいと思います、
1: 一般料金600円だったりして安いんでね、
0: はい、うん、あ、企画展
1: 企画展 ね、そう、うん、はい、
0: で映画を見ると、うん、その半券見せると割り団体料金で見られるの、
1: うん、はい、うん、だったりしますんでね、うん、まあ、溝口は本当にあのベネチアだったかな、
0: うん、
1: 3年連続受賞とかね、うんうん、もう本当にやっぱり世界に名だたる
0: 本当に
1: 大監督ですからね、はい、ぜひこの企画って本当貴重だと思いますので、
0: はい
1: はい、チェックしてみてください、
0: うん、で、まあ、でまあ京橋っていうところは東京駅から歩いてすぐ、うん、まあ、あ、すぐでもないけど、うん、まあ、東京と有楽町の間だからね、うん、あそこにフィルムセンターじゃない映画アーカイブはあって、うん、で東映っていう会社が、まあ、去年本社屋を、うん、まあ、なくしますよっていう話はここでもしたと思うんで、うん、もう壊れる、まあ、さよなら丸の内の話、東映の話もして、うん、ユニクロとタイアップしていろいろやったりとかね、はい、まあ、窓なりがユニクロなんでね、うん、で解体される直前までもうずっと通い続けてて覗いてて
1: で今ってどういう状態
0: で、それで、うん、まずね新東映を見に行ったの。
1: あ、新しい
0: 東映がどういうところなのか、
1: は
0: い、う
1: ん、それが京橋の方に行ったんですよね。
0: そう、京橋の駅、うん、まあ、まあ地下鉄ですからね、出口はいっぱいあるけど、うん、もう京橋の本当出口すぐ、
1: あ、そうなんだ、
0: だけど、うん、だけど めちゃめちゃビジネスビルで、
1: あ、はいはい、
0: バーっていっぱいある会社の中の一つに東映っていうのがちょっとあるだけで、
1: うん、
0: 全く東映感がないわけ。
1: あ、そうなんだ。
0: で、何階から何階のフロアはこのエレベーターを乗ってください、何階から何階のフロアの会社の人はこっちのエレベーター乗ってくださいなんだけど、うん、セキュリティガチガチ、
1: うん、
0: あの、
1: うん、
0: カードがないと通れない上に警備員も2人常にいるみたいな感じで、うんうんうん、様子を伺うことすらできないか、あのもちろん知ってる社員さんとかいるから、
1: はい、
0: 電話すれば多分入れたり、まあ、まあ、見せてくれたかもしれないんだけど、
1: はい、
0: まあ、お昼休みも重なって、まあまあ、ちょっと知ってる人が降りてきてくれたらラッキーかなぐらいで思ってたけど出てこないんで、
1: うんう
0: ん、その東映っていう看板っていうかそのプレートだよね、うん、だけ取って、
1: うん、
0: 京橋をちょっと散策して、でちょうどね京橋のお祭りかなんかがあったので、うん、櫓が組まれていたんだけど、そこにはちゃんと東映って入ってたから、ちゃんと京橋の仲間入りしたんだなっていう感じはしました、
1: うん、
0: だからね入るにはちょっとちゃんとアポを取ってとかじゃないと、うん、全然東映感はない、うん、本当オフィスビルの一角、
1: う
0: ん、でもうちょっと正直言うともうちょっとあの小さいビルというか、うん、小さいビルに入っているのか、もしくは東映がいっぱい、
1: うん、
0: 面積を持ってる、うん、フロアを持っているのかと思ったら、
1: うん、
0: どうやらそうでもないらしい、うん、っていう感じがしちゃって、で寂しくて古い東映を見に行くわけですよ
1: 寂しくて
0: で、だけどもうね囲われちゃってて何にも見えない。
1: なん
0: だ、ただあの、まあ、工事看板のところに、うん、まあ、あの工事主体主みたいなのは東映の社長の名前とか書いてある、
1: はい、
0: で、あ、寂しいなと、
1: じゃあ、 あれは更地になっちゃうのかな、
0: ま、あのねホテルとかを兼ね備えたビルにするっていう話を、うんうん、だからさ一回更地になるとは思うのね、うん、で何かないかなと思ったら、はい、工事の出入り口のっていうのがあるじゃん絶対、うん、パーテーションになってて、はい、そこの入り口の上の多分テントがちょっと三角になっててそこに東映の荒波計画のタオルと一緒に三角見つけたっていう写真は撮りましたあ、ここに三角あったっていうねで、ちょっと寂しかったな。だからやっぱり撮影、あとはもう東映らしさを求めるのは撮影場だけになっちゃったなって感じ。まあでも本社の中本当オフィスになっちゃってんだろうな。後で本当にいつか行ってみたいなとは思いますまあ本当知ってる社員さんお願いしてご挨拶だけとかって、撮影所の方がまだ入りやすいわっていう、ちょっとあの夜のアイドルライブの前にちゃんと夏休みを使ってちょびっとし仕事というかそういうことも映画のこともやりつつっていうね、ちょっとやっぱ東、うん、本当に東宝はさ、まあ本当にザ・東宝がドーンと構えてるから、
1: はい、
0: ちょっとね東宝感があるのよ。
1: そうね、
0: ゴジラもいるしさ、
1: そうね、そうそうそう、うん、
0: でっかいし、
1: うん、
0: 東映はちょっと寂しくなっちゃったなっていうのが、でも撮影所あるからって俺にはまあちょっとまだ思いがあるってっていうちょっとな、一人夏休みの過ごし方東映編でした
1: はい、
0: はい、
1: 東映グッズなんか新しいの出てるじゃない。
0: あ、荒波計画ね、
1: はい、そうそう
0: そう、そのね新しいの、いや、まあ、あのねちょっとね実はちょっと裏情報があってあのー、東映の車販で買うと割引になるっていうのがあるからちょっとそこを、ね、狙ってお願いしようかなって今画策してるんですよだって高いんだもん。
1: そう、結構するよね、うん、でもちょっと欲しい、
0: ね、いやいや欲しいよだからちょっとねそこはね今調整中です
1: はい、さあ、うん、じゃあ前半いいですか。
0: あ、もうごめんね、あと、まあ、あとはごめん、うん、ちょっと忘れる前に、はいはい、先週もお話ししたけど、
1: うん、
0: あのまあバラエティ番組の TVer は終わっちゃったと思うんですが、あの10月以降はドラマね、見とロケドラマがありますんで、ポリティカルパンと南田南 弁護士は天才肌、この2本、
1: うん、
0: まあね、ビバンの人気はすごいですけれども、ちょっとこの2本も覚えておいてほしいなと思います、
1: うん、はい、
0: はい、あとあれよ、ごめん、すっかり忘れてたけど、ひよっこ再放送してんだよ、
1: う
0: ん、
1: あれいつまでやるんだろう。
0: 8月からだから、
1: ずっとやってるよね、
0: 毎日やってるはずだから、うん、半年ぐらいでしょ、
1: うん、あ、そうか、8、9、
0: 10、11、12、13、1月ぐらいまでだと思うよ、
1: 1月ぐらいまで、
0: うん、多分、そう。それを俺の推しが当時も見てたけどまた見てるって言ってくれて嬉しいなと思ってます。何せ主演は矢田部美音子だから ね、おそらく一生主演が矢田部なんてないと思うの、名字がねっていう、その嬉しさがあります。
1: はい、さあでは、じゃあ、うん、よろしいかい、
0: うん、よ、
1: はい、では前半、まあ終わり、あ、じゃあお知らせごと、じゃあドドッと、
0: はい、軽く、はい、タイトルだけお願いします、
1: はいはい、じゃあまず今週末、
0: はい、
1: 明日明後日、あ、末じゃないね、明日明後日9月24日木曜日、うん、128回ゆうゆう映画塾、
0: はい、
1: 茨城映画センターさん主催の上映会です。富士山とコーヒーと幸せの数式を上映します、上映会場ザ・広沢シティ会館小ホール、10時30分、14時ちょうどの2回上映です。こちらは茨城映画センターさんホームページチェックしてみてください。そして10月に入りますと、もう毎週のように上映活動があります、
0: はい、
1: 10月の10日シネマサーカス、こちらは水戸芸術館の広場で行われる青空クラフト1の一角で、うん、16ミリフィルム映写機を使ったアニメーション上映などを行います、はい、そして10月17が、先週もちょっとお知らせしました、はい、ふるさとの応援歌という作品を、場所、はい、会場が、これも広沢シティ会館、小ホールですね、
0: はい、
1: で上映します、
0: はい、
1: これもふるさとの応援歌で検索するといろいろ情報が出てくると思います、うん、はい、そして10月24シネポートシアター水戸、いつものミネルバさんでの上映です、豊田俊明監督特集上映を行います、うん、監督ゲストが決まっています、うん、そしてその次の週が、10月30、31、11月1日と夜のピクニック舞台、
0: うん、
1: これは水戸市民会館、
0: はい、
1: 2000人のホールで行われます、
0: うん、はい、
1: そしてその次の週が11月7日8日になりますが、うん、第41回水戸映画祭です、
0: うん、
1: というようにもうこっから毎週のように映画企画がドドドッとありますし、
0: はい、
1: 劇場でもこの本当に秋口の作品はいろんな映画賞にもね関わってくるような、うん、いろんな映画がもうすでに、
0: うん、
1: 8月末からずっと公開されていて、もう気になる作品めっちゃ渋滞中なんですけど、
0: はい、
1: これも映画館もねにぎわってますし、そしてこの時期はいろんな映画祭、
0: うん、
1: この10月11月あたりかな、東京国際映画祭が10月26からなんで、ね、うん、水戸映画祭の直前まで、
0: はい、
1: やってるんですけども、などなどいろんな映画祭もね、行われてますし、うん、まあ本当どれに行こうかなみたいなね、感じですけども、
0: うん、
1: まあ、ミートエリアでねいろんな活動やってますんで、そちら足を運んでいただければなと思います、はい、
0: ごめん一個忘れてた、うん、
1: はいはいはい、
0: 石岡で2年前に撮影した「ゴジャッペタクシー」っていう映画があるんですけど、はい、その試写を見てきました、
1: うん、
0: で10月10日からシネマセントラルシネマズ土浦ね、
1: はい、
0: 石岡映画館ないので、
1: うん、
0: 土浦で先行公開、
1: うん、
0: でその翌週から新宿系図シネマでもやります。
1: そんな、
0: 大阪も決まってます、
1: うん、
0: これについては後で語りたい、
1: うん、
0: うん、ごちゃっぺたくし、
1: はい、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。さあじゃあここまでかな、
0: はい、うん、
1: はい、じゃあ、曲に行きたいと思います。こちらも現在これも今日9月20日でしょ、これももうこの辺で終わっちゃってるかもしれないけど、
0: はいはい、
1: 夏休み映画で、今年ね恐竜映画がね、
0: うん、
1: 2つぐらいあったんですけど、これどっちもよくて、はい、まあ、この辺で上映水戸エリアで上映していたオークストリートの異変っていう作品があります、まあ、これねやっぱり恐竜映画、
0: はい、
1: まあ、夏にはやっぱりぴったりだなっていうところと、
0: うん、そうなんだね、
1: まあ、
0: うん、
1: ね、これね監督が同世代なんです。

0: やってることが、うん、まあなんだろう、スピルバーグというかアンブリンというかねっていうところをネタにしながらも、はい、そこでは収まらない独自の描き方をしているので、うん、めちゃめちゃ面白い作品でした、
1: はい
0: はい、オークストリートの異変という作品です。まずそこから1曲お届けします、
1: はい、
0: 映画オークストリートの異変、スターシップで Find Your Way Back。

0: 映画オークストリートの異変よりスターシップで Find Your Way Back でした。これアン・ハサウェイとユアン・マクレガーの共演の作品で、今年アン・ハサウェイはなんかいつも映画館で見てるなって感じでそう、うん、っていう、まあ、めちゃめちゃ映画出てます。
1: いやだからデビューはもう本当にシンデレラのようにお姫様のように出てきたけど、うん、ずっと活躍できてくれてるの嬉しいしね、うんうん、でユアン

0: クレガーもまだ全然元気でやってくれてるのも嬉しいしね、まあその90年代、まあアン・ハサウェイは2000年になってからだったかな、ちょっと忘れちゃったけど、そのぐらいからじゃない、もう25年以上活躍してるんだからさ、
1: これね、この映画ね、まあ、予告編見ると分かるんだけど、あの本当に面白い技巧がいっぱいあって、これ語るとちょっといろいろ
0: また
1: 長くなるけど、あのまあ前のピントと奥のピントが合っている撮影方法を撮ってるんですね。なので恐竜が遠くからやってくるのがよく分かるんですよ。
0: 見えちゃうね。
1: 見えてる。見えてる。だからでそれに気づいてない、登場人物たちが前に映っていて。奥で行われているいろんな悲惨なことも含めて、それがはっきり見えてるわけですね。これってこの手法ってすごくそういう、あのホラー映画とか、まあ、サバイバルスリラー的な今回の映画にぴったり合っている手法だなと思って、だからあの後ろに来てるよ来てるよって思うわけです
0: よ。そうだよね、そうだよね、もうドリフじゃないけどっていうことでね、
1: 志村後ろ的な見方をするんですよね。それがずっと続くんですよ。なんかそれが面白いし新鮮でした
0: 。そうだよね、あのまあ別にさ、その経験がないわけじゃないけど、映画でそれを見ている側が分かってて、っていうのがドキドキする。だから急に見えないものがバッて出てきて驚かされるのとは違うんだよね。
1: だからあの予告編見た時に、あのその両方にピントがあっていう感じが、変だな、気持ち悪いなって
0: 、ね、そう多分最初は思うの、と思う。それは分かる、
1: だけど、あそういうことかっていうのがね、だんだん見てるうちに、
0: なるほどね、じゃあ予告編だけでもちょっとそれは垣間見られるのね。そうそうそう、じゃあちょっと見てみようかな。
1: 見てみてください。はい、では後半ミュージックコーナーいきたいと思います、おすすめサントラから1曲っていう感じで一応続けてますけど、
0: ちゃんとサントラから選んだよっていうね、本当に、
1: じゃあ矢田部さんからいってみましょう。
0: はい、もう実はあの歌のない曲です。
1: ああ、なるほど、今日は、
0: で自分が中学生の頃に映画を見ていて、これも前ちらっと話したかどうか覚えてないんだけど、中3の夏休み、だから高校に上がるまでの間ね、違う、ごめんごめん、夏休みだから中3の夏休みだよ、で、友達だけで東京に遊びに行ったの。
1: お
0: で、
1: いいじゃない。
0: その時に当時の秋葉原のなんか本当路地で、こっそり売ってる輸入版のサントラカセットテープを買ったのよ。
1: いや当時ありましたよ、
0: ね、あったよ。なんか多分、なんか怪しいんだけど、でも、まあ、当時はもうレコードも CD も混在してたけどさ、CD やレコードを買うよりは安かったんだと思うんだよね、でも歌詞カードとかは入ってないしさ、まあ、日本は丁寧にさ、ライナーノーツって言って解説が大体書いてあるじゃん、そんなのも何にもないんだけど、本当に怪しいサントラを買って、まあそれ以外にも何本か当時聴いてたガールズ、外国のガールズバンドさんとかもちょっと買ったりしてて、その中に入っていた曲、映画ももちろん見ている、でこの曲がずっと実はあのバラエティ番組とかでも結構使われたりすんのよ。歌詞はないんだけどね、っていうところで、もしかしたら聞き覚えあるんじゃないでしょうかっていう、でだけどこの映画のことを何にも知らない人もいっぱいいるだろうと、まあ、80年代90年代に映画を見てたら絶対知ってるし、あのにこやかな笑顔、
1: そうですね、
0: 歯をキランとさせて OK マークをした顔っていうエヴァも
1: 確かに、
0: あのスカジャンっていうのが、スカジャンとは言わないか、スタジャンか、スタジアムジャンパーを着た、
1: で細身のジーンズ、
0: そう、ヒゲの生えたにこやかな、本当コミカルな黒人さんが演じていた刑事もの、
1: わあいいね、
0: から一曲聴いてください。

0: 映画ビバリーヒルズコップよりアクセル F でした、はい、うわエディマーフィー
1: 本当にあの、まあ、80年代中盤から、まあ、90年代前半まではめちゃくちゃ主演作があったコメディアン、
0: うん
1: ねもうまあ、ビバリーヒルズコップが、まあ、出世作、はい、だけど、大逆転とかねその前に
0: そうですね
1: あのダン・エイクロイドとやったんだっけかな、うんうんうん、違ったっけ忘れちゃった、
0: うん
1: まあ、
0: ビジュアルは覚えて
1: るそうそうあのでまあとにかくビバリーヒルズコップはもう大ヒットして、うん、でこのサントラをめちゃくちゃ着ててで2がまた大ヒットしたんだよ、
0: うん、そうです ね
1: 忘れもしないのが実はこのビバリーヒルズコップ2を高崎電気館で見た
0: の。そうなんだ。
1: で多分同時上映が世にも不思議なアメージングストーリーっていうユニバース映画だったと思うんだけどマジで電気館で見たの。その思い出も重なってるのよ。
0: いいね、
1: でさっき言ったその中3でサントラを怪しく買うとかもあって、うん、でこの曲は曲だけだからねで今でもウクレレで弾くんだけど自分で。でまあ、さっきバラエティでも使われてるよって言ったんだけどロンドンハーツっていう番組では、うんはい、なんか追跡シーンみたいなのか、うん、こう隠しカメラで追ってますみたいなシーンとかでよく使われてた、
0: うんうんうんうん、
1: だからまあ多分番組作ってるの同世代だからさ、うんうん、あのこの曲印象に残ってたんだろうなって思ってで、うん、歌詞とか特にないからあの使いやすいなって、うん、でまあ、多分昔見たっきり聞いてない人でも耳に残るこうフレーズっていうか ね、
0: そうそうそう
1: 短い多分2分ない曲なんだけども、うん、あの映画の中では効果的にやっぱこう何回も使われてたりするので、うん、本当あのこの曲はつい弾いちゃう曲でちゃんと多分めっちゃ久しぶりにあでもないかまああの119の時サントラから選んだけど、
0: はい、
1: でもあれはちょっとね清志郎と金谷のアルバムっていう感じもあったからなんかサントラらしいサントラからちゃんと選びました、
0: うん、
1: でねやっぱ自分の中で映画を夏で見てるのと、うん、サントラを夏に買ったっていうことでちょっと夏っぽいイメージ、うんあーまあ、9月も終わりだけどさ、はいはいはい、ちょっと選んでみました。
0: いや見たくなったビバリーズコップ
1: で
0: ワンツースリー全部見たい。監督が全部違うんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそう違うの、
0: 2がトニー・スコットで
1: そうそうそう、
0: 3はジョン・ランディスなんです。
1: そうなんだ、うん、だからジョン・ランディスの方が先かなと思ったんだけど、うん、全然近くてで1作目はマーティン・ブレストっていう人なんだよ、はいはい
0: うんうん、
1: 俺この人あんまり知らないんだけど、ね、ミッドナイト・ランとかセント・オブ・ウーマンとかジョー・ブラックをよろしくとかその後そういう作品は撮ってるんだけど、うん
0: はいはい
1: うん、あのやっぱトニー・スコットっていうのはもう大好きな監督、
0: ね、
1: もう本当あのまあそつなく、うん、面白く撮ってくれる監督だから、うんうん、まああのアサシン、うん、俺らが好きなアサシンとか、うん、トゥルーロマンスとかね、うん、っていう作品を撮って、まあ、2は面白いで3がねまたちょっと間が空いたんだけど、うん、また

0: で、これを、吹き替えを、
1: そう。
0: あの、誰がやってたんだっけ、
1: 金田文雄さん。あ、違う。これは違う。これ吹き替えじゃない。字幕やった方だ。
0: うん。
1: ね。
0: 山ちゃんもやってるんだけど、誰、ごめん、ちょっと後で調べるか。はい、ね、面白かったんだよ、吹き替え版もっていう話。はい、
1: ま
0: あ、
1: テレビではね、はい、しょっちゅうこれやってたからね。エディ・マフィアとは星の王子ニューヨーク駅、
0: ね、そうだね、
1: うん、さっきの大脱走、
0: ゴールデンチャイルドとかね。
1: いいね、はい、エディ・マフィーね、はい、ちょっと改めて見たいね。
0: やっぱ俺らの時代のスターの一人で ね、マイケル・デイ・フォックスとか、うん、トム・クルーズと並ぶぐらいの本当に大スターだった、
1: うんうん、はい、いやありがとうございます。
0: はい、矢田部のセレクトビバリーヒルズコップでアクセル F でした。
1: はい、はい、では僕のターンですが、
0: はいはい、
1: 僕はもうこれは、うん、そうだな、これもね、タポスさんがいるときにかけたか
0: な。インドつながりで、
1: そうですね、やっぱりこれインド映画を、うん、ね、どうしてもやっぱり日本で紹介するのに、うん、やっぱり一番最初にヒットした、
0: うん、まあ、はいはいはい、もうそれだけで ね、うん、ピンとくるね。
1: でこれは、うん、やっぱタポシさんがそれの功罪をよくお話しされてる、
0: ね、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあそうね、功罪ね、確かにね、うんうん、もちろんいい面もあれば、うん、やっぱりそこでイメージつきすぎちゃったみたいなところもね、
1: そういう話をよくされてたんでね、うんうんうん、その話をなんかたっぷり聞きたかったな、この番組の中でね、
0: うん、
1: だからこの曲はなんとなくこう選ばなかったです、今までね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: そうね、
1: でもかけてちょっと喋りたかったなっていうような曲です。もうこれだけでもなんとなくわかると思いますんで、まずは聞いてください、うん、
0: はい。

0: 映画ムトゥ踊るマハラジャより、主はただ一人という曲でした。オルーバン、オルーバンっていう曲ですね。主はただ一人っていう日本語し、タイトルがついています、うん、これあの、はい、1995年制作、日本公開は1998年の、もう、まあ、日本にインド映画ブームを呼び起こした、ムトゥ踊るマハラジャの、はい、オープニングシーンで、うんうん、その主人公のムトゥが、うん、馬に乗ってこうさっそうと登場するシーンでかかる曲、うんうん、でその後ダンスシーンに移っていくんだけど、うん、まあ、本当にこうインド映画のこう、はい、分かりやすいこうその娯楽性と、うん、ね、なんかインド映画の特徴を冒頭からこう表現してくれてるようなシーンで流れる曲です。
1: はい、うん、まあ、あのインド映画っていう存在を知らし、日本でまあ知らしめたという意味では意味はあったと思うけど、このイメージが強くつきすぎたっていうところでの、まあ分かりやすく言うと、それがあのタポシさんがおっしゃってた功罪というかね、
0: そうですね、
1: っていうところにあったのかなっていう気がします。
0: は
1: い、
0: これ当時シネマライズで1巻だけの公開だったんですね。でそれがシネマライズのロングランで、ね、うん、23週もやってたんですって。
1: はあ、うん、
0: その後全国公開で広がってって、うん、インド映画ブームを巻き起こすってことになるんですけども、当時ね、あの三浦淳とかがね、
1: そうね、
0: おバカ映画みたいな、ね、うん、切り口をしたりね、
1: まあ、2、3回前の、オースティン・パワーズもそれに含まれてたけどさ、
0: その文脈でね語られたところもあってね、
1: まあ、で、まあ、三浦淳オタクだったんで当時、うん、矢田部がね、うん、だからこれも、やっぱりちゃんと見には行って、うん、でもシネマライズで見たっていう記憶がないな、う
0: ん、僕もだからそん、ね、広がった後でもどこで見た
1: の。そうなのよ、ね、ちょっとねそれがや珍しいの、
0: あ
1: の
0: 水戸じゃないかな、
1: 水戸でやった
0: やったんだと思うんだよな。うん、でもシネマライズ行ったのかな。
1: いや俺はシネマライズでは見てないそれだけは自信ある。シネマライズで見た映画はもう覚えてるから、うん、でもシネマライズじゃないな、
0: ね、だからサントラも買ってたからさ、今日かけたのはサントラ CD
1: ああ CD からちゃんとかけたのね、
0: う
1: ん、
0: そうね、だから、
1: まあ、うん、でも、まあ、その後、まあ、ちょっとそのイメージが強すぎて、うんうんうん、長くて、うん、歌って踊ってお騒ぎして、うん、でお話みんな一緒みたいなね、うんうんうん、あれ、
0: うん、
1: ナトゥーは、
0: うん、そうナトゥーってまたそういうことそうなんですよ ね
1: とかね、
0: 似たようなタイトルのね、うん、作品が出たりして、はい、うん、そう、だからまあ実際やっぱり僕もこのイメージが強くて、うん、ね、インド映画ってこういうもんだよねみたいなレッテルを貼ってたなと思うんですよ ね、
1: う
0: ん、
1: まあ、ね、
0: でタポシさんにいろいろ説明を受けたりして、うん、まあ、そもそももうこれほとんど、吹き替えでやってるよとか、うん、州によって言語を変えて上映してるよとか、そのインド映画のそのね、特徴をねいろいろ教えてもらってからは、はい、見方がガラッと変わって、
1: そうだよ、ね、
0: この作品自体もこう見方も変わったし、うんうん、でインド映画のその豊かさね、うん、それをいろいろ教えてもらったんで、あでもそれは良かったなと思って、ね、これで本当にこれだけじゃない、
1: そうだよね、うん、
0: まあ、本当にインドは映画大国なので、うん、まあ、そのね、の奥深さ、それだけ映画が求められてるっていうことも本当にタポシさんのお話からいろいろ聞かされてたんで、
1: うんうん、
0: はい、ね、でもまあ入り口としては、まあ、僕らの世代が
1: やっぱりという
0: のが大きいからね、
1: まあ、
0: どうしてもね、
1: うんうん、20代半ばで出会って、うん、まあ、いろんな映画が紹介されている時期、うん、まあ、いわゆるあの通常の映画館がなくなっていって、うん、シネコンがあの台頭してくる中で、まだその、ミニシアターとも言わないけど、やっぱ渋谷っていう街が音楽、うんうん、まあ、いわゆる渋谷系って言われている音楽もあったけれども、うん、90年代映画の発信地でもあったんでね、
0: うん、そうですね、うん、だからそこで上映されてたっていうのも大きいんだ
1: よね。そうね、本当、うん、だからシネマライズ、まあ、それはタランティーノもそうだったんだけども、うん、シネマライズでかかるとやっぱりおしゃれだなって感じしたもんね、
0: うんうんうんうん、
1: あとシネセゾン渋谷 ね、
0: そうですね、
1: うん、あの辺はなんか あとのまあ埋もれてた映画の発掘とか誰も知らない映画をおしゃれに見せるっていうところに、うん、 たけてたというかね、うんうん、そんな感じイメージ、うん、それが今映画の渋谷系だったんだなって今思うとね、
0: うん
1: うん、
0: そうですね、感じます。
1: はい、
0: うん、はい、ということで、今日セレクトしたのはインド映画ムートゥ、うん、踊るマハラジャでした、
1: はい。
0: ビバリーヒルズコップと、うん、マムートゥ、ちょっとなんかもう一回ね見てみてもいいかなって感じ、
1: うん、あのバックトゥザフューチャーは何年か前に3部作を、まあ、見直すって、これが五五郎でやったっていうのがあったんで、それ一昨年か去年か忘れちゃったけどだからビバリーヒルズコップも多分やってたりする、うん、
0: あ、やってない
1: か、そういえばさ、うん、この間五五郎で公式の X が、うん、次回作と写真が全然違ったっていうのがあったの。
0: それはミスだったの？
1: ミスだったの。あれだよ結構まあもうレッスンがバーってついて、で天海さんもやってて俺も見たんだけどいや五五郎らしいなっていう金曜ロードショーではないでしょうっていうそれも含めて午後のロードショーだなっていう感じだったっていうのがありました。ちょっと話違うけどはい、
0: はい、では、はい、以上ミュージックコーナーでした。
1: はい、
0: パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は9月29日夜8時からの放送です。
1: はい、もう9月も終わるってことか。
0: 終わっちゃうね、
1: はい、
0: 9月あの5週あるんで。
1: あ、そうかそうか。
0: そう、そうですね、
1: はい、
0: 次は、まあ、映画祭の話とかをね、
1: う
0: ん、ちょっとまた、はい、多めに
1: した
0: らなと思ってます。
1: わ、ね、はい、かりました。
0: チケット発売、水戸映画祭のチケット発売が今週末、うん、9月25日金曜日からチケット発売開始ですので、
1: はい、
0: ホームページなどそれからチラシも今配布されてますので、うん、
1: はい、
0: 手に取っていただいて、うん、あとウェブチェックしていただいて、
1: うん、
0: はい、作品を、ね、選んでぜひ良いお席を取っていただいて、はい、
1: そうね、長塚京三を2年連続水戸で見る
0: っていう ね、 ね、本当に本当に、ね、素晴らしい、ありがとうございます。
1: はい
0: 、はい、では次回もお楽しみに。
1: はい。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: 9月22日火曜日、時計なりは夜9時を回りました。こんばんは、高草山です。8時台パルルンシネマクラブの皆さん、今宵も素敵なシネマ談義をありがとうございました。この時間からは三好桜町 FM パルルン本社 A スターにマイクをいただきましょう。今日は実は事前の収録でお届けをしていまして、この時間は先週の水曜日9月16日の夜7時台、ちょうど放送では美咲さんのコンボックスライブディスカスが流れている最中なんですけれども、実は実はこのスタジオ今本番前準備をしていましたらば、我らが寺門さんと矢田部さん、シネマクラブのお二人がやってきましてですね、ちょうどこの前の時間帯の番組シネマクラブを隣のスタジオ B スタジオで今収録中ということで、シネマクラブ出ちゃうって寺門さんにねお話いただいたんですけれども、同じ時間に収録ということになっているので、まあ気持ちはシネマクラブの方にもちょっとハートを投げつつ、僕はこの A スタジオ、いつもの生放送のスタジオと同じなんですが、こちらで1時間、録音の方をしていきたいなと思っています。さあ世の中シルバーウィーク、まあ、お休みじゃないという方もいらっしゃるかもしれませんが、真っ只中ですね。まあ、今日のこの16日水曜日の時点ではちょっと

空模様も気にかかるところなんですが、どうでしょうかね。台風の影響などないと願っています。まあ、シルバーウィークというのは5月のゴールデンウィークと対になるとも言われていますが、

まあ、この時期に観客をたくさん動員したい、活性化させたいということを目的に、当時のダイエーの社長さん、そして、専務取締役の方によって作られた宣伝用語と言われていますね。いわゆる和製英語なんですよね。で、実はこの時にシルバーウィークという言葉も作られたそうなんですが、このシルバーウィーク、当時は秋の文化の日を中心に、まあ、映画興行成績を上げようということでシルバーウィークと名付けられたんだそうです。ただこちらは当時は定着せずに過ぎていったということなんですけれども、2009年に初めてこの9月の大型連休法律改正によって生まれまして、そこからこの秋の5連休がやってくるとシルバーウィークと言われるようになりました。まあ、今回は2009年、2015年、そして2026年ということで11年ぶりになるんですね。次のこの5連休というのは2032年ということですから6年後、そしてその後は2037年ということで、その5年後ということで、なかなかめったにない、ね、祝日法の規定が変わらないと仮定した場合ですけれども、数年に一遍しかないという貴重なこの連休ですけれども、やっぱりね、貴重な連休だからこそお天気がいいといいなと思うところなんですけれどもね、明日まで、中には24日25日お休みとしまして、ずっと9連休なんていう方もいらっしゃるかもしれませんね。まあ、僕はこの暦通りということで、まあ、明日までお休み、木曜金曜は頑張ってお仕事をして、また土曜日日曜日お休みという、そんなスケジューリングとなっています。スタジオの前のあなたはいかがでしょうか。さて、毎週一つのテーマでちょっと懐かしい J-POP を中心にお届けをしているタクシーミュージックコネクト、先週の放送、たくさんのメッセージリクエストもいただきましてありがとうございました。先週はテーマ、かもしれないソングということで、9月の13日まで茨城県近代美術館で開催されていました企画展、吉武慎介展かもしれない、これを見に行って、本当に吉武慎介さんの頭の中を全てこう再現したような、そんな展覧会だったよってお話ししたんですが、かもしれない、ね、リンゴかもしれないという、絵本作品からこのヒットに火がついた吉武慎介さんということにちなんで、〇〇かもしれない、この曲があのアーティストを好きになるきっかけになったかもしれないですとか、またまた、恋愛を後押ししてくれるきっかけになったのはあの曲かもしれないといった曲、もうたくさんメッセージリクエストもいただきまして、時間が足りず延長戦来週やっちゃおうぜということで、今日がその延長戦、どうでしょう、今日はね、シルバーウィークということで聞いていただいてると嬉しいなと思いつつ、結構ね、たくさんの方から来週楽しみにしているよっていう X もいただきました。ありがとうございました。では早速先週のメッセージからご紹介していきましょう。まずはラジオネーム肉まんさん、ね、番組が終わる直前にご紹介させていただきました。実は、ね、8時台にリクエストメッセージね、いただいていたんですけれども、ごめんなさい、紹介することがなかなか難しくてということで、今日ゆっくりお話しましょうねという約束でしたので、こんばんは、肉まんです。今日は少し早くメールが送れました。吉武慎介展かもしれない行かれたんですね。私も行ってきました。ああ、ね、話が合いますね。あの想像力に、やっぱり何かを想像する人っていい意味で変態なのかもしれないと思いました。変態上等です。むしろ変態と言われたいくらい。ああ、結構、まあ、僕もそうなんだけど、バルルンパーソナリティは変態上等っていう方が多いような気がします。

どうでしょう、パンダ社長は分かりませんが、僕の周りのパーソナリティさんはそんな気がしますね。まあ、本当にあの変人変態なんか言われるのが嬉しくなっちゃったりするんですよね。唯一無二っていうことでもありますからね。最近私は実は宇宙人なのかもしれないと思っています。いろんなことが不器用なのできっと地球歴が浅いんだと自分を慰めております。何の話だよといただいています。ね、BGM ももう終わってしまった。ね、宇宙人なのかもしれない。でも本当に宇宙人、まあなんでしょうね、まあ、変態であればもしかすると地球人じゃないかもしれない。僕も何度か思ったことがあります。今日はちょっと悲しいことがありましたが、番組を聞いて元気を出そうと思います。ではということでいただいています。どうでしょう、1週間経って少しね元気が出ましたでしょうか。この番組が元気の源になってくれたらなと思いながらメッセージの方ご紹介しました。ラジオネーム肉まんさん、またメッセージそしてリクエストもお待ちしています。さあ続いては、先週こちらもいただいていましたね、長野県上田市の西ちゃんとハッピースマイルさんからです。メッセージね、いろんなお話いただいたんですけれども、まずは曲の方をおかけしましょうか。佐々木勲と杉並児童合唱団で銀河鉄道3-9。

スマイルさんからいただきましたリクエストは佐々木勲さんのナンバー、そして杉並少年少女合唱団との歌になります、銀河鉄道39お届けしました。この曲はテレビアニメ銀河鉄道39のオープニングテーマソングということで、この曲当時のアニソンによくある登場人物ですとかタイトルといった言葉が歌詞の中に含まれていないことでも有名なんですね。この曲なぜにちゃんさん選んでいただいたんでしょうか。先週もメッセージご紹介しましたが、改めて、メールの方読ませていただきます。たくさんこんばんは、こんばんは、今日も放送お疲れ様です。先週いただいていましたが、今日の長野県上田市のお天気は雨の予報でしたが、ほとんど雨が降らない曇り空のムシムシしたお天気になりました。そして今日も夜勤をしながら放送を聞いていますということで、ね、いつも夜勤の中メッセージ嬉しいです。昨日は久しぶりの青空になり晴れて暑かったですね。結構気温が上がっていました。そんな中でもようやく晴れたので、我が家では稲刈りが、最後のでかい田んぼだけとなりお手伝いをしました。ねえ、大きな田んぼをねお持ちなんですね。稲刈りね、長野の米もね美味しいですよね。うん、ちょうどねこのシルバーウィークの頃に、刈り取りをしているような農家の皆さんも多くいらっしゃるように伺っていますが、ねえ最後の、でっかい田んぼだけということで、このお手伝いで全てが終わったのかな。ねえどうなんでしょうか。昨日は夜勤明けでしたが、もう日中の暑さが半端なくなかなか進まないんですけれどもね。田んぼもぐちゃぐちゃになっていて乾いていないから大変です。いつになったらすっきり晴れてくれるんだろうかね。今日は収録でお届けしているというお話していますが、なんだかずっとずっと晴れずに、この連休中も、まあ、今日の時点での予報では曇りや雨の空模様が続くというようなね、そんな予報が出ていますので、なかなかこんなに長雨になるといったところも珍しいかもしれないですよね。今週の土曜日からシルバーウィークになるんですが、自分は夜勤オンパレードなので特に予定はありませんということで、今日も夜勤でしょうか。お疲れ様です。ただ台風が近づいているらしいですけれどもね、どんなお天気になってくるだろうか。今日はきっかけになったお話ですか。自分は電車が好きになったきっかけ、アニメ銀河鉄道39を見てしまったんです。このアニメを見てからめちゃくちゃ電車が好きになってしまいました。今も青い小鳥を追いかけています。佐々木勲さんが歌っていましたけれどもね、先週たくさんが自宅勝田の車両基地に近いと言っていたので羨ましいと思って聞いていますね。僕よくこの、勝田の車両センター近くを通るんですけれども、なんだか見ているだけでワクワクしますね。電車鉄道に詳しいというわけではないんですが、普通列車また特急列車またこう臨時で走るような列車であったりね、いろんなものがこう止まっているのがその時々によって違っていて、また電車をこう洗車しているような様子をね見ることもできるんですよね。本当に車両センターが近くにあって、よかったなと言いましょうか、なかなかこう見られない貴重な経験体験をしているなと感じることがあります。電車というと前もちらっとお話したかもしれませんが、去年かな、島根県の方へ足を運んだ時にサンライズ出雲という寝台特急に乗りまして、東京を夜9時台に出て、岡山駅にまず向かっていくんですね。サンライズ出雲という島根県の出雲市行きの寝台特急、そしてサンライズ瀬戸という、こちらは岡山から瀬戸大橋を渡って香川県の高松に向かっていく列車なんですが、岡山までは並結して走りまして、朝6時過ぎなんですが岡山に着くと、この瀬戸と出雲の切り離しという作業があって、サンライズとサンライズこの2つ同士が切り離されて、スーッと先にこう瀬戸の方が出ていくんですけれども、その様子を見るのにみんな早起きをして、一旦寝台特急に乗っている乗客も降りて、それを眺めるというのが恒例になっているようで、僕も見てきました。それを見ているだけでもなんだかこうワクワク

して、ね、鉄道ってまた他の乗り物にはない魅力、何かこう醸し出すものがありますよね。アニメ銀河鉄道999を見たのが電車が好きになったきっかけというミヒちゃんとハッピースマイルさん、メッセージ続けましょう。常磐線もいろいろと車両が走っていますね。また10月14日は鉄道の日になりますので、あちこち車両基地でイベントがあるかと思います。最近は乗り鉄していないので鉄分補給に行きたいですということでいただいていますね。あの旅行結構僕も、まあ、車でも行きますが電車でも行きますよ。ここ最近ですと東北の方へ行きましたね。山形新幹線に乗って、新庄駅まで行ったり、また岩手秋田方面、東北北海道新幹線に乗って足を運んだり、また盛岡から秋田方面は普通列車も乗りましたし、もういろんなところのね、列車を乗っているだけでワクワクしてしまいます。乗り鉄、鉄分補給一緒にしていきましょう。今日も聞いています、スタジオライブ配信見ながらねということで、先週いただきましてカメラに向かって手を振りました。みひちゃんさん届きましたでしょうか。体調には気をつけて放送頑張ってくださいということで、佐々木勲さんの銀河鉄道999をお届けしました。今日ももし夜勤でしたらば、ね、体調気をつけて一緒に頑張っていきましょう。長野県上田市からありがとうございました。先週そしてね、先々週久しぶりにということでメッセージいただきまして、これからも仕事の合間にまたお待ちしていますね。さあではどんどんいきましょう。こちらも先週いただいていました。たくさんこんばんはといただきましたのはラジオネーム若菜さん、ありがとうございます。私の環境問題をより意識するきっかけになったかもな話。応援しているアーティスト、ザ・ヤラさん。このザ・ヤラさんがご自身のミグラトリーという曲をきっかけに WWF さんのアースアワーサポーターに就任しました。それがきっかけでアースアワーという世界中の人々が同じ日同じ時刻に電気を消すという環境アクションが行われていることを知り、レインボーブリッジや東京タワー、スカイツリーなども一斉に消灯することに驚きました。そんなきっかけとなったザ・ヤラのミグラトリーリクエストお願いしたいです、よろしくお願いしますということでいただいていました。そしてこの曲にはラジオネーム田所凛さんからもいただいていたんですね。こちらもご紹介しましょう。たくさんリスナーの皆様こんばんは。こんばんは。もうすぐシルバーウィークですね。私はシルバーウィーク真ん中に大阪へ行くので楽しみです。台風来ないでということで、どうでしょうね、シルバーウィークも今日は4日目ということになりますが、大阪にまだいらっしゃいますでしょうか、私の WWF さんを知るきっかけになったかもな曲、ヤラさんがアースアワーサポーターになるきっかけになった曲をリクエストします。珊瑚礁保全のトークイベントにも行って、海のエコラベルMSC 認証マークの存在も初めて知りました。持続可能な漁業で取られた水産物のマーク、環境保全、何をすればいいの、環境に優しいものを選ぶように気にかけるきっかけになりましたということで、田所凛さんからもいただいています、ありがとうございます。で、環境、なかなかこう何をしたらいいのかと思いがちですけれども、僕もこう毎年環境のイベントとあるね、環境のイベントにお声掛けいただきまして、その環境のイベントの中で会場内で聞けるラジオブースというのを用意していただいて、そこでこう環境にまつわるいろんな情報をお届けしているんですけれども、いろいろね、方から話を聞くと、やっぱりちょっとこう電気をこまめに消すですとか、まあ、ゴミの分別なんかはね、各市町村のこう決まりにのっとってやられているかと思いますけれども、そんな難しいことじゃないことでいいんだということを、知りましてと言いましょうか、改めて感じることができまして、またね、こういった環境活動をされている方がご近くにいて、そういう方がアーティストだったり、テレビラジオなどで活動しているなんていうと、やっぱりね、自分自身も何か、環境にプラスになることをしようと思わずにはいられないですよね。

さあ、ヤラさん。ねえ、ヤラさんがアーサーはサポーターになるきっかけになった曲ということで、いただいています。ラジオネーム、若菜さん、そして、タヌコロリンさんからいただきましたリクエスト、お答えしましょう。ザ・ヤラで、ミグラトリー。

お届けしたナンバーザ・ヤラでミグラトリー、リクエストをいただいたのはお二人からね、同じ曲にいただきました。ありがとうございました。若菜さん、そして田ぬころりんさんからいただいていましたね。環境を考える、ね、きっかけになる曲でもありますね。 WWF さんを知るきっかけになったかも、また、環境問題をより意識するきっかけになったかもな曲ということでいただきました。若菜さん、田ぬころりんさん、またメッセージリクエストお待ちしています。さあ、時計の針は9時26分、もうすぐ27分になるところです。水戸市坂路町 FM パルジュン本社 A スタからお届けをしているタクシミュージックコネクト、今週は先週に引き続いてかもしれないソング延長戦お届けをしています。9月13日まで茨城県近代美術館で開催されました吉武慎介展かもしれない、こちらを見に行ってきたよというところからのね、かもしれないソングということで、先週たくさんのメッセージリクエストもいただきまして、全てご紹介できませんでしたので、今日改めてご紹介をしています。今日は事前の収録でお届けをしていますので、メッセージ受付の方はお休みですが、番組公式 X ですとか、また来週以降の番組の中で、メッセージメールの中

で、感想などお待ちしていますね。さて続いてはラジオネーム土浦市民の小林さんから、先週こちらもいただいていました。ありがとうございます。金曜日に水戸のふるさと映画祭の上映を楽しみにしている土浦市民の小林ですということでいただいています。ねえ、ちょうどこの収録は先週の水曜日9月16日ですので、まだ、開催されていないんですけれども、いかがでしたでしょうか。ふるさとの応援歌先行プレミア上映、水戸市民会館のユードムホールで行われましたね。ねえ、当日声優の加藤里穂奈さんであったり、また BNK48 元のね大久保美織さんであったり、そしてもちろん福島聖歌さん、映画の上映もありつつこうした皆さんの舞台挨拶、そして聖歌さんの主題歌ライブもあるという情報をキャッチしていますが、ねえ、どんな回だったんでしょうか。あなたの〇〇のきっかけになったかもな J-POP を教えてということでいただいています。休みの日は魚釣りをしながらラジオを聞いていましたが、時代も変わりスマホで音楽も聴ける時代になり、そこで YouTube で今思えば福島聖歌さんの夕暮れを聞きながら、その時は聞いているだけでしたが、今では水戸のシンガーソングライター福島聖歌さんを推している、もう推しになっている小林ですといただいています。推し活のきっかけになった歌が、今思えばこの夕暮れがきっかけだと思います。そして最終的に推し活が始まった歌は失恋シンフォニー語楽賞ですよ、もちろん福島聖歌さんということで先週いただいていました。ありがとうございます。僕もまあ福島聖歌さんね、あのパルルンの土曜日の番組はもちろんですけれども、まあ、この番組でもおかけしていますし、いろんなパルルンに限らず他局の番組でも聖歌さんの曲を聴くようになりましたね。あの他局でもーパーソナリティの番組ねお持ちになっていらっしゃいますが、あの曲を聴いているだけで、最近は小林さんから、リクエストをいただくことも多いので、ああ聖歌さんのあの歌だっていう風にこう僕の中でもすぐにこう、歌詞であったり曲のタイトルが出てくるようになりました。で曲によってはミュージックビデオの風景も頭に思い浮かんだりしています。それではお届けしましょう、土浦市民の小林さんからいただきました曲ね、あの福島聖歌さんのしっとりとしたナンバーですね。この曲を聴いてね、聖歌さん推しのきっかけになったということでね、あの失恋シンフォニー語楽賞も前にお届けしましたが、うん、本当にあの映画そして歌い手としても活躍、これからも楽しみです。ではお届けしましょう、福島聖歌さんで夕暮れ。

0: ジオネーム土浦市民の小林さんからいただきましたリクエスト。今思えば福島聖歌さんを推しになるきっかけになったかもな曲ということで、夕暮れお届けしました。小林さん、メッセージリクエストありがとうございました。
1: Tax Music Connect on 76.2 Music Lovers FM。
0: 時計の針は9時36分を回っています。水戸市桜町 FM パルジョン本社 A スターからお届けをしているタクシーミュージックコネクト、今夜は先週に引き続いてということで、先週茨城県近代美術館で、9月13日まで開催されていた吉武慎介展かもしれない、こちらを見に行ってきたよというところからの〇〇かもしれないな曲をお待ちしていますということで、先週のメッセージまとめてご紹介しました。ありがとうございました。本当にね、先週も限られたの時間の中でお話ししましたが、吉武慎介展かもしれない、たくさんの方がちょうど9月の12日の土曜日に足を運んできたんですけれども、もう並んでいまして、僕はチケットを持っていたのでこうスムーズに進むことができたんですが、まあ中も大混雑でしたね。でもその理由も納得と思って、会場を後にしました。この展覧会見に行くと、まさに自分自身の発想も広がるかもしれない、誰もが天才だったんだなということを知ることが

できるかもしれない、そんな気持ちになりました。先ほどね、ラジオネーム肉まんさんからの、私も吉武慎介店かもしれない行ってきたよということでメッセージご紹介したんですが、本当に入り口からね、まずこう入ってみると、会場の前にトイレに行っといた方がいいかもしれないという看板があって、そしてトイレに足を運んでいそいそとこの展示室に入っていくわけなんですけれども、まあ、まずねびっくりしたのが、吉武慎介さんというとお出かけの時にいつでも記録ができるようにメモ帳を持ち歩いているそうなんですが、これが壁一面にメモスケッチがもう何百も展示されているんです。でその一枚一枚見ていくと、これってどんなことなんだろう、どうしてメモに残したんだろうと思うものもあったんですが、同時にこうどんなに小さな気づきでもまた一瞬だけ覚えていられるような発想ありますよね。なんかあ、ひらめいたと思いつつも時間が経つとあれって何だったっけかなってのがあったりすると思うんですが、そうした発想も吉武さんにとっては全てがこう大事なんだなということを垣間見ることができました。またこうメモとは言っても人物の動きであったり植物の木の枝一本まで描かれたこの絵の丁寧さですとか、絵の周りに書かれている言葉の深さ、そうしたものから、ああ本当に全てを丁寧に丁寧に捉えていて、それが作品につながっているんだなっていうような、そんな感想をいただきました。本当にまたね、付箋で書いたちょっとした作品メモであったりね、ちょっとしたこう、人形が、ちっちゃい人形さんがこういろいろね動きをとっているような、そんな場所もあって、まあ、本当にいろんなこう感情が交差する素晴らしさというのかな、吉武慎介さんの作品一つ一つ見ていくと、今振り返ってみれば、まあ、心にこう深くジーンとくる思いであったり、ただ楽しいワクワクっていうのね、こう漠然とした気持ちであったり、いろんなこう感情が自分の中で交差したなっていうような、そんな記憶未だに感情の中にあります。こうふとした疑問ですとか思いついたことを見逃さない吉武慎介さんのこの作品作りの姿勢を感じることができて、まあ、自分自身僕のことも見ていてくれる人がいるかもしれない、そんな気持ちにもさせられました。うん、先ほどの肉まんさんのメッセージちょっと改めて、見てみたいと思うんですが、この吉武さんの想像力、やっぱり何かを想像する人っていい意味で変態なのかもしれないということでね、メッセージいただいていましたが、本当に変態、上等、もうそう感じずにはいられない吉武慎介さんのこの展覧会、吉武慎介さんの姿勢でしたね。本当に吉武慎介さんのようでありたいとこう思ってしまうほどのとても素敵な、作品の数々を見てきましたよ。そしてね、大肉まんさんは実は宇宙人なのかもしれない、いろんなことが不器用だからきっと地球歴が浅いんだということで慰めているということでしたけれどもね、え本当にでも不器用なことがたくさんあっても、そういう人ってこう何か器用なもの、ここだけはこう誰よりも強いぞ、このことを語らせたらとかね、このことをやらせたらっていうのがありますよね。きっときっと肉まんさんも何か光るものが、まあ、何かと言わずたくさんあるのではないかなと思いますね。いつものメッセージを拝読させていただいている限りですけれども ね、宇宙人でもいいではないかと思いますけれども、地球歴浅いのね、そんなことはないと思うんですが、僕もまあ茨城歴、そして島根歴、東京にもいたことがあります。まあ、日本各地に、住んでいて地球歴が長くなってきましたが、それでもいろんなことが不器用ですから、僕も宇宙人であり変態かもしれない。

ラジオネーム肉まんさんのメッセージからの吉武慎介さんの話、ね、いっぱいしてしまいましたが、ね、ミュージックコネクトということで、まあ、ここからはダックスセレクトで曲の方をおかけしようかなと思います。もう残すところ15分少々になってしまいました。今日のダックスミュージックコネクト、事前の収録でお届けをしていますので、メッセージリクエストの受付はお休みです。またよかったら感想、番組公式 X の方でもお待ちしていますし、また来週以降は生放送でお届けできるかと思いますので、来週以降のメッセージにも今日の感想も含めて寄せていただければなと思います。それでは10時までダックスセレクト、まずはかもしれないソング、この名曲お届けしましょう。

秋に聴きたい名曲でもありますね。菊池桃子さんの懐かしい名曲です。もう会えないかもしれない。

菊池桃子さんの1985年昭和60年9月にリリースされました6枚目のシングル、もう会えないかもしれない、お届けしました。この曲は江崎グリコのポッキーの CM に使われまして、ロケに使われたのは1991年平成3年6月に廃止されました岡山県の童話工業、今の童話ホールディングスの片上鉄道線の吉ヶ原駅だったんだそうですね。あの CM では高ヶ原駅と、して、ロケに使われたということなんですけれども、ね、あの廃線というのもね、ワクワクしますよね。先ほど西ちゃんとハッピースマイルさん、長野県上田市のね、方からいただきましたけれども、鉄道ね、電車が好きになったきっかけ、アニメ銀河鉄道999を見たからということで、先ほど佐々木勲さんのね、銀河鉄道999をお届けしましたが、うん、あの鉄分補給とありますけれども、なんだかあの廃線跡を巡るなんていうのもワクワクします。まあ茨城このね、水戸エリアでもいろんな廃線がありますね。水浜線ですとか、まああとあの日立電鉄線なんてのもありますし、あと僕は東海村出身なんですけれども、村松軌道というね、軌道路線が昔あったそうで、1926年大正15年から1933年、昭和8年まで、だけの運行だったということで、東海駅、当時は石上駅と言っていましたが、この石上駅から、村松国造村に参拝客を輸送するといった目的で、計画されて、短い期間でしたが鉄道路線があったという、東海村の歴史と未来の交流館というね、博物館機能を持つ場所で以前この村松軌道を紹介するそんな企画があって、ね、ほとんど一部のガードくらいしか、当時の痕跡がないんですけれども、なんだかこうワクワクした記憶があります。走っている路線っていうのもいいですけれども、この昔の路線というのもいいですよね。さて、ではもう一曲かもしれないソングお届けしたいなと思いますよ。続いては安全地帯のこんな歌詞の歌あったんだっていうような、そんな曲お届けしましょう。俺はどこか狂っているかもしれない、安全地帯のナンバーです。

お届けしたナンバー安全地帯で俺はどこか狂っているのかもしれない、お届けしました。さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてきました。もう一曲お届けしてお別れになりそうです。本当にね、あっという間に時間がやってきますね。今日は吉武慎介展かもしれないに行ってきたよというとこからのということで、かもしれないソング延長戦と題してお届けしました。先週そして今週も含めまして、たくさんのメッセージそしてリクエストありがとうございました。今日はメッセージの受付はお休みでしたが、また来週以降お待ちしたいなと思います。それでは今日最後のナンバー、ユニゾンスクエアガーデン、誰かが忘れているかもしれない…点点点と続くこのナンバーをおかけしてお別れしましょう。

点の誰かが忘れているかもしれない僕らに大事な001のことお届けしています。この曲がラストソングということで、先週に引き続いて〇〇かもしれないソングセレクション、たくさんのメッセージリクエストありがとうございました。さあ、この後の FM パルズン夜10時からは東京半蔵門のスタジオから音の時間列車が走り出します。タイムトラックスをお届けします。情報を交えてね、素敵なナンバーたっぷりと、ぜひお楽しみください。この後も FM パルズンと共にお過ごしいただければと思います。さあ、今日は冒頭からご案内していますが、収録放送、事前の収録でお届けしましたが、ね、隣のスタジオでは実は8時台シネマクラブの収録が今行われているということで、どうでしょう、佳境に入っているかな。ねえ、きっともう矢田部さん、寺門さんがもう話が盛り上がってという状況に今週もなっているんではないかなと思います。これからも8時台シネマクラブとともにタックスミュージックの人、どうぞよろしくお願いします。ここまでのお相手は高草山でした。それではまた来週お目にかかりましょう。おやすみなさい。

0: fmpodunu.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: We're going to begin to act beginning today.
1: Time tracks.

0: Waka Waka.
1: Thinking of you. Music for all.
2: Music for all.
3: Time tricks. Time tricks.
0: ご機嫌いかがでしょうか。改めましてタイムトラックス火曜日担当のジョジョ大谷です。今夜は国民の休日、そこでパーティーで祝う曲をイメージしました。お休みの日、そして今日もお仕事という方にも心だけでもパーティーになる2 for Tuesday。 2曲続けて同じアーティスト、シェキーラ、 Hips Don't Lie。
4: No fightingWe got the refugees.
5: No fighting. No fighting. Check it.

0: いや、みんな踊ってましたよさあ、今夜のテーマソング、
1: あなたが選ぶ今夜のテーマは、
2: うの
3: 美空ひばり、川の流れのように。
1: それとも
2: どうす、
3: テレサテン、時の流れに身を任せる。

0: かいつ聴いても素晴らしい2曲ですね。今のところテレサ・テンがリードしております。もう一度、
1: あなたが選ぶ今夜のテーマは
2: UNO
3: 美空ひばり、川の流れのように。
1: それとも
2: どうす、
3: テレサテン、時の流れに身を任せる。

0: さてあなたが選ぶ今夜のテーマソングは、
1: 直感で言ってください。フィーリングで大丈夫です。美空ひばり、川の流れのように、またはテルサテン、時の流れに身を任せ。結果の発表は24Tuesday すぐ後です。多い曲が今夜のタイムトラッカーが選んだソングになります。そしてもう一曲、ピンクレディ、ペッパー警部、24Tuesday。

0: sexy and I know it.
1: Two for Tuesday. 今夜は国民の休日を祝うパーティーソング。また来週火曜日もお楽しみに。
2: あなたが選ぶ今夜のテーマは
3: Uno?
4: 美空ひばり、川の流れのように。
2: それとも
3: どうす、
4: テレサテン、時の流れに身を任せる。

さてタイムトラッカーが選んだ今夜のテーマは、意外と言っていいんでしょうかね、テレサ・テン、時の流れに身を任せ。タイムトラックス、ミュージックフォーロー。

Tracks Music for All ラストマイルの時間となりました。ここでちょっとペースを落としたいと思います。 The Zombies Time of the Season Time Tracks Music for All

0: TrapTracks Last Mile 中島みゆき時代。今夜のラジオフォーカスは、日本に住んでいてよかったと思うこと。でも時代が変われば便利さも価値観も変わります。昔は当たり前だった、すみません、当たり前だったことが今では、なくなった。逆に今では当たり前のことが昔は存在しなかった。少しずつ暮らしは変わっていきます。最近はね、コンプライアンスが厳しいせいか、昔ほどの怖いおじさんっていなくなりましたよね。いいのか悪いのかちょっと寂しい、でもいなくなってよかったという怖いおじさんもいましたよね。
1: 頑張っとるか。
0: 皆さんはいかがでございますでしょうか。ここでメッセージ紹介します。やっさんからです。働き方の自由が日本の良さです。同じ仕事なら報酬の高い方を選びたい。僕は一社での将来に見込みがなかったので早くフリーになり、今はやりたい仕事をしながら報酬の高い会社で働いています。稼いでますね。マサッキーさん、日本に住んでいてよかったこと、福岡で豚骨ラーメン食べることかな。うまいっちゃね。あ、海外でも豚骨ラーメン食べるんですかね。ということで、僕がちょうどアメリカにいた頃、ラーメンブームが始まった時期だったんでしょうかね。あとバリ島に行くとですね、インドネシア風の豚骨ラーメン美味しかったですよ。大川ロカさん、私も平和を守り続けているのが日本のいいところだと思いますので、本当にこれからも戦争しないでほしいですね。いやー、僕もそう思います。パープルさん、時間厳守な電車やバスなどの公共交通機関が時刻表通りに正確に運行するところ、あと温水洗浄便座や暖房便座、海外の人感動するんですよね。ウォシュレットとかね、公共トイレも皆さんきれいに使っていますので嬉しいです、ということです。ありがとうございます。 FM 戸塚で聞いているみな、奈美子さん、なんといっても美しいものが、なんといっても美味しいものが、そこそこな値段で食べられる、そしてどこへ行ってもトイレがきれいです、ということですね。同感です。さっちゃん、食べ物が安くて美味しいのとスナック菓子のスコーンが好きなんです。電車が時刻表通りに来るのと清潔なのと景色がいいのが良かったです。今日はデザートに梨とシャインマスカットを食べました。シャインマスカット高いっすけどうまいっすよね。天草フッチ1013、この国に生まれてよかったのは村下幸三さんの楽曲のように四季があり、風光明媚なところということです。確かにそうですよね。たくさんのメッセージありがとうございました。 OK, we're back to more music with Latin Lovers. Lee Ritenour, Time Tracks, Last Mile.

vez de assoprar. Sem dó, falou que por ela eu podia cegar.

今夜もたくさんのメッセージ本当にありがとうございました。桃次郎さん、横須賀線 E213、 和田さん、アッキーさん、ノースさん、アベンドールさん、マサッキーさん、ヤスさん、キャサリンさん、I27 さん、ヤバくん、ミリオンドラーさん、タケちゃん、フッチー101さん、コロリさん、タケちゃん、キヨキヨさん、マリーファミリーさん、ホーリー2号さん、 AD 見習いさん、カブノリダー G さん、大川ロカさん、 Y25 さん、ジャメさん、ハワイアンカズさん、三浦海岸さん、翡翠さん、その他たくさんのメッセージありがとうございました。 We got Billie Eilish, What I Was Made For, Last Mile.

情報でございます。まとめてお送りしたいと思いますが、気象庁によりますと、台風25号は今日午後9時の観測の結果、日本のはるか東に温帯低気圧に変わりました。これまでの記録的な大雨により地盤が緩んでいるところや増水している河川があるとして、気象庁は関東では今日土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。どうぞお気をつけください。時刻は10時52分を回りました。もう一曲いけそうですね。 Ohio, Crosby, Stills and Nash and Young, Time Tracks, Last Mile.

0: Crosby, Stills, Nash, Neil Young, Ohio. Good to have you on board. Time Tracks, Last Mile.
1: 最後までお聞きくださいましてありがとうございました。今日は国民の休日、日本に住んでいてよかったこと、食べ物、安全、医療、インフラ、教育、人とのつながり、人によってその方の答えはいろいろだと思いますが、そして来週のタイムトラックス、ラジオフォーカスは招き猫の日、あなたが招きたい幸せです。そしてもちろん明日は DJ ミルキーさんが登場します。どうぞお聞き逃し
2: なく。あの力、
1: それでは今夜のラストワードです。20世紀を代表する、物理学者アルバート・アインシュタインの言葉から。 Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. 人生は自転車に乗るようなもの。バランスを保つには動き続けなければならない。時代が変わっていろいろなものが変わりますが、今後も日本の良さを知るために、味わうために、どうぞキープゴインでよろしくお願いします。明日は秋分の日、お休みの方もお仕事の方も自分のペースで過ごしてみてはいかがでしょうか。今夜もタイムトラックス聞いていただき本当にありがとうございました。そしてまた来週火曜日の夜9時にお会いしましょう。上長大谷でした。 See you next week, same time, same place. And be good, especially to yourself, alright? Good night, bye bye.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 未来ラジオ研究所、
4: さあ今週も始まりました、未来ラジオ研究所 From Town to Town。 この番組は週替わりで地域の魅力を日本全国へお届けする地域情報番組です。お相手は所長の瀬戸裕樹です。本日ご紹介するのは、伊達十万石の城下町として栄え、豊かな宇和海の恵みと全国有数の真珠の産地として知られる町、愛媛県宇和島市です。本日のゲストは愛媛県宇和島市の岡原文明市長をお迎えしてお届けしてまいります。また本日は宇和島市のコミュニティ FM 局 FM ガイアの和田直久さんと一緒にお届けしてまいります。FM ガイアの和田直久さん、本日はよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。 FM ガイアのスタッフ和田直久です。ラジオをお聞きの多くの方に、私たちの住む宇和島について様々お知らせしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。まずこの宇和島市ってどんなところなのか、全国の方に向けてご紹介いただけますか。
5: はい、まずですね、その名前宇和島市なんですけども、島じゃないです。ここはね、宇和島市という名前だけで、アイランドではないので陸続きになっています。でこの愛媛県の西南部に位置してるんですね、宇和島市っていうのが。結構その西の方、西の南って書く通りですね、結構愛媛県の地図を見ると割と下の方ですね、すぐ横に高知県が迫っているあたりなんですけども、でこの東が鬼ヶ城連山というですね、大きな山々に囲まれている自然豊かな町なんですけれども、江戸時代にはこの仙台の伊達家が治める宇和島藩十万石の城下町として栄えたんですね。宇和島伊達家が、こちらを治めていたんですよね。現在も宇和島城をはじめとしてですね、歴史的な文化が残る町なんですが、この町の特徴はですね、宇和海というところがこのすぐ前に広がってまして、宇和海ではマダイやハマチ、真珠とかですね、よく聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけども、養殖が盛んです。そしてこれもなくてはならないですね、柑橘栽培、みかんですね、みかんの栽培がすごく代表的な産業になっています。
4: いやありがとうございます。
5: はい、
4: 和田さんはもうあれですか、もうずっとこの宇和島生まれ、宇和島育ちなんですか。
5: そうです、宇和島に生まれ育ちましてですね、一瞬ちょっと都会に浮気をしたことはあるんですけれども、はい、結果的にこの地元に戻ってきてですね、今ではこういったお仕事をしております。
4: なるほど。そんな和田さんならではのこの宇和島のポイントをもう一つ挙げていただくとしたら。
5: はい、もう一つの宇和島のポイントですか。やっぱりですね、美味しいものがいっぱいありますね。このもちろん先ほどお話ししていたようなお魚もそうですし、で宇和島ってすごくこのいろんなものが凝縮された町で、海もそうですし川もありますし山もあるということ で山の幸も豊富にあります、そして川の幸も豊富にありますということで、美味しいものに目がない方に

0: ども、天然うなぎ大好き、うなぎ食べたいっていう方はですね、対馬町をめがけて足を運ばれてますね。
1: なるほど。観光スポットも宇和島はたくさんありますよね。
0: そうですね、やはりこの宇和島という名前を冠した宇和島城がありますね。これは現存12天守の一つなんですけれども、でその先ほどお話してました宇和島伊達家ゆかりの大名庭園名所天社園というのがありますね。綺麗なお庭なんですけれども、季節によって折々のお花を咲かせてくれたりするのでね、これも見どころなんですけども、そして伝統文化の中の一つとして知られている宇和島闘牛というのもありまして、これは大きな牛がですね、瀬古さんと呼ばれるその牛のね、コントロールするわけなんですよね。2つの2匹の牛がこうぶつかり合って、すごい迫力のこれ闘牛という名前のですね催しなんですけども、年に数回開かれています。これも有名でですね、宇和島に来られる方は名物としてこの目的にして来られることも多いです。で海沿いの急斜面に石垣が積み上がった由須という地域でですね、由須水ヶ浦の段畑というのもですね、これも有名ですね。ちょっと異世界のような雰囲気でですね、積み上がった石段を見ているとですね、雄大な景色にここ宇和島だっけってちょっと思うようなこともあったりしますね。あとはまたその地域のお祭りとしましてではですね、全長 5,6 メートルの巨大な牛鬼というのがありまして、この牛鬼が登場して大迫力の練りを披露するというのも宇和島の観光の一つだなと思います。
1: その祭りは何月ぐらいに行われるんですか？
0: はい、一番大きなお祭りはすでに終わりましたが、7月の末に毎年あるんですね。でその牛鬼パレードというのがありまして、宇和島各地域にいろんな牛鬼があってですね、サイズもいろんな大きいものからでちょっとコンパクトなものまであるんですけども、町の青年たちがですね、わっしょいわっしょいと書くわけですよ、牛鬼を。でその7月末の祭りの時には一堂に会してパレードをするっていうのがですね、これも大迫力です。
1: いや迫力満点でしょうね。バラさんもあれですか、それやったことあるんですか？
0: 小さい頃にですね、これ子供牛鬼というのもありまして、子供牛鬼もまあまあの重さなんですけれども、これを担いで地域を回ったことがあります。
1: なるほど。本当に地域にまさに根ざしたこんなお祭りということで、そういう時期に、ね、合わせていけるとさらにこの魅力もたくさん見られるかもしれませんね。
0: はい、
1: さあではここで一曲お届けしてまいりたいと思います。宇和島市出身で現在は宇和島アンバサダーも務めるシンガーソングライター大石正義の代表曲、君じゃなきゃダメみたいです。

0: お送りしたのは宇和島市出身のシンガーソングライター大石正義の代表曲君じゃなきゃダメみたいでした。
1: 未来ラジオ研究所From town to town.

0: 瀬戸勇気が FM ガイアの和田直久さんとお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は愛媛県宇和島市の魅力をご紹介しております。さあ、ここからは宇和島市の岡原文明市長にお話を伺ってまいりたいと思います。岡原市長、本日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: 全国のリスナーの方に向けて、まず簡単に自己紹介をお願いできますか。
1: 私は愛媛県宇和島市長の岡原文明と申します。まずは生年月日としては、1970年昭和45年4月23日生まれの満で56歳となります。ここでいつも驚かれるんですけれども、まあ、身長が190センチ、体重は、0.1 トン、まあ、ちょっと超えまして、ね、105キロございまして、非常に巨漢であると言われておりますけれども、ただ A 型ですね、いろいろと細々とフットワークよく行動していくとよく表現されております。今市長として、ちょうど3期目の1年が今経過したところでありまして、まあ、生まれ育った宇和島をなんとか元気づけていきたいと、まあ、日々奮闘しているところであります。以上です。
0: ありがとうございます。さあ今日はですね、そんな岡原市長のいろんなパーソナルな部分も含めていろいろお話を伺っていきたいと思いますが、すごいですね、なんかこのまず体重をトンで言われるって初めて聞きました。
1: いや、まあそれの方がインパクト強いかなっていうのでよく 0.1 トンですとかっていうのは昔からよく言ってました。
0: なるほど。あ、結構昔から大柄だったんですか。
1: そうですね、ただ私バレーボールを中学から、うん、プレーを始めたんですけど、その当時は154センチ、まあこれは大きい方ではありましたけれども、そんなにそこまで飛び抜けてではなかったんですね。で中学3年間で25センチ伸びて、それとともに体重がついてきて、まあ高校よりかはやっぱり今20歳を過ぎてそれなりに肉付きも良くなっていったので、まあ実際に100近くなったのはそうですね、20代、前半ぐらいかなと思います。身長はもう、高校時代からだいたい190センチに近かった、そんな状況です。
0: いやすごいですね。でも宇和島といえば今大河ドラマとかでも東堂高虎活躍してますけど、はい、東堂高虎宇和島城の作られた方なんですね。
1: そうです、おっしゃる通りです。はい、
0: 方もなんか190センチぐらいあったって聞いてるんです
1: か。そう、私も聞いて非常に親近感を湧いてるんですけれども巨漢でやはり当時の築城の名手と言われてた方が、うん、まあそういったいわゆる細かいいろんなことを計算しながらやっていくと思われるお城作りというものをそういう大きな方がやっているということで、私もまあそういった先ほど申し上げた通り、まあ、A 型でいろいろ細かいことやっていく側なので非常に親近感シンパシーを感じております。
0: いやすごいですよね。なんかもう他にこれまでもこの番組いろいろな主張の方とかとお話ししてるんですけど、今のところ多分ナンバーワンです。
1: わかりました、破られないようにこれからさらに身長伸びるように牛乳飲みます。
0: やっぱり牛乳、魚もいいんですかね。
1: それはあると思います、正直言いまして。私そういった先ほど申し上げた通り、うん、バレーボールやってた時に朝練っていうのがあって、はい、もう AI に頼らず朝食食べていくんですね。でその時に冷蔵庫に用意されてるのは牛乳と、そしてみりん干しでこうちょっと干物みたいなのがあって、毎朝その魚をこう食べて牛乳飲んで行ってたんですよ。まあ、それもあるんじゃないかなと。はい、
0: なるほど。じゃああれですね、身長伸ばしたいなとか思ってる方はなんかちょっと真似してみるといいかもわからないですよね。
1: そうですね、牛乳とみりん、魚のみりん干し、あとは適度なこう運動ですよね、バレーボールのようなのがいいのかもしれません。
0: そんな中学時代はバレーボールやられていらっしゃったというような話ですけれども、はい、その頃から今みたいなところ市長やってみたいなとかってことは思われたんですか。
1: いやそれは全くなかった。で将来の夢がどうだったのかっていうのを今振り返ると、うん、そうだね、文章を書いたりするのが好きだったよなみたいなところがあって、明確に覚えてるのはなんか記者に、何か新聞の記者であるとか通信社のそういった記者でなんか書き物してみたいかなと思った時代はあるんですけれども、そこまでこう、うん、これなるとかそういう、まあ、特に市長になるとかそんなことは、ま、うん、全く考えたことなかったです。
0: なるほど。まあ、そしていろいろと成長されて、最初この水産会社で働いていらっしゃるんですね。
1: そうですね、この地域はですね、魚類養殖 の、 日本の有数な産地でありまして、私が所属していた会社というものはその魚を作る側ではなくて、作る人に対して、うん、餌を供給したり、出来上がった魚をまた全国に、発送したり、まあ、そういう仕事をやってました。
0: あれですか、よくなんかテレビとかで見る船がついてて、なんかこう倉庫みたいなところでいろんなことやってるところで働いてるような、あんなイメージ。
1: もうイメージその通りで、そんなに間違ってないと思います。全国から、良質の餌を、これは人間が、食べる

0: 魚の小魚で、人間にはこれはちょっと使えない、あるいは大量に取れた、魚をですね、冷凍ブロックで、固めておいていただいて、我々はそれらを取りに行ってですね、餌として、魚粉とかと混ぜて、それ餌化した上で、魚に供給するんですけれども、その餌をこの宇和島まで引っ張ってくる段取りであるとか、またその荷物がついたのを下ろして、まあ、その手伝いをしてみたりとか、実際に出来上がった餌を、イケスの海のところまで船で行ってイケスで餌を撒いたりとか、そういうのをしてました。
1: 本当にまさにこの水産の現場とかがよくご存知なわけですよね。
0: そうですね、やっぱり確かに苦しい辛い仕事の内容でもありますけれども、だけどこう魚たちが育って全国にそのお刺身であるとかいろんな形で供給できるというなんか喜びというものは感じてました。
1: いや本当に我々がねこの美味しい魚食べられているのもこの宇和島の皆さんのおかげなんだなということをねしみじみ思います。
0: いやそう言っていただけると非常にありがたいなと思います。タイ、ブリ、カンパチとか、まあ主力はその3種類ではあったんですけど、びっくりするようなものまで結構養殖とかされているとこもあって、やはり安全な餌で安定的に供給できる強みがありますので、今頃やっぱ天然の魚が取れなくなったというよく話がある中で、必要な時期に必要なものが供給できるということですので、非常に強みだと考えています。
1: タイの茶漬けも最高ですよね。
0: 最高です、ありがとうございます。お褒めいただきましてありがとうございます。
1: なんかどんなところとかがあれですか、小ヶ平師匠から見ておすすめの食べ方ってあります？
0: まあ普通の通常のお刺身とかあるんですけれども、宇和島だからこそとでちょっとお話を差し上げたいのは、宇和島鯛めしっていう食べ方がありまして、これは知る人ぞ知る、もう今愛媛県に旅行に来られる方は食べるか食べないかは別として多分一度は聞くような食べ方で、普通の熱いご飯に対して、鯛のいわゆるお刺身切り身と卵と出汁を絡めたものをご飯の上にかけて食べる、まあ、高級な卵かけご飯と言われてるんですけれども、これ非常に絶品で、これは鯛の鮮度とかがあればもうより美味しい食べ方であるので、ぜひとも簡単にまあ、ちょっと今上手にレシピ言えないですけど、もうネットではいろんなそういうのも載ってますので、宇和島の鯛をご購入いただいて、それに挑戦していただいたらなと思います。
1: いやすごい豪快な食べ方ですよね。
0: いやなかなかびっくりされる方いらっしゃるんですけど、実際に食べると本当に美味しいので、本当にこれはもう皆さんから高評価いただいてます。
1: 今ね日本全国にいろいろとそうした新鮮なお魚も届くようにはなっていますけれども、現地でまた食べたらこれもまた格別なんでしょうね。
0: もちろん都会のね食を提供していただく方々もすごい努力していただいてるんですけれども、やはり産地はまあ目の前の前浜で取れたものをそのまま水揚げして、それがもうお店に並んだりする、それはこちら の特色でもあるので、やっぱりそこはちょっと違うんだろうなと思います。
1: そうした水産加工とかのお仕事をされていらっしゃった後で、そしてまたこの政治家とか市長とかになろうと目指されたんでしょうか？
0: はい、やっぱきっかけはその水産業にありまして、そういう育てるタイやブリやハマチに、まあ、関わっていく中で、いろんなリスクなりその生産者いろんな努力も2年3年といういわゆる出荷されるまですごい努力を重ねられている姿を見ている中で、魚類養殖というのは愛媛県でも近隣でもありますし九州でも普通にあるものなんですけれども、みんなこうなんていうんですか、名前がないと言いますか、タイ、ブリ、ハマチなんですね。で、宇和島のタイ、ブリ、ハマチは本当にいろんな生産者が努力を重ねられながらいかに美味しくできるかというのを目の当たりにしているので、私としては宇和島のタイ、ブリ、ハマチって言えるような行政としても後押しをしていくべきだということをすごく考えてて、まずそういったことを考える中で、市会議員にならさせていただいて、市会議員の中でそういう実際の活動とかもしていたところです。まあ、それが まずきっかけだったかなと思いますけれども、いきなり市長というよりかは市議となって、その気持ちのわかる市会議員として活躍しようとしました。
1: なるほど。いやでも確かに今日のお話とか伺っていて、ごめんなさい素人で申し訳ないんですけれども、 船でこの出て行って、まあ、魚をこの釣ったら結構ね海どこでも同じなんじゃないかとかっていうような気もなんとなくしていたんですけれども、

0: でも餌をどう作っていくかというところとか、それが届いたその魚とかをどのような形でそのまあ加工だとかそうしたあのまた運んでいくのかっていうところとかを考えると、確かに同じ魚でもどこで取るかって全然違うんでしょうね。
1: おっしゃる通りです。あのやっぱり育て方はまあいろんなやり方があるんで、これは何かを否定するものではありませんけれども、うん、あの産地から都会の大消費地まではそれなりの時間がかかります。それまでの処理の仕方も含めてありますし、その魚に対する愛情っていうとちょっとふわっとしてますけれども、いかに美味しく届けることができるかっていうことの努力っていうのもありますので、まあ、そういった意味でやはりあの名前がついてでも安心して宇和島のだからってこう思っていただけるようなものを、あの行政としても後押しすべきじゃないかっていう、そういったのが出発ですよね。
0: しかもそうした現場をよくご存知の岡原塩だからならではのことが知性にも生きていきそうですよね。
1: あのやっていたことは良かったなと思ってます。
0: ありがとうございます。あのそんな岡平師匠にあの今日まず前半コーナー最後の質問ですけれども、座右の銘や大切にされている言葉がありましたら教えていただけますか。
1: はい、私の好きな言葉はもう単純なんですけど、長い話ではないんですけど、前へという言葉が好きです。漢字の前にへって書いて前へですね。まあ、これはよくあの聞かれるシーンでは、ラグビーの中で特にかつてあの明治大学ラグビー部の監督でいらっしゃいました北島さんがよく明治大学の学生を教える時のキーワードとして言われていたということで、非常にその世界を知る者には有名な言葉ではあるんですけども、非常にシンプルな言葉でありながら、やはりあの前を向きながらとにかく挑戦していけという私は理解をしているので、あのこの短いフレーズの中にすごいこう言霊を感じるという意味で、よく私は座右の銘として挙げさせていただいております。
0: ありがとうございます。何かすごくその市長のいろいろな生き様みたいなところとかがもう本当に端的に表れているような言葉だなと思いながら今拝聴いたしました。はいはい、さあではここで1曲お届けしてまいりたいと思います。本日のゲスト宇和島市の岡原文明師匠のリクエストでビリー・ジョエルのロンゲストタイムをリクエストいただいております。こちらリクエスト理由を教えていただけますか。
1: はい、私かつてこの今FM ガイアさんで収録させていただいてるんですけど、ここで3年間同級生2人合計3名で番組をやっておりました。本当に物事を伝える厳しさ難しさを感じたんですけども、その時に使っていた曲がこのロンゲストタイムという曲で、番組の始まりに使ってて明るい感じの曲で、すごくこう聴いてる方々にあ始まったよってこう分かりやすく端的にそれも明るく伝えることができる曲でやりたいという思いを見事に表した曲だと思ってるので、今回リクエストさせていただきました。
0: ありがとうございます。まさに岡原師匠とこのコミュニティ FM のなんかすごく接点にもなるような曲ですよね。
1: おっしゃる通りです。
0: では改めて師匠の方から曲紹介をお願いします。
1: はい、それでは1曲目は、ビリー・ジョエルのロンゲスタイム、よろしくお願いします。

0: 宇和島市の岡原文明市長からのリクエストで、ビリー・ジョエルのロンゲストタイムでした。
1: 未来ラジオ研究所、タウン・トゥ・タウン、フロム・タウン・トゥ・タウン。

0: 瀬戸裕樹が FM ガイアの和田直久さんとお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は愛媛県宇和島市の魅力を紹介しております。引き続き宇和島市の岡原美希市長にお話を伺いたいと思います。岡原市長、今日は引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ここからはワンミニッツ PR タイムのコーナーですけれども、このコーナーは FM ガイアの和田直久さんに進行をお願いしたいと思います。和田さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。ではここからは岡原市長にワンミニッツ PR タイムと題して、宇和島市の取り組みについて2つの質問にそれぞれ1分間でお答えいただきます。それでは岡原市長、ご準備よろしいでしょうか。
1: 1分間難しいかもしれない
2: そうですよね
1: 、はい、頑張ります
2: なんとか全勝していただいて、
1: はい、はい。
2: ではまず1つ目の質問です。市長から見て宇和島市の魅力は何ですか。1分間でお答えください。用意スタート。
1: はい、宇和島、非常に小さな狭い町なんでありますけれども、中央には標高70メートル余りの、いわゆるお城山というものがありまして、その頂上に現存十二天守の一つである宇和島城があります。もともとの宇和島建家の歴史を感じる町でありながら、海を見ると魚類養殖、そして真珠ももう日本有数の産地でもあります。そして忘れてはいけないのはやはり愛媛みかんの産地でもある、まあ、こういった産業自体が我々の特徴であり、昔からある歴史ある町ということで、この地域資源というものが多くの方々に魅力ある町だねということをよく言われます。私たちもこの地域資源というものを意識をしながら、それらを持続可能なものにすることはもちろんでありますけれども、しっかり全国へと発信し続けていかなければならないと、そのように考えている次第でございます。以上です。
2: 終了。はい、ということなんですけれども、瀬戸さん、
0: はい、
2: 今岡原市長のお話を伺ってどうでしたでしょうか。
0: いや、まずすごい1分ぴったしだとかっていうところもありますけれども、いや本当に、はい、宇和島っていろんなものがギュッと入ってますよね。もう
1: そうなんですね。大きく分けて歴史といわゆる産業とそれにまつわる食っていうのが大きなカテゴリーとしてあって、ただそこにまた全国で9地域しか行われていない闘牛もあるんですね。
0: 闘牛、
1: 牛と牛とのこう、うん、まあ相撲というか、
0: はい、
1: 闘牛場っていうのがあって、うん、年に4回ですね、そこで闘牛大会というのが開催されてます。ですから、まあ、様々な要素がありすぎてそれらを1分でまとめるのは非常に難しいんですけれども、
0: はい、
1: あとじゃこ天があったりとか、まあ、いろいろよくいろんな宇和島ここは好きだよと言ってもらえる要素がたくさんあるので、それらをどのように活用するのかっていうのが非常に来られるお客さんによってはこうカスタマイズしながら提案させていただいたりはしてます。
0: 僕も昔お遍路を巡ったことがございまして。
1: ああ、そうですか。
0: はい、結構宇和島のあたりって今でもお接待文化とかもすごく根強く残ってましたよね。
1: そうです。宇和島にはまず2つ札所があります。で、もともとそういう、お遍路さんの、まあ、接待という文化があったからかもしれませんけれども、宇和島の方すごくこうおもてなし大好きで、すごいフレンドリーで話しかけてっていうような、そういったまあ言ったら気質っていうのがあるので、まあ、その時お感じになられたのもそういうところかもしれません。
0: みかんとかもらった記憶があります。
1: はい、そういうのは頻繁にあると思います。我々も家に帰ったらドアノブにみかんが入った袋がぶら下げられてて、誰からもらったかよくわからないけどみかんがよく出回ってます。
0: いや、ありがとうございます。和田さん、市民の目線から見ていかがですか、はい、宇和島の魅力は。
2: そうですね、その宇和島市って

実際町自体は大きくないんですよね。すごくコンパクトな町なので、山も川も海も全部一箇所に集まっているっていうのが、宇和島市外から来られた方がやはりそこをすごく魅力を感じてくださる。もう足を伸ばすと何かがあるっていうの。

0: COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 遊ぶこともできるっていうのが、もう何時間もかけなくっても数十分でたどり着くっていうのが、アクティビティを楽しみたい都会の方にとってはもう都宝のような街だなっていうふうに言われます。
4: はい、ありがとうございます。秘書いかがですか？は
5: い、いや、あのおっしゃる通りで、内容盛りだくさんってよく言われてて、よくあの知り合いとかも含めて韓国来られた方が、いや時間足りないってよく言われます。で、食については、じゃあ、いわゆる魚がやっぱどうしても中心になります。あの肉が産地でっていうわけではないんですけど、その食べさせ方もまたちょっといろいろお店によっていろいろ工夫されていて、大和島のものは本当美味しいよねっていうのは本当にお世辞抜きでよく言われます。ですから、あのいろんな時間帯によってはいろんなところをお見せしたりするんですけど、結局節目節目の食は、あ、お昼だったらここ喜ぶかなっていうような設計しながらですね、あのその時々の気分に合わせてっていうことを考えながらやって、それをすごく評価いただいてます。単なるうどんでも、これはこういう食べ方でとか、そういうことを含めて提案するので非常に喜ばれます。
4: ありがとうございます。では和田さん、次の質問いってみましょうか。
3: はい、では、最後に2つ目の質問です。岡原市長、よろしいでしょうか？
5: はい、
3: はい、今取り組まれていること、さらにどんな街にしていきたいのかについて1分間でお答えください。用意スタート。
5: はい、先ほどの地域支援とも重なるんですけれども、ここに大きな工場が立ち並ぶ街であるのであれば、そこでの生き方っていうのを選択するんでしょうけど、我々にそういった選択肢ではなくて、この今ある地域資源をどのように活用するのかということに特化してやっていきたいと思ってます。今、1年半後のオープンを目指して、伊達博物館というのが今、施工されております。で、それに合わせて観光を集約しながら、まさに伊達博物館を拠点として、先ほどのアクティビティであるとか、別の分野というものをつなげる役割を担ってもらおうとして、今この1年半の中でいろんな準備をしているところです。もちろんそこには食というものは絡みながら、そして魚類養殖などのそういう産業も体験をしながら、またそれで体験したものをまた自分たちが楽しむことができるような、そういった環境というものを整備をしようとしてますので、ぜひとも皆さんお越しください。よろしくお願いいたします。
3: はい、終了ということですね。さあ、瀬戸さん、いかがでしたでしょうか？今度も1分ちょうどです。
4: はい、ありがとうございます。あのこれ伊達博物館ってどんな博物館になるんですか？
5: ですね、今から400年余りに、宇和島伊達家がスタートした、今13代目がもうこれ実際にいらっしゃるんですけれども、それまでに脈々と、継がれてきているものがですね、現在でも伊達博物館というのはあって、約50年間の、歴史の中で建物が経年劣化した中で今回リニューアルしようという、そういったまずの試みと、単なるリニューアルだけではなくて、先ほど申し上げたように、そこの拠点として各地域を結んでいくことができないかという、そういった意味での拠点を目指そうとしています。で、仙台伊達家をしのぐとも言われている、まだ未発表のものもたくさんあると聞いておりますし、よく皆さんお若いんで、ちょっとその時々の情報が一緒かどうか分かりませんけども、教科書で豊臣秀吉像って、豊臣秀吉の顔ってなんか教科書で絵で表現されたのを見たことあるような記憶ありません？よく見られるその絵は宇和島伊達博物館がそういう本物があります。もうこれは国指定のものですし、

0: またそれ以外にも、公開承認施設っていう、これは他の国宝級のものがこちらに展示することができるような施設も今回あの兼ね備え、これはちょっと歴史を積まないとそういうものを受け入れれるかどうか、これから1年半後のオープンの後に我々も努力しなきゃいけないんですけど、公開承認施設も備えようとしているので、宇和島にいながら他の地域の素晴らしいものをこう、経験することができるような、そんなものも目指している、そんな状況です。
1: なるほど。いや、なんかすごくあの楽しそうですよね。宇和島といえばね、やっぱり歴史好きの方からとっても、特にねこの幕末から明治維新のところとかでのいろんなこの活躍とか含めたところで魅力たくさんありますものね。
0: いや、あの特におっしゃる通りで、8代目がやはりこの幕末の相当活躍をされているところなので、いろんな方が来られる方で、歴史好きの方にとってもたまらないっていうことをよくコメントをしていただけます。
1: まあ、やっぱりあの時の高部合体運動とかね、やっぱ日本がこの欧米に対抗するためのあれって本当に宇和島から出たんじゃないかと言っても過言じゃないぐらいのいろんな、ね、活躍でしたもんね。
0: あの蒸気船ポンって一隻作ってしまったりとかですね、藩の力だけで作ってみたりとかですね、その当時は本当にすごい人物を輩出してましたよね。
1: あ、でもなんか今もねそうした DNA って受け継がれてそうですよね。
0: そうですね、かつてそういう日本の先頭行くような方を輩出していた町からすると、若干産業とかも今担い手をどうするかっていう意味においては、非常にこれからどうするってこういろいろ四苦八苦しているところはあるんですけれども、かつてのその地域であったっていう、まさに我々の誇りというものをもう一回ですね取り戻しながら、これから未来歩んでいくことができたらなとも考えています。
1: ありがとうございます。いや、この博物館もすごく今お話伺って私も興味がどんどん湧いてきました。
0: はい、ぜひともその時にはまた、宇和島鯛めしも含めてご案内させていただきますので、よろしくお願いします。
1: 最高ですね、よろしくお願いします。和田さんいかがですか？
2: そうですね、やはりこの岡原市長のリーダーシップにですね乗っ取ってですね、もう私たち市民も一丸となってこの町をアピールしていく、この町が好きだという方を一人でも増やしていくっていうのが命題だなと思いますので、この変化が早い現代社会だからこそこの日々向き合うものが多いと思うんですよね、岡原市長もお仕事の中で、はい、まあですけれども、その岡原市長の活躍を楽しみにしながらサポートができる、応援、私たちも市民として応援ができるように日々研鑽を積みたいなと思います。
1: ありがとうございます。ではここでもう一曲お届けしてまいりたいと思います。本日のゲスト、愛媛県宇和島市の岡原文明市長より、大石正義の耳の聞こえなくなった恋人とその歌歌いをリクエストいただいております。こちら選曲理由を教えていただけますか？
0: はい、大石正義さんは宇和島市出身の、方で、もちろん私もいろいろお話をさせていただく機会あるんですけれども、なぜこの曲かと申し上げますと、以前初めてこの彼の、まあ、よくライブのことをラボってよく言われていると認識してるんですけど、愛媛県の、正木町っていうところにある総合文化センターでの、そのラボを初めて私行かさせていただきました。でその時、まあ、途中からしかちょっと行けなくて、で1曲目に聴いたのがこの歌で、歌うまい方だなっていう認識はいろんな、まあもので聞いてはいたんですけど、生歌でこんだけ迫力あってこんなにうまい方なんだっていうことをすごく認識したというか、震えたというか、近くにいる私一番上で聞いてたんですけど、近隣にいる方々が女性がすごい泣いてたっていう曲で、私もすごい感動で震えた思い出がありまして、ぜひともこれをと思いました。
1: ありがとうございます。では市長より改めて曲紹介をお願いします。
0: はい、それでは大石正義さんで耳の聞こえなくなった恋人とその歌うたいをお願いします。

0: 送りしたのは愛媛県宇和島市の岡原文明師匠からのリクエストで、大石正義の耳の聞こえなくなった恋人とその歌うたいでした。
1: 未来ラジオ研究所Town to town.

0: さあここからはリスナーの皆さんからのお便りコーナーです。このコーナーではお悩み相談や最近ハマっていることなど皆さんからのお便りを募集しています。メールの宛先はmail@community.fm です。さあ本日もお便りが届いております。ではこのお便りはですね FM ガイアの和田直久さんにご紹介していただきたいと思います。和田さんお願いします。
1: はい、ラジオネームミネラルさんからのお便りです。こんにちは。私は道に迷ってもなかなか人に聞くことができず、スマートフォンの地図を見ながらしばらく歩き回ってしまいます。結局最初に誰かに聞いた方が早かったなと思うことも多いです。皆さんはわからないことがあったらすぐ人に聞けるタイプですか、それとも自分で何とか調べて解決しようとするタイプですか、という質問が来ています。
0: なるほど。いや、市長はいかがですか、今の花の質問。
2: はい、今スマートフォンがこんだけ発達をして、いわゆる手のひらでいろんなことが調べれる時代なので、私はまずはそこで調べますけど、諦めもいいので、それと結構私もせっかちな部分もあってそうやったらもう分かりそうな人間にピックアップして、これどうだったってのをすぐ聞く、もうとりあえず前に向かってこう何か進展するようにするタイプなので、ずっと探して分かんない分かんない分かんないってのはやらないタイプです。
0: まあ結構そうしたのもね大事ですよね。先ほど私昔お遍路回ってた話してましたけれども、はい、お遍路回るときに、せっかくの機会だからデジタルデトックスをしようと思って。
2: なるほど。
0: 本当にちょっと必要な時の電話以外はもう使わないってことを決めてたんですよ。
2: はいはいはい。
0: で先ほどお遍路さんみかんもらったって話したんですけども、はい、フラショに行くときに分からなくて道を聞いたときにこれいただいたりとかしました。
2: ああなるほど。
0: あれです、結構宇和島の方々ってあれでこういう観光客の方にもそういう優しいですかね。
2: 全て検証できてるわけじゃないですけれどもやっぱそういうおもてなしをしようとする方が多いのは事実なので、いわゆる世話焼きみたいな方々がいらっしゃるので、聞かれたらすごい丁寧に答えるんじゃないかと。私は少なくとも丁寧にそういうのは、いや、もともと今こういった立場だからやるんじゃなくて、もともとそういう立ち位置でいろいろやってますので、はい、
1: 割と気軽にありますよね、
2: はい、
1: どうしたんってねみんな声かけますよね
2: どうしたとかね、ありますよね。市役所でも

0: こう市役所でもこうどこに行けば分かんない、あの市民の皆さんが建物内で困ってたら普通に私はどうしましたっていうのでこう案内したりとかしてます。
1: あ、もうこれ市長自ら覚えて
0: ます
1: よ。って感じですか。
0: よくやってます。今横にあの市の職員が私を見張ってるんですけれども、やってるよね、はい、やってるよね、はい、やってますね、うなずいてくれました。
1: なるほど、はい、はい、ありがとうございます。もう本当はあと遍路の時に、ね、すごくあの感じたのが、こうあのもうネットで調べてしまうんじゃなくて、地元の美味しいものって地元の方に聞くと一番最高のものが出てくるなっていうのも感じましたね。
0: いや、おっしゃる通りで、まあ、いろいろ調査してたら今頃便利で食に特化したいろんなコメント付きのがあるけれども、我々に聞いてほしいっていうのがあります。それは行き届かないけど、全てがアクセスできないわけかもしれないですけど、もう特に案内します。ここにこう行った方がいい、そしたら全然違うみたいな、昨日行ったとこと、あ、全然雰囲気違ってすごい良かったとか言っていただくので、ぜひともその地域の方で今日これどこ行けばいいですかねとかいうの聞くと、あのいわゆるスマートフォンで調べきれないというか、まあ、そういうところが当たるんではないかなと思いますね、はい、
1: いや、ありがとうございます。あのミネラルさんも参考になりましたでしょうか。さあ、本日のゲスト、愛媛県宇和島市の小ヶ原市長とはここまでになります。いや、本当に宇和島市の魅力や町への思い、そして市長の人柄について伺うことができました。市長、本当に本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 未来ラジオ研究所、タウン to タウン、 From town to town。
1: 瀬戸勇気が FM ガイアの和田直久さんとお送りしてきた未来ラジオ研究所 From town to town、 エンディングの時間が近づいてまいりました。さあ、和田さん、本日あの一緒にお届けしてまいりましたが、いかがでしたか。
3: はい、いや、あの岡原市長のお話を伺ったりとか、でまたこの町のことをお伝えするうちに、だんだんやっぱりこのオンリーワンの宇和島市っていうのをもっと知って楽しんで、うん、でまた魅力を拡散していきたいなというふうに感じました。
1: ありがとうございます。そして本日あのスタジオの方にあの和田さんから宇和島のお土産を送っていただいているんですけれども、はい、これはあのご紹介いただけますか。
3: わかりました。まず一つ目なんですけども、吉弘かしほさんが作っている宇和島銘菓なんですけども、蜜饅頭と言います。蜂蜜の蜜ですね、うん、これは宇和島産の蜂蜜を使用されてて、白あんの中に練り合わせてるそうなんですけども、よくある焼き饅頭の白あんとは違ってややちょっと黄色っぽいあんこになってます、うん、はい、しっとりした食感なんですが、蜂蜜の風味にホッとするようなお菓子じゃないかなと僕は思います。
1: ちょっとこれ今せっかくなら開けてみたいと思いますが、あ、はい、すごい、これなあれですね、あの蜂の焼き印が饅頭に押されてますね。
3: まごうことなき蜜饅頭って感じですよね、
1: 本当に、
3: はい、
1: あ、そしてこれなんかちょっと今割ってみたんですけれども、あ、すっごいこのなんか蜜の匂いがふわっとこの広がってくる感じで、
3: はい、
1: ちょっと食べてみたいと思います。
3: はい、
1: あ、すごい、なんか結構しっかりとこの蜂蜜ですね、この中がこのジュクジュクしてて、このしっとりとしたこの饅頭にすっごい合いますね。
3: そうですよね、これはこの宇和島で販売されている蜜饅頭ならではの美味しさじゃないかなと思います。
1: 宇和島とこういう蜜とかも有名なんですか。
3: そうですね、養蜂家さんも何軒かありましてですね、でその季節に合わせていろんな花から採れた様々な蜂蜜をそれぞれの道の駅だとかで販売されてますね。
1: いや、すごい、これは美味しいですね。
3: よかったです。
1: これ皆さん おすすめです。あの蜜饅頭ですね。
3: はい、そうです。
1: はい、ぜひ宇和島行った際には皆さんチェックしてみていただきたいと思います。そしてこれもう一つ、これはあのジャムですか。
3: そうなんですよ、これはあのマーマレードなんですけども、宇和島市にありますシトラスラインさんというジャムの専門店で作られてるんですね。でこの商品のこだわりとしましてはですね、宇和島市内で採れた農産品しか使わない、食品添加物を一切使っていない、で旬な時期に数量限定で丁寧な手作りをされていて、大量生産はできてないということなんですよね。でももちろん衛生管理を整った専用の施設で作られてるんですけども、いや、この人気のジャムマーマレードの中から今回はブラッドオレンジのマーマレードをお届けしています。
1: わあ、すごい、これ本当今裏の原材料名のところあるなんですけど、
3: はい、
1: もうブラッドオレンジグラニュー糖以上って感じ。

0: ですね。そうなんですよね、びっくりですよね。
1: これもちょっといただいてみたいと思います。そうか、宇和島ってこのブラッドオレンジも有名なんですか。みかんのイメージもねもちろん強いんですけれども。
0: そうなんですよ、柑橘の一つとしてなかなかこの地域では販売生産できなかったものが、やはりこの気候が変わっていくことで生産しやすくなってるそうなんです。
1: うん、
0: いかがでしょうか。
1: すっごいこれも美味しい。なんか
0: はい、
1: 濃厚ですね。もうブラッドオレンジそのものとかがしっかりとこれ食べてるあれですけれども、いやこの、ね、色もねもう真っ赤で、このブラッドオレンジ感がすごくあって、
0: はい、
1: この何だろうな、この本当になんかベリーっぽい、このなんかすごいなんかいい香質な香りがしますね。
0: はい、このマーマレードはジャムの一種なんですけど、その皮が入ってる、うん、柑橘の皮が入ってるっていうのがポイントなので、やはりその皮由来のほろ苦さとか柑橘の香り酸味が楽しめるのがマーマレードの良さですね。
1: なるほど、このブラッドオレンジ日本一の生産量なんですね、輪島市が。
0: そうですね、やはりそういった柑橘王国だと思います。
1: いやすごいな、なんか確かにイタリアっぽいところありますもんね。
0: とっても暑いですね、この収録してる時も暑いですが、はい、
1: いやこれはすごいな、美味しい、美味しいです。ありがとうございました。
0: はい、
1: 本日はですね、蜜饅頭とこのブラッドオレンジのこのマーマレード、
0: はい、
1: 送っていただきました。和田さんありがとうございます。
0: はい、よかったです。
1: さあではいよいよ番組も終盤に近づいてまいりましたが、和田さん最後に何かリスナーの方に向けてメッセージなどがあればお願いできますか。
0: はい、宇和島市はですね非常に小さな町ですけれども、そしてまたその県庁所在地からも結構距離が離れてますですけれども、来たからには楽しんでいただけるところがたくさんあります。観光ポイントもそうですし、美味しいものもたくさん、そして人も温かいのでですね、またこの宇和島に来たくなるんじゃないかなって自信を持っておすすめできる街です。
1: ありがとうございます。私もまた近々行きたいなと思ってます。
0: お待ちしています。
1: さあでは本日のラストナンバーです。本日のラストナンバーは宇和島に古くから伝わる民謡宇和島さんさを聞きながらお別れしていきたいと思います。本日のお相手は未来ラジオ研究所所長の瀬戸裕樹と
0: FM ガイアの和田直久でした。
1: それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバムアミーズムから明日の声。

0: パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。シルバーウィークに突入していますね。今ね、今年は有給を使ったりすれば最大9連休になるということで、本当に長いお休みになって、夏休みぐらい長いんじゃないですかね、本当に。で、まあ普通の人も5連休にはなるみたいなんですけど、私アパレルで働いているので、まあ、実はこういう休みは逆に休めないという、人がね、観光だったりとかですごい来るので、なかなか休みにできなくて、この時期は本当に忙しくしています。皆さんのね、旅行のストーリーだとかツイートとかを見ながら、私も休んでる気になって、まあ来週逆にその分お休みをいただいてるので、みんなのどこ行ったを参考にしながら旅行の計画を立てようかなと思っています。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後はイザーリズのジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。日付が変わって水曜日、昼と夜の長さがほとんど同じになる日です。ここから先は夜の方が長くなる。私のような人間にはそんなに悪い知らせではありません。今夜はまたニューヨークのブルックリンの話を。何度か歩いてきた街ですが、少し内側に入ります。橋のたもとから南へ歩いたところにコブルヒルという地区があります。並木があってレンガの低い家が続く。観光で行くような場所ではありません。2009年ここに家を買った歌い手がいます。ノラ・ジョーンズ。ブルックリンに住んだ有名人としてはかなり早い部類でした。その後もう一軒買って今もそこで暮らしています。彼女は日本についてこんなことを話しています。20年以上いろいろな編成のバンドで演奏してきたけれど、そのほとんどで日本に来ている。それぐらい日本が好きだと。そして日本に行く前はいつも気持ちが高ぶるし、日本から帰るとホームシックみたいになってまた戻りたくなってしまう。ブルックリンにあれだけの家を構えている人が、日本から自分の家に帰ってホーム

公式チャンネルで公開されました。映像は全編漫画のコマです。高橋留美子さんのメゾン一国、1980年から7年間ビッグコミックスピリッツで連載されたあの一国間の話です。管理人の音無京子さんの目線で彼女が住人たちに出会い、生きるということを考え、五代くんに少しずつ心を開いていく、その順番に駒が並んでいる。高橋留美子さんご本人もとても良い雰囲気で、個人的には懐かしく光栄ですとコメントを寄せています。面白いのはここからです。 I'm Alive は優しい曲ではありません。ウィルコのジェフ・トゥイーディとの共作で、プロデュースも彼、録音はシカゴ。歌われているのは自分の権利を奪おうとする男たちのことを夜ごと考えて押しつぶされている女性です。それでも彼女は生きていると繰り返す。テレビの中で頭を下げていく人たち、跳ね返って大きくなる憎しみ、2020年のアメリカがそのまま入っています。その歌が海を渡ると、時計坂の古いアパートの管理人さんの物語になった。今のブルックリンはそういう歌が一番濃くなっている場所です。ソウル、ロック、ハードコア、大きなレベルには乗りにくい政治的なメッセージの強い音楽に本物の刺激を探している若い客が集まっている。鳴っている場所は劇場ではありません。巨大な倉庫、ビルの地下室、普段は誕生日会に使うような貸しホール、自分たちで借りて機材を運んで鳴らす DIY と呼ばれています。許可のないまま酒が出ているところもある。最近は取り締まりが厳しく、この先どうなるかは分かりません。ここで一つ古い話を。ニューヨークにはキャバレー法という法律がありました。1926年にできたものです。飲食を出す店で音楽や歌やダンスをやらせるには免許がいる。持っている店は市内に何万とある飲食店のうちごくわずかでした。できたのは禁酒法の時代、ハーレムのジャズクラブが街にあふれていた頃。廃止は2017年の11月、91年かかりました。つまりジャズもかつては許可のいる音楽だった。踊らせるには神が言った。今倉庫の地下で髪を持たずに鳴っている音楽を笑える立場ではありません。表通りの並木の続くレンガの家、何本か奥の名前のない倉庫、同じ区の同じ夜です。一曲目はこの町の名前を付けた曲を。マンハッタン橋の下、石畳の突き当たりに橋が収まって見える、あの辺り。憧れというのは遠くにあるうちが一番綺麗で、その場所に立ってしまうと形が変わる、遠いままでいることが許されなくなる、その瞬間を書きました。それでは聞いてください。ダンボ。

倉庫のライブというのは終わってしまえば何も残りません。だからああいう場所ほど誰かが撮っている、消えるのが分かっているから残そうとする人が出てくる。私も多分同じことをしています。番組で鳴らせているのは週に2曲だけです。書いた曲はもっとある。ここで流せなかった方がずっと多い。一度も名前を出していない曲もある。だから歌ったものはなくならないようにしてあります。どこかで誰かが私の知らない夜に私の知らない理由で聞いている、そういうことが起きているようにしてあるとだけ言っておきます。許可を待っていたら何も始まりません。91年かかって折れたのは法律の方でした。誰かが許してくれたから始まった音楽を私は知りません。それからさっきの話、アメリカの怒りが入った歌が日本では管理人さんの恋の物語になった。あれを間違いだとは思わない。歌は作った人の手を離れ別の器に入って思っても見なかった誰かに届く。それが歌の本来の性質なのだと思います。第1回でお聞かせしたアルバトロスも金曜の夜に空港へ急ぐ歌のつもりで書きました。でもまるで違う場面であれを聞いている人がいるはずです。そこに私の書いた意味はもうない。それでいい。手放したものだけが遠くまで行きます。2曲目は仕事を終えた夜に首都高へ乗る歌。銀座の光の川底を抜け渋谷線へ切って六本木の高架は空に近い。抱えたものを走りながら夜道に撒いていく。誰も待っていないしどこにも着かない。1曲目が橋の下から街を見上げる歌なら、こちらは街の上を誰の許可も取らずに走り抜ける歌です。行き先がないという一点だけがあの倉庫の夜と似ています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlitz@izawa.caasaまで。カーサというのはイタリア語で家という意味です。 CASA カーサ家、伊沢律の家に届く便りと思って送ってもらえたら嬉しいです。litz@izawa.caasa。 音楽の話でも深夜にふと思った話でもメッセージお待ちしております。それではお聞きください。ネオンは流れ星の降り。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックオットフレーバーをお楽しみください。ミュージックホットフレーバ
1: ー、はい、今週も始まりましたミュージックオットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えして、このコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで、他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー、なんとなんとディレクターに聞きました、9年ぶりだそうです。今週のゲストは、
2: はい、MISSIW 西と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
1: 全然ね、番組としては9年ぶり、
2: はい、
1: でもあの他の番組とかね、
2: はい、
1: お台場レインボーステーションとか、
2: はい、
1: あと東京タワーのねライブとか、
2: はい、
1: いろいろ出てもらってるから全然そんな感じがしなかったんで、びっくりしたな、9年ぶり、
2: 私もみたいな、びっくりしました
1: ね。え、
2: はい、
1: でなんかあのとても今回のね、はい、ビジュアルが素敵だったんで、
2: はい、
1: でネットで見てね、
2: はい、
1: であれミッシュがアルバム出すのって言うんで、はい、すぐだからね連絡して、
2: はい、はい、ありがとうございます。
1: こうして実現しました。ちょうどねあのもう本当発売したばっかしでね、
2: そうなんです、
1: 来ていただいて一番忙しい時、
2: はい、ほやほやです、ね、はい、
1: でライブもとってもね、
2: はい、
1: 素敵だったし、
2: ありがとうございます。
1: これからどんどんね、
2: はい、
1: 広がっていくんで、
2: はい、
1: これは後でゆっくり聞くとして、
2: はい、
1: でミッシュところであのそのなんていうかな、今までね、
2: はい、
1: いろいろこうアルバム出し続けてきたわけなんだけども、
2: はい、
1: 今回、
2: はい、
1: 今までと全く違う、
2: そうですね、
1: アルバムでびっくりしたんだけど、
2: はい、
1: これはまた、
2: はい、そうなんです。なんか今までのアルバムもあの、うん、こうミッシュらしいんですけども、うん、今回ちょっとテイストをガラッと変えて、
1: うん、
2: はい、あのイメージチェンジっていうのをテーマにして作らさせていただきました、うん、そうタイトルが IRL という、
1: うん、どういう意味ですか、
2: はい、インディアルライフという、言葉があるんですけれども、うん、IRL であの検索してもらうと出てくると思うんですけれども、はい、
1: うん、
2: あの現実世界、インディアルライフで現実世界を、テーマに今回、うん、書かせていただいたんですけど、今ちょっとバーチャルとか結構、うん、いろんな世界ね、新しい、
1: うん、ね、
2: はい、
1: ね、
2: 携帯の中とかね、うん、ゲームの中とか、
1: うん、
2: そういうバーチャルな世界が結構主流になってるんですけども、うん、それとは対照に、うん、もう現実の世界で生きる、
1: うん、
2: もう会社に行かなきゃとか、
1: うん、
2: こう、
1: うん、
2: お仕事を頑張んなきゃとか、そういう現実世界とそのこの比較した世界観を今回アルバムのテーマにして、
1: うん、なるほどね、
2: 曲を作りました。
1: あ、それの頭を取って IRL なんだ。
2: そうです、
1: 頭って言い方変か、
2: はい、
1: その単語のね、
2: インディアルライフ
1: っていうことね、
2: はい、
1: なんかね、今までとそのビジュアルもとにかく全部違うし、
2: はい、
1: それから音的にも前の曲もあるんだけれども、
2: はい、
1: なんかとってもこうブラッシュアップされて洗練された感じがしたんだけど、
2: はい、そうですね、なんか今までにないちょっと斬新なこうスタイルをやっぱ意識して作った、ね、今回のアルバムなんですけど、
1: うん、
2: だからビジュアルもちょっともうガラッとイメージチェンジをして、
1: そうだよね、
2: はい、そうなんです、
1: びっくりしたのよね、全然今まで黒髪でずっと着てたのが、
2: はい、そうですね、
1: それもいわゆる業界でいうパツキにして、
2: パツキにしましたはい、
1: それいつから、
2: そうです、こう、まあ、何ヶ月前かですかね、うん、5月に
1: はい、
2: 周年迎えたんですけど、その時にガラッと5月ですね、うん、変えました。
1: そうか、なんかね、はい、すごい全然違うんでびっくりしてね、
2: はい、はい、気がつかない、
1: そうそう、
2: あのお客さんにも気がつかれなかったり、
1: はい、
2: あれとか、
1: そうそう、今までファンもね、
2: はい、そうです、
1: そうだよね、
2: すれ違ってからあれって振り返られて、
1: でもやっぱりその全く今まで新しいね、
2: はい、
1: ジャケットもフライヤーも全てそうなんだけど、
2: はい、
1: 新しくなって、
2: はい、
1: これでも反応いいでしょ、
2: そうですね、やっぱみんな新鮮な感じで、うん、やっぱこうなんかやっぱ興味が持っていただいて、うん、はい、曲もやっぱり新しい感じなので、
1: うん、
2: はい、
1: まあ、もともとミッシュはね、
2: はい、
1: いろんなことに新しいものにこう挑戦してきて、
2: はい、
1: で常にね、
2: はい、
1: もう前向きな姿勢がとってもね好感を持ってたんだけども、
2: はい、
1: 今回はその

0: もうさらにね、はい、上回って、
1: なんか人がやる前にやっぱ一番手にやりたいっていうのがあって、うん、なんか真似じゃなくて最初になんかちょっと違う、こう冒険してみたいっていうのがあって、うん、はい、
0: なるほどね、
1: そうなんです、
0: それが今回のこういったビジュアルにつながったんですよね、
1: はい、
0: ちょっと
1: ガラッと、
0: とてもあの素敵な内容になってますから、ぜひ皆さんお手に取ってね、
1: はい、
0: 聞いてみて、ま、今回ね聞くことも大事なんだけど、はい、見てほしいよね、
1: 見てほしいです、
0: そうだよね、
1: はい、ぜひライブも遊びに来てほしいです、
0: はい、それでは今週1曲目、はい、この曲から聞いていただきます、
1: はい、IRL からエスケープ聞いてください。

0: ミッシュでエスケープ聴いていただきました、
1: うん、この曲は
0: ありがとうございます、この曲はですね、うん、あのエスケープ抜け出せというか、はい、自分を限界を超えろという曲なんですけれども、うん、やっぱ毎日生きてるといい日もあれば、うん、やっぱ今日ちょっと微妙だなとか嫌だなことがあった日とかあると思うんですけれども、うん、やっぱ自分の中でこう閉じこもっちゃってもう今日はもう出かけたくないみたいなこう、うん、自分が立ち止まっちゃう日とかってね、うん、結構いろいろあると思うんですけれども、そういう日はねやっぱ立ち止まってると前に進めないので、うん、やっぱ自分自身を変えていかなきゃいけない、うん、そうした時にやっぱその先にある未来のこと未来の明るい希望とか、うん、そういうのを掴み取っていこうっていう、うん、はい、
1: なんかね、エスケープって言っても僕らも逃げるとかそんな意味しかなかったんだけど、はいはい、そういうことなんだよね。
0: エスケープでも、うん、まあ、検索していただくと分かるんですけど、はい、抜け出せとか、うん、もう飛び越えろっていうエスケーピンっていう、うん、はい、言葉があって、うん、英語があるんですけども、うん、はい、そうなんです。
1: なるほどね。
0: 抜け出せとかぶち壊せという曲なんですけど、
1: そういう意味ではとても前向きな曲です
0: よね。そうですね、はい、やっぱ自分やっぱ日々自分との戦いというか、うん、やっぱ自分に負けないで生きていくっていうのをテーマにちょっと書かせていただきました、
1: うん、まあ、ミッシュの場合はね、はい、本当にそういった部分で曲も作るし、
0: はい、
1: で歌詞も作るし、はい、そういった意味では、まあ、シンガーソングライターなんていう言い方もいいのかな、はい、
0: シンガーソングライターです。
1: そうだね、
0: 一応、はい、
1: ただなんかビジュアルの方がずっと先行しちゃってるから、
0: あ、なんか なんかね、そういうイメージないかもしれないんですけど、うん、はい、もう曲に関しては結構こだわりを持って、ね、はい、歌詞も全部もう結構重たい曲多いねって言われるんですけれども、うん、意味が深い結構、うん、曲が
1: 今回はとてもね軽快な感じのアルバムになってるんですか、
0: はいはい、そうですね、うん、はい、そうなんです。
1: それはやっぱり戦略的に
0: 、うん、混ざってるんですけれども、うん、こういったちょっと意味深い曲と、うん、あとちょっと軽いっていうか、うん、でもまあ伝えたいことは全部言葉に詰め込んで書いてるんですけど、うん、はい、
1: 今回の7曲というね、はい、そういった意味ではちょっと普通アルバムっていうと10曲とか、はい、そうあるんですけども、はい、それは何か意味があります？
0: そうですね、まあ、ミニアルバム的な感じなんですけれども、
1: う
0: ん、
1: 決してもうミニじゃないよね。
0: あ、そうなんです、うん、もうボリューム的にはアルバムの数なんですけれども、うん、まあ、気軽に聴いていただきたいアルバムっていうことで、うん、
1: なるほどね、
0: はい、そうなんです。手に取ってもう価格もすごくリーズナブルにして、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: はい、そうなんです。7曲で2000円という破格で、
1: そうだね、
0: はい、もうそれは500枚限定で作ってるんですけど、はい、もう売り切ったら次のアルバムを出したいっていう思いで、みんな買ってねって、は
1: い、いやでもね、欲しい欲しいって人が出てきたらどうすんの？それ追加プレスってしない？
0: いや、しないつもりなんで、
1: なん、
0: はい、の方がプレミアがつくという、
1: そうだね、
0: はい、そうなんです。あ、買えばよかったっていうような、うん、はい、そういうアルバムにしたいな。
1: それをまた次につなげるってことになるよね。
0: そうですね、はい、
1: でもね、ミッシュっていろんなこと新しいことトライしてくるんだけど、
0: はい、
1: 今回のそういった部分ではそれもそうだよね。
0: そうですね、はい、もう買わなきゃっていう思いを、うん、抱いてほしくて、こういう感じに、う
1: ん、で今回は特にね、ビジュアルが今までと全く違うんで、
0: はい、
1: 皆さん欲しがるっていう、
0: はい、
1: そういうね、
0: はい、
1: なんかこうCD もそうなんだけど、はい、他のグッズとかもね、
0: はい、
1: なんか欲しくなるビジュアルだよね
0: ありがとうございます、うん、やっぱ欲しいって思っていただくことがもう、ね、ね、大事かもなんで、はい、うん、
1: アーティストの中にもミッシュファンっていっぱいいるんですけども、
0: はい、
1: そういった意味ではこう先頭をね、
0: はい、
1: 行って先駆者的な役目をね随分果たしてるんですけども、
0: はい、
1: まさに今回もそのアルバムになりましたね、
0: はい、ありがとうございます、うん、
1: 今回のねアルバムもうちょっと詳しく聞きたいんですが、
0: はい、
1: なんかこういった思いがあって、なんか意思でこう常に考えながら、
0: はい、
1: 次のね、
0: はい、
1: 見た目とは全く違うんだけども、とてもシンキングしながらやるアーティストなんで、
0: はい、
1: 今回のこのアルバムのね、
0: はい、
1: こういうもの作ろうっていうきっかけはどうですか？
0: きっかけはですね、やっぱりなんかちょっとこう楽しい気持ちになるアルバムを作りたくて、
1: うん、
0: それで今やっぱり現実世界とやっぱバーチャルの世界っていうのはやっぱ自分の理想がこういう自分になりたいとか、
1: うん、
0: こういうなんか楽しいことしたいっていうのをこうゲームに行ったり、
1: うん、
0: こうなんですか、携帯のこうアプリでこうね、うん、やったりするんですけれども、そういう世界 に生きてるんではなくて現実も楽しいんだよっていうことを、うん、で楽しい現実を自分で作っていこうよっていう、うん、そういう思いをちょっと曲にしたんです、
1: うん、なるほど。どっちかっていうと、
0: はい、
1: なんとか今はもうみんなバーチャルでね、
0: はい、
1: AI だ AI だって動きがあるんだけど、
0: はい、そうですね、はい、
1: そのある意味逆をね、
0: はい、
1: リアルな部分をもうちょっとやっぱ表現していきたい、はい、いきたいなっていう。
0: そうですね、まあ、でもあの AI も多分自分の理想を AI にこう、うんうん、なんかこう託してるみたいなとかあると思うんですね、うん、まあ、今回のビジュアルもそうだね。そうですね、はい、こんなもうスタイル抜群の、ね、うん、女の子になりたいなっていうのでこういうジャケット写真もこういう感じにしてもうキュッて感じの、
1: うん、そうだよね、
0: はい、
1: じゃあこの AI はもう自分で作った。
0: そうですね、まあ、うん、デザイナーさんにしてもらってるんですけど、この人物的なものは自分 で、うん、自分で、はい、
1: 書いてこれを。そうそう、見せてでも何でもできるからねそうだ、フライヤーからデザインからもう全部ね
0: 何でも
1: 楽曲を作ったりね
0: はい、そうですね、そういうあの作るのが好きですよね。
1: 料理もね作るし、
0: 料理も料理はちょっとあれなんですけどはい、
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、とにかく作ることが大好きなんだよね。
0: そうですね、はい、うん、やっぱりそういう制作意欲があるかもしれない。はい、
1: そういった意味ではね、今回のアルバムってのはなんかあの本当にこう全てのね、
0: はい、
1: フライヤーからこのジャケットから何でもさ、もう隅々、
0: はい、
1: 全部でも見てほしいし聴いてほしいなってアルバムになってね、
0: はい、はい、うん、そうなんです。今回はぜひ本当に聴いてほしくて
1: ね、
0: はい、
1: とはいえあの中のね、はい、このブックレットもあのリアルな、
0: はい、
1: ちゃんとミッシュもいるしね、
0: はい、
1: そういった意味では買ってで、
0: はい、
1: お手に取ってもらわないと、
0: はい、
1: リアなミッションに会えないよっていう。
0: そうですね、
1: 今回も込められてるよね、
0: はい、アルバムの中にもこういっぱい写真も入ってたりして。そうなんです、うん、なんかもう目でも楽しむ感じに、
1: ね、
0: はい、カラフルに作りました
1: ということです。
0: はい、
1: それで今週2曲目、
0: はい、
1: この曲は、
0: はい、この曲はですね、うん、これもあの理想の自分になっちゃおうっていう曲なんですけれども、うん、はい、これはネオ1133という、はい、曲なんですけれども、
1: これどういう意味ですか。1133
0: ネオっていうのはなんか始まりっていう、はい、なんていう、再起動みたいな、
1: うん、
0: 理想の自分に再起動しちゃおうっていう曲なんですけれども、うん、ネオって言うともうネオなんとかってあるじゃないですか、うん、よく
1: 言葉は、ね、あ
0: の
1: ありますよね、
0: はい、そう、あの、うん、アニメでもあると思うんですけども、はい、それもなんか再生って意味なんですけども、うん、そうネオで1133はちょっとエンジェルナンバーで1133って、
1: うん、
0: 調べてもらうと出るんですけど、うん、やっぱ始まりのラッキーナンバーみたいな、
1: うん、そうなんだ、
0: はい、そうラッキーナンバー1133、でだから再起動してラッキーになろうみたいな、ちょっと明るい感じの
1: そういうことでは
0: い、
1: 聞いていただきます、
0: はい、ネオ1133聞いてください。
2: どっちにしても最高な世界で僕のリアルが

0: ミッシュでネオ1133聞いていただきました。
1: うん、僕はこれ初めて聞いた時には、はい、K-POP っぽいなって感じがしたんですが。
0: あ、そうなんですよ、うん、ちょっとテイスト K-POP テイストを入れてて、はい、歌詞の中にもちょっと、
1: はあ、そうだよね、
0: 曲ら韓国語入ってるんで、あの見つけてください。はい、
1: なんかそういった意味では、はい、ミッシュの中でも、はい、今回のアルバムっていろんな部分で今までそのやってきたことももちろんなんですが、
0: はい、
1: 新たにね、
0: はい、
1: このアルバムでスタートしようっていうのが、はい、もうすごく意気込みが見えるよね。
0: ありがとう、うん、なんかちょっともう感覚で作ったような感じで、私が感じるままにもうそのままアルバムにした感じなんですけど、
1: う
0: ん、
1: なるほどね、
0: はい、
1: ここで言うね、
0: はい、
1: このハナトゥルセ
0: っ
1: ていう韓国語が入ってるんだけど、
0: はい、
1: これどういう意味？
0: ワン、ツー、スリー。
1: ああ、そうなんだ。
0: 写真撮るときにハナトゥーセイってあのよく、はい、韓国ドラマとかで。
1: ああ、そうか、ミッシュで韓国語話せんだもんな。
0: 韓国語話せないですけど、
1: ね、英語は？
0: 英語もあのちょこっとしか。
1: なるほどね、
0: はい、
1: でも、はい、ね、知らない人は何でも話せるって感じが
0: する。もうなんちゃって何でも。
1: いや、でもね、本当に今も便利になったからね、
0: はい、
1: 話せなくてもね、
0: そうです、
1: 本当に携帯一つあればね。
0: でもなんか話せなくても人ってこう通じちゃう。
1: あ、そうだよね、
0: なんかこう、
1: うん、
0: 手振り身振りものをいろいろ、
1: そうだよね、
0: はい、いろいろ目で訴えると通じちゃうじゃないですか、海外とか行ってもね。
1: ミシュみたいな人に見つめられたらそれはね、通じちゃうよね。
0: はい、
1: はい、ミュージックハート。今週はゲストにミシューさんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、ありがとうございます。
1: なんとなんと今回ね、僕あの、はい、SNS 見てて、
0: はい、
1: ずっとニューヨーク行ったでしょ。
0: そうですね、
1: とってもね、
0: は
1: い、いい写真がいっぱい上がってたんでね。
0: ありがとうございます。そう、はい、そうなんです。
1: 僕去年行ってたんで、
0: あ、はい、
1: そうかと思って。
0: そうなんです、ニューヨークも久しぶりに行ったんですけども、うん、あのすごく新鮮で、うん、あのミュージカルをね今回、
1: あ、何見た？
0: 見たくて、あのハリーポッターの舞台を見に行って、
1: うん、
0: そうなんです。あとちょっとコメディーのその現地で、うん、なんかもういっぱいあるんですよ。本当に死ぬほどあるので、
1: そうそう、
0: ミュージカルが、
1: ね、
0: どうするって言って、うん、何を見ようって言って。
1: そうだよね、はい、それブロードウェイからオフブロードウェイって入れたら、
0: はい、
1: それは数がすごいからね。
0: いや、もう劇場の数もびっくりするぐらいあって、うん、数えきれないぐらいあるんだなと思って、
1: ね、
0: はい、でも踊りとかもすごくて、もうバレエの公演見てるみたいなぐらい、うん、すごい、もうわーって足上がったり、
1: ね、
0: くるくるって回ったり、すごい楽しかったです、はい、歌も上手だし。
1: 去年もね、
0: はい、
1: もう夏なんですけども、
0: はい、
1: あのミュージカルの人たちが、
0: はい、
1: もうあの路上をね歩きながら、
0: はい、
1: ブロードウェイ歩きながら営業してるんだよね、うん、見に来て見に来てっていう、
0: はい、
1: そういうのがねとってもリアルだった、
0: はい、
1: 日本ってないじゃない。
0: ないですよね。そうなんですよ。
1: だからなんかね、全てがねエンターテインメント、
0: はい、
1: してるし、身近に感じるし、
0: はい、
1: うん、
0: もうアメリカならではのこう、
1: そうだよね、
0: エンターテインメントっていうか、うん、そういう、
1: 今回そういった部分では、
0: はい、
1: 例えばそのミュージックビデオとか、
0: はい、
1: そういったことじゃなくて、
0: はい、
1: もうとにかく自分のそのスキルアップっていうことになるのかな。
0: はい、その、うん、もうそのいろんなことを学びたくて、
1: うん、
0: やっぱちょっと違った空気を吸いに行ってきました、
1: ね。はい、それあれですか、あのどこに泊まってたの？
0: それはあのうちのなんか親戚みんなで行ったんですけど、うん、あのもう高いんですよ。なんだって
1: 超高い、
0: 今もう、
1: ね、
0: 円安
1: そう
0: すぎてもう高いので泊まれなくて、うん、もうアパートみたいな、
1: うん、
0: もう階段ギシギシみたいな、うん、ところみんなで泊まって、はい、そうなんです。もう朝ごはんコーンフレークみたいな感じなんですけど。
1: じゃあ日本でいうと民泊みたいなもん
0: だ。そうですね、はい、
1: でもそれの方がね、
0: はい、
1: いわゆるその一部屋上がりだから。
0: そうです、
1: ね、安かったよね、
0: はい、1週間も。
1: 場所はどこ？
0: 場所はニュージャージーの、
1: あ、
0: ニュージャージーに泊まったんです、
1: うん、
0: でもなんか地下鉄って今昔、うん、
1: 便利だからね。
0: なんかそうですね、なんかもうちょっと結構怖いかなと思ったんですけど、今すごく全然綺麗だし、うん、駅もすごく綺麗だったので、はい、全然地下鉄も移動して、
1: うん、
0: いろんなとこ行きました。
1: あ、は
0: い、
1: よかったね。やっぱりあの僕は写真の中で印象的だったのは、
0: はい、
1: 自由の女神のね、
0: はい、
1: すぐ下で写真撮って
0: ほし
1: い。そう、もう本当に
0: もうあのこだわってですね、
1: ね、
0: あの角度とかあの、
1: うん、
0: もうちょっと下からこれだけは一番メインで、
1: うん、
0: そうなんです。はい、
1: あ、じゃ あ, あのブルックリンの方も行った？
0: あ、行きました。はい、
1: じゃあ じゃあダンボの方も写真撮ったりした、
0: はい、あのもう橋バッグに、ねね、はい、撮りました。
1: そうか、じゃああれだね、そういった後でまた写真どんどんアップする、
0: はい、
1: これからになるよね。
0: そうですね、うん、はい、それで今回あのこの CD をね、あの、うん、リリースイベントでね、はい、こうたくさん買ってくれた方にそのニューヨークの写真を、うん、プレゼントをするという企画だったんですけど、
1: ね、リリースイベントお伺いしたんですが、
0: はい、
1: なんかすごい盛り上がったね。
0: はい、ありがとうございます、う
1: ん、あれがあの盛り上がりがこれから全国に広がるってことだよね、
0: はい、そうですね、だといいんですけど、うんね、はい、ぜひね、
1: とってもだからいい、そういった意味でいいアルバムができて、
0: はい、
1: でニューヨークでのいろんな写真をね、
0: はい、
1: ファンの人にも渡せるっていう、はい、
0: そうですね、
1: なんかいい展開になったよね、
0: はい、だからこう新鮮なこの空気をね、うん、やっぱ皆さんにもこう、うん、襲うわけじゃないんですけど、ね、はい、刺激になっていったらいいなっていう感じで、うん、はい、
1: 新しいミッシュが見れますね、
0: はい、
1: ぜひね
0: ネオミッシュが
1: 、はい、楽しみにしてください、
0: はい、
1: それでは今週3曲目、
0: はい、
1: これもおなじみの曲なんですが、
0: そうですね、一番大人気の定番曲聴、はい、いてください。

0: ミッシュでアイスクリーム聞いていただきました。
1: うん、これは僕はい、ライブでね何度も聞いてるんですが、
0: はい、
1: みんな盛り上がりがね一番いいよね。
0: そうですね、もう一緒に出てる出演者のアイドルさんとかこの曲 いつもコラボしてるから、うん、知らない子がいないぐらい、
1: そうだね、
0: もうアイドルの国歌って呼ばれてて、そうなんです、みんな歌えて踊れるっていう、はい、そうなんです、
1: 国歌にし
0: よう。それでこの曲をやっぱりもう結構歌ってるから外すんですよ、たまにね、ライブで、うん、そうなんかがっかりされるんですよ、ファンの人とかお客さんに、
1: ね、
0: もう今日なんか歌わなかったって言って、うん、それつぶやかれちゃったりする、うん、今日はアイスクリームなかった、ね、うん、そうなんです、
1: やっぱりあれだね、どうしても、はい、どうしてもいろいろメニューでね、
0: はいはい、
1: その場所も変わるとやっぱり変えたいのは分かるんだけど、
0: セットリストやっぱり毎回同じだとね、うん、飽きちゃうかなと思って変えるんですけど、
1: みんなからね、
0: はい、まあ、毎回ね見に来る方全員が同じわけじゃないので、
1: うん、そうだね、
0: 久しぶりに来る方もいるから、うん、で久しぶりだったのに聴けなかったみたいに言われると、うん、だからこの曲はいつも歌うようにしてるんです
1: が、ね、はい、大事な曲になりましたよね。
0: そうですね、うん、はい、
1: その愛をね、
0: はい、
1: 感じで、
0: はい、
1: でスクリームを、英語でという、
0: あ、そうです、
1: とっても、ね、はい、
0: うん、愛を叫ぶ、
1: そうだね、
0: 今日も愛を叫んで、
1: でも今回ねそのニューヨークで次のアルバムに対して、
0: はい、
1: なんかこうインスパイアされたりとか、
0: はい、
1: 参考になるなとか、
0: はい、
1: こんなテスト入れてみたいなっていう、
0: はい、
1: そういう感じはどうですか。
0: やっぱポップなっていうか、うん、ちょっともう美術館とかも行ったんですけど、はい、やっぱスケールが違うというか、うん、やっぱ作品からこうにじみ出てくる、まあ、それは絵画ですけど、
1: うん、
0: やっぱこう芸術的なこう感性っていうのはアメリカとかやっぱすごいなと思って、う
1: ん、
0: こう壁とかに絵とかがやっぱり、うん、はい、書いてあるじゃないですか。そのアートがまた本当の落書きっぽく書いてあるけど、
1: う
0: ん、ものすごいクオリティ高いですよ。 だからもう壁の写真とかもいろいろ撮ってきたんですけど、うん、そういったちょっと日本では考えられないようなね、うん、こうやっぱあるじゃないですか、うん、そういう、
1: そうだね、
0: はい、
1: とにかくもう本当に美術館なんか行くと、
0: はい、
1: 一日いても飽きないし、
0: そうですね、うん、はい、飽きないです。
1: 双方だったかな、
0: はい、
1: まあ、昔はやっぱりさっき言ってブルックリンも怖かった

0: い、
1: 双方も怖いところ。
0: そうですよね。
1: 今もとってもね青山通りみたいになってる。
0: そうです、綺麗になってます。はい、
1: あ、双方行った？
0: あ、は、昔聞いて行ったのかな、うん、どうだろう。
1: そこもね、
0: は
1: い、今あのミッションが話してくれた。
0: 行きました。
1: 行った、
0: はい、
1: もう壁もね、
0: はい、
1: とってもアートしてるし。
0: そうですよね。あとおしゃれなカフェとかもあったりして、なんかイメージが全然こう、うん、違うというか、はい、
1: だからあの壁もねすごく、まあ、長いんですけれども、はい、もう本当にアンディ・ウォーホルからもう有名な人がずっと絵を描き続けてきた、
0: はい、
1: もう何十年も経って、
0: はい、
1: なかなか描けないんですよ。
0: そうですよね。
1: それがね、今年になったからかな、
0: はい、
1: なんと日本人が描いてる人がいるのよ、
0: はい、そうなんですね。
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: もう日本人のアートもね、
0: はい、
1: 注目されているし、
0: はい、
1: でミッシュなんかもこのビジュアルで言ったら、
0: はい、
1: まさに向こうで大受けだよね。
0: そうです
1: か。でもそのこの格好で行ったんだよね。
0: この格好が、この衣装は着てませんけど、うん、はい、
1: その
0: この髪型で行きます。
1: そうだよね。
0: だから全然普通に、
1: あ、
0: はい、なんか写真とかもう結構ね
1: 撮られちゃうね。
0: 撮られはしないですけど、なんか、ま、街と馴染んでるとか金髪だから。
1: そうだよね、
0: はい、そうです、うん、もう街並みもすごい綺麗だし、
1: はい、
0: ビルとかもものすごいやっぱ東京とちょっと違ったようなブルー、
1: うん、ね、
0: はい、なんかこう先が細かったり、
1: うんうん、
0: はい、だからもう
1: 分かる分かる、
0: すごい近代的な形してて、
1: ね、
0: この形のビルは東京にないよな、うん、みたいな、そういうのがありました。
1: やっぱりその中に入って、はい、写真撮ると今言ったね感じなんだけど、はい、確かに今東京はやっぱりビルいっぱいあるんだけども、
0: はい、
1: ああいう写真は撮れないよね。
0: そうですね、やっぱ違う、うん、文化が違うから、やっぱ写真とかこう空気も違うし、うん、雰囲気も全然違うって。
1: でもあのタイムズスクエアでもいい写真いっぱい撮ってたし、
0: あ、もうあれ ね、もう大変だったですよね。
1: エンターテイメント
0: してるよね。もうなんかもうあれ、あの綺麗な写真、タイムズスクエアすごい人で、 あの中でこうもうずっとも撮ってもらう、うん、もう結構大変で、
1: うん、
0: 夜で光がこうなんていうのこう、うんうんうん、ネオンがすごいから うまく顔がボケちゃって、うん、なかなかうまく撮れなくて、
1: はい、
0: もうすごい撮りまくってました。
1: じゃあこれからそういった意味でも、
0: は
1: い、いろんなまたニューヨークでの写真がどんどん出てくるわけですよね、
0: はい、ちょこちょこ小出しに、
1: ね、素敵なねこれからに、
0: はい、
1: あの SNS になりますんで、
0: はい、
1: 皆さんお楽しみに。そして今回ね、
0: はい、
1: あのアルバムぜひお手に取って、
0: はい、
1: でやっぱりライブに行くときには、
0: はい、
1: これはまずなんていうかな予習でね、
0: はい、
1: 今回のアルバム、
0: はい、
1: IRL を、
0: はい、
1: これを聴きながらね
0: 聴いてきて、
1: 会場に来てもらえると、
0: はい、挑んでいただけたら
1: もっと楽しくなるよね。
0: そうですね、楽しいと思います。
1: はい、ここで今後の予定なんですが、
0: はい、
1: 分かる範囲で教えてください。
0: はい、9月の23日は大阪へ参ります。
1: はい、
0: はい、ナンバーメルというところでアクルちゃんの、イベント、うん、主催イベントがありまして、
1: はい、
0: で夜は、滋賀県の方に参ります、
1: うん、
0: そして、27日も、大阪へ参ります、
1: うん、
0: そしてですね、飛びまして、
1: はい、
0: 10月の3日は名古屋行きます、
1: うん、
0: はい、名古屋行きまして4日は、はい、秋葉原グッドマン、
1: すごいね、もう戻って
0: きて、戻ってきて、
1: はい、
0: そうです。そして、10日は、大久保、新大久保の方で、
1: うん、
0: イベントがありまして、で12日が、渋谷マルコムさん、
1: うん、
0: テトテちゃん主催、そして、ですね、主催、うん、いっぱいたくさんあるんですけれども、
1: わ、ね、
0: はい、ーっと行きましてですね、で、うん、10月の24、25は、はい、徳島県へ参ります。音色祭という、フェスティバルに、
1: 4
0: ステージ、はい、出演させていただきます。
1: うん、
0: はい、そしてですね、戻ってきて、渋谷の近未来会館、
1: はい、
0: そして30日こちらが重要ライブです、
1: うん、
0: 名古屋のスペードボックスハートランドというところで、はい、ハロウィン主催ライブ開催いたします。はい、こちら2会場でですね、
1: うん、
0: すごい12、3組のアーティストさんがサーキットで出演するすごい大イベントなので、ぜひお時間あったら遊びに来てください。そしてですね、
1: はい、
0: 飛ぶんですが、もういっぱいありすぎるんですけれども、うん、はい、11月25日は大阪の江坂ミューズさんというところ、うん、こちらもすごく大きなライブ会場、500人キャバなんですけれども、はい、こちらでも主催ライブを開催させていただきます、うん、そして、12月は、静岡の方で、
1: うん、
0: サラッシュさんというところで、もうこちらでも主催ライブをさせていただくので、
1: はい、
0: また詳細の方は、SNS にアップしますので、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください。
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: はい、ミッシュです。元気をテーマに歌っております。ぜひ、楽曲の方もチェックしていただけたら嬉しいです。そして、はい、ニューアルバム IRL インリアルライフの方ぜひ聴いていただきたいので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、最後の曲なんですが、
0: はい、
1: 今回のアルバム、
0: はい、
1: この曲で締めるわけですよね。
0: はい、宇宙戦士ラビ聴いてください。
1: 今週はゲストにミッシュさんを迎えしてお届けしました。来週のゲストはジャンク藤山さんです。それではまた来週お会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ名曲のホームページをご覧ください。9月26日は大腸を考える日です。数字の9が大腸の形に似ていることと腸内フローラの語呂合わせから森永乳業が制定しました。私以前過敏性腸症候群っていう炎症とか腫瘍とかはないんですけど、なんか慢性的な不快感とか下痢だったり腹痛だったりを繰り返しちゃうみたいな病気になったことがありまして、その時にビオフェルミンとかの整腸剤を出されたんですね。今まで本当に腸の健康とか考えたことなかったんですけど、病気をきっかけに体をいたわったり日常で気をつけられることもあるんだなと実感しました。皆さんもねぜひ普段から体をいたわってあげてみてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

車ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

ピンチだな。なんでこんなに金がねえんだ。部屋代はとっくに落ちてるし、新聞もやめたし、おかしいな。待てよ、今流行りのネット口座ハッキング。いやいや、そもそもネットバンキングなんかしちゃいねえしな。じゃあなんでだ。もともと安月給だった。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しく、もっと安全になるお話お届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、今年はですね、本当サッカーワールドカップに熱狂したっていうのが今年の話なんだけど、もうずいぶん前のような感覚もありますが、日本ではまた大きな大きなスポーツイベントがあります。今年はアジア大会が、日本で30数年ぶりに開催されるということで、愛知県名古屋中心に開催をされます。その30数年前のアジア大会は広島であったんですけれども、私中学3年生で出場して、こうすごく印象的な大会でした。おそらく地元愛知ではね、こう盛り上がっているんだろうなとも思いますし、今年は本当陸上が強かったりとかしますので、もちろん競泳もね、強くあってほしいなと思うんですけれども、ぜひ多くの人に応援されること、注目されることっていうのはもうイコール、日本のパワーとなって選手たちの、励みにもなりますので、ぜひ、スポーツに興味がない方でもね、日本で行われる、そこには興味持てると思います。ぜひね、情報をキャッチしていただきたいなと思います。さて今回も、ゲストの方とお電話がつながっております。自己紹介お願いいたします。
1: はい、滋賀県でサップのガイドをしています、水上散歩滋賀の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、佐藤さんよろしくお願いします。さあ、この、私もサップやる人間ですけれども、この水上散歩という言葉が使える場所っていうのは実は限られてるんですよね。
1: そうですね。
0: はい。いや、これはね、本当この業界、私もそこそこいますけれども、これはもう先に正直やられたなと思いました。ね、こうやってサップっていうスポーツがこうやってもう今なんかね、佐藤さんも感じられてると思うんですが、サップって言ったら大体皆さん、ああいうこういうスポーツよねって想像される方本当増えましたよね。
1: そうですね、サップという何も説明もなく、サップというのを理解しているだけで、どんどん増えていってると思います、
0: ね。そのまさに創世記の中にこの水上散歩という言葉をね、いやらしい言い方もそのまま言うと、もう商標登録を取られて、
1: ね、
0: いやでも本当素晴らしいなと思います。だからそういう風にしないと、こうね、もしかしたらそれがあったから今サップってこれだけ一般的に伝わるようなでものになったのかなとも思うんですけれども、
1: はい、
0: はい、まあそれを滋賀で、琵琶湖でされている佐藤さんなんですけれども、
1: はい、
0: 佐藤さん自身がこのサップを始めようとしたきっかけって何かあったんでしょうか。
1: きっかけは、私はもともと大阪出身なんですけども、その大阪の中之島というところに、日本シティサップ協会というのがありまして、そこの会員というか、たまたま橋の上を歩いてると、サップというか、ボードに乗ってる方がいて、あれは何ていう名前なのかなっていうところからいろいろ探していって、で、気がつくと、中之島を漕いだりとか、大阪の道頓堀を漕いだりとかいう形で、サップを楽しんでました。
0: 何か佐藤さんはね、スポーツ好きだったとか、なんかされてたとかいう経験あるんですか？
1: もともと水泳をやってたんですけども、水が好きというか、大人に、成人してからちょっとカヤック乗ったりとか、カヌー乗ったりとか、そういう形で水辺を親しむ遊びはやってました。
0: カヌー、カヤックやってたら、水の上にね、こう、船を浮かべて、それに座って行うスポーツですけど、 確かにこう街中の水の上に立ってる、あの私なんか昔よく一寸法師みたいなスポーツって言ってたんですけど、
1: そうです、いやあのまさしくその通り、うん、一寸法師だと僕も

0: 思いました
1: ね。
0: はい、
1: じゃあもうあれは何だというところから始まって、
0: はい、
1: うん、大阪ってね、まあ大阪もあの、まあ、水の都なんていうキャッチコピーを持ってられると思うんですけれども、
0: はい、
1: そんな漕ぐ場所たくさんありますか？
0: あ、そうですね、やっぱ水路が、はい、昔よりかは減ってるんですけども、
1: うん、
0: はい、まだまだ残っている場所もありまして、
1: うんうんうん、
0: はい、あの漕ぐ場所はたくさんございます。
1: こうもう大都会大阪でこうサップができるっていうのが、まあ、あの数年前に世界大会なんかも行われましたけれども、
0: はい、
1: あのね、狭い道頓堀をねサップで漕ぐって私も実は計画したことがあって、
0: はい、
1: 友達にお願いして行けるようにって準備してもらったんですけど、ちょっと天候に恵まれなくて、
0: その
1: 機会が、
0: はい、
1: はい、持てなかったんですけれども、まあ、いわゆる何でしたっけこれ、両手広げたやつ、グリコ。
0: あ、グリコの看板ですね。
1: そう、はい、あの前をサップで漕ぐわけじゃないですか。
0: あ、そうですね、あの前を、はい、
1: はい、
0: 漕いでいきます。
1: こうどんなテンションになるんですか？
0: いや、結構周りからのギャラリーといいますか、
1: うんうん、
0: 見られるっていうこともありますんでね。
1: 、はい、
0: もう興奮して、はい、もう落ちてる方もいてます。
1: ああ、やっぱりこうね、うん、緊張すると体が固まって、
0: そうですね、
1: 落ちちゃうみたいなことあります
0: か？グリコの看板を見上げますんで、はい、バランスを崩す方もいらっしゃいます。
1: ねえ、この本当大阪のシティサップ協会さんではね、そうしたグリコの下を焦げるっていうものがありますので、ぜひね、気になる方は、はい、これからもね、観光シーズン、どんどん続きますので、気になる方はですね、決して誰もが焦げるところではないんですよね。
0: そうですね、うん、はい。
1: こう、ちょっと行って、だからもうグリコの下でインフレータブル膨らまして、水の上にポーンって投げて、こう、それにドーンって乗って焦ぐなんていう場所ではないので。
0: そうなんですね。出るところがね、はい、ないんで、
1: はい。
0: はい、大変です、はい、
1: そうなので、ちゃんとなので、もちろんこの道頓堀以外のところでも日本全国どこの水辺でも誰でも入ってもいいっちゃいいんだけれども、ちゃんとそこのルールマナーを守って、やるために各地にガイドとかスクールとかあったりするので、しっかり下調べをした上で、楽しんでほしいなと思いますが、そんな中で今佐藤さんは、滋賀琵琶湖で、水上散歩を行っていると。
0: はい、
1: これはなぜ滋賀の方に行かれたんですか？
0: 滋賀の方なんですけど、まあ、はい、大阪って淀川っていう川が流れてるんですけども、
1: はい、
0: まあ、そこの淀川の近くに私住んでたんですね、
1: うんうんうん、
0: で滋賀に移ったというよりも、はい、その淀川の上流に行ったっていう、そういう感じです。
1: なるほど、は
0: い、まあ、そこが滋賀県やったということで、
1: はい、なるほど、もう大阪の水は全て佐藤さんにコントロールされていると。
0: そういうことですね。
1: でも本当こう水をたどっていくと県境とかじゃないですもんね。
0: そうですね、うん、もう今言った県をまたいで の、
1: はい、
0: 川というか琵琶湖から川につながって大阪湾つながってますので、
1: うんうん、
0: はい、
1: 全てはやっぱりこう、まあ、その地域だけじゃなくて世界も全て水でつながっていると。その中で、現在は、佐藤さんはこの滋賀琵琶湖で、この水上散歩を広げているというところなんですが、今年の夏も忙しかったんじゃないですか？
0: いや、そうですね、やっぱたくさんの、うん、方にご参加いただきました、
1: うん、暑かったですもんね。
0: いや、そうですね、うん、もう暑すぎるぐらい暑くて。はい、
1: しかも本当今年って雨が降らなかったですもんね。
0: そうですね、うん、雨が降らなくて、まあ、琵琶湖湖なんで、
1: はい、
0: 水位がちょっとずつ下がってきてるんです、
1: うん、
0: でちょっとそれも不安になりながら、
1: はい、はい、
0: なんとか無事、はい、はい、やってます。
1: よかったです。琵琶湖ってまあね、おっしゃったように湖だから、この夏雨降らない中で水位も下がる中で、水温水質っていうのはいかがでしたか？
0: はい、水温はね、うん、ちょうどいいというか、
1: うん、
0: 暖かい感じで、はい、漕ぎやすい状況です、
1: うんうんうん、
0: はい、水質もね、そこまで変わらず、まあ、透明といいますか、
1: はい、
0: はい、
1: 綺
0: 麗な水になります、はい、
1: やっぱりこう琵琶湖って生物も豊かな湖だから、ちゃんとこう循環してるんですね。
0: そうですね、はい、自然の魚とか鳥もたくさん、はいはい、いて、はい、そうですね、あの、いい感じです、はい、
1: もうね、人間はね、もう暑かったら暑いって文句言ってわーわーしますけれども、自然の営みは粛々と行われているという感じですかね。いや、
0: そうですね、はい、
1: なるほど。この琵琶湖に、サップに来られる方っていうのは、ま、佐藤さんのところであれば地元の方が多いんですか、それとも観光客の方が多かったりするんですか。
0: そうですね、比較的観光客の方が多いです。
1: まあ、湖でサップができるって皆さん珍しがられるんでしょうか、それとも湖だからできるかなと思って来られるんですか。
0: そうですね、やっぱあのイメージは湖なんで波が立たないって、まあ、海に比べると波が立たないかなっていうふうな感じかなと思います。
1: そうですね、確かに、まあ、私も、まあ、水泳が基本にあっていろんなこう水の形と関わってるんですけども、
0: はい、
1: 私も最初海入った時やっぱり未だに覚えてる波が怖いっていうのがすごくありました。まあ琵琶湖だと、まあ、風が吹かなかったら絶対波ないですもんね。
0: そうですね、あの風とあと、まあ、あの船の引き波もあるんですけども、はいはい、でもまあ比較的その自然の波というか、うん、海のようなああいう、ね、大きなうねりみたいなものはやっぱり、ないですね。
1: あとはやっぱり湖だから海水のようにベタベタしないっていうのも強いポイントですね。
0: それも強いところですね。はい、それもあるかと思います。
1: やっぱりそうなるとこう道具のケアなんかも楽ですか。
0: そうですね、ただ、あの湖なんで、はい、まあ、海でいう海藻といいますか、水草の種類がたくさんありましてね、そういうのもやっぱりこう引っかかってきますので、はい、やっぱ終わってからはね、ちゃんと水で洗って、はい、きれいにしてから次に機械出ます。はい
1: ね、まあそれもあのお客様にとってはね、いつでもこうちゃんと整備された道具を使うっていうのは安全にもつながるのでとっても大切なことですもんね。ではちょっと後半はね、琵琶湖の話なんかもぐっとお伺いしたいなと思っております。それでは今日の一曲参りましょう。スピッツで渚。

0: い、一曲お聴きいただきました。今日は、滋賀県琵琶湖で、活動されております。水上散歩滋賀の佐藤さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、まあ、佐藤さんがね、あの、大阪で見かけたところから始まったこのサップの、活動事業なんですけれども、佐藤さんにとってサップの魅力って何ですか？
1: はい、サップの魅力は、うん、目線が、まあ、カヌーカヤックと比べると、うん、立った状態で景色を見れるんで、はい、その立った目線で景色を見れるっていうのは一つの魅力かなと思います。
0: まあでもね、カヌーカヤックもされてたっていうことで、まあでも座ってるのと立ってるのでは陸上に行ってもね、全然景色変わる中 で、
1: そうです、ね、はい、
0: 水上だと確かに見渡せる距離が遠くになりますもんね。
1: そうですね、うん、まあ、名前が水上散歩というのもあるんですけど、はい、うんうん、はい、やっぱその立って歩くというか、まあ、イメージとして水の上を散歩してるという、はい、うん、はい、そういうふうな魅力だと思います。
0: うん、うん、本当にこう水上散歩ってよくできた言葉だなと思いますが、その名の通りこう水の上をスイスイといろんなところに歩くんじゃなくて漕いでいくイメージがお客様にも伝わりやすいですよね。
1: そうですね、
0: うん、うん、でこのまた琵琶湖というところが本当にやりやすいかなというふうに思うんですが、ちょっとさっきね環境の話なんかもしておりましたが、どうですか、こう佐藤さんはそのね、大阪にたどり着くまでのまず琵琶湖にこう遡上したところで今サップされていて、こう、ね、環境にもこういろんな気づきがあると思うんですけれども、
1: はい、
0: ここ数年でもやっぱり変わってきたことってありますか？
1: 環境ですか？
0: うん、
1: そうですね、夏はやっぱりね、ちょっと年々暑くなってきてるような気はいたします。
0: でもその分、どうなんでしょう、まあ9月になってますけれども、まだまだこの先琵琶湖でのサップって初心者の方でもやりやすい時期続くんでしょうか？
1: あ、そうですね、まあ、9月もそうですし、はい、10月ぐらいまでも、うん、暖かいので、うん、サップは楽しんでいただけます。
0: うん、ね、ぜひ、滋賀にお越しの際、それからどうでしょう、京都から少し足を伸ばしてもすぐに行ける感じですよね、感覚的に。
1: はい、うん、そうです、京都からも比較的近い場所にありますので、はい、うん、はい、もうアクセスも近い、はい、近く、はい、うん、すぐ到着できます。
0: はい、というね、地理条件にもなってますので、本当これね、お伝えしやすい、もうネットで水上散歩滋賀とか琵琶湖とかで調べたらすぐ出てきますもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、はい、
0: ね、ぜひこうまだまだ、まあもちろんこの後、まあ今年シルバーウィークってのもあって長いですもんね。
1: そうですね、うん、長いですね、今年は。
0: 今年は本当にこう、はい、祝日が
1: 休みばっかりです
0: ね、はい、はい、この後も集中してますので、ぜひ、はい、関西近郊お出かけの際はですね、最近こういう体験型って流行ってますもんね。
1: あ、そうですね、体験の、うん、はい、体験型も流行ってますので、
0: うん、はい、はい、
1: もうどんどん体験しに来てください、
0: うん、すごくいいと思います。水上散歩滋賀でね、検索をしていただけたらなと思うんですが、
1: はい、
0: さて、佐藤さんのところにはね、外国人のお客様なんかも来られたりするんでしょうか？
1: あ、はい、外国の方も来られます。
0: うん、どうなんですか、外国の方もやっぱりサップやったことない、初めてですっていう方が多くいらっしゃるのかしら？
1: いや、初めての方もいらっしゃいますし、うん、それなりにその海外で、はい、サップ焦がれてるというか、はい、慣れてる方も来られます。はい、
0: なるほど。でもそんな方でもね、琵琶湖で漕いでみたいって思ってくるわけですよね。
1: そう。

0: そうですね、うん、琵琶湖沿いに、はい、神社仏閣といいますか、鳥居があったり、
1: はい、
0: お寺のお堂があったりとか、はい、そういうふうなちょっと日本、はい、日本らしいというか、はい、日本文化というかそういうものも見ることできますので、
1: はいはい、
0: それを目的に来られるかと思います。
1: なるほど、そうなんですよ、琵琶湖って神聖な場所なんですよね。
0: ね、そういうお寺とか、うん、神社のね、そういう建物とかが身近にあります。
1: だってわざわざ琵琶湖の水面の上に立ってるお堂とかあるじゃないですか。
0: あるんですね。そうなんです。
1: これね、実はあんまり知られてないと思うんですよ。うん、こういう場所があるので、ぜひこう寺社仏閣興味がある人にも、すごくポイント高いのかなと思います。
0: そうですね、うん、また陸上で見ていただく景色と、はい、まあ、サップというか、はい、水上から、ね、見ていただく景色ってまた違いますので、ね、はい、はい、それで楽しんでいただけるかと思います、
1: うんうん、ね、本当にこう自然の音だけが耳に入る水の上のね、素敵な体験になると思いますので、ぜひ琵琶湖お越しの際はですね、この水上散歩、これ名前を覚えていただくだけでもね、なんかいいのかなと思うので、ぜひ、チェックをしてみてほしいなと思います。はい、でもこうしてたくさんのお客様を水の上にいざなうというところで、やっぱり安全管理にも相当気を使われているんじゃないかなと思いますが、佐藤さんの方で何か気をつけてらっしゃることってありますか？
0: はい、乗っていただく、体験していただく方にはもうライフジャケットは必須になります、うんうんうん、はい、であとはね、やっぱり出発前にね、はい、準備運動とか、
1: うん、
0: はい、あとは夏の間はもう水分補給、
1: はい、
0: 必ず飲み物を持っていただくように、うんうん、はい、それも安全対策としてやってます、はい、
1: ね、本当に大切なことです。ちょっと打ち合わせの時に聞いたんですけど、私と佐藤さん、もうほぼ同世代ということで、
0: はい、
1: ねえ、そろそろちょっと私なんかもう本当ね、最近よく言うんですけど、目にね年齢を感じてきてます。
0: そうですか。
1: そうなんですよ、目にすごい感じてきてるし、まあそれこそ振り返ってみれば20年前と今だけでも随分とこうやっぱり体調に変化出てきたんじゃないですか、
0: はい、
1: 佐藤さん。
0: そうですね、はい、いや、その通りです、はい、
1: ねえ、だから余計にこう安全にこう体調管理をするっていうことは大切に思ってらっしゃるんじゃないかなと思います、
0: はい、
1: ね、まあ私もガイドとかこう指導とかするときにはこう、まずね、お客様の安全と言いながらそれを守るために自分自身の体調管理も大事になってきますもんね。
0: そうですね、うん、はい、その一番だと思います
1: ね。はい、しっかりね、そうした安全管理もできている状態でやっている、このね、琵琶湖でのサップ。でも今本当業者さんも増えてますよね。
0: いや、そうですね、年々増えてるというか広がってるというか、うんうん、はい、琵琶湖は盛り上がってると思います。
1: あ、いいですね。もちろんこう、はい、競争も激しくなるというところはあるけれども、
0: そうです、
1: はい、うん、でもそれが琵琶湖を盛り上げるっていうことになりますもんね。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、
1: ね、いろんな方に
0: あちこちで、うん、はい、あちこちでね、サップを見かけます。いろんなグループとかチームとか、
1: はい、
0: はい、見かけることがございます。
1: じゃあでもそんな中でより良いものとかこうより安全なね、ガイドとかっていうのでこうポイント上げていかなきゃいけないですもんね。
0: そうですね、
1: うん、でまたいろんな方が関わったらこう何でしょう、やっぱりこう琵琶湖の環境保全活動なんかも増えてきたりもするんですかね。
0: あ、そうですね、環境保全といいますか、はい、広いクリーン、ビーチクリーニングとか、うんうん、
1: はい、
0: そういうのもね、さまざまなところで活動、私の水上散歩滋賀もやってるんですけども、
1: はい、
0: はい、いろんなね、ところ、場所で、ビーチクリーニングとか、
1: はい、
0: はい、そういうのも活動されてる方増えてきてます。
1: うんうんうん、本当こう、それが琵琶湖のためになるっていうのがね、こう事業者が増えるっていうのはいいところではあるけれども、
0: はい、
1: ね、まあ、競争力というところで、この佐藤さんの水上散歩滋賀の強みというと何になりますか？
0: あ、それはね、やっぱ琵琶湖は、うん、時間、季節もそうなんですけども、うんうん、時間によっても、はい、いろんな表情を見せてくれます、
1: うん、
0: うちのね、一番人気というのはやっぱり、
1: はい、
0: 日の出のサップと、うん、日の入りのサップ、はい、うん、その

0: 太陽をねバックにしたサップというのが楽しんでいただいてます、うん、
1: 日の入り日の出両方楽しめて、こうこの水上散歩滋賀だったらそのねお客様の要望に合わせてどちらかを選べるっていうのすごくいいですね。
0: そうですね、うん、まあ、朝はね日の出なんでちょっと時間は早いんですけども、はい、うんうん、はい、皆さん楽しんでいただいてます。
1: はい、でまあ、早い時間にもうサップ楽しんで、またその後はね滋賀とかこう近郊のね観光楽しむってなると時間有意義に使えますし。
0: そうですね、
1: でまたサンセットはサンセットでこう、はい、なんでしょう、落ち着いた雰囲気の中でその時間をねこう楽しめるというのはすごくいいですもんね。
0: そうですね、うん、はい、そういう形でちょっと違うところで遊んでいただいたり、はい、体験してから、うん、サップをするという形、はいはい、そう、だいたいお出かけされる方はそういうプランされています。
1: うんうん、ね、そういうのもね、こうぜひお客様からのご相談があってもいいのかなと思いますので、ぜひ皆さんこの水上散歩滋賀、見てみてください。でインスタを拝見してるとワンちゃんたくさん来られてるんですね。
0: はい、
1: うん、どうですか、こう写真をパッと見てると小型犬が多いですが、中型犬大型犬なんかもいらっしゃいますか。
0: あ、そうですね、うん、特に制限なく、はい、ワンちゃんと一緒にサップをできるんですけども、うん、
1: はい、
0: はい、大型犬ゴールデンとか、
1: うん、はい、
0: ドーベルマンとかも、うん、一緒に体験することもございます。
1: うんうん、やっぱりこう湖なので海水ではないので、こうワンちゃんのね体にとってもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひワンコ連れのね旅行される方とかね、お出かけされる場合はですね、このね水上散歩でこうワンちゃんと一緒に楽しむこともできますので、見てみてほしいなと思います。ちなみに佐藤さんは犬派ですか猫派ですか。
0: 私猫派なんです。
1: わかります。猫派ですね、はい、
0: はい、ただワンちゃんも大好きです。
1: あ、そうですね、わかります。もう4本足のモフモフは全部正義です。
0: いや、そうですね。
1: はい、はい、ぜひねこの水上散歩滋賀、とってもね言葉としてもキャッチーですし、これがね水辺で遊ぶ琵琶湖を知るという入り口になったらいいなと思います。ぜひね今後もね素敵な写真もインスタで拝見できることを楽しみにしております。はい、本日のゲスト水上散歩滋賀、佐藤さんでした。ありがとうございました。
0: はい、今日はありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: なまら同窓会。さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします、はい、ということで本日が9月の19日土曜日でございます。
1: 9月もね、もうあと1週間、はい、2週間とかで終わりなんで。
0: そうですね、年末が近づいてますが、多分あれですね、今日からシルバーウィークですね。
1: シルバーウィークとか、そっか、
0: 休みの人はだから5連休なんですかね。
1: 有給とかうまいこと使ってる人はもっと
0: 7、9? 9連休か、
1: 9まで行けたらだいぶすごいんじゃない。
0: だって19、20、21、22、23まで休みで、24、25休みにしたら26、27だから9連休最大。な
1: るほど、うわーすご、
0: こんなうまいこといくシルバーウィークもなかなかないんじゃないか。
1: お前世間話うまびっくりした今、なんか
0: 何
1: いやいや世間話うまと思って
0: そうか。いや、こんなね、うまくいくシルバーウィークって、去年とかね、多分、バラバラ。
1: いや、危なかった、なんか。いや、いくら FM とはいえさ、FM のお手本みたいな話題してたから。
0: さあね、皆さんどこに行かれるんでしょうか、ね。
1: ちょっと若すぎるかもって、今、一瞬冷静になって。シルバーウィークがうまくいってるのをお話しするにしては、若くて貫禄なさすぎるかもと思って。
0: いいだろ、別に。思う分にはいいだろ、何歳でも、貫禄がなくても。
1: 何すんだろう。シルバーウィークででもさ、やっぱゴールデンウィークの、後追いのやつじゃん、多分。
0: 後追い、ああ、そのゴールデンをってこと、名前がとかじゃなくて。
1: 多分名前もそうだし、そのシルバーウィークとしてこう祭り上げられたのもさ、多分。
0: ああ、なるほどね。
1: 別にもともとそんなゴールデンウィークってやっぱ本当にスペシャル感あるけどさ、連休の、シルバーウィークに何かしようとか何かした思い出全然ない。
0: 確かに、ラッキーだなっていう、
1: で学生時代とかあったっけシルバーウィークって。
0: いや、あっだと思うけどね。
1: ゴールデンウィークめっちゃ共感、なんかそれこそ部活やった時は部活の練習場でバッて入ったりとか、
0: はいはいはい、
1: なんか遊びに行った記憶もあるし、家族と旅行行った記憶もあるんだけど、シルバーウィークの思い出ゼロだもん。なんかあるシルバーウィークの思い出。
0: まあ確かにな、シルバーウィークで何かしました、それが仮にシルバーウィークだったとしても覚えてないから。
1: うん、確かにゴールデンウィーク、まあ、強すぎるな。
0: こんぐらい、何 ?5 連休、今回みたいにある年と、ない年もあるからね。
1: そっか。
0: ちょっとばらけちゃうとかさ。
1: なるほどね。何すんだろうな、みんな。
0: ねえ、だから、どっか旅行行く人とかもしかしたらいるんですかね。
1: 箱型とかも混むんですかね、また。
0: いやー、だ全然あり得るんじゃない。
1: すごくね、お盆があってさ、1ヶ月後にまた混むってさ。
0: まあ、確かにな。
1: ねえ。
0: まあでも、結構、こう、お盆明けぐらいもさ、いたけど、混んでたしな、普通に、そもそもが。
1: ラッピーとかどれぐらいことになってるもんね。
0: 今すごいね。
1: 180分増しとかさ。
0: 結構その、三原とかさ、こっちの方でも混んでるというか。
1: こっち?
0: うん。
1: 住んでるエリアの。
0: そうそうそう。
1: 三原、がっつり言っちゃってるよ、住んでるエリア。
0: いや、まあもうその、小学校とかでバレてるから。
1: まあね、確かにね。
0: エリア的に言うとこっちじゃん。
1: 混んでるわ。
0: いや、そうそう、だからその混み込む可能性全然ねあるよね、だから、
1: ね、
0: でもこんぐらい連休あったら確かに函館帰りたいもんな、やっぱ
1: まあね、函館か、あと旅行行こうとか絶対なるしね。どっか狙ってる旅行先とかないの、行きたい場所みたいな。
0: 沖縄か、沖縄はでもさ、仮に行くとしたら芸人とだから、ちょっとやっぱ飛行機乗るから現実見にかけるというか、スケジュールめっちゃ
1: 合わせないんで。芸人と確定なんだもん。
0: うん。
1: 例えばなんか、地元の連れと現地集合とかでもできる。
0: 東京で仲いい地元の連れは一人もいない。
1: でもさ、現地集合とかもできるじゃん。
0: ないかな。でも一人とかね。
1: 一人ね。あるね。
0: 一人で行くなら富山。
1: 富山ね。
0: 寿司食いに行きたいね。
1: 二回ぐらいね、なんか仕事で、行かしてもらって。
0: でもその、富山ではなかったじゃん、あれ。
1: 富山の。
0: 多分ね、富山県じゃなかったのかな。
1: いや、富山だよ、あれ。
0: あれ、富山か。でも富山の、多分、本当に、あれは富山市なのかな、富山って。これは学がないから、ちょっとあれですけど。富山市ですね。の方には行ってないから、あっちの方にね、ちょっと行ってみたいな。 ていう、ね、
1: 寿司旅行、
0: そうね、
1: 旅行してまで寿司食いたい、うん、本当に好きだよね、普段からも食べてるしさ。
0: とかまあ九州、高知、高知とかね、
1: 高知ね、
0: 四国もめっちゃ行きたい、
1: 確かに四国行きたいわ、四国わかるわ、
0: 四国

0: 確か。
1: いや、もうワクワクするんだけど。
0: いや、そうそう。
1: パッと開いた時ってワクワクするよ。
0: そう、で、こっちも開いてたから、うん、どっか行こうってなって。
1: いいね。
0: うん、でも適当に、岐阜って言ったの、なんか、多分。
1: なる、なんか。
0: そう、別に何も調べずに、うん、岐阜とかにするみたいになって、
1: ほうほうほう、
0: なんか温泉とかなかったっけぐらいの、
1: なるほどね。
0: ほんとぐらいのぼんやり感。で、当日まで何も練らずに行ったの、もう作戦も。も
1: う岐阜に行くということ。
0: そう、ただただ、一旦集まって、東京駅に。で、スタートして、そのもう車中とかで調べたりとかして、
1: いいね。
0: バンジーやるとか、
1: うん、
0: なんかいろいろあって。で、やっぱその、なんつうの、温泉とかも入ったりしたんだけど、
1: うん、
0: なんか、その後も一回だけ、もうほんと貧乏旅行行ったんだけど、
1: うん、
0: あの、長野かどっかに。
1: うん、
0: やっぱ、その幻影を追っちゃってて、やっぱ岐阜旅行の。
1: やろうとしちゃってたってこと？
0: その、やろうとして何も決めないとかやっちゃってたの
1: よ。それダメだね。
0: そう。あの、うん、これ何も決めない方が楽しいんじゃないかっていう。
1: なるほどね。
0: なんかちらついて、
1: うん、
0: 行ったせいで、まあ楽しかったんだけど、やっぱ岐阜のあのなんか、その弾丸旅行感が。
1: いや、もう超えないって
0: さ。そう。次やろうとしても絶対そうなっちゃうから、
1: うん、
0: やるとしたらマジ10年後とか忘れた時に行かないと。だから本当
1: に。確かにな。
0: まあ今別に売れてないから旅行行こうとかも思わんけども、
1: うん、
0: その、今行ってもなんか超えれんのかなあの感じみたいな。
1: 確かにね。
0: 決めないで、しかも、
1: うん、
0: それが通用する相手だったし、その友達の仲の良さ的に。
1: はいはいはい。
0: 決めなくてダラダラしてても何も決まず。
1: うん。
0: だから途中ほんと、なんか街の喫茶店みたいなところで喋ってるだけの時間とか、
1: うんうん、
0: セカスト見に行く時間とかもあったし、
1: うわ、
0: なんかいいじゃんその
1: いい、ね、
0: 学生旅行感
1: 決めていったら確定でいかないもんな。
0: そうそうそう、
1: セカストなん
0: で、もうすごいタイムテーブル通り動くじゃん多分、
1: うん、
0: 何も調べずに行ってるから、
1: はいはい、
0: ちょっとこの電車逃しちゃって、でもまあ散歩しながら待つかとかの、
1: なるほどね、
0: あの感じとかもすごい楽しかった。
1: 楽しいなそれ。
0: あ、だからどっかないかなみたいな、そういう、
1: はいはい、
0: 岐阜っぽいとこ、
1: うんうんうん、
0: 温泉街行きたいよね。
1: ああ、でも俺去年それこそ木戸口がヘルニアの時に先輩と同期と、うん、伊豆。
0: ああ、伊豆ね。伊豆は静岡だよね。
1: 静岡かな？
0: うん。
1: うん、これあのもう、なんでそのさ、危うい質問をしたの？マジ。
0: え、静岡だよね、伊豆。
1: でもその静岡の方には行った。浜名湖だから。浜名湖行った。
0: あ、じゃあ静岡だ。
1: うん。静岡、静岡。
0: いや、その静岡だろうなと思って聞いたら、うん、静岡じゃない可能性出されたから。
1: いや、その、わかんねえんだ、何がどこにあるかとかよく。
0: バカ二人が喋ってると思われるからやめてよ。
1: いいだろ、別に。そうで、静岡に行って、うん、その先輩の孫出して
0: 。やめて、その形式だけのツッコミ。
1: うん、
0: いいだろ、別に。
1: 次に行きたかったんだよ、早く。
0: 無視していいよ。
1: あ、無視していいのこれ。優しすぎ優しすぎた、俺。
0: で、何、
1: うん、いや、そう、だから、うん、あの、伊豆とかに、浜名湖とかあっちの方に行ったんだけど、
0: うん、
1: これめっちゃ良かったのが、うん、2泊3日だったの。
0: おお。
1: その、
0: うん、
1: 1泊目終わっても、うん、もう1泊あるぞっていう。
0: なるほどね。
1: その1泊目の余裕ね。
0: はいはい、はい。
1: 明日もあんの、この楽しいの
0: って。いや、わかる。
1: めっちゃ楽しかった。そのもう、うん、あの、先輩の孫ダッシュ吉村さんっていう人と行ったんだけど、うん、もう、あの、吉村さんが、うん、あの、動物園行ったんだけど、
0: うん、
1: 暑すぎて、あの、動物園のことを、楽しいな、ここのサンダルって、あの、激ヤバ、激ヤバの言い間違い。
0: もう、あるよ。
1: もう、やばすぎ
0: て、むちゃくちゃすぎて。
1: 暑すぎて。
0: わかる。
1: 楽しすぎるな、このサンダル。
0: わかるけど、めっちゃ
1: 面白い。やばすぎる、マジで。
0: 爆笑するよね、その瞬間。
1: うん、
0: 本当に。わかる。
1: ゆうちょのこととんかつって言ってた。やばい、
0: 疲れすぎる時ってそうなんの、うん、めっちゃ楽しいよね。
1: 脳をもう返してない発言。
0: 友達とかがそれやった時めっちゃ楽しいよね。
1: そう。とかがあって、だそんなんは楽しかったな。だから、2泊3日っていう余裕のその、1泊2日より。とかね。楽しかったな。
0: 伊豆もいいね、確かに。
1: 伊豆めっちゃいいよ。それこそその泊まったのが、うん、オールインクルーシブっていう、
0: うん、
1: 宿の中で全部住むの。
0: はいはいはいはい。
1: というと、そのお金を払ったら、
0: うん、
1: 一日中そのホテルでビール飲み放題だし、
0: うわ、
1: ビールとかもドリンク、おつまみも飲み放題。で、夜はすぐ、ん？
0: 食べ放題、おつまみ。
1: おつまみ食べ放題。うん。いや、貧乏すぎるだろ、お前。
0: え、違う、飲み放題って言ってたから。
1: あ、おつまみも食べ放題、ごめんなさい。
0: サンダル？
1: ごめん、サンダル。
0: 口サンダル
1: 出た。口サンダルが出ました。で、おつまみ食べ放題、
0: うん、
1: お酒とかドリンク飲み放題。
0: うん、
1: で、普通に夜は夜で、うん、豪華ビュッフェ。
0: へぇー。
1: で、その、伊豆の土地の多分、サザエとか、浜焼きみたいな。お寿司もあって、
0: うん、
1: で、多分その、ご当地のあの、

0: ランド牛のステーキとかも食べ放題みたいな、うんうん、ちょっと高いけどもう1日そこで済むみたいな、で卓球とかなんかそういうゲームもあるみたいな、うわめっちゃ良かったね。
1: 確かに、
0: うん、
1: まあ旅行な、ちょっとでも今行っちゃうとさ、
0: うん、
1: そのやっぱそっち楽しいと思っちゃうとやっぱお笑い頑張れなくなるから今年やっぱ思ったけど、
0: うん、
1: ちょっと旅行はしばらくは行けないな。
0: え？いや旅行ね、
1: いや思ったのやっぱその岐阜旅行行ってその直後なんか、うん、もう一回プチ旅行行った時とか、
0: うん、
1: やっぱなんかいやこれ満足しちゃうわ人生にと思って
0: まあちょっとその楽しいことが多いもんな。
1: そうそうそう、
0: 楽しみが
1: むずいよな。だからそのでも社会人の方とか多分本当普段頑張ってる分の息抜きとしてね。
0: いやいやそうだね、
1: 旅行はね、芸人は普段頑張ってないから、そう
0: やっぱ息抜きまくってるから
1: ね。そうやっぱり何旅行行ってんだよって、まだ何をまだ抜く息があるんだよ
0: お前まだ楽しくしてんのかよって
1: そう
0: まだ楽しみてえのかよっていう、
1: ね、なんかちょっともうちょい頑張ったらね。
0: いやそうね、
1: うん、
0: 確かに、うん、ぜひねちょっと出雲行ってほしいな。
1: なんかおすすめの場所とかあったら、
0: はい、
1: お願いします。
0: 北海道とかもねいろんなとこ行ってみたいですし ね、よろしくお願いします。ということでここで一曲お送りします。スミカで復活の呪文。

0: えたくなる。
1: ダブルグッチの
2: ダマラドンソーカ
3: ー、スミカで復活の呪文をお送りしました。
4: うん、旅行ね。
3: はい、
4: 旅行はだから家族旅行とかだって水口もちっちゃい頃行きまくりでしょ。もう金持ち
3: 行きまくり。俺あのルスツリゾートあんじゃん、うん、俺ルスツリゾート年6回行ったことある。
4: え、そのまとめて海外一発行って、うん、ルッツ6回じゃなくて
3: ルッツを6、
4: その凄さがさ、すごいんだけど、うん、そのもっと分かりやすいの
3: なんかうちのお父さんがルッツにハマった時期があって、うん、ルッツ6の年あった。
4: なるほどね。
3: そう、
4: 分かりやすいの教えて。グアム一発ドンでいいから。
3: あ、
4: ルッツ6はちょっとさ、
3: ルッツ6、
4: いやその累計グアム1なんだけど多分ね。
3: いやもまあどうなんだろう、
4: そのなんか実はパッドのイメージね、うん、
3: ああ確かにね、う
4: ん、でも海外もめっちゃ行ってたもん。
3: いやまあまあハワイ2回行ったりとか、
4: やばいね、
3: オーストラリア、シンガポール、うん、香港、台湾、韓国。
4: 旅行ってでもさ、ちっちゃい頃旅行連れてってもらっててさ、うん、その時は思うかったけど、やっぱ連れてってくれる家庭に運よく生まれてさ、うん、マジで行けてよかったよね、ちっちゃい頃に。ああいう、
3: いや行けてよかった、
4: いろんな景色とか見れたりさ。
3: あと今になって、うん、もう結構歴史とか俺が好きだから、うん、あのもっとなんかちゃんと建物とか見たかったなっていう後悔の方が
4: 強い。修学旅行の後悔えぐいもん。
3: あ、そうとかもある。
4: この前ってそれこそ2日前とかにさ、友達とあの博物館みたいなとこ行って、
3: うん、
4: その要は歴史の資料館みたいなとことか行って、
3: ああいいね、
4: やっぱさ、すっごい面白いな、やっぱ見てて。
3: いや、めっちゃ面白い。
4: そう。ほんと二人でテンション上がってずっと見て、
3: うん。
4: をさ、わざわざ奈良とか京都まで行って見れてたじゃん、修学旅行の時。
3: そうね。
4: でもあの時ってさ、うん、その、ほんと建物見ながらさ、うん、どうやってこの後女子と喋ろうとしか考えてなかった。
3: いや、マジでそう。うん。
4: マジでもったいないよな。
3: 俺なんかグイグイ行き好きでなんかしつこくないって言われたことある。
4: 女子に、
3: うん、
4: 修学旅行中。
3: 修学旅行中。マジ楽しくなかったわ。くそ、
4: 伝説じゃないそれ、
3: なんか
4: だって女子もテンション上がってるじゃん、そういう時って。そう、
3: なんかかつしつこいって言われて。
4: 伝説じゃない、
3: うん、楽しくねえ、お
4: 前。え、逆じゃない、なんか普段あんま喋らないことも喋れちゃうのが修学旅行じゃない、
3: う
4: ん、
3: いや違う、しつこいって。もういいよ。わかりました、もう。じゃあ喋んないです。はい。
4: 行き過ぎたんで、行き過ぎたんでしょ、だって。
3: 行き過ぎた。そう。
4: だから、うん、集中してみときゃよかったなとかね。
3: いや、でもそう、だから、そういう時代背景とかさ、昔高校がこうでとか、めっちゃ好きだから。
4: 一回、この前でもないけど、2年前ぐらいにさ、友達とディズニー行って、
3: うん、
4: 帰り閉園間際にこう出口で歩いてたら、
3: うん、
4: 親子がいて、お母さんとちっちゃい、
3: うん、
4: あの、子供、ほんと女の子なんだけど、多分、4歳ぐらいの子がこう手つないで歩いてて、で、なんかこの風船みたいなディズニーで、
3: あ、いいね。
4: 売ってる風船を子供が持ってて、うん、で、お母さんが、あの、お母さんもちっちゃい頃、おばあちゃんにここに連れてきてもらって、その風船買ってもらったんだよ、とか言ってて。
3: うわぁ、
4: マジでディズニーの CM じゃんと思って。
3: うわぁ、すっごいなぁ。
4: 通りすがりにそれ聞こえて、うん、友達と顔見合わせて、良すぎるぞ、今の、みたいな。
3: 泣くわ、そんな。
4: でも、それじゃん、旅行の醍醐味って。
3: そうだね、
4: なんか、いや、ここ家族と来たなとかさ、
3: うん、
4: で、家族自分にできたら連れて行きたいなとかも多分思うっていうか、
3: うんうんうん、
4: だから旅行とかやっぱ行ってた方がいいよな。
3: いや、それはね、
4: ケルボンには。
3: いやー、だから確かに、でも子供できたらめっちゃ行かせたいな。
4: どこでもテンション上がんないとことかもあるじゃん、子供が当時は。
3: いや、そうね、
4: うん、例えば、まあ、分かりやすくディズニーとか多分楽しいだろうけど、
3: うん、
4: なんか温泉地とか行ってどうなんだろうみたいなさ。
3: まあね、でも温泉とかは意外と楽しかった記憶あるからな。
4: あ、本当？
3: 温泉ってちょっとさ、うん、幼少期はアクティビティじゃないけどさ、
4: まあまあまあまあ、
3: ワクワクする場所じゃん。
4: まあね、
3: うん、温泉とか全然連れてくかな、うん、とかね。
4: なんだろうな、でも記憶あるのは、あの空手の大会で室蘭に遠征行って、小学校の時、
3: うん、
4: で本当は日帰りの予定だったんだけど、お父さんと二人で行ってね、
3: うん、
4: 思ったよりなんか終わりが遅くなって、
3: うん、
4: まあ、帰れる時間だギリあったんだけど、
3: うん、
4: なんかあのコンビニの駐車場止めて、
3: うん、
4: 一泊しちゃうみたいなお父さん言われて、
3: 最高の友達じゃん。
0: そうでそうなんかお母さんに電話して急遽宿取ってその、今日泊まってくわっつって急遽宿取って泊まったのとかがめっちゃ楽しかった。
3: うわ
0: 多分なんかほんと昔から弾丸が好きだわ。その急遽決まるイベントみたいなのめっちゃ好きだもん。だ
3: ワクワクしたいんですよ。
0: そう多分予定調和じゃないのが、
3: あの時のさやっぱ脳汁というかさえぐいじゃん。
0: そう
3: 震える感じ。えマジ？あれが好きなんじゃないだから。
0: わかる。優しかったらそう思うと。だって一回戦とかで負けたもんその時確か。
3: ああ。
0: 初めての遠征の大会で、
3: うん、
0: 本当にやっぱあの函館で培ってきたことが何も出せずに。マジで何も出さなかったの。なんか相手でかいやつだったから、

0: 回って戦えって指示出されて、うん、でやっぱその初めての遠征だから小学校2年生とか1年で、うん、パニックになりすぎて、
1: そうだよな、
0: 回れをあの下がれだと勘違いして、うん、よい始めの瞬間に後ろに下がるってい う,
1: どういう
0: その空手ってやっぱ前に出たやつが勝つのよ、
1: うん、
0: 気持ち見せて、
1: じゃあもう初手で
0: 初手でパニックになったらしいよ、小山先生もこれ下がり始めたぞ
1: だって言ってないもんな。
0: 回れって言ってるのに、ま、うん、っすぐバックステップしだしたから。
1: 1個目のボケみたいな。
0: そうそう。
1: おいおいおい、ちょいちょいちょい、
0: 全員こけるやつ。こうやって、負けたのに止めてくれたみたいな、なんか、そんなんとかなかったな。
1: そんなんはね、確かにな。確かに、それ露出だった、俺。
0: あ、なるほどね。
1: うん。だ、全然多分平日だったんだけど、
0: うん、
1: あの、だから、木曜で、うん、金曜、土日で、うん、ルス行っちゃうみたいな。
0: うわぁ、すごいね。
1: あ、違うわ。でもうちのお父さんやっぱあの、キムタクやるから。
0: お父さんマジ、色気やばいから。
1: 明日ルス行くよ、みたいな。
0: あ、もう、
1: そっちの。
0: 決定してる
1: って。明日ルス行くよ。ルス行っちゃうとかじゃなくて、明日ルス行くよ。決定。キムタク、
0: その、
1: 俺が決めたから。
0: そうか。キムタクもそうやるもん、絶対。
1: うん。
0: キムタク、あれなんじゃない、乗せるんじゃないもう車に。その、いきなり乗ってって言って。え、じゃあ、なんすか
1: 留守行くよ。
0: 留守かい、キムタク。
1: いいだろ、
0: いいだろ。
1: キムタクが、車に呼んできて、ちょっと。
0: はいはい。
1: 留守行くよ。
0: なんでですかって言っちゃうよ。ボケだと思わない。
1: おもろいね。
0: 確かにそっち系ね、お父さん。
1: そうそうそう。
0: 決定
1: して。そのワクワクね。
0: はい、はい。
1: キムタクもワクワクさせるじゃん。
0: わかる。
1: そう。そっちのワ
0: クワク。その色気あるもんの、お父さん。
1: そうそうそうそう。
0: 水口のお父さんって。
1: そっちだったね、うちはね。
0: マジで、あの、この前久々会って、
1: うん、
0: リリー・フランキーぐらい声ちっちゃかったから、ね。マジで。最近のリリー・フランキーぐらい声ちっちゃかった。昔からちっちゃかったけど。
1: いや、そう、最近やばい。
0: やばいよな。
1: やばい、マジで。色気、エグい、マジで。
0: 色気。
1: やっぱ、ネットフリックスとか、そっちとかで話す俳優の声。
0: 一回でも地上波だったらファン作って。マジで、エロすぎて。
1: いやいや、そうだろ、ね、
0: なんか、うん、絶対そんなことないけど、うん、あの、家族も大事にしてるけど、めっちゃ綺麗に遊んでる人みたいだと思う。
1: いや、そうだね。
0: その、なんていうの。
1: いや、わかるよ。
0: わかる。現役感やばいよな。
1: うん、いや、わかるわ、ほんとに。なんなんだろう。
0: あの、中堅率あちこ同期がね、水口の家に泊まったって話、
1: うん、
0: あの、ここ数回してますけど、
1: はい、
0: あの、水口のお父さんに初めて会って、
1: うん、
0: 水口のお父さんが、あ、テレビタレントの方たちですよね、みたいな。
1: うん。
0: ほんとボケの内容しょうもねえじゃん、おっさんの。
1: うん。
0: くだらないたわごとって感じ
1: で。まあまあ言い過ぎだけどね。
0: うん。ね。
1: うん。
0: でも中堅率やっぱ、もうトーンがエロすぎて、なんかときめいたって言ってたから。
1: 圧倒されてたもんね、やっぱちょっと。あの、小声の人のさ、圧あるじゃん。
0: うん、わかる。逆に。
1: オーラじゃないけどさ、まとうんだよ。
0: エロかった。
1: うわ。ほんと俳優みたいなボケだな、あれ、ほんとに。俳優のボケ方じゃん。
0: なんかほんとに、あの、シンプルな T シャツ着てるよね。
1: そう。シンプルな T シャツに、インディアンジュエリー。ネックレスしてんのよ。
0: シンプルな T シャツが、まあ、エロいの、やっぱ。
1: うん。なんなんだろうな、あの、その、素材というかさ、素がいいみたいな。
0: あの人が小声で何か言って聞き取れなくて、うん、あの人がその後ちょっとはにかんでたら気使って笑うと思う。多分、何も聞き取れなかった。そう、オーラすごすぎて。
1: いや、そうだ。
0: 聞こえないっすよとか言えない。
1: 言えないな。ああ、私。
0: なんか想像できるじゃん、あのお父さんがさ。
1: 想像できる。
0: ぼそっと喋って一人でなんか口角上げてたら、はっはっはとか言っちゃうもん。
1: 言っちゃうわ。
0: 気使って。
1: それ二択間違える時あるだろ。
0: そうそうそう。
1: 何笑ってるの言われたら終わり。もう終わり。
0: マジでやばい、あの人。水口太志。
1: いやいや、すごいよ。もうフルネームだよ、お前。めちゃくちゃだよ。
0: 水口太志もやんで、ね、前回ちょっとうちのおばあちゃんも呼ぼうって話になったけど、
1: うん、
0: 太志も呼んで。
1: ダメだって。メロメロになっちゃう。ああ、いや、すごいちっちゃいからな、声。
0: うわ、いや、そう、ちっちゃいのがいいの
1: よ。FM イルカのマイクでギリ拾えるかどうかっていう。
0: そうだな。これ東京で収録してるレコーダーじゃ無理だ。
1: 無理だね、ちょっとね。風ぐらい。
0: なんなのあれ、逆水口みたいな感じじゃん。水口
1: は
0: 全逆じゃない、あの人。なんか、色気と声の小ささと。
1: ああ、でも、顔とか声似てるって言われるからね。
0: あ、マジ？あ、声は確かにその水口
1: が電話口とかで喋ったら、あれ

0: お父さんかと思ったみたいな、めっちゃ言われる。
1: でも水口がなんかたまにボケでさ、うん、低い声で喋るときあるじゃん、その、
0: はいはいはい、はい。
1: なんかカッコつけるみたいな。で、みんなそれ見て、うえ、気持ち悪いとか言うじゃん、うん。それが本当にできちゃってる人だよね、お父さん。
0: いや、だから、うん、あれ、俺も、こう、年齢に追いついてくるんじゃないかって、声が。
1: 確かに、ね。
0: 声はもう変わんないじゃん、これ以上。うん、だから、こっから年を追い増してったら、
1: うん、
0: 有名人のこと。
1: いや、ちょっと
0: 何が面白いの？
1: あば、ジラジラ
0: っていう可能性もあるからね、これマジで。
1: いや、いいよ、本当お父さんやばいから。いや、これ本当伝わ、何なんだろう、ね、
0: いや、ちょっと確かに、なんか本当にさ、ラジオの公開収録とか呼びたいよね。
1: 呼びたい、これな、誰に似てるって言えばいいの、あれ。まあ、だから本当
0: あいつのラジオになるんじゃないか。あの人のラジオに俺らがゲストで来たみたいな。
1: やばい。
0: いやいやいや、本当にね。
1: 危なかったよ。だからあの人が、本当テレビとかもし、芸能人とかなってたらもう、世の女性が本当に、結婚とかもしあの人がしたらもう、立て直れなかったから多分。太しロスっていう単語が。
0: 福山じゃん。
1: 福山。マジで、福山ぐらい。
0: 確かに。
1: でも福山ともちょっと違うんだよ。
0: 確かに色気の出方が違うかもな、ちょっとな。そんな感じでした。
1: はい。
0: はい、ということで、ここでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知ってる函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというメールテーマとなっております。もう一つ、あれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。もちろん普通のお便りも大募集しております、
1: はい、
0: メールの宛先はなまら@fmelka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmelka.co.jp までお送りください、
1: はい、
0: また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、普通歌などタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。
1: はい。
0: この番組は FM エルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手は、ダブルグッチの水口と、
1: 井口がお送りしました。
0: これで、なまら同窓会を終わります。よーっ。

0: 555ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。秋雨前線の影響が続いていますね。備えもしっかりとどうぞご自愛の上お過ごしください。郷ひろみさんはまだまだ熱くパワフルに、今年のツアーオールマイラブも大詰め。コンサート大変な一曲の後にスタンディングで拍手の瞬間も。テレビのご出演では運命を変えた歌よろしく哀愁ご披露。大人の恋の歌への大切な一曲と口にされていました。こちらでも G ポーズの新曲を、さらに熱波師の方々による熱波を受けられる様子も、70歳にして初めての体験とはと挙げられていました。また11月に発売される

ゴールデンステージヒロミ号ザ・ライブボックスのジャケットデザインの公開に来年のカレンダー撮影もされたと、お昼のお弁当と一緒に笑顔でアップしてくださいました。自信は持っても過信はしない、マイナス1点が成長の原動力になるとおっしゃられる郷ひろみさんのエネルギーをこの番組でも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへレッツゴー。

555ひろみ、本日の1曲目はラジオネームマナティさんから久しぶりにリクエストさせていただきます。たくさん聴きたい曲があって迷っていました。こんな時にぴったりの着地点といただきました。こちらどうする。

アルバムアメリカかぶれからどうするお届けしました。ラジオネームマナティさん、リクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームみこちゃんさんからです。ひろみさん、二十歳の頃にアメリカでライブを行い、アルバムも出されていて、その中にカーペンターズも歌っていたこの曲をカバーしているひろみさんの歌声が入っています。懐かしいのでぜひお聞きしたいですといただきました。ありがとうございます。こちらは1976年ロサンゼルススコティッシュライトオーディトリアムにて開催された郷ひろみさん初の海外ワンマンライブの音源が収録されたアルバム Go Goes On ひろみ in USA パート1、その中の一曲ですね。リクエストナンバーはカーペンターズだけでなくビートルズにもカバーされているマーベレッツの楽曲。それではひろみさんが歌う Please Mr. Postman から、さらにエルトン・ジョンの楽曲クロコダイル・ロックのカバー、続けてお送りします。

Please, Mr. Postman、 クロコダイル・ロックお届けしました。季節は移り変わり、先日9月9日重陽の節句を迎えました。ヒロミさんの新曲 I'm Neo G にはなんなんなんと出てきますが、こちらはないないない。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。ゴーゴーゴーひろみ。続いてはラジオネームパセリさんから、おしゃれでかっこいい歌と演奏なので、ぜひライブバージョンでお願いします。ひろみさんのステップもお気に入りです、といただきました。こちら2023年のコンサートツアーニューインテンションズからお届けいたします。東京ジゴロ。

ヒロミ号コンサートツアー2023 New Intentions から東京ジゴロお送りしました。ラジオネームパセリさん、リクエストありがとうございました。では続いてラジオネーム無限のゆう様さんから、 FM 渡良瀬放送日である9月12日土曜日誕生日を迎えました。ぜひこの曲で盛り上げていただきたいです。一緒に盛り上がって楽しくなっちゃいましょう、とメールをいただきました。お誕生日おめでとうございます。そんな特別な日に番組を聞いてくださりありがとうございます。リクエスト曲、前々回の放送でシングルバージョンをお送りしたばかりのナンバーではありますが、お誕生日ということでくださいましたのでお届けいたしましょう。それではバージョンを変えて、昨年2025年の日本武道館のライブ音源チョイスでお送りしたいと思います。弾丸グルーヴ。

quita, Señor. Hey, hey, hey, hey. Cool, cool, cool, cool. Come on.

では今宵のラストナンバーです。全国各地秋雨前線の影響続いていますね。9月長月に降る雨、大変な状況ではなく恵みを届けてくれますように願いを込めて、それではお送りいたします。アルバム哀愁のカサブランカに収められたこちら、長雨。

雨の後にかかる虹を思って、ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

the two of us, we've got the world and all of its charm.

お母さん、今僕は思っています。僕にふるさとなんかなくなってしまったんじゃないかと。そして残っているふるさとがあるとすれば、それはお母さん、あなた自身です。お母さんは何から何までふるさとそのものです。今こうして目を閉じていると、あなたのあの声が、あの姿が浮かんでくるんです。

こら、てつや、なんばあんた、仕事かいな、あんた。はよ、あんた、大学行ってこんねん、あんた。大学行って、あんた、学問ばしてこんねん、あんた。毎日、あんた、てれーっとしてから。近所の人から、あんた、いつもなんて言われようか、分かっとっとね。武田のバカ息子、バカ息子って、あんた、噂されようとよ。どうしてまた、こげん、頭の悪かころできたとかいな、こんなこと、おめえは。あ、もう父ちゃんがあんたあの日酒場飲んで帰ってこんかったら、お前のことはバカ息子はできとらんかったとに。それにお前いつもつまらん女にばっかり騙されておろうが、最近の女はね、あんた父バンドの中にあんたクラゲの頭のこと頭入れて男ばたぶらかすやつばっかしぞ。こら、てつや、はよ、せっかお前てれーっとして、ほんとお前もう後継者くんに暮らしたかった。待て待てお前。

なことこの子は。母ちゃんがこのタバコ屋ば経営するためにあたどれだけ苦労しようかわからんとか、こんなこと。血と汗と涙で汚れた女の半生がわからんか、このアホ息子。こんなことも腹立つ、こんなこと。行ってこい、どこへでも行ってきなさい。母ちゃん、お前のことは息子がおらんことになってもなーも寂しゅなか。言うとくがな、生地小芝おろして休もうなんて絶対思うたつまらんど。死ぬ気で働いてみろ、徹夜。人間働いて働いて働き抜いて、もう遊びたいとか休みたいとか思うたら、一度でも思うたら早う死ね。それが人間ぞ、それが男ぞ。お前もふるさとを捨てて都へ出ていく限りは、帰ってくる時は輝く日本の星となって帰ってこい。行ってこい。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバムアミーズムから明日の声。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palawan.
2: おはようございます。時刻は午前7時を回りました。FM パルルンハピネス、水曜日のお相手は原田美由香です。9月23日、秋分の日、シルバーウィークも最終日ですね。いや、せっかくの連休、もう台風大暴れしちゃいましたね。大雨で予定がキャンセルになってしまった方もいたでしょうか。何より被害はありませんでしたか。被害に遭われた皆さんに心からお見舞い申し上げます。変わりやすい秋の天気を女心と秋の空なんて言ったりしますが、今年の秋空はちょっとなんか気まぐれというよりヒステリックですね。困っちゃいますね。で、そんな中ね、昨日は台風が過ぎて久しぶりに眩しい日差しが出ました。思わずなんかね、植物になった気分になりましたね。光合成みたいな全身に浴びて伸びをしたくなる気分になったりしましたが、そんなシルバーウェイク、皆さんいかがお過ごしですか？私はと言いますと、日中は結構仕事が入っていて、その仕事の合間に大切な人たちとのランチタイムとかね、お茶タイムなんていうのが入ったりして、それだけでもう十分幸せだったんですが、一番なんかね、このシルバーウィークリフレッシュできたのはやっぱり夜の背徳の甘いものタイムダメだダメだと思いながら食べちゃう甘いものね。月見パイは月見だから夜のお菓子だよねなんて言い訳しながら食べちゃったりとか、あったかいお茶とね、お菓子、そしてなぜかハマった数読、スマホのね、数読風パズル、猫がね隠れてるんですけど探すやつねやったらハマっちゃいましたね。気づいたら本当にあっという間に時間が過ぎちゃってて、秋の夜長のはずなのに、なんだろう、私の夜だけ時間が早い叫びたい気分でしたね。秋分の日といえば昼と夜の長さがほぼ一緒ということで、ここからが秋が深まって、なんだろう、少しずつこう夜が長くなって秋の夜長本番といった感じのねスタートですけれども、暗くなるのは早いけど、これがあったら幸せになれる、そんなね秋の夜のお楽しみとかあったりします？本をしっかりとね、読書の秋で本を読むよとか、せっかく夜が長いからおうち時間これをプラスすると充実しちゃってるよとか、逆にね、秋の夜空綺麗だからお散歩に出かけるよとか、皆さんの秋の夜、これがあったら幸せそんなね、あなたの夜のお楽しみをぜひぜひ教えていただけたらなと思います。

メッセージの宛先は fm762@fmparlun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055、 FM パルルンのホームページからも送れます。さあ、そしてあさって25日は十五夜、中秋の名月をめでるお月見も秋の夜ならではの本当に風流なお楽しみですよね。晴れて綺麗な月が見えますようにと願いを込めて、今日は月にまつわる曲をセレクトしてみました。オープニングナンバーは映画君は月夜に光り輝くの主題歌です。世界の終わり、蜜の月、フォーザフィルム。

今日も3時間生放送お付き合いよろしくお願いします。さあコマーシャルを挟みまして、この後はバルルンニュースヘッドライン、読売新聞から届いていますニュース見ていきましょう。

0: メンティック Hi everybody 月曜夜9時パルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーロー by DJ スターダストユーセイジュージュ So have a happy low Monday night
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
1: 時刻は7時10分になろうかというところです。FM パルルンハピネス、ここからはパルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースお伝えしていきます。ロイター通信は22日関係者の話として、サウジアラビアのペルシャ湾岸と黄海沿岸を結ぶ東西パイプラインが操業を再開したと報じました。今月前半にイラクの親イラン勢力によるドローン攻撃を受け操業を停止していました。産油国のサウジアラビアは2月に始まったアメリカとイランの軍事衝突でホルムズ海峡が封鎖されて以降、東西パイプラインで原油を黄海沿岸に輸送し、ヤンブーからの輸出を増やしていました。ロイターによりますと、攻撃後はヤンブーでの積み出しも停止していました。北朝鮮の朝鮮中央通信は昨日、北朝鮮のミサイル総局が金正恩朝鮮労働党総書記の立ち会いのもと20日に新型兵器の試験に成功したと伝えました。韓国軍などが20日に発射を捉えた北朝鮮の弾道ミサイルを指しているとみられます。朝鮮中央通信は試験について周辺諸国の安全にいかなる影響も与えなかったと主張しました。金正恩総書記は武力の発展で重大な意味を持つと話し、アメリカなどを念頭にこれらの軍事技術の更新が何を意味をするかは説明しなくても敵はよく知っていると強調しました。またジュエ氏とされる金正恩総書記の娘も立ち会いました。韓国統一研究院のホン・ミン専任研究員は、発射されたのは短距離弾道ミサイル火星11系統のミサイルに極超音速で飛行する弾道を掲載した改良型だと分析しています。韓国軍合同参謀本部は20日、北朝鮮が2回にわたって短距離弾道ミサイルを発射したと発表していました。台風25号による大雨から一夜明けた昨日、千葉県と神奈川県で住宅やアパートで土砂崩れの被害が判明し、午後7時現在、千葉県と神奈川県で6人が死亡、6人が安否不明となりました。台風の影響により宮崎県でも18日に土砂崩れで1人が死亡していて、全国の死者は7人となりました。千葉県と神奈川県では警察、消防、災害派遣要請を受けた自衛隊などによる捜索が夜まで続きました。千葉県では鴨川市の2カ所で住宅を巻き込む土砂崩れが発生しました。80歳代の男女2人が死亡し、男性2人の安否が分かりません。千葉県では茂原市、袖ヶ浦市、山武市で合わせて3人が土砂崩れによる家屋倒壊などで死亡しました。神奈川県では横須賀市で60歳代の女性が自宅で土砂に巻き込まれて死亡しました。横須賀市の70歳代の男女も自宅で土砂に巻き込まれて連絡が取れていません。三浦市では住宅2棟に土砂が流れ込み、20歳代と30歳代の女性2人が安否不明となりました。住宅被害は千葉県と神奈川県を中心に茨城、東京、宮崎の3

0: と県でも発生しました。22棟が全壊し、床上床下浸水は475棟に及びます。千葉県佐倉市では JR 佐倉駅北側を流れる高崎川が氾濫して市街地が大規模に浸水しました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞より届いていますニュースお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
0: 時刻は7時14分を回っています。ニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気お伝えしていきます。はじめに注意警戒事項ですが、現在茨城県内に主な注意報警報は出ていません。さあ、それでは海峡から見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、南部では夜に雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎから晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日は波がやや高い見込みです。それでは茨城県北部の詳しいお天気を見ていきましょう。今日は北東の風、曇りでしょう。明日は北の風、のち北東の風、曇り、昼過ぎから晴れの見込みです。海上の波の高さは今日は2メートルのち 1.5メートル、うねりを伴うでしょう。明日は1.5 メートルの見込みです。降水確率です。今日これから正午までは 0%、 今日の正午から深夜0時までは 10%、 深夜0時から明日の午前中にかけては 20%、 明日の正午過ぎ午後は 10% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は24度、明日朝の最低気温は19度、明日日中の最高気温は28度の予報となっています。昨日はまさに台風一過、気温も上がって久しぶりの晴れ間が覗きました。変わって今朝は半袖だとちょっと涼しいかなと感じる朝になっています。朝晩は薄めの長袖が必要かもしれません。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。続いてお送りする月ソングはフジテレビバナナチップスラブの主題歌です。オリジナルラブ、月の裏で会いましょう。

0: 9月23日水曜日、秋分の日です。シルバーウィークの最終日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、ここからは秋の夜長本番。皆さんの秋の夜長のお楽しみは何かありますか。皆さんからのメッセージお待ちしてます。お気に入りの月ソングリクエストもお待ちしてますよ。 Get music and more. Music Lovers FM. Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
5: Sports Review。
0: 時刻は7時23分を回っています。 FM パルルン、ハピネス。ここからはスポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしていきましょう。さあ、まずは愛知名古屋アジア大会4日目の結果見ていきましょう。競泳男子 400m 個人メドレーでは、17歳小島夢樹選手が4分7秒02の大会新記録で優勝。 200m を制した松下智幸選手はこちらは2位でした。そして男子 1500m 自由形では、田淵海人選手が銀、今福和志選手が銅です。男子 400m

メドレーリレー、日本が日本新記録をマーク、中国に次ぐ銀メダルを獲得しています。さあそして体操女子個人総合では、杉原愛子選手が日本勢で初の金メダル、さらに西山美沙選手が銅メダル、なんと日本勢ダブル表彰式となりました。さあそしてフェンシング男子フルーレ個人では、飯村和樹選手が金メダル、松山恭介選手と女子エペの寺山珠樹選手は銅メダルとなっています。そして卓球は男女とも団体で4強入り、さらに野球侍ジャパン、オープニンググラウンド第2戦でパレスチナと対戦、15-0、5回コールド勝ちで開幕2連勝を飾っています。初回に向山元樹選手の先制打などで一挙5点、2回にも打線が爆発し11-0と大きくリードすると、3回には山田健太選手がスリーランホームランを放ち試合を決定づけました。投手陣も好調で、先発の近藤和樹選手をはじめ松田渉選手、谷脇浩樹選手の3人が相手打線をパーフェクトリレーで封じました。侍ジャパンですが、明日今度はフィリピンとの第3戦に挑みます。さあそしてバレーボール女子、決勝でセットカウント0-3のストレートで中国に敗れ、48年ぶりの金メダル獲得はなりませんでした。第1セットから高さのある中国のブロックに苦しみ、粘り強く追い上げる場面もありましたが及ばず、第2セットも中国のエースを止めきれず連取され、後がない第3セット一時リードしたものの、終盤にまさかの逆転を許し、あと一歩届かず悔しい準優勝となりました。中国はこれで大会3連覇となります。バドミントン女子団体、日本は準々決勝でインドと対戦し3-1で勝利、準決勝進出を決めメダル獲得が確定しました。次の試合、準決勝の相手は韓国とマレーシアの勝者との対戦となるということです。さあ続いて大リーグ見ていきましょうか。ブルージェイズの岡本和真選手、オリオールズ戦に6番サードで出場し、4試合連続となるヒットを記録しています。1回センター前へのタイムリーにつながるという当たりで1安打、しかしその後はショートゴロをダブルプレー空振り三振と続き、この試合は4打数1安打。さあそして試合ですが、ブルージェイズが3点を先制したものの、8回にツーランホームランを浴びて逆転、3-4で敗戦となっています。ポストシーズン進出を争うワイルドカード争いでは、進出圏内のホワイトソックスとのゲーム差が 3.5 に広がってしまいました。ブルージェイズにとっては痛い黒星です。さあそしてバスケットボールの B リーグ新一部 B プレミアが開幕しました。開幕戦はアルバルク東京が琉球ゴールデンキングスに84-73で勝利、新加入のジョンソン選手が29得点、ホグ選手も23得点と活躍、アルバルク東京が白星スタートを切っています。では大相撲の結果を見ていきましょうか。大相撲秋場所、昨日両国国技館で10日目の取り組みが行われました。横綱大の里は小結白の富士を寄り切り、1敗での単独首位を守っています。9勝目を挙げています。さあそして大関霧島は平幕富士涼雅に押し出されて5敗です。富士涼雅大関戦初勝利となります。大関琴桜は関脇熱海富士に押し出されて4敗です。熱海富士は2敗で勝ち越しを決めています。大関青錦は上手を引いて頭をつけ、平幕チュラの海を寄り切って7勝です。関脇藤の川は平幕隆の勝を立ち合いで左に動いて突き落とし、新関脇の場所で休金を直しました。さあそして小結大栄翔は平幕琴勝峰に引き落とされ7敗です。平幕の金峰山が勝ち越しです。そして10日も終え

1敗は大の里、続いて2敗に熱海富士、富士の川、もう一人金峰山の3人が続いています。そして3敗には青錦、修羅の海、朝乃山、浦、時颯の5人が続いているということです。さあプロ野球の結果をおしまいに見ていきましょう。昨日はセパ両リーグ合わせて6試合が行われています。まずセリーグから見ていきましょう。広島対巨人は広島が2対1でサヨナラ勝ちです。広島は延長11回、勝田が決勝の犠牲フライを放ちました。巨人は7回に3連続ヒットで追いつきましたが、攻撃であと一押しが足りず連勝は3で止まっています。ヤクルト対阪神、阪神が9対7で打ち勝ちました。阪神は延長11回に高寺が決勝ツーランを放っています。1回に4点を奪われたヤクルトですが、ホームラン3本などで追いつきましたが、その後チャンスを生かせませんでした。 DeNA 対中日、DeNA が7対3で快勝です。 DeNA は1回に牧のツーランなどで3点を先行すると、4回には佐野の2点ツーベースなどで突き放しています。さあ続いてパリーグ見ていきましょう。日本ハム対楽天は最大5点差をつけられた日本ハムが6対5で逆転勝ちです。日本ハムは5回にタミヤのスリーランと柴田のタイムリーで1点差とし、6回には水谷のツーランで試合をひっくり返しました。さあそしてロッテ対オリックス、オリックスが6対4で逆転勝ちです。オリックスは6回に北野ソロと野口のタイムリーでリードを奪うと、7回に宗の2点ツーベースで突き放しました。高卒3年目のトーマスがプロ初勝利を挙げています。ソフトバンク対西武はソフトバンクが6対5で勝ちました。ソフトバンクは牧原大成、柳田、栗原のホームランで6点を挙げ逃げ切っています。以上スポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしました。さあここでエンタメ情報の前に1曲お届けしていきたいと思います。ブルーノマーズのナンバートーキングトゥザムーン、

0: music, and more.
1: Let's go!
0: 76.2. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
3: Connect now with Hot Topics and Music. Entertainment Express.
4: 時刻は7時35分を回っています。FM パルルンハピネス。ここからはエンターテインメントエクスプレス。国内外の芸能ニュース、最新のエンタメ情報をチェックしていきます。最初の話題です。元カトゥーンの田口淳之介さんが結婚と第一子となる男の子の誕生を発表しました。自身の YouTube で本当に幸せですと現在の心境を語り、お相手は年下の一般女性だということです。さあそんな田口さんですが、人生のどん底の時に出会い希望の光に思えたと話し、出産に立ち会った話なんかも報告。子供っていいですね、可愛くて見てもらいたいとメロメロぶりを話しました。パパになった喜びを明かしています。おめでとうございます。さあそしてもう一つおめでたい話題から、俳優の柄本時生さんとドラマーナホイコカとしても活動する女優の佐藤穂奈美さん、第一子の誕生を発表しています。佐藤さんは楽しんで生きてもらえるよう精一杯努めますとコメント。柄本さんも母子ともに健康ですと報告し、妊娠中も力強くドラムを叩く妻の姿にめちゃくちゃかっこよくて強いと愛情を語っています。さあそしておしまいの話題です。ロックバンドグレイが本日発売の最新シングル汚れた英雄に封入されたチラシの内容に誤りがあったとして昨日公式サイトで謝罪しました。自作アルバムのタイトルがエクソファイアと記載されていましたが、これは制作途中の仮タイトルとなっていて、正式名称はすでに発表されている旅する理由を待ちながらだということです。制作の過程でメンバーの拓郎さんの心境にも変化があり、最終的には現在のタイトルに決まったと説明しています。以上、エンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース、エンタメ情報をチェックしました。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
5: あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
6: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
5: 高田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
7: 健康応援会社高田商店です。
8: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
9: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: FM Palaloon Music Lovers。
4: 改めましておはようございます。時刻は7時39分を回っています。 FM パルルンハピネス。9月23日秋分の日、シルバーウィーク最終日です。お相手は原田美由香です。さて今日は秋分の日ということで、昼と夜の長さが同じになる日、ここからだんだん秋の夜長がスタートするということで、皆さんの秋の夜のお楽しみをお聞きしています。いやー、秋の夜のお楽しみ、いろんなねイベントもここから始まってきますよね。私ね、あの期間中に行ってみたいなと思ってるイベントの一つに、国営ひたち海浜公園の見晴らしの丘で開催されている、あの真っ赤に染まるコキアの前のちょっとまだ赤みがかかった秋がこれから始まるよという時のポコポコしたコキア、
5: それをライトアップするコキアライトアップ、4万本のコキアが音と光とともに輝いて、丘一面が光の海、幻想的な景色が楽しめるということなんですが、コキア植栽20周年の今年のテーマが星空、過去から未来へつながる輝き。なロマンチックじゃない約270台のライトを使ったダイナミック演出、音と光がシンクロする特別な夜を体験。いや気になると思ってこの曲もあのサカナクションとかね、バンプオブチキンという米津玄師さんとかね、もうなんか星とか空をテーマにした楽曲が流れるんですって。光と音が重なり合う演出、ちょっとドラマチックな夜になりそう。あの見に行った方の SNS なんか見ると、すごいなんかライブ会場みたいな、自然のライブ会場みたいにね上げてる人もいて、ちょっと気になってたりするんですが、これ9月27日なので今週末までなんですよね。夕方5時から夜の9時30分まで。さあそしてね、秋の夜長、日立海浜公園って昼間お散歩に行ったりすることは多いんですけど、夜の雰囲気ねいいですよね。ライトアップされたカフェでゆったりお茶タイムなんていうのもいいなぁなんてちょっと思ってたりします。さあ皆さんの秋の夜のお楽しみは何でしょうか。メッセージご紹介していきます。原田さんおはようございますといただいたのは、今日はお休み、のんびりラジオを聞きながら朝ごはんを食べる予定のシャルルです。シャルルさんおはようございます。今日もありがとうございます。お休みの日の夜って平日の夜とはまた違った時間の流れ、早いになりますよねこうブログに書いたね、あっという間に時間が過ぎちゃって、なんかこう身のあることをやったりとかねするんじゃなくて、スマホのゲーム、本当に単純なゲームにハマってポチポチやって、好きな甘いものを食べてお茶飲んでたら、あれもう寝なくちゃみたいなそんなねちょっとぐーたらな秋の夜を楽しんでますっていうブログを書いたんですけど、ほんと時間流れるの早く感じますよね。こっからでも秋の夜長がどんどん深まって、冬に向かって夜がどんどん長くなっていく時期ということでね、夜の長さを感じるのかな。でも夕方結構もうあれなんか日が落ちるの早いかもしれないななんてちょっと感じたりするようになってきましたよね。さあそんなシャルルさんは、特に働く主婦は昼間やること満載でほっと一息ついた夜、自分の時間来たーって感じがします。わかるわかる。そんな夜のお楽しみといったら、ほろ酔い程度のお酒と最近ハマっている懐かしのドラマ。おお何見てるんだろう。FOD に入っていて、月9ドラマの全盛期の頃の懐かしドラマを一気見する贅沢な時間を楽しんでいます。あったね。どうだろうか、シャルルさんの年代と私の年代の月9ドラマ全盛期は一緒かなただいまロング

0: ケーションを見てます。わー懐かしい。セナとミナミの掛け合いめちゃくちゃ懐かしい。キュンキュンしながら見てます。木曜日から仕事なのにドラマのせいですっかり夜型人間に。朝起きられるか心配です。今日も楽しく聞いてます。生放送頑張ってくださいねといただきました。いやロングバケーション、ロンバケ懐かしいですね。木村拓哉さんと山口智子さんでしたっけ。確かなんか私の中ですごく覚えてるのが、あの山口智子さんが白むくでいやーみたいな走って、あの木村拓哉さん、瀬名が住むあのアパートというかマンションというかにこうわーっと押しかけてくあのシーンとかね、ちょっと強めのあの南ちゃんとなんかこう自信が持てないピアニストでしたっけ、木村拓哉さん、瀬名はね、なんかあの掛け合いも良かったですよね。すごくね、うわ言われたら見たくなってきちゃったこの頃のキュンキュンがありますよねちょっとやっぱりあの恋愛ドラマとかも価値観が変わってきて、こう男女のあり方とかも変わってくるけど、なんかこの頃ってちょっとこう何できる女子っていうか、ちょっとこうチャキッとした、うーん、自分の芯を持ってる女性みたいなのがね、ちょっと主人公多かったような気がするんですけどね。いやーいいですね、大人ならではの楽しみ。もう毎週楽しみにしていた連続ドラマを一気見するっていう贅沢ね、いいですね。ちょっと見たくなってきた、見ちゃおうかなそんな時間あるかな。シャルーさんでした、ありがとうございます。さあそしていただいたのが原田美由香さん、おはようございます。ちょうちょうです。ちょうちょうさん、おはようございます。今日もありがとうございます。ブログの写真見ました。マックフルーリーと明治アーモンドチョコレートのコラボは最高ですね。僕もこの前食べました。食べたとか言っちゃった。めっちゃ美味しかったです。マックのスイーツは意外と美味しいし安いしいいですね。これ すっごい美味しい、これすっごい美味しいとか言っちゃった。結構ザックザックのアーモンド入ってるんですよね。で絶妙なチョコ感、めちゃめちゃ美味しかった。これねハマって、実はシルバーウィーク間に2回食べました私さて今日のテーマが秋の夜の楽しみ。まだ少し早いですが、僕は毎年ボジョレーヌーボーの解禁日を楽しみにしてます。普段ワインをほぼ飲まない僕は毎年この日だけ解禁して飲みます。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週ですが海外出張に行きますので時間があれば放送聞きますね、ということでリクエストをいただいてますかね。後ほどおかけしていきたいと思います。海外出張なんですね。町長さん、お天気今日明日あたりは大丈夫かな。気をつけて、どこに行かれるんだろう、行ってきてくださいね。ぜひ出張先の思い出エピソードとかも来週ぜひ聞かせてください。気をつけていってらっしゃい。ありがとうございます。さて今日の番組のテーマは秋の夜長が始まる秋分の日に秋の夜の楽しみ、皆さんのおすすめの楽しみ方、これがあると秋の夜長退屈しないよ、そんなものありますか、ぜひぜひ教えてください。メッセージの宛先は fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055、 FM パルルのホームページメッセージというアイコンカチッとしていただきますと簡単に送ることもできます。もちろんシルバーウィークこんな風だったよなんていうたわいもないメッセージや、今日は月ソングかけてますのでね、月にまつわるお気に入りソングリクエストなんかもお待ちしてます。ではこの後コマーシャル挟みまして、パルルン B4 チューン、今日のあなたの運勢を見ていきましょう。ハートビートラディオ
1: 76.2 FM パルルン。お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう、それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？ ブに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: おう、お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
0: はちょうど7時50分になったところです。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルン B4Tune。 この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りします。では今日のあなたの運勢を見ていきましょう。お羊座の皆さん、どんなに小さなことでも自分の判断で物事を進めない方がいい日です。なるべく周りの人の意見に従うようにしてみてください。ラッキーおやつはチョコチップクッキー。お牛座の皆さん、自分の成長を確認できる日です。今までの努力と経験がしっかりと形になっていることを実感できるでしょう。ラッキーおやつはカルシウムウェハウス。双子座の皆さん、かたくなに自分の主張を通そうとするとトラブルの原因となってしまいそうです。相手の意見に耳を傾けるようにしてみましょう。ラッキーおやつは梅風味。蟹座の皆さん、環境を変えるのにぴったりの日です。手軽なところで部屋の模様替えなどもおすすめです。転職や引っ越しにも今日はいい日ですよ。ラッキーおやつはクラッカー。獅子座の皆さん、曖昧な態度が誤解を招きそうな日です。自分の考えを持って、それになるべく具体的に相手に伝えるようにしましょう。ラッキーおやつは焼きドーナッツ。乙女座の皆さん、こんなことをしたい、こんな風になりたいがその通りに具現化しそうです。少し高望みなことも今日は目標にしてみてください。ラッキーおやつは芋けんぴ。天秤座の皆さん、思いっきり笑うことで運気が上がる一日です。気心の知れた人たちと過ごす時間を持つといいでしょう。ラッキーおやつはパフェ。サソリ座の皆さん、人の幸せに共感することであなたの運気も上がりそうな日です。人からいい報告を受けたら一緒に喜びを分かち合いましょう。ラッキーおやつはポッキー。伊手座の皆さん、人からの評価が気になって仕方がない日です。大切なのは相手が自分をどう思うかではなく、自分が相手をどう思うかです。ラッキーおやつはカキピー。ヤギ座の皆さん、仲間との絆が深まる日です。同僚や友人たちと集う機会があれば積極的に参加してください。かけがえのない時間が過ごせそうです。ラッキーおやつはフライドポテト。水瓶座の皆さん、今日出会った人との関係を大切にしておくと後であなたの力になってくれるはずです。細やかな気遣いが好印象のポイントです。ラッキーおやつは栗羊羹。魚座の皆さん、植物からパワーを分けてもらえそうな日です。街路樹のある道を歩くだけでも構いません。緑の野菜を食べるのも効果的ですよ。ラッキーおやつはずんだ餅。さあ、そして今日最も運気が上がっている星座の皆さんは、3位ヤギ座、そして2位おうし座、1位は乙女座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考にしてみてくださいね。今日もラッキーおやつをチャージして、たくさんのハピネスが訪れる一日になりますように。以上、パルルン B4Tune でした。
9: 赤小アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX。

0: 始めませんか。詳しくは関翔タイムログ DX で検索。
1: ペルルン B4 チューン、この時間は皆様の関翔グループの提供でお送りしました。ではここで一曲お届けしましょう。生き物がかりの名曲を緑黄色社会のカバーでお送りします。月と私と冷蔵庫。

0: COJP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 時刻は午前8時を回りました。9月23日秋分の日、水曜日のハピネスのお相手は原田美由香です。8時台もどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。8時台スタートはパルルントラフィックインフォメーション。この時間はISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。さあ、それでは道路交通情報見ていきましょう。まず高速道路ですが、常磐道北関東自動車道、主に目立った渋滞はないようです。ただ常磐道下り土浦北インターチェンジ付近で故障車の情報が入ってきています。運転中の方は十分ご注意ください。さあ、一般道各交差点の状況ですが、水戸市内現在大きな渋滞、目立った渋滞、混雑などはありません。ただ長岡大洗線で茨城町中石崎付近、道路冠水のため上下線ともに通行止めになっています。長岡大洗線茨城町中石崎付近で道路が冠水していて上下とも通行止めになっています。その他鉾田方面、六甲方面にも冠水による道路の通行止めの情報なんかも入っていますので、ご移動の方はご注意ください。さあ、すいません。そして、水戸市内の渋滞の情報が今更新されて入ってきたのでお伝えしていきます。水戸上水線下り水戸市サントル線場付近で800メートル混雑しています。さらに駅南中央通り上り水戸市荒谷一本松北付近で500メートル混雑しています。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて、この後もぜひ安全運転で気をつけていってらっしゃい。パルルントラフィックインフォメーションですが、次は8時35分頃お伝えしていきます。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
6: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
7: メンテナンス忘れてた。
8: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
7: お願いします、エアー21車検。
9: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りしました。さあ、今日の番組のテーマは秋分の日、これから秋の夜長が始まるよということで、秋の夜のお楽しみでお送りしています。秋の夜のお楽しみの一つ、お月見。今日は月ソングをお送りしています。8時台スタートはトラック15、月。

0: Midday.
1: With more music. More music. On 76.2. FM Palamu. Music lovers.
2: fmpotterdoon.co.jp。
3: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車。従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
4: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
5: May your day be filled with happiness.

犯罪ジャーナリストとしてテレビや YouTube などで事件の解説を続けている小川泰平氏、7月に自らの YouTube で大腸がんであることを告白しました。さあそして自覚症状から体重が1ヶ月で10キロ減るなど次第に体調が悪くなる様子をあえて配信して注目されています。滋賀県の琵琶湖で21日水上バイクの男性3人と救助に向かった知人男性が一時行方不明になり3人が発見された事故で、県警大津北署は昨日行方が分からなくなっていた大阪市住之江区会社員鎌田健二さんが遺体で見つかったと発表しました。昨日のアジア競技大会卓球団体準々決勝が行われ、日本女子団体はチャイニーズ台北に、日本男子団体もカザフスタンにそれぞれストレート勝ち、準決勝に駒を進めました。今大会の団体戦3位決定戦がないため男女ともに日本勢の銅メダル以上が確定しました。1966年のバンコク大会以来金メダルから遠ざかっています卓球日本勢、悲願の金メダル獲得まで残り2勝、その戦いぶりに注目が集まっています。歌手で俳優の沢田研二さんが1979年に主人公を演じた映画が47年ぶりに太陽を盗んだ男 4K デジタルリマイスターとしてスクリーンによみがえることが発表されました。こちら10月16日公開だそうです。台風25号による大雨の影響で千葉、神奈川両県で21日に土砂崩れが続発しました。昨日午後10時までに7人の死亡が確認され、5人が行方不明となっています。災害派遣の要請を受けた陸上自衛隊や各県警が捜索や救助活動を続けています。28日に新しく始まります NHK 朝ドラプラスサム、主演の石橋静香さんをはじめとする登場人物、そして主題歌を担当する YOASOBI など、その内容に期待が高まっています。などなど様々な話題に注目が集まる中、今日ピックアップしたのは金曜ロードショー。水曜日からなぜ注目が集まっているのか。実は今週の金曜ロードショーは今年放送30周年を迎えるあの国民的アニメの10年ぶりとなる2時間スペシャルが放送されるんです。子供の見た目と大人の頭脳で真実を暴き出す名探偵コナン。コナン史上最大級のオールスターキャストが難事件に挑む、そんなスペシャル番組になっているそうなんですよ。内容としてはトートタワーがデザインされた新1万円札が発行され世間がにぎわう中、コナンと少年探偵団、そしてアガサ博士とランとその子は日本紙幣印刷局の長野工場を訪れます。一方警視庁では殺人事件の現場から偽札が見つかり捜査本部を設置します。偽札流通という前代未聞の報道で世間が混乱する中、コナンと平次は偽札が印刷されたとみられる大阪へ。新紙幣偽造に端を発する国家の危機にコナン史上最大級のオールスターキャストで挑む。もう聞いてるだけでなんかね、もう読んでるだけでもワクワクしてくるけど、テレビアニメ名探偵コナン30号殺人事件というタイトルになってます。新紙幣偽造と殺人事件、2つの謎にコナンはどう挑むのか、完全オリジナルストーリー放送。いやードキドキですね。さらに金曜ロードショーの翌日26日土曜日からは服部平次、あとカズハ、ジレジレにじれったい2人の恋のストーリーの結末も

0: 描く秋色の千秋楽、これが3週連続でスタートするということで、いやーこれも気になるところですよね。2人の恋の行方、この2人の今までの歩みを振り返ったスペシャル PV も公開されているということで、これにはもうファンも、いやますます2人の恋に期待が高まるというところで、たくさんの声が、楽しみな声が上がっています。この秋、コナンから目が離せなそうですね。ということで今日のサムシングニューですが、秋の夜長を楽しくしてくれそうな名探偵コナン10年ぶりの2時間オリジナルストーリーが今週金曜日金曜ロードショーで放送されるよといった話題をピックアップしてお届けしました。以上サムシングニューでした。
1: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.

0: お送りしたナンバーはトモグレープフルーツムーンでした。 Get music and more. Music Lovers FM. Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP。すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。

0: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon weather information.
2: FM Palloon Happiness. ここからはパルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指すフジクリーン茨城がお送りします。それでは水戸地方気象台より届いていますお天気見ていきましょう。はじめに注意警戒事項ですが、茨城県内主な注意報警報は現在出ていません。では概況から見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、南部では夜に雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎから晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日は波がやや高い見込みです。それでは茨城県北部のお天気を詳しく見ていきましょう。今日は北東の風、曇りでしょう。明日は北の風のち北東の風、曇り、昼過ぎから晴れの見込みです。海上の波の高さは今日は2メートルのち 1.5メートル、うねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルの見込みです。降水確率です。今日これから正午までは 0%、 今日の正午から深夜0時までは 10%、 深夜0時から明日の朝正午までは20%、 明日の午後は 10% の予報です。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は24度、明日朝の最低気温が19度、明日日中の最高気温は28度の予報となっています。昨日台風一過、気温も上がって久しぶりの晴れ間が覗きましたよね。今朝はちょっと半袖だとちょっと寒いかなっていう感じの気温だったんですが、今お日様かなり眩しく輝いてますね。ここから気温は24度なので暑いというほどではないですけど、日中はもしかするとね、半袖でもいいかなっていう感じかもしれないですね。ただ朝晩は薄めの長袖が必要かもしれません。お洗濯物気持ちよく乾きそうですね。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。
3: なんかこの頃匂いがするのよね。
4: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
3: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
5: もちろんエコ茨城にも参加してるフジクリーン茨城。浄化槽のことなら何でも
6: フジクリーン茨城。
2: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指すフジクリーン茨城がお送りしました。

刻8時24分を回っています。9月23日水曜日、シルバーウィークも今日で最高。明日からお仕事、学校の皆さん朝起きられました？大丈夫？さあ、今日は秋分の日ということで、昼間と夜の長さが同じ、大体同じになる日。ここからだんだんね、秋の夜長本番といったところですが、夜が長くなったら皆さんどんな楽しみがありますか？今日の番組のテーマは秋の夜のお楽しみでお送りしてます。早速メッセージご紹介していこうと思います。いただいたのはスノーマンさんですね。秋の夜長は映画鑑賞ですかね。仕事しながらレンタル DVD で払い下げになったソフトを買って、ちょい古めの映画を見てます。あ、これいいね。さっきなんだっけ、懐かしの月9ドラマにハマってるよってシャルルさんも言ってましたけど、懐かしの映画、懐かしのドラマ、いいね。主役がてんこ盛りのブラックレインにハマっています。アメリカ映画で撮影が大阪、マイケル・ダグラスとアンディ・ガルシア、高倉健に松田優作、日本人キャストの方は生きている方だいぶ少なくなっちゃってます。ヒール役の松田優作の演技が秀逸です。ちょい役でヒールの松田優作の子分に内田裕也ガッツ石松、敵対するヤクザの大親分に和歌山富三郎、子分にホタテマンの安岡力也が出てたりするバブル期のハリウッド映画です。そうか、私ブラックレイン見たことないんですけど、いいですね。松田優作さんのちょいヒール役、ニヒルな感じ似合いますよね。高倉健さんとマイケル・ダグラス、アンディ・ガルシアが一緒にスクリーンの中に登場しちゃうってことか。すごいな、そこガッツ石松さん。すごいね、ちょっと気になる。ブラックレイン、この他にもやっぱりあのレンタル DVD の、 あの払い下げコーナーっていうか、よく行くと、レンタル DVD もそうだし、あとレンタル漫画とかもこう古くなっちゃったやつとか払い下げでこうラックに置いてあったりするじゃないですか。すごく安くなってて気になりますよね。いや DVD なんか結構今配信でね見てしまうことが多かったりするんで、 DVD をかけよう、じっくり見ようみたいなね、そういう時間がないな今ちょっと思ったりして、いいですね。改めて懐かしの映画とか見てみたいですね。クラシック映画とかいいですね。ちょっと見てみたいですね。ブラックレインもちょっとチェックしてみたいと思います。どんな感じ？スパイ映画とかなのかな、なんだろう。スノーマンさんでした、ありがとうございます。もう一つぐらいご紹介していきましょうかね。いただいているのがかわちゃん。美由香さんおはようございます。かわちゃんです。何度目の台風だったかな。本当もう今年は台風来すぎて嫌になっちゃって、数えるのも嫌になっちゃいましたね。秋のお彼岸中だし、ところでお彼岸の十五夜って珍しいですよね。ここのところ雨が多くて畑の仕事ができません。では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴してますっていただきました。かわちゃん、昨日あたりはとってもいいお天気、今日ねお日様キラキラしててお仕事はかどってますかね。台風の影響大丈夫でしょうか。お仕事影響ありましたか。雨かなり降りましたもんね。体調に十分気をつけながら今日もお仕事頑張ってくださいね。かわちゃんでした、ありがとうございます。さあ今日の番組のテーマ、秋分の日、これから秋の夜長本番ということで、秋の夜のお楽しみ、皆さん秋の夜長にこれがあると楽しいよ、これ
これおすすめだよ、そんな楽しみがあったらぜひ教えてください。この後もメッセージお待ちしてます。ではこの辺りで1曲お届けしていきましょう。リーガルリリーのナンバーでムーンライトリバース。

0: お送りしたナンバーリーガルリリームーンライトリバースでした。 Get music and more. Music Lovers FM. Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: おお疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエスト。

0: でお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Palalun Traffic Information。
4: 時刻は8時35分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。さあ、それでは日本道路交通情報センターからの道路交通情報をお届けしていきたいと思います。はじめに高速道路ですが、常磐道、北関東自動車道、どちらとも大きな渋滞はありません。ただ常磐道ですが、下りで土浦北インターチェンジ付近に故障車の情報が入っています。走行中の方は十分ご注意ください。では一般道各交差点の状況を見ていきましょうか。水戸市内の主な渋滞ですが、城南吉田線の下り、水戸市藤ヶ原町付近で500メートルの渋滞があるようです。さあ、そして8時台でお伝えしました冠水による大洗方面の道路の通行止めですが、こちらは解除になったようですね。その他目立った渋滞情報などは水戸市内入ってきていません。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて、今日も安全運転で、レジャーにお出かけの方も気をつけていってらっしゃい。以上、日本道路交通情報センターからの情報をお届けしました。
5: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
4: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りしました。町長さん、お待たせいたしました。リクエストナンバーをお届けしていきます。彩香、三日月。

お届けしたのは町長さんのリクエストナンバー、彩香三日月でした。さあこのあたりで頭の体操はいかがでしょうか。私のなんとなくおぼろげな鼻歌で記憶をたどってお届けするお鼻歌でコマーシャルを挟みましてかかりますヒット曲を予想していただきます。今日は結構自信あるんでしょ。さあ今日のお題はこちら。

0: かりました。正解はコマーシャルの後です。 Get music and more.
1: Music Lovers FM. Music Lovers FM。 そういえば献血やったことないな。考えてみた。献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
3: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
4: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
3: 日本赤十字社。
5: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: いかがだったでしょうか。当たりました。1961年映画ティファニーで朝食をでオードリー・ヘップバーンが歌ったナンバーですよね。いやもうね、クラシック映画ファンだけじゃなくて今もなお世界中のアーティストがカバーする名曲、オードリー・ヘップバーン、ムーン・リバー。なんか日本ではオードリー・ヘップバーンとともに1962年にアンディ・ウィリアムスが歌ったバージョンが知られていて、カラオケなんかもこのアンディバージョンがねあるということなんですが、日本人アーティストもたくさんカバーしてますよね。今お送りしているのはエメさんが歌っているカバーバージョン、ムーン・リバー。この他にもね、小田和正さん、なんか初めて自分のお小遣いで買ったレコードがこの曲だったんですって。あとはね、小野梨沙さんとか、あと平井堅さん、手島葵さんなんかも歌ってますよね。とはビギンさんなんかもね、ちょっと沖縄っぽい軽い感じのポップスバージョンを歌ってたりしますが、本当に老若男女口回らない誰もが知っている名曲ですよね。ということで今日の花歌クイズ、正解はオードリー・ヘップバーン、ムーン・リバー。いやー、さっきね、古い映画見てるよってメッセージくださった方いましたけど、ティファニーで朝食をとかオードリーの映画が見たくなってきたな。もう独特のクラシック感と本当にリアルお人形さんっていうかね、リアルプリンセス、オードリー憧れますよね。さあ、そんな今日の番組のテーマ、あさっては十五夜さん、そして今日は秋分の日、これからね秋の夜長、秋の夜が楽しい時期だよねということで、皆さんの秋の夜のお楽しみ聞いてます。 BGM に流れてるのは小田和正さんバージョンのムーンリバーですね。いいですねさあ、そしてね、あのパルルンの夜空と言ったら月曜夜9時星座ゴーラウンドの油性ジュジュさんですよね。そんなジュジュさんがね、秋の夜空、中秋の月のその見どころを音楽とノリノリのトークでお月見ガイドしてくれちゃう DJ ミックス&トークライブが十五夜の夜にあるんですって。 DJ ブース、プレイリストは J-ROCK からポップを中心に月にまつわる名曲、多彩な曲、変化球まで踊れる、笑える、泣ける、心揺さぶられるナンバーになってるそうなんです。今日私も結構月ソングを集めてきましたが、流星ジュジュさんセレクトの踊れる笑える泣けるどんな曲がかかるのかも楽しいですよね。さらにね、トークではレーザーポインターを使って実際の夜空を指しながら月や星など天体を詳しく楽しく解説してくれちゃうそうなんですよね。月にまつわる神話、科学、宇宙開発、文学のお話、もう宇宙が丸ごと楽しめちゃうトーク、音楽とともにいろんな角度から月を楽しむ一夜になっているそうです。こちら嬉しいことに、なんと参加料は無料、しかも申し込みもしなくても当日ふっと行って参加できるということなんで嬉しいですよね。開催日は9月25日の金曜日、中秋の名月十五夜の夜です。夕方の6時半から7時半までで、場所がね、常陸太田市の蔦屋ブックストア野外ガーデンで行われるそうです。こちらね、野外ガーデン、人工芝になっててウッドデッキもある快適空間になってるんですけど、のんびりレジャーシートなんかを持ってきて座って楽しんでも OK ということなんで、レジャーシート持参おすすめだそうですよ。で、お天気ちょっと心配だな、ちょっぴりお天気が悪くても悪天候の時には店内のキッズスペースで天体の解説なんかもしてくれるし、あと曇りで夜空が見えないよっていう時には 芝生広場にプロジェクターを設置して映像を映しながら解説を予定してくれてるということなので、お天気がちょっぴり悪くても十五夜の夜楽しめそうです。そしてさらにお月見といったら翌月13夜の夜、今度は会場を水戸市民会館に移動してきて DJ プラネタリウム&ムーンウォッチング、サブタイトル13夜ロマンティックハロウィンハロウィンのダークファンタジーも加わって、月夜ロマンをプラネタリウムで楽しんだ後、野外テラスで DJ ムーンウォッチング、お月見をさらに楽しくしてくれちゃうイベントになってるそうです。こちらも入場料は無料です。予約も不要です。10月23日13夜の夜、水戸市民会館で夕方6時30分から開演です。いやどうでしょう、今年の秋のお月見は油性ジュジュさんと楽しい夜空を学んで音楽とトークで盛り上がっちゃうなんていうのはどうでしょうか。ちょっと私も行けたら足を運んでみたいなと楽しみにしてます。9月23日春分の日春分の日春になっちゃった、秋分の日です今日からだんだん秋が深まって、秋の夜長、秋の時間が、秋の夜の時間が長くなっていきます。皆さん秋の夜長どんな楽しみがありますか？お気に入りの本を引っ張り出してきて読んでみようかな、懐かしのドラマや映画をじっくり見てみようかな、しっぽりと秋の味覚とともにお酒を楽しみたいな、どれだけ夜が長くてもこれがあれば楽しいよね。皆さんの秋の夜長のお楽しみ、おすすめぜひ教えてください。メッセージの宛先は fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 です。さあまだちょっとお時間あるのでメッセージ1個ご紹介できるかな。おはようございます、朝早くからのお仕事お疲れ様です。いただいたのはあっちゃんです。ゆかさん、シルバーウィーク楽しめているようで何よりですね、ありがとうございます。モンブランのお写真おいしそう、笠間の栗ですか、ね、目の前で仕上げてくれてもテンション上がっちゃったので写真載せちゃいました。おいしいよねこれから笠間の栗ね。秋の夜長とはいえ仕事から帰ってくると夕飯の準備だ、洗濯物畳みだ、お風呂だとあっという間に過ぎてしまいますよね。私の夜の楽しみはもちろん晩酌です。一日の疲れはアルコール消毒に限ります。シルバーウィーク最終日、おいしいもの食べて楽しんでくださいね、続くお仕事も楽しんでといただきました。あっちゃんでした。いや月見酒もいいね何がいいかな、なんかよくさ日本酒のあのお酒の中にさお月様を浮かべて月見酒みたいな、月を浮かべた月酒みたいな、いいね、風流だね。水戸シティガイド、
1: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに千葉湖パークメディテーション2026のご案内です。キャンプやカヌー体験など自然を肌で感じてみませんか。開催日は10月31日土曜日、時間は11時から19時30分と11月1日日曜日の7時から12時の2日間です。場所は千葉公園ふれあい広場と桜広場、そして水戸公文テラスです。詳しくは水戸商工会議所のホームページをご覧ください。お問い合わせは水戸商工会議所、電話 224-3315 224-3315、 もしくは水戸市役所商工課、電話 232-9185 232-9185 へお願いします。次に今日も明日もご機嫌にのご案内です。読み聞かせ、片付け、そして運動で心地よく過ごすコツを学ぶ全3回の講座です。開催日は10月29日木曜日、11月5日木曜日、 11月11日水曜日の3回です。時間は10時から11時30分場所は総合教育研究所です。対象は水戸市内にお住まいもしくは通勤通学する18歳以上の方です。料金は無料です。定員は抽選で30名です。お申し込みは9月30日水曜日必着でホームページもしくはハガキで申し込んでください。お申し込みお問い合わせは水戸公文カレッジ郵便番号310-0852 310-0852水戸市笠原町978-5水戸市笠原町978-5電話303-6602 303-6602へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は午前9時を回りました。 FM パルルンハピネス、水曜日のお相手は原田美優香です。9時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。9時台スタートはパルルンニュースヘッドライン。読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。ロイター通信は22日、関係者の話としてサウジアラビアのペルシャ湾岸と紅海沿岸を結ぶ東西パイプラインが操業を再開したと報じました。今月前半にイラクの親イラン勢力によるドローン攻撃を受け操業を停止していました。産油国のサウジアラビアは2月に始まったアメリカとイランの軍事衝突でホルムズ海峡が封鎖されて以降、東西パイプラインで原油を紅海沿岸に輸送し、ヤンブーからの輸出を増やしていました。ロイター通信によりますと、攻撃後はヤンブーでの積み出しも停止していました。北朝鮮の朝鮮中央通信は昨日、北朝鮮のミサイル総局が金正恩朝鮮労働党総書記の立ち会いのもと20日に新型兵器の試験に成功したと伝えました。韓国軍などが20日に発射を捉えた北朝鮮の弾道ミサイルを指しているとみられます。朝鮮中央通信は試験について、周辺諸国の安全にいかなる影響も与えなかったと主張しました。金正恩総書記は武力の発展で重大な意味を持つと話し、アメリカなどを念頭にこれらの軍事技術の更新が何を意味をするか説明したくても敵はよく知っていると強調しました。またジュエ氏とされる金正恩総書記の娘も立ち会いました。韓国統一研究院のホン・ミン専任研究委員は、発射されたのは短距離弾道ミサイル火星11系統のミサイルに極超音速で飛行する弾頭を搭載した改良型だと分析しています。韓国軍合同参謀本部は20日、北朝鮮が2回にわたって短距離弾道ミサイルを発射したと発表していました。高市総理大臣は日本時間の今日、アメリカニューヨークの国連本部でトランプ大統領と会談しました。24日にワシントンで行われる米中首脳会談を前に、日本とアメリカが中国に対する認識をすり合わせたとみられます。会談の冒頭、トランプ大統領は高市政権が高い支持率を確保していることについて、素晴らしい働きをしている、高市勝利は歴史に名を残すだろうと持ち上げました。高市総理は17日に発足した第2次高市改造内閣で、アメリカとの関係を担う茂木外務大臣ら閣僚4人を留任させたことを紹介し、これからも政策責任者同士の人間関係を深化させ、日米同盟を揺るぎないものにしていきたいと呼びかけました。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースお伝えしました。
3: パルルン Weather Information。
4: 時刻は9時4分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。それでは水戸地方気象台より届いていますお天気お伝えしていきます。はじめに注意警戒事項ですが、現在茨城県内に注意報警報は出ていません。さあそれでは外況から見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気